0: Todella hyvä fiilis.
1: Nimenomaan. Tyhjentävä. Voisiko näin sanoa?
0: Joo, siitä et mennään kyllä suoraan.
1: Oh. Sehän se vaikutus. No joo, tässä siis kerrotaan, että jos näitä bakteereita on paljon, niin ne voi periaatteessa, tai ne voi niinku lisätä ehkä näitä kahvin positiivisia vaikutuksia, koska kahvista on sanottu, että kahvi voi periaatteessa niin vaikka kuulkaa auttaa Parkinsonin tai suojata Parkinsonin taudilta ja näin, mutta et ei tämä tutkimus nyt tämän pidemmälle tässä kuitenkaan päässyt.
2: Nyt toi on ihan oikeasti toi persais toi niinku tää nykyotsikointi ja nykyiltapäivälehtien yleinen toiminta, kun vielä niinku ennen kuin oltiin klikkiotsikkoajassa, niin totta kai sä tiesit, että otsikossa on jo se juttu. Ja niin. Sä luet sen, jos sua kiinnostaa vähän enemmän. Sitten tultiin aikaan, jolloin tehtiin klikkiotsikot, mutta sä tiesit, että kyllä se on siellä jutussa se juttu.
1: Mm.
2: Niin nyt se on jo mennyt siihen, että otsikko tiisaa asiasta, että joka olisi jutussa, mutta se ei ole edes siellä jutussa vielä, koska ei ole mitään juttua. Niin, ihan oikeasti.
0: Oh.
1: Niinpä.
2: Ei tässä nyt ole, ei.
1: Ei tässä ole mitään järkeä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
10: Ja vahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita
10: ja pihlaja.
9: 6
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä, tuomi.
9: Koivu.
10: Vahtera.
9: Kataja.
10: Pihlaja.
9: Mänty.
8: Tammi ja 6.
11: 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
10: vahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
11: 6 haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kaksi päivää suoraa radiolähetystä. Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ollut kiva aamu kyllä. Mä kunnioitan teidän panostusta. Vitsi, puvut päällä olette täällä ja tinnillä nätti mekko. On kyllä. On tosi otettu tästä.
3: Ja kyllähän me sulle, Ilkka, haluttiin myös jonkinnäköinen lahja sitten antaa. Ja tuossa Tuuka ja Tinnin kanssa mietittiin aikaisemmin keväällä, että kun sä oot, Ilkka, niin hirveästi siis tehnyt lauluja aiheista ihmisistä ihmisille, mutta sitten alettiin oikein miettiä, että onko hovimuusikolle tehty biisiä. Mm. Me tultiin siihen tulokseen, että eihän sitä ole. Eihän se ole mahdollista, kun hän itse, niin hän itsestään kehtaa varmaan laulaa. Se täytyy jonkun muun tehdä. Mm. Niin mehän tehtiin.
2: Jestas.
3: Ja nyt seuraa siis maailman ensi ilta -kappaleesta. Sä pääset nautiskelemaan tästä sillä tavalla, että kaikki siis ja lypsäät sieltä pääsette nyt kuulemaan tämän biisin, mutta me totta kai mentiin isolla ja meillä on tuottaja Ritokoski remmissä ja hänelle ei niin kuin kevyet asiat riitä, niin myös musiikkivideo on totta kai kuvattu. Ja sä pääset sitä nyt nautiskelemaan, Ilkka, tässä kuvan kanssa ja kuullaan myöskin totta kai kaikki tässä samalla se biisi.
2: Oi.
4: Tämä musavideo tulee varmaan tuonne meidän someen.
3: Tulee. Mutta sä saat nähdä tämän nyt sitten tässä näin niin kuin ensimmäisenä.
5: Tämä rakkaudella meiltä.
2: Voi,
3: jos olet, Ilkka, valmis, niin tässä se nyt sitten tulee. Maailman ensi ilta -kappale nimeltään Aamulypsyn utareinen alla, laulu hovimuusikolle.
4: Katsotaan, lähteekö tämä pyöriin. Olkaa hyvä.
3: Juok.
4: Ja lähtee purkittaa.
6: Kohta.

0: Ja näin, se on siinä.
1: Se on siinä.
2: Wow.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Vau!
0: Wow. Ei se
2: Vau! Wow.
4: Näin.
2: Vau! Vau, vau, vau! Vitsi, mikä juttu!
4: Se oli
2: aivan huikee, aivan huikee. Siis kattelin tätä videon kerran tässä. Jengi, olette laittanut itteenne likoon. Kiitos Tinni, Juuso, tukee ja siis Mökkitien jengi. Tuttuja miehiä siellä, tuttuja seppiä. Viskari siellä laulamassa, kertsit ja siellä oli tutut studiovelhot ja biisintekijä Rintala ja Janne. Ikään kuin olisin muutaman Jannen riimin sieltä tunnistanut. Ihan huikee.
4: Kyllä vai.
2: Vitsi, muistan muuten hyvin, kun kuulin ekaa kertaa ton Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin Rintala soitti sen mulle autossa, että he on tehnyt tällaisen biisin, että mitä tykkäät, että tämä julkaistaan kohta. Mä sanoin, että no tää on kova.
5: Ja se oli kova.
2: Ja siitähän tuli kohtuullisen iso hitti.
1: Se on näin. Katsotaan, miten käy tälle kappaleelle, mutta se on nyt maailmaa luotu. Mutta ei ole helppo toi sun hommasta. Kyllä me parhaamme tässä yritettiin. Ja nimenomaan isot kiitokset Mökkitien Recordsille. Saatiin sieltä tunkkausapua. Janne Rintalan kynä todellakin kävi kuumana. Ja
2: projekti
1: oli pitkä, koska me Tuukan kanssa säästettiin siinä myös mukana omien kynien kanssa.
2: No niin. Mutta siellä oli hyviä piikkejä ja Tuke siellä lauloi sitä ja
5: tuota
2: vihellystä. Ja oli kyllä, siellä on studiovelho Timo saanut olla kärsivällinen.
5: Mutta se oli hurjan kiva projekti kyllä.
3: Meillä ja siis kiva.
5: Kyllä täytyy sanoa, yksi unelma tuli täytäpä studiossa vetää ihan Nartsalle laulu. Se oli kyllä hauskaa. Kun saatiin tehdä tämmöinen
2: biisi. Mökkitien jengi on kyllä.
5: On iso kiitos Rintalalle ja kumppaneille, että he jaksovat meitä sen yhden päivän siellä katsoa, kun touhuttiin.
2: Vau! Wow!
1: Ja rakkaudella tämä ehdottomasti niin Mökkitieltä kuin meiltä Ilkka sulle. No, jokainen ihminen upeata. On laulun arvoinen ja sinä varsin.
2: Vau, wow, vitsi! Ja tossa tuli jotenkin oikein klousattua toikin, kun Viskarin Arttu mulle aikanaan ovea tänne päin raotti, niin tää oli kyllä tosi kiva
1: ympyrä
2: juttu.
1: Ympyrä sulkeutui.
5: Wow. Jos ton haluu videon kanssa katsoa, niin se on nyt näköjään just tällä hetkellä laitettu julki tonne Popiin Instagramiin ja Facebookiin, että sieltä vaan
1: käykää
2: katsomaan.
3: Se on sellainen karaoke-versio, jossa voit olla mukana, siinä pyörii sanat.
1: Helposti. Täällä muuten WhatsApp räjähti just tuosta
2: kappaleesta. No ei oo ihme.
1: Sieltä se löytyy, se nyt sitten yhtenä jatkona tähän hovimuusikon upeaan uraan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Woody!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!

0: Toy Story 5 vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: rakastuu. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt siis ne red flagit siellä toisen kotona, kun deittailet jotain tyyppiä ja menet ensimmäistä kertaa käymään, niin mitkä siellä herättää paheksuntaa? Käydään läpi listat. Aloitetaanko siitä, että mitä naisten mielestä ei ole jees siellä nyt sitten toisen kämpillä? Siitä tuli nimittäin, se lista olisi ollut vähän enemmänkin kuin top 5.
2: Joo, tämä on pitkä lista. Ylivoimainen ykkönen ehkä kuitenkin on tämmöinen epäsiisteys ylipäätään.
1: Joo, se tuli.
2: Ja sitten eritoten nostettu niin kuin jarruraidat tuohon noin. Ja vessa nousi monessa myös. Että jos vessa on epäsiisteys.
1: Joo, just näin.
2: Sitten tänne on laitettu, no sitten menee samaan, niin hyvin monessa viestissä. Nämä karvat lavuaarissa. Mm,
1: ei ole hyvä.
2: Pitäisi hommaa semmoinen, mä oon nähnyt jonkun mainoksen semmoisesta, että kun sä ajat partaa, niin sulle tulee semmoinen tavallaan semmoinen, mikä sulla on parturissa. Semmoinen
1: kappa. Kappahan me laitetaan.
2: Mutta se kappa menee jotenkin, että se sidotaan siihen peiliin ja sitten se tulee siitä sun kaulan alle, niin ne kaikki karvat jää siihen.
1: Aha.
2: Koska sehän on fakta, että niitä karvoja tulee siinä, kun sä ajat
1: partaa. Miten
2: sä muuten ratkaiset sen?
1: Ai ite?
2: Niin.
1: No mä yritän tehdä sillä, että mä pidän pään mahdollisimman hyvin siellä päällä ja sitten mä yritän tuolla pide suihkulla, niin huuhdella siitä ne karvat.
2: Lavuaariin.
1: Sinne joo sitten, mutta...
2: Koska sehän ei ole myöskään optimi, että ne menee ei lavuaariin. Mä oon tehnyt silleen, että mä laitan vessapaperia siihen lavuaarin päälle. Sitten mä leikkaan siinä ja sitten ne menee siihen vessapaperin päälle.
1: Mä teen itse asiassa sillä, että kato, kun meillä on semmoinen, että se on aika laakea se, mihin ne karvat tipahtelee, niin mä saatan tehdä sillä, että mä...
2: Niin teillä on iso kallis vessa.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin, mä otan siitä tuolla vessapaperilla, kun tulee, jos on niin kuin, nytkin, jos mä nyt ajan parrasta, tulee aika paljon sitä tavaraa siihen, niin mä otan ne pahimmat siitä niin kuin vessapaperilla ja heitän sen roskiin ja sitten ne loput huuhtelen, koska se on ihan totta, että se menee se lavuori hyvin nopeasti tukkoon niistä karvoista.
2: Joo.
1: No, mutta hyväksytään tämä.
2: Joo, sitten tänne on laitettu täytetyt eläimet. No show, okay. Tuli monessa viestissä. Jos miehellä on kotona täytettyjä eläimiä metsästysharrastuksen puitteissa, niin ei missään nimessä.
1: Joo.
2: Sitten alkaa vihlaset tuukan sydämestä miehen intohimo seinävaatteet kautta pelipaidat.
1: Joo, ne on kaikki tämmöiset niin sanotut miehen ryijyt. Eli siellä tuli semmoinenkin viesti, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin bändipaidoista, jotain tämmöistä niin kuin julisteosastoa, että jos siellä on niin kuin rockibändin julisteita ja jotain niin kuin tämmöistä fanikamaa, niin
2: miten tinttitaulut, Juuso?
1: Mä en vittiä sulle tohon vastata, kun sulle tulee tosi paha mieli.
2: Mullahan on siinä Olkkarin niin takaseinässä, niin mulla on semmoinen IFK semmoinen fanikatsomosta teetetty, semmoinen lasinen taulu. Sitten mulla on semmoinen IFK-pelipaita, missä on kaikkien pelaajien nimmarit.
1: No sanotaan näin, toivottavasti tulla häkkivarastossa tilaa meinaan. Se on niinku lähiosoite, mihin sä saat niinku tämmöisessä tilanteessa ne, että jos joku pääsee sinne suheraamaan.
2: Mutta se on mun koti. Mä ymmärrän sen.
1: Ei se ole sitten nää parisuhteessa sun koti.
2: Mä ymmärrän sen. Jos on yhteinen koti, johon muutetaan yhdessä, niin mä ymmärrän sen, että nää ei mene varmasti siihen sijoitukseen. Mä pystyn tulemaan vastaan tässä näin. Mutta se, että joku tulee mun kotiin ja dumaa mun sisustuksen asunnossa, joka on mun, jonka mä oon ostanut, jossa minä asun, niin sitä mä en hyväksy.
1: Joo.
2: Jos joku kävelee mun kotiin ja sanoo sille, että ihan kauan, että on sun käppä, niin siinä vaiheessa menee mun fiilis.
1: No hei, mä otan tästä vielä viimeisen tänne naisten listaan. No jarrutusjäljet on semmoinen, mikä mun mielestä pitää nostaa. Eli kyllä se pönttö olisi hyvä puunata, että sitä naiset kyllä katsoo. He käy luultavasti sun luona vessassa, niin se kannattaa tsekata. Ja sitten jos me siirrytään, Tuukka, tähän nyt, että mitä miehet pitää...
2: Ei vielä, koska tänne vielä naiset on listannut paljon. Monesta viestistä tuli tietokonepiste.
1: Aivan, se oli siellä, totta.
2: Ja sitten tämä vihlasee mua niin syvältä sydämestä kuin olla ja voi vaan vihlasta. Muiden kuin omien lasten kuvat jääkaapin ovessa.
1: Ai jaa.
2: Tämä ei tullut kerran, vaan tämä tuli 203 kertaa.
1: Toi sun kämppä alkaa nyt vaikuttaa tämän keskustelun perusteella, että siinä voisi punainen lippu liehua, tiedätkö, niin kuin parvekkeelta koko ajan. Että...
2: Mua fyysisesti taas sattuu.
1: Mä ymmärrän. Siis tästä tuli ennen kaikkea. Me ollaan käytetty aika paljon tähän aikaa ja mulla on myös tosi paha mieli.
2: Koska mulla on kummilapset, mulla on siskolapset, mulla on Juuso sunkin lapset siinä mun jääkaapin ovessa, niin mikä siinä on, niin kuin, mihin se perustuu, mihin tämä perustuu, tämä väite?
1: En mä osaa sanoa. No mutta hei, hypätään tähän miesten listaan ja se olikin hauska, kun top 5 tehtiin, niin naisten listassa 7-8 kohtaa. Ja miesten lista voisi tiivistää tällä tavalla, että niin sisustustikkaat, varsinkin jos niiden sisustutikkaiden päällä istuu kissa, joka tuijuttaa vittumaisesti, niin se on semmoinen, että se vähän harmittaa. Ja sitten toive olisi, että jos oman tuolin saisi pitää. Jättäkää tuolit rauhaa. Siinä on miespellistä.
2: Joo, ja kissatkin menee, mutta kun mä oon niin vitu allerginen niille kissoille, niin joku ratkaisu pitäisi keksiä kyllä, siihen. Kyllä. Niin, mutta menee tarvittaessa, niin, jos menee. Pääsee pukille.
1: Joo, jos nimenomaan, että jos mä saan välillä piipottaa vähän parvekkeella ja ottaa pikkasen astmapiippuun, niin ei mitään.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yksi ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moi. Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve vaan. Tinni puhki tuossa kokkailusta.
2: Joo.
1: Niin nyt on tullut eilen, lueskeli uutisia, tässä on Iltalehdessä juttuja muuallakin, niin Nurmijärvellä.
3: Mm.
1: Juuso, et sä asu siellä jossain kulmilla, Nurmijärven kulmilla.
3: No ei ihan, mutta kyllä mä oon käynyt Nurmijärvi golfissa joskus golfaamassa.
1: Ja niin on minäkin multa. Siellä on myös frisbeegolf. Anteeksi, siellä on myös futisgolf-rata siinä. Siinä jotenkin menee siinä sivussa. Se onkin ihan hauskaa. Eli siellä on isot reijät, mihin se jalkapallo mahtuu. Ja pelataan niin kuin golfia tai frisbeegolfia, mutta
3: nähnyt
1: jaloilla ja palloilla.
3: Mä oon nähnyt netissä.
1: Joo, se on ihan hauskaa. Okay. Me joskus mökkimatkalla käytiin poikien kanssa pelaamassa.
3: Okay.
1: Mutta Nurmijärvellä on myös ollut leipomo.
3: Joo.
1: Nyt on laitettu lappu luukulle, koska on kyseisen lafkan toimitusjohtaja tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
3: Ai jaa, vitsi. Mä kyllä tykkään leipomoista. Leipomoissa on mun mielestä fiilistä. Mä olen tietysti itse töissäkin leipomoissa.
1: Tässä leipomoissa vasta onkin ollut fiilistä. Tämä on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. 6 vuotta tämä on kuitenkin pyörinyt. Mm. Ja se on ihme, jos kuuntelee vähän tai lukee juttua eteenpäin, että mitäs kaikkea siellä on operoitu. Toiminta on ollut lainvastaista heti paukusta lähtien. Heti ensimmäinen päivä, niin se on ollut lainvastaista.
3: Toi on heti, kun otetaan vähän starttirahaa ja muuta, niin heti aletaan huutaa, että laitonta. Mä en niin kuin, ja totta kai aloittavalla yrittäjällä varmaan voi olla, että jos näytän tämmöisiä taloussuhmurointeja, niin niitä tulee vahingossa ihan ovista ja ikkunoista.
1: No ei ole taloussuhmurointeja. Jaa. Tässä on vähän muuta. Tässä seuraava lause kuului näin. Saastaisissa tiloissa vilisi hiiriä.
3: No tää suomalainen hygieniavalvonta on mennyt aika pitkälle siis sillä tavalla.
1: Hyi olkoon.
2: Ai hiiret jees.
1: Hyi olkoon.
3: No ne on osa luontoa. Me ollaan menty luontoon ja niitten tielle, niin se tavallaan, no, mut tää on tämmöistä. No hei, menkää tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kyllä siellä rotaat myy niitä leipiä.
1: Leivät pakattiin lämpiminä epäasianmukaisiin pakkauksiin väärillä parasta ennen päiväyksille ja tuotteita kuljetettiin pölyttyneissä laatikoissa ja myytiin homeisina.
3: Aha, no toi ei ole kiva kyllä, jos se itse tuote on oikeasti tuolla noin rajusti kärsinyt.
1: Tiloihin tehtiin vuosien saatossa lukuisia tarkastuksia.

0: toimituksia, mutta kehno tilanne ei juuri kohentunut. Viranomaiset joutuvat jatkuvasti huomauttamaan toimitusjohtajalle epäkohdista niin työntekijöiden käsihygieniassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.
1: Kädet pitäisi kyllä pestä.
0: Ja tässä terveystarkastaja on nyt laittanut kahdesti lapun sinne luukulle, mutta kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta toimenpiteestä, että tarkastuskäyntien välissä yrittäjä saattoi paikata seinistä reikiä tai korjata muita puutteita ja näin saatiin sitten taas putiikki pyörimään. Mua kiinnostaa nyt hurjasti, että mihin nämä tuotteet on toimitettu, koska jotenkin vaikea uskoa, että nämä menisivät jonnekin keskolle tai S-ryhmälle.
1: Niin ja sitten kun noin monta vuotta on operoitu niin, alusta saakka, niin kyllä se yleensä asiakkaat äänestää jaloillansa niin sanotusti, että pitkään siinä on pystytty. Mutta on toi, kyllä mä se käsihygienia aika tärkeä. Itse kun oli leipomon pakkaamus, meillä oli erilaisia hanskoja, oli kumihanskoja ja suojahanskoja kaiken näköisiä. Ja sitten oli semmoiset lakit ja myssyt, ettei mene hiuksia kata mihinkään.
0: Just näin, ja en tiedä miten hygieniapassi, niin onko ollut niin leimat taskussa näillä tyypeillä, mutta yrittäjä Lami lyönyt asianmukaisen tuhoeläintorjunnan lähes 2,5 vuoden ajan ja tuhoeläintorjuntaa satsattiin sitten vasta alkuvuonna 2022 ja tuon vuoden kesällä tehdyssä tarkastuksessa tilanne näytti jokseenkin parantuneen, koska silloin leipomon tiloissa ei enää havaittu eläviä hiiriä tai niiden ulostetta.
1: Vain kuolleita ja kyllä, niiden ulostetta.
0: Vai? Kyllä, sisätilasta olevasta loukusta löytyy kuitenkin hiiren raato.
2: Sitten mun
0: lempikohta tässä koko uutisessa on tämä seuraava lause. Lisäksi varastotiloissa korjattiin autoa.
1: Pitää se paku saada kuntoon. Pitää se nyt saada. Ja kun kyllä, se, jos se on joku tämmöinen helppo, mikä on, vai onko se ollut harrasteauto? Että on ollut vähän semmoista, niin kuin pystyy tavallaan kahvitauolla vähän rentoutuu ja pistää, tiedätkö, vanhaa buikkia
0: kuntoon. Ja mulla tuli ihan ekana mieleen, että korjattiinko siellä autoa, vai laitettiinko siellä autoa osiin, ja tiedätkö, Etelä-Helsinkiin tuosta noin.
1: Hetkinen, herra jumala, onko sun täällä auto täällä korjattu? Joo, se on korjattavana tässä just. Sepe otti just noin vanteet puhdistukseen tuosta noin. Hän lähettää ne serkullensa vanteen puhdistamoon.
0: Joo.
1: Tallinnaan. Kyllä, näin se on.
0: Joo.
1: Okei, aika on tuossa vähän häsmäkkää, mutta ei ole, tiedätkö, ei ole nössöille leipomoyrittäminen.
0: Joo, huomattu, että oli muutakin. Leipomoovia ja suojaverkottomia ikkunoita pidettiin apposen avoinna ja leipomotuotetta myytiin tosissaan epäasianmukaisissa muovipakkauksissa. Pakkausmateriaalisesti olisi voinut liuota haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja sekä raskasmetalleja tuotteisiin viranomaiset ja arvioivat. Ja tästä yrittäjämiehelle oli huomatettu jo monesti aiemminkin.
1: Joo.
0: Toisinaan tuotteita myytiin myös ruotsalaisleipomon pakkauksissa. Kyseinen ruotsalaisleipomo ei kuitenkaan kytkeytynyt nurmijärveläisleipomoon millään tavalla. Pakkauksessa ei myöskään ollut lainvaatimia suomenkielisiä merkintöjä, niin on tossa ollut vähän kaikkea.
1: Mutta se pitää antaa, Tuukka, kuitenkin tässä mun mielestä. Sä voit nyt olla, koska sä tiedät, sulla on kokemusta, toi tommonen hiiriongelma, niin se on vaikea. Et säkään sitä pystynyt vielä ratkaisemaan.
0: Ei se mä sekuntiinkaan pystyisi tekemään duunia tommosessa, missä vilisee hiiriä siellä täällä. Mutta edelleen mä kysyn, mihin ne on ne leivät mennyt sieltä? Kuka ne on syönyt? Koska jokuhan ne on syönyt. 6 vuotta se on kuitenkin pyörinyt. Kyllä siinä on myös vähän patonkin liikkunut.
1: Kyllä. No siellä on varmaan. Mitä päiväkoteja Nurmijärvellä on?
2: Mä menisin niin,
0: just,
2: että
0: tuli mieleen just jotkut noit tai
1: vanhukset. Vanhuksethan
0: niin,
1: ne on vetänyt.
0: Joku, joka ei enää
1: siellä
0: näe, että mitä syö. Niin se on lapsi tai vanhus, jompikumpi.
1: No niin. No mut ne on kasvanut. Nuoret tarvii omaista leipää. Ja
2: tarviiko?
1: Viimeinen ehto oli, niin sinnekin tulee pikkasen.
0: 30 päivää ehdollista vankeutta ja hieman yli 8,000 euron paukku on tullut, kun hänet on tuomittu menettämään valtiolle rikoshyötyä.
1: Nyt hei, nuollaan haavat, otellaan karenssit ja kahvila pystyy.
0: Joo, ei ja pari Audi paloiksi, niin peli on selvä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Janne, nyt sitten pääsit kertomaan, mikä on kansaa kohottava keskipäivän kello 10 kysymys.
2: Jos mä pääsen sen omilla sanoilla.
1: Saat kertoa omilla sanoilla.
2: No niin. Ensinnäkin.
1: Ihan suoraan päästä kertomaan.
2: Mä tahdon aloittaa tämän sillä tavalla, että mä siis eilen laitoin meidän tämmöiseen työchattiin, laitoin kysymystä. Että hei, että voisitteko te vastata tähän kysymykseen? Ja kysymys oli siis se, että ootteko te harjoitellut pussaamista aikoinaan?
1: Ja, niin kuin isän kanssa vai?
2: No ei vittu, mulla on yksi. En mä tiedä, kenen kanssa sä oot ja mitä huulia sä oot.
1: No kun mulle vaan
3: terveydenhoitaja.
2: Nyt siis mä sanon, tuke tähän pystyy samaistumaan, että servuilla, eli siis kun pelataan pleikkaria, niin siellä poikaisten kanssa vähän niin kuin pyöritellään ja kysellään vähän niitä sun näitä. Niin yksi mun kaveri
1: tässä... Servulla
3: nyt mä kuuntelen.
2: Niin yksi mun kaveri eilen vaan siis kysyi tällä tavalla, että tuli jostain niin kuin ihan mieleen, että ootte sitten muutkin harjoitellut pussaamista aikoinaan niin kuin peilin kautta? Silleen, että ootte niin kuin peiliä pussailla.
1: Ootko nyt kun mä aloin miettiä.
2: Niin.
3: Koska
2: mä muistan. Mä
1: aloin miettiä.
2: Ikeasta oli ostettu mun huoneeseen semmonen peili. Ja sit, mä muistan vielä siis silleen, että siis mähän tein tukka näin.
1: Ei, oota, kun mä vasta mietin, niin
2: kato,
1: mä?
2: Tässä on se koko vartalo peili. Sit mä laitoin sinne taustalle. Mä otin sen pois seinältä.
1: Kuinka vanha sä oot nyt?
2: Ehkä 10. Okay. Niin, koko vartalo peili. Mä otan sen pois seinältä.
1: Yes.
2: Sit mulla on semmonen jätti, semmonen niin kuin pehmolelu.
1: Jaa.
2: Mä laitan sen sinne taakse. Että mä niin kuin pystyn saamaan sen halireaktion.
1: Ja
2: sit mä niin kuin suutelen itseäni peilin kautta. Kyllä tää on varmaan aika monellakin ollut.
1: No en mä noin pitkälle sitä ainakaan vielä. En ole vielä noin pitkälle. Okei, okei. Mut sanot siihen vaihtoehtoon myöskin, että...
2: Mun kaveri teki näin.
1: Niin justiinsa näin. Mut sanot myös vaihtoehtoa, että oliko sanot sä käden kanssa?
2: Niin siis koska mä harjoittelin ainakin tälleen. Mä annan nyt tämmösen...
1: Mä voin kuvailla
2: näin.
1: Kuulijoille, mitä tapahtui. Eli Janne ottaa tossa. Okei. Tuon käsitaipeen ja nyt se imuttelee itseään tonne. Joo, no niin. Hyi olkoon, lopetta.
2: Tai sit tähän. Mä en nyt viitti, kun mä en pesy käsiä, mutta tohon.
3: Niin mihin tohon?
2: Nyrkki. Mutta siis tomaatin kanssa, hedelmien kanssa, oot jopa kenties kavereiden kanssa ollut kokeilevampi.
3: Janne, hedelmien kanssa.
1: Okei, me ollaan Jannenkaan nyt pussailtu peiliin. Oletetaan nyt näin. Tinni, oot sä reenannut jossain jonkun kanssa?
3: Oon mä ihmisen kanssa reenannut.
1: Niin kuin ihan silleen, että nyt sovitaan, että nyt harjoitellaan pussaamista vai?
3: Siis se oli mun semmonen ala-aste poikakamu, kenen kanssa me silleen sovittiin, että nyt harjoitellaan. Poikakamu tiedät, että se kesti 6 tuntia se suhde. Mutta mä muistan, että me käytiin ihan siis tämmönen keskustelu, että kokeillaan, että kun ei meistä kumpikaan tätä kokeilla. Kokeillaan, onko tämä kivaa?
2: No voi kertoa, että mulla ei ollut niin kuin lähimaillakaan, että olisi päässyt joku ihmisen
3: kanssa. Eikö Vesilahella ollut sukulaisiin? Herkulle.
2: En päässyt.
3: Okei.
2: No mutta tämä
3: on hauska.
1: Mutta eli tämmöisiä viestejä. Kysymys kuuluu. Oletko?
2: Oletko harjoitellut pussaamista yksin tai kaverin kanssa ja mitä onko ollut hedelmiä, omaa kättä, omaa peiliä, mitä helkkaria on ollut?
1: Tämän keskustelun purun mä kyllä haluan niin huomenna aamulla meille kanssa. Mä aion tarkastaa nämä viestit huomenna aamulla, miltä ne näyttää. Ihan ehdottomasti.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Joo.
1: Termit kuntoon.
0: Liittyykö teihin? Nimittäin siellä on elokuun ensimmäisen viikonloppuun pelattu joku tämmöinen kilpailu, joku tämmöinen mittourin kilpailu, jonne yksi pelaaja on tullut silmin nähden vahvassa humalassa. Siellä on pelikaveri kertonut siitä samasta lähdöstä, että tämä pelaaja oli puhaltanut aamulla alkometriin 1,7 promillee. Ja sitten kun se oli aamulla tunnut sinne golfklubille, niin imassu siinä 6 lonkeroa ennen golfkierroksen alkuun. Tämä siis Ilta-Sanomista. Ja myös pelaajan kädi oli ollut sitten päissään.
2: Okei. No mittour. Sehän ei ole varsinaisesti ihan kuitenkaan, niin kuin, ei se ole Euroopan kärkitouri.
3: Ei se
2: ammattilaiskiertue
3: ole, mutta on siellä kuitenkin ihan tosi saa pelaavia.
0: Ryhmän mukaan pelaaja oli paiskonut mailoja ja häiriköinyt muiden pelaamista muun muassa omaa peliään kiroilleen arvostellessa.
3: Pelannut kentän 7 alle.
0: 12 reijan koolla oli vaihtunut ryhmään, kun alkoi menee fiilis, kun jengi nipottaa aina ihan kaikesta.
2: Okay.
0: Ja arvatkaa, mikä oli ollut syy, minkä takia pitää vaihtaa ryhmää.
2: No
0: kun pitää illalla ehtiä tuonne Weekend-festivaaliin.
2: Niin, että pääsee vähän edelle. Jättänyt muutaman väylän välistä. Mutta ei toi, niinku, toi, kun sä sanoit, että riehuu ja häiriköi niin. ja kaiken näköistä, niin sehän kyllä niinku, semmoista niinku, saattaa tapahtua siis sellaista, että siellä on joku niinku, pahalla tuulella.
0: Joo, ota jatkuu vielä.
2: Joo, aha.
0: 15 reijan jälkeen pelaaja olisi jättänyt kierroksen keskeen ja lähtenyt kentältä, että ehtii sitten sinne festivaaleille. Mutta ketä me nyt uskotaan, koska täällä sanotaan, Kamut sanoi, että se on imassut sen, mitä 6 lonkeroa siihen klubilla kärkeä silloin aamulla heti, kun se on kuitenkin herätessä ja tullut sinne ja puhaltanut 1,7, minkä hän kyllä myöntää.
2: Niin.
0: Mutta hän niin kuin oman
3: siis
0: selvityksen
3: mukaan. Kuka puhalutti? Hän itse itsensä vai joku skoude vai?
0: Tästä on tullut jostain, niin kuin, mikä teille antaa huomaa, että kurinpitolautakunta. En tiedä, se on siis itse kertoo näin, että hän on oman selvityksen mukaan puhaltanut tämän 1,7 promilleen yöllä, kun hän on tullut kotiin festareilta.
3: Joo.
0: Ja. Et se, kato, siinä kummistaa silmiin, mutta sit jos kroppa vähän toimii hitaammin eikä se ole oikein poltellut niitä tuotoksia, niin sittenhän siinä on ongelma. Ja myöntää myös juoneensa klubilla aamulla yhden lonkerun, mutta puheet kaikesta muusta on sitten hölynpölyä.
2: Niin, että ihan tasurilla vaan perustaso. Golfhan on tasoituspeli.
0: Niin. Kurinpito valiokunnalta on tullut sitten
2: Mikäs sieltä sitten tuli?
0: Sieltä tuli vähän räipiskaa, että näin ei pitäisi tehdä.
3: No mitä siellä
0: nillitetään? Pelaaja on syyllistynyt epäasialliseen käyttämiseen muiden pelaajan häirintään sekä peliin aiheuttamaan keskeyttämiseen. Kysymys kuuluukin, onko kurinpito valiokunta ollut asioimassa J. Mäkilä.
2: No ei siis, koska kyllä mä
3: huomitsen. Meillä ei ole asia mittuilla, niin lähdetään siitä liikkeelle.
0: En mä ymmärrä, mitä siis tarkoittaa.
2: Ja golfi alkoholi.
3: Tour. Kerro, se sana riittää jo, se tour-sana. Millekään tourille ei ole asia. Se on niin kuin oikein kilpailu.
2: Me pelataan tourilla. Se on enemmänkin se.
0: Saa mennä tuollaisen 2 promille jurissa ja joudut 6 lonkeroa siellä.
3: Saataan se mennä. Siis koko golfin konseptiikin kuuluu pirkkupullo, eli birdipullo. Eli silloin kun pelaat yhden reijän vähemmällä lyönnillä kuin mitä on kentän suunnittelija arvioinut, niin silloin saattaa huikan pirkkupullosta, joka on sitten yleensä jotain aika tiukkaa.
0: Eli onkohan tämä pelaaja pelannut jotenkin tosi hyvin siinä edeltävinä viikkoina?
3: Ei, kun se oli siellä viikendinä.
0: Ei, kun se, jos on pelannut hyvin, niin. Pelannut hyvin edeltävinä viikkoina.
2: Ja siitä
0: viikkoina.
2: Tuli idea lähteä viikendille, kun on niin hyvä fiilis.
0: Niin. Ja se ei ole ehtinyt ottaa sitä pirkkupulloa, niin se nakkaa niin. Ne 6 lonkeroa siihen lähtöön. Tiedätkö, niin kuin takapakkina.
2: Se on mahdollista, mutta mä tuomitsen tämmöisen kaiken, koska mun mielestä golf ja alkoholi ei kuulu yhteen.
3: Okei, Marko Juuso, pikkusen oli eri mieltä.
2: No mutta sä olit siinä samassa, sinä sitä viinipulloa sillä golfkengällä.
3: Kyllä, mutta en mä ole tässä tuomitsemassakaan ketään.
0: Niin, Marokon kurinpitovaliokunta on varmaan huomattavasti hellempi. No, me antaa siellä vaan sähköä ja raipaa välittömästi.
2: Joo, siellä toi alkoholi.
0: Siis 19 raipaa iskuu per naama kenttä.
3: Sanotaan, että ne oluet ja muut juotavat oli ostettu jostain niinkö autotallista. Aika hämyisestä paikasta, mihin taksikuski meitä roudas hyvää hyvyttää.
2: Kyllä, näin kävihän sinne kävi.
3: Ja mä näin aseen.
0: Niin eipä siinä sen. Kaupassa, mistä ostitte ne?
3: No kauppaa aika vahva termi.
2: No joo. Kyse enemmän oli tämmönen niinku varasto, tämmönen hämmönen varasto.
0: Käyttekö te ikin missään semmoisessa oikeassa kapakoissa, missä ei olisi pelkästään jotain aseita, jotain moottoripyöräjengiläisiä?
2: Harvemmin. No on uunikampelas vähän erilainen ovi kuin siinä varastossa, mutta muuten tietysti hyvin samanlainen meininki. Mutta kyllä mä sanon, että joo, ehkä tuossa golfissa sitten kuitenkin tällä harrastelijapohjalta, kyllä mä sanon, että kyllä munkin appiukko, niin golfbagi on valinnut sen mukaan, että miten siihen tölkit istuu sinne sivulokeroon.
3: Appiukkos on muuten pikkupäällikkö.
2: Joo, on pieni. Ei mistä päästä mihinkään. Että tällaista se on kyllä.
0: No, mutta näinkin tätä elämää voi suorittaa.
2: Tervetuloa golfin pariin, niin kuin huomaatte. Niin ihan hauskaa.

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Niin, rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, tuossa uutisoitiin eilen. Oli Helsinki-Vantaalla. Niin Tullin pojat tehnyt pikku ratsia ja saanut ihan saalistakin.
3: No.
2: Nimittäin sieltä oli otettu kiinni mies, ulkomaalaistaustainen mies. Ja hänen sisältään oli nyt sitten löytynyt kilo kokaiinia tämmöisissä pienissä kapseleissa. Kokaiinikapseleissa.
4: Hänen sisältään oli löytynyt.
2: Joo.
4: Mistä ovesta oli menty sitten sisälle?
2: Suusta oli menty sisälle. Että hän oli niellyt 100 kappaletta tämmöisiä 10 gramman kokaiinikapseleita.
4: Oi. Tuossa on aina se, mua kuumottaa toi ajatus, että kun se pakkaus siellä sitten hajoaa jotenkin vatsahappojen vaikutuksesta.
2: Hän taitaa olla nyt sairaalahoidossa, tämä kaveri, nimittäin kaikki kokainikapsit saatiin henkilökehon sisältä turvallisesti ulos, mutta siitä huolimatta hän sai vakavia komplikaatioita, jotka vaativat pitkään sairaalahoidon.
4: Mä en tiedä, olisiko mä itse asiassa niin kuin hyvä muuli vai huono muuli, koska mullahan vähän närästelee aina, että mulla on aina renni, että levy takataskussa, niin onko se semmoinen...
2: Mä oon ikin närästänyt.
3: Ei mulkaan, luen niin. Kiitos.
2: Mä en edes tiedä, miltä se tuntuu.
3: En mäkään.
4: Se on semmoinen vähän niin kuin poltet tuolla ruokatorvessa esimerkiksi.
3: Ai niin, mitä sä mietit, miksi se olisi?
4: Niin kuin mä mietin, että kun mulla on muutenkin semmoista niin kuin närästystä, niin olisiko se mulle sitten tavallaan ihan sama, vai onko se niin kuin ihan hirveä tilanne, että kun muutenkin närästää ihan, että jos ottaa jonkun yhden gin tonikin jossain kohtaa, niin toi, että mä laitan 100 kapselia kokainia tuosta noin suukkuluukun kautta sisälle, niin voiko se olla sitten, että siihen ei enää renniäkään?
2: Niin, tämän takavarikoidun kokainierän arvo katukaupassa olisi ollut 150 000 €. Jotenkin mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut vielä enemmän
3: niin
2: kuin 150 000 €. Paljonkohan tuosta saa sitten itse muuli, niin kuin minkälaisen siivun? No Juuso, sä oot varmaan nielemisestä viimeksi maksanut, niin onko se edelleen se 150 ja parikymppiä lakanoista?
4: Lahjakortti IKEA ja, ja semmoinen herkkukori.
3: Niin tässä joulualla se on.
4: Kumpaa, Tuukka, nyt leikitellään tilanteella, jos me oltaisiin tämmöisiä niin kuin muuleja, niin jos sulla annetaan vaihtoehto, että otatko sä just tämän version, mikä tässä esiteltiin, vai sitten niin kuin up in the ass of Timo?
2: No täytyy sanoa...
4: Leikitellään vaihtoehto.
2: Niin, mulla on kyllä tosi semmoinen, se kakomisrefleksi on tosi herkäs.
4: Niin, mä ottaisin ihan selkeästi.
2: Refleksi tulee tosi nopsaa. Niin, mutta toisaalta mulla on jotenkin neitsellinen ja konservatiivinen ajatus mun persereijästä, että...
4: No sä ootkin melkein ainut. Sä oot melkein ainut tässä maassa, joka ajattelee
3: noin. Mutta Tuukka sitten sitä tutkii, niin että se koko Helsinki-Valta on tullihenkilökunta myöhemmin, niin onko sillä niin väliä, että se on sinne, kun ne on laitettu sinne, niin... Siellä kuitenkin porukkaa käy sitten jälkikäteen.
2: Niin, mutta se ajatus siitä, että sinne työnnetään niitä kinderpalloja sisään, niin se ei houkuta. Olisiko se ollut joku Janne Nakin kirja vai podcasti, mitä ne teki kenes kanssa hän tekikään nyt? Jonen kanssa. Vai olisiko se ollut sitten tämä kirja Huumekaupan alkeet, minkä mä kuuntelin vähän aikaa sitten. Tää,
4: Huumekaupan alkeet.
2: Opa on kirjoittanut tämän.
3: Mä oon kuunnellut sen kanssa.
2: Niin jommas kummassa niin oli silleen, että jotkut, kun sinne vankilaan menee hirveästi kamaa niin kuin Hanukassa sisään, niin jollain oli käynyt silleen, että se oli Saleen se podcasti, niin siinä oli käynyt silleen, että oli niin, sitten kun oli innostunut siitä, että se tulee nyt, se tuuba tulee sinne ja sitten oli mennyt vessaan, niin sieltä olikin tulossa, että se klassinen uppotukki.
4: Aha,
2: ulostanut se. Vai olisiko siinä ollut, että siinä oli just nielty sitten ensin ja sitten se tulee niin kuin spärderi sisässä ulos. Niin. Se olikin, kato, ei ollut tajunnut, että siinä pitää mennä jonkun Ritilän pärkkakalle.
4: Niin.
2: Että tavara myös jää siihen, niin se oli sitten dyykannut suoraan sinne. Onkohan muuten noissa, jos työnnetään hanuriin noita kindermunia, niin sitten kun jos on saatu tieto tämmöisestä varkaasta, että, tai siis roistosta,
4: niin.
2: Että hän nyt salakuljettaa tätä tavaraa sisällään ja sitten jäädään vartomaan poliisien kesken siihen. Niin onkohan samanlainen jännitys kuin aikanaan sitten niin kuin ihan oikeassa niissä kindermunayllätyksistä?
3: Mitä tulee?
2: Vittu, se on taas tämä sininen norsu laskettelemassa. Mulla on tämä.
4: Tämä kieppari mulla on jo 3 kertaan täällä näin.
2: Joo. Tämä on taas tämä Subutex. Mulla on timppa tämä. Haluatko se timppa tämän? Mulla on toi. Voidaan vaihtaa sitten. Ja saankohan, niin kuin, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, en ole tiedä näistä rikoshommista, että jos siellä on herskaa niin saako siitä isomman tuomion kuin
4: aivan,
2: kokainista.
4: Mitä se on? Meneekö se aineen mukaan?
2: Meneekö se niin, että mitä kovempi huume, niin sitä kovempi
4: mä en
2: on
4: tiedä.
2: Toi
4: mä en tiedä.
2: Kakku.
3: Ei mitään haju. Varmaan se arvon mukaan sitten.
4: Niin, onko se jotenkin sitten niin?
3: Tiedätkö?
4: Ja totta kai sitten, kun se on kovempaa, niin se on lähtökohtaisesti arvokkaampaa. Niin. Sillä lailla määrät ratkaisee noissa.
3: Mä haluaisin maailman huonoa tuolla salakuljettajia, että kun ne syöttää mulle vaan kuin yhden pienen chilimakkaran, niin mullahan on siis niin kuin kaikki tulee saman
4: tien läpi, mitä siinä ei pitää ritilä, sinne ei ehdi ritilää hakemaan. Eikä se ritilä auta mitään, kun se menee niistä ritilän väleistä, kato vaan.
3: Niin,
4: näin sitten se lörää. Mutta jos haluat Tuukka lisätietoa tuosta, niinku, että miten se sitten se kindermuna sinne ja muuta, niin Aalto-yliopisto tällä hetkellä taitaa olla se niin paikka, missä aiheesta tiedetään enemmän.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: koskaan.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja... Anteeksi.

0: Kiitti Antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen

0: ja 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista. Kaikille L112. Apteekeista. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: käsin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke. Radio Suomi Pop.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja

0: Sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle? Mm.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla. Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke. Radio Suomi Pop.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
17: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
19: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
20: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytä.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium, niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue 26.
22: Tapahtui tien päällä.
23: Juusa, tulee tänne, kato kurki. Tule, kato. Kato.
24: Ja saattaa olla myös sotka.
23: Mitä se on? Oliko se Isokoskella? Tiina, tule tänne.
25: Sano just, että mä haluan kuvata rauhassa jotsin ennen kuin tää pakkaryhmä tulee täältä taustalta.
26: Nyt se selvisi, missä, mikä tää oli tää niinku alue, mikä tässä on. Niin. Noin 10 000–15 000 sotilaan osaston valtasi muun muassa Hangon.
27: Tää mä niinku ihan bullshittiin puhun, hei.
23: Otetaan tauko. Tukka tauko. Joosa Aata! Kuuntele, kun astmasykki.
28: Mentiinkö me väärin?
25: Hei, ei oo totta.
23: Näet sen, miten vittuun kauas tää jatkuu.
28: Näähän minä, se on 2 kilsaa toho ja sit sen tuon metä yli, kun huitasee. Toi on aika vaikea pääsy sen näköistä, että...
23: Pitäisikö Hangon olla Suomen virallinen etäisin piste, eikä Ahvenanmaan?
26: Etäisin piste.
23: Eteläisin piste.
26: Pitäisi ehdottomasti, ja se onkin sitä.
23: Kato, mun jalassa on punkki.
28: Katoppa, onpa iso punkki.
23: Hei, eikö oo tää? Oh. Huutakaa kaikki, jee!
28: Lähetään takaisin.
0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
22: Tapahtui tien päällä.
1: Kello on 7 minuuttia vaille 7. Uutisiakin tässä lähetyksessä tulee tuossa tasatunnein, jos vaan luoja ja tekniikka näin suo. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Muikku on tällä hetkellä äänessä.
23: Hyvää
1: ja
23: huomenta.
1: Matkamme tässä kulkee kohti Karjaata, jossa meillä on ensimmäinen stoppi. Mennään siihen ensimmäisiin kissaristiäisiin ihan hetken kuluttua, mutta just mentiin tuossa, kuulkaa hyvät ystäväiset, biisiaikana, niin ohi meikäläisille tutuista maisemista, eli siinä mentiin Dragsvikin ohi, ja mähän on siellä käynyt aikoinaan sen asepalveluksen.
23: Mitä? Oliko se niinku puolen vuoden mies vai vuoden mies?
1: Oli vuoden mies.
23: Ja.
2: Pikkusenhan se jäi kaivelee se, kun ei sitten
1: yleensä. Et or man. Joo, siinä kävi. Mä en halua sitä niin muistella
2: mä
1: sitä
2: lopuhässä.
1: Ei, no siinä kävi vaan sillä, että vaihtui henkilökunta ja sitten mä en saanutkaan sitä ylennystä, mikä mulle oli niin kuin vähän pedattuna siinä. Niin siinä jäi pieni semmoinen rapsu. Muuten oikein mukavaa aikaa. Ja mä oon siis näissä, kattokaa näitä, näissä metsissä meikäläinen on tetsannut menemään tuolla noin. Sekä tuolla vasemmalla että tuolla oikealla.
2: Viihdyykö se siellä? Viihdyykö se täällä?
1: Kyllä mä ihan sit sen alun shokin jälkeen. Mullahan kävi siinä semmoinen, että kun tosissaan ruotsinkieliseen armeijaan halusi mennä.
2: Miksi sä siis halusit ylipäätään? Tai mikä se lähti kela oli siinä?
1: Olla erottuva niin. Nuori. Se oli et ihan täysin.
2: Mutta halusitko se, niinku sen, menikö sen kielen oppimisen perässä vai ihan
1: no
2: vaan?
1: No se siinä oli, no va, mietin, se oli tavallaan se syy. Se oli jo se semmoinen niinku NS-syy, että joo, että otan tässä 2 kärpästä yhdellä iskulla, mutta kyllä mä voin ihan tällä nyt 41-vuotiaana niin myöntää, että kyllä siinä oli tämmöistä niinku halus tehdä senkin asian vähän niinku kikkakutosella.
2: Tuliko kukaan sun kamu tänne?
1: Ei tullut. Mä olin ainut ja sen muuten sitten voin sanoa, että silloin kun mä siellä Jämsässä kutsunnoissa sen sanoin, että mä haluan tonne Dragsvikiin. Mm. Ja sitten kun ne oli ihan hädässä siellä, ensinnäkin ihan sen takia, että he tajusivat, että heidän pitää puhua mulle ruotsia, kun ne olettiin, että mä oon ruotsinkielinen. Siis tää henkilökunta, joka siellä kutsunnoissa oli paikalla. Ja ne oli sillä lailla, että mikä järki tässä on. Että sä sanoit, että sulla oli vanhemmat ja ruotsinkieliset, että on ollut ruotsinkielisessä koulussa. Että mikä juttu tehdään? No eikö laittakaa vaan sinne. Mä opin kielen siinä samaan. Niin silloin nauratti vielä. Mutta sitten voin sanoa, että kun tuosta lähdettiin, mä tulin muistaakseni tuolta Tammisaaren juna-asemalta bussilla sitten sinne porttien sisään, niin kun se bussi alkoi täyttyä niistä ruotsinkielisistä hepuista, joita en tietysti tuntenut yhtään ketään, niin ei paljon nauratellut.
2: Apua.
1: Mä olin sillä lailla, että mä oikeasti olin aika niin kuin hajalla. Mä olin sillä lailla, että niin kuin, miksi sun pitää tehdä itse? Miksi sun pitää laittaa itsesi tämmöisiin paikkoihin? Tämä vitsi, tämä ei naurata enää. Tämä tulee kestää niin kuin vuoden. Tämä sun hauska vitsi. Menenkin suomenkielisenä ruotsinkieliseen armeijan palvelukseen. Ja sitten mä olin niin paniikissa. Siis siellä kävi semmoinen, niin kuin, mulla oli semmoinen kuitenkin ihan peruskouluruotsi. Ei hyvä, ei huono. Et ihan ok. Mutta siis sitten me mentiin sinne varuusvarastolle. Mä muistan, että tämä kertoo siitä jäätymisen tasosta. Että kun mentiin sinne, sitten oli jotain, siinä oli aina tulee uutta jotain henkilökunnan jäsentä. Ja sitten ne kysyi multa, kun mä tulin siihen, että school number. Sitten mä oon sellainen, että koulu niin todistut. Että pitikö mulla olla joku todistus mukana täällä. Sitten mä haluukohan ne niin kuin, siis niin kuin keskiarvo. Vai niin kuin joku, että mikä numero mä niin kuin annan.
2: Joo.
1: Mä niinku mietin sitä siinä ja sit mä olen, kaikki numerot unohtunut päässä. Et, voi, tre, fyr, fem, sek. Ottakoma seks, ottakoma shoo, niinku tämmöstä jankkaa. Ja sitten sit mä sanon muistaakseni just vielä jotain, niinku, jotain 8 ja 9 välillä. Sitten se on se jätkä sillä uudesta, niinku skuu number ja näyttää sieltä mulle. Aivan, kengän koko. Joo. Just.
23: Tämä on tuossa ihan pienen.
1: Joo. Mä olisin voinut ehkä päätellä, että sulla on, sä ukko, jolla on 300 000 paria kenkiä sinun selän takaa, niin sit välttämättä haluat tietää, että mitä mä oon saanut koulussa ruotsin kokeista.
2: Niitten kuitenkin oletusarvo on se, että jos sä meet tuonne armeijaan, niin ne on silleen, että täällä on joku, tietää, että joku ruotsin solu on kuitenkin istutettu häneen jotain kautta, mutta ei.
1: Ei,
23: kun se on vaan tämmöinen harhainen mielikuva, että pitää päästä vähän niin kuin
2: eroppuun. Oliko ne sulle sitten vähän silleen, tiedätkö, selkokielisempiä? Niin kuin koetko se alkuun, että ne kuitenkin silleen, vai oliko se silleen, että toi on tullut tänne kärsimään, tiedätkö, kolarin kautta nyt kertoo jotain koulunumeroitaan täällä,
1: kyllä
2: että
1: se,
2: laukka osunut.
1: Kyllä se mun kokemus oli noista suomenruotsalaisista tuossa. Siellähän oli kuitenkin suomenruotsalaisia aasta ööhön. Samalla tavalla se kerää koko niin kuin laajan pakan. Siellä oli rannikon tämän länsirannikon niin maanviljelijäosasto ja sitten näitä niin kuin Helsingin kermapeppuja, ihan kaikkea siltä väliltä. Niin kyllä ne hyvin nopeasti niin alkoi siis, kun huomaa, että ei oikein se niin kuin ruotsi taitu vielä, niin hehän puhuu molempia fluentisti, niin mulle puhuttiin aika lailla niin kuin suomea. Mutta sitten kaikki se koulutus ja se, että ne, sitten ne jotka siellä veti, niin nehän tuli niin kuin ruotsiksi totta kai. Mutta mulle nämä tupakaverit ja nämä niin puhuu aika lailla suomea. Mutta se olikin jännä juttu, että sit mä, kun oli puoli vuotta mennyt ja tuli mulle ne omat alokkaat, niin mä mietin vähän sitä, että vitsi, että mitenköhän tämä niin kuin lähtee. Mutta kun puoli vuotta sä oot kuullut koko ajan, sulla on tankattu niitä juttuja siinä, niin se lähti ihan tuolta ne, mitä siellä tarvitaan tavallaan. Ne kaikki termit ja kaikki ihan tuli tuolta noin niin kuin apteekin hyllyltä vaan, että aha, mähän osan puhua tätä ruotsia.
3: Mä ajattelin, että kun se tulee nämä alokkaat, niin se taas alat niin kuin keskiarvoa tai jotain semmoista sinne ensimmäisenä.
1: Tiva, ei, kyllä mä osasin kyykyttää heitä ihan kahdella kotimaisella niin kuin siinä kohtaa sitten. Että sen verran sinne puoleksi vuodessa oppii.
2: Mutta oikeasti pakko sanoa, että aika rohkeaa, niin kuin tuon ikäisenä.
3: Niin nykyäänhän tuo on ihan fluentti.
1: Missä? Joo, joo. No, det är sant.
4: Ei päämäärää ilman mutkia.
5: Lisää aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-äpissä ja osoitteessa supla.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Alkopileissähän totta kai pitää puu kaataa. Tuolla on porukka hommissa ja kello on sen verran, että mä avaan tuosta ensimmäisen sandelsin, koska kuitenkin ollaan tässä näin tämmöisessä oikeissa töissä. Siellä jo ilmeisesti moottorisaha laulatta. Mikä on tilanne nyt siellä pihamaalla? Joko puu on alhaalla?
3: Ei ole puu vielä alhaalla, mutta siis oma suosikki on nämä suojalasit, mikä on siis lippalakki. Jossain kalliilta tennismatkalta ostettu lippalakki, mutta ei se varmaan nyt näy. Eihän tässä...
4: Soida lisää.
3: Ota.
5: Annat sen soida vaan lisää niin kuin sen sahan. Hyvin menee. Hyvä Tuukka.
3: Tuukan sun mielestä millaiset ohjeet siis ootte?
5: Kyllä me siitä metsuri saadaan aikaisemmin.
3: Miksi se leikkaa tolleen kiinni? Miksi se
5: vähän välillä. Niin se vähän työntää sitä sahaa liikaa sinne. Sen pitäisi antaa sen sahan itse tehdä sitä työtä. Et sä oo sahaamassa, vaan se saha on sahaamassa.
3: Ai että täällä on tämmönen hyvä siis puun tuoksu, niin kuin varmaan ymmärrätte, kun tollasessa tulee toi ihana tuoksu.
5: Joo, ja siis nyt voidaan olla hyvin lähellä vielä tässä näin niinku... Puu ei ole kaatumassa vielä pitkään aikaa mihinkään, kun Tuukalla vähän ehkä ottaa aikaa.
3: Mitä sä korjaisit tässä Tuukan tekemisessä?
5: Ei.
4: Hyvä tipsijärkka.
5: Joo. Nyt se Tuukka...
4: Haluatko tulla viimeistelemaan tämän loven?
5: Mä voin tulla viimeistelemaan sen sitten.
4: Noniin.
3: Niin, nyt tässä ollaan tässä lovivaiheessa.
5: Tuukka on hyvä tekemään lovia.
2: Ainakin lompakko.
4: No niin, sori. Ollaanko me lähetyksessä?
3: Toi menee tuolle Erkalle pikkusen tuolle sutjakkaammin. Mut Tuukka oikeesti.
4: Onko meillä vielä lähetys?
2: No on, sä oot suorassa lähetyksessä. Haluatko laittaa terveisiä?
4: Äidille.
2: Menee.
3: Vähän toi Erkka tässä nyt joutuu auttamaan tosiaan Tuukkaan, niin kuulette, niin Tuukkahan
4: toi loven tekeminen, niin mä oon itse tuommoisten isompien linjojen mies, niin mä oon näin, että Erkka saa ton lovi, se on vähän tommonen apupojan juttu.
2: Niin just.
4: Niin mä oon näin Erkka hoitaa ton loven loppuun ja mä tuun sitten tuolta toiset puolet kovaa siitä yli. Mä oon enemmän semmonen isolla pensselillä maalaja itse.
2: Onko se muikku nyt siellä jossain puualla valmiina ottamassa?
3: Joo, muikku meni ihan pieneen kyyryyn tähän puun alle.
6: Sun pitää pitää Tiina minusta kiinni, että minä lähden juoksemaan oikeasti tuonne, minne se kaatuu.
3: Vitsi, kun tässä

0: Se on pelkkiä vaaratekijöitä.
1: Erkka, mikä tilanne?
2: Onneksi toi talo tuolla kaukana.
1: Niin, tilanne on ihan jees. Juuso.
3: Joo.
1: Ota yksi biisi väliin, kohta kaatuu sitten. Kato, tässä menee vielä hetki ennen kuin tää kaatuu, niin ota yksi biisi väliin.
3: Mä voin ottaa täältä näin kansalle vähän musiikkia, vaikka tota on kyllä tosi kiva kuunnella tota niin kuin moottorisahan rallatusta.
1: Tää, ja tuuppa haistele, kun tää sahan puru, niin on hyvä.
3: Ai.
1: Tuore noniin. Sahan puru.
3: Mä tuun nuuhkaseen pikku sniffit ja laitetaan tosta noin Suvi Teräsniskaa Suomen kansalle ja tota, älkää menkö mihinkään, nimittäin kohta tömähtää, mutta kenen päälle? Ne olikin sitten halkopileet, eli puunkaatohommia. Otetaan yhteys tonne karjalaisen Erkan takapihalle, jossa siis aika valtava mänty siellä oli, joka pitäisi sieltä tota kaataa. Mikä on tilanne siellä puunkaatopaikalla?
1: No nyt ollaan H-hetki lähellä. Nyt mä lähden työstää tätä ja kohta kaatuu.
3: Hyvä, Tuukka.
1: Lähtee menee.

0: Jännitys tiivistyy.
1: Nyt se menee.
0: Oi, oi.
2: Kato! Mokatu!
0: Oi!
2: Timber!
3: Kunnon jysä!
2: Timber! Mä sanoin jo, että Timber!
0: Ai.
2: Pöllä.
0: Olipa ja kyllä jännittävä.
2: Kumpu kyllä pötkähti hienosti.
0: Nyt ja testotiski päälle, sen kuulee tuosta äänensävystä.
2: Mä en nyt haistelemaan tuota ihan tuoretta kaadoa.
0: Mä ymmärrän. Tuukka on tehnyt kaadon.
2: Mä sanoin jo, että Timber.
0: Loistavaa. Puu on saatu kaatu. Kaikki, onks muikku hengissä siellä?
1: On, muikku on tässä. Se lähti vähän juokseen, mutta sit, me saatiin hänet kiinni ja taitsi se kompastui omiin jalkoihinsa.
0: Kysy vielä Erkalta, onko hän tyytyväinen nyt tähän suoritukseen?
1: Ota, Erka, onko tyytyväinen tähän Tuukan suoritukseen?
4: Oikein ihana, hieno suoritus. Kiitos.
0: Aivan loistavaa. Hyvä. Otetaan kaatokuvat siellä vielä ja sen jälkeen matka jatkuu. Ensimmäinen kissaristiäispaikka on nyt sitten selätetty tässä ja tehtävänanto suoritettu. Hienoa, Tuukka. Puu kaatui. Timber! Tuossa äsken suorassa radiolähetyksessä kaatui hienosti puu. Tuukka, mä erittäin ylpeä susta, niin hyvin hoidettu toi homma meinaan. Sitten kun mä näin tämän kohteen, että Erkan pihassa, niin se ei ollut mikään pikku paju, mikä siellä kaadettiin, vaan se oli ihan tommonen täysverinen mänty, joka piti saada sieltä pois, niin hyvin hoidettu. Ja ilmeisesti tuntui hyvältä myös itse tekijästä.
5: No, toi ei.
0: Niin osa...
5: Vaan on noita nyt kaadettu.
0: Totta, just näin.
5: Tässä on se ihmeellisempää, kun laittaa puun nuri.
0: Joo, siltä se vähän niinku kuulostikin.
5: Kaatoryypyt otettiin Erkan kanssa tuossa pari tiukkaa.
0: Se vissiin kuuluu tohon noin sitten. Ja onhan se kello jo kohta 8, joten mä lähden tuomitseen, koska on kuitenkin perjantai. Joo, kissaristeiskiertue käynnissä meillä ja matka jatkuu tästä Karjaalta kohti Kirkkonummea, jossa iloiseen remmiin hyppää mukaan meidän hovimuusikko Ilkka, eli saadaan Ilkkakin messiin tänne. Ja mä ymmärsin näin, että seuraava kohde, johon ollaan menossa sitten tuossa kello 8 jälkeen, niin sielläkin ollaan vähän tämmöisessä, sanotaan, raksatunnelmissa. Niin, jatketaan nyt tämmöisillä niin kuin ihan oikeilla töillä tässä kohtaa näitä meidän ristiäisiä.
6: Ei päämäärää ilman mutkia.
7: Lisää Aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-äpissä ja osoitteessa supla.fi.
6: Radio Suomi Popin Aamulypsy. Radio Suomi Pop.
8: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Kyllä, tää on aivan täysin live. Täällä me ollaan reissun päällä ja oikein hyvää perjantaita. Märkiön grilli. Tässä on meillä nyt bussi parkissa, jos tämän bussin näet, niin honk honk, töyttää meille, et voi kyllä erehtyä, koska tässä on meidän kuvat. Juuso Mäkilähde tilaa makkaraperunoita. Tuotko tännekin kiitos yhden Tiinalle?
3: Tuon ehdottomasti, mutta mä en ole ehtinyt vielä itse asiassa tilausta tekemään, koska mä tulin tähän jutustelemaan kanssamatkaajien kanssa. Ja miten sattukaan, että todellakin voidaan puhua kanssamatkaista. Mulla on täällä jätkät lähtenyt nimittäin Lohjalta liikes. Ketäs täällä on?
4: Otso Sutinen, Lohjalta lähtenyt liikkeelle Hyvinkäälle.
3: Eli Otso ja...
5: Aamos Törmänen.
3: Otso ja Aamos. Ja kaksikko on niin liikenteessä ihan kuulkaa niin mankeleilla, eli pyörähommia tuolta noin, niin reippailtu tähän Märkiön grillille. Otso, mikä teillä on niin kuin kupletin juoni?
4: Juoni on se, että lähdettiin Lohjalta liikkeelle, ideana saavuttaa Hyvinkää ja lähtee huomenna Hypekon-nimiseen tapahtumaan. Sinne mennään, leiriydytään, pidetään hauskaa. Hauska viikonloppu.
3: Kerro vähän Hypekonista, minkä alan juttuja?
4: Hypekon on siis anime, peli, popkulttuuritapahtuma, jossa on paljon kaikkia, muun muassa cosplay-harrastajia, peliharrastajia, anime-harrastajia, erilaisia tapahtumia, puheita, esityksiä, jne. Niin siellä järjestetään kaikkea, kiva päästä osallistumaan, näkemään, kokemaan.
3: Eli siellä mä menisikin just kysyä, että onko siellä tätä cosplay-osastoa, tätä pukeutumishommaa. Mitä teillä on pakattu mukaan? Että vedättekö tästä vielä jotkut, niin kuin, löytyykö tuolta jotain tämmöistä niin kuin rekvisiittaa vai mikä se on se teidän juttu?
4: Multa löytyy cosplay. Ei ole mikään kovin kallis, sitä kotona tehty, mutta yhdestä pelihahmosta on kamat päällä. Sitä nyt ei tähän varmaan näy, mutta tosiaan mulla hiuksetkin on värjätty tätä varten, että hahmoa esitän tuolla Hypekonissa.
3: No mikä se hahmo on? Kaikki ei tietysti tiedä, mutta ne, jotka sitten tietää, niin mitä pelistä?
4: Pelistä Undertale, sen niminen hahmo kuin Undyne.
3: Aha. Minkälainen hahmo tämä Undyne, niin kuin, minkälainen tyyppi se on?
4: No Undyne on tämmöinen periksi antamaton sankaritar ja kuninkaallinen kapteeni.
3: Aha, sankaritar ja kuninkaallinen kapteeni samassa rahassa.
4: Joo. Hän on siis armeijan kapteeni, niin kuin tämmönen soturihahmo. Ja tosi siisti hahmo, hän on mun kyseinen lempihahmo kokopelistä.

0: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. No sä et ole lähtenyt taas tuohon pukeutumishommalle, mikä teikäläistä siellä Hypekonissa, niin kuin, mikä on sun se juttu?
1: No, mä oon nyt 4. kertaa menossa Hypekoniin ja se on vaan mukava tapahtuma. Siellä on niin kuin samoja mielenkiinnon kohteen niin kuin omaavia tyyppejä. Ja mä tykkään, niin kuin siellä on paljon myynnissä kaikkia tavaraa niin kuin näistä franchiseista, mistä mä tykkään, ja peleistä, mistä mä tykkään. Se on vaan siellä on mukava meininki.
0: Eikä, onko siellä muuten näitä tämmöisiä näitä Pokemon-kortteja, koska meillä on tuolla bussissa yksi kaveri, joka niin kuin vähän on hurahtanut kaiken näköisiin tämmöisiin keräilykortteihin. Hän on laittanut niin kuin omia muiden ja lainoitusyhtiön rahoja noihin, niin onko siellä niitä?
1: Siellä on just niitä, että justin kaveri avasi tuossa yksi päivä aika kalliin kortin ja se menee sinne katsoa, että löytyykö kauppaa.
0: Pakka auki, niin kuin meillä aina sanotaan. Hei, kiitos mielettömästi jätkä. Tästä oli mukava rupatella. Teillä on vissiin eväät vedetty ja te lähdette polkemaan sitten kohti Hyvinkäätä tästä.
2: Juu, just näin.
0: Ihan loistavaa. Mä lähden reippailemaan, kävelen tuohon grillille ja tilaan makkaraperunat tässä teidän reippailijoiden vieressä, niin alkoi pikkasenhan tämä kontrasti on ikävän puoleinen, mutta turvallista matkaa.
2: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Näin, siitä pihalta, bussin ulkopuolelta. Oikeasti luen kiitos toi, siis Tuukka nukkuu tällä hetkellä. Sen olisi lähtenyt noitten mukaan, että se käytyy nostaa kaikki käteistä, mitä jokaisen pankkitilta löytyy jostain tästä keskustasta, mikä on lähimpänä ja lähdetty availemaan noita pakkoja. Ja mehän tiedetään, miten niiden kanssa käy.
4: Niin, kun me vaikka Tuukka ei ole ikinä tavannut ihmistä, joka on avannut oikeasti jotain arvokasta, niin sillä löysi se, tietysti se menisi, niin kuin, sillä menisi viimeisen puolen vuoden likut siihen.
3: Tuossa se nukkuu meidän selän takana oikeasti onnensa ohi tällä hetkellä.
5: Ei päämäärää ilman mutkia.
6: Lisää aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-äpissä ja osoitteessa supla.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
16: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
16: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue 26.
3: Tapahtui tien päällä.
4: Se on niin. Ui jumala, hampumarata näkyy nyt bussin ikkunasta.
5: Wow. Tämmönen. Hei, onpas kivan näköinen paikka.
4: Ja tämä nyt on se rata, jossa on hiottu olympiakultakuntoon, siis Satu Mäkelä, Nummelan tatsi.
5: Näin mä ymmärrän. Orimattilan seudun urheiluampujat lukee tuossa kyltissä. Bussimme kaartaa siis täällä aamulypsyn kissanristiäis kiertueella tänne pelipaikoille. Ja tosissaan täällä on mahdollisuus haulikoilla ampua. Ja Tinni innokkaana tuossa noin myöskin
6: täräskäyttämässä kertaalleen taivaalle. Mä sanon nyt kaikille, ketkä tuli nyt tähän kuulolle, niin siis mä inhoon aseita, mua ahdistaa ne. Mun mielestä niissä ei ole mitään kivaa, niin täällä on kuitenkin auto täynnä sellaista niinku pysyn mielellään piteliä, niin minkä takia minut laitettiin nyt tähän käytännössä, siis käytän termiä tulilinjalle nyt tässä.
5: Tulilinjalle vai? No, tämä on tavallaan, mä niin kuin koen kuitenkin, Tinni, että mulla on mahdollisuus tämän työn kautta tarjota sulle tämmöisiä elämän elämyksiä. Tämä on semmoinen, mitä sä voit kiikkustuolissa sitten muistella, kun hierot polvea, jossa on jäänyt vähän hauleja.
6: Mä otan ihan nopeen. Kuinka moneen ikävään tilanteeseen mä oon, Juuso Mäki, lähdet tässä kohta 10 vuoden aikana sut laittanut? Ja vastaus nyt, en yhteenkään.
5: Mitä minä oon laittanut sut ikävään tilanteeseen?
6: No.
5: Mikä on ikävä tilanne?
6: No.
5: Siis nyt, okei, niin kuin jälkeenpäin. Onko joku jäänyt jälkeenpäin?
6: No onko jäänyt?
5: Se on siis sinulta. Mä kysyn sitä, onko se jäänyt?
6: Mulla on hampaissa mitään muuta kuin koloja näiden juttujen takia. Ja ne on täynnä kaiken maailmasta kampetta. Mä oon käyttänyt kuin 2000 euroa esimerkiksi Islantiin sinun takia.
5: No toi nyt on.
6: Niin.
5: Mut se on hieno paikka. Mä haluaisin käydä itsekin siellä Islannissa. No niin.
6: Mutta on vähän.
5: Tää riitelemällä ratkee.
6: Ei se tässä, täällä on jotain mukavaa, jolloin sitä herrasmiestä seisoo jo meidän bussin ulkopuolella, millä me siis mennään koko Suomen läpi ja tehdään Suomi tämän radiolähetys. Mutta tässä on tämmöisiä pieniä pysähdyksiä tässä matkalla.
5: Hei,
6: älä osoittele mua.
5: Mä lupaan sulle. Sun ei ole pakko.
6: Mutta mä oon nössöhiiri, jos
5: ei, vaan tehdäänkö sillä
6: lailla. Toi puhe nimittäin triggeröi.
5: Tehdäänkö sillä lailla, että jos WhatsAppiin nyt kumpi tulee enemmän, että Tinni ammu tai älä ammu, niin silloin kun on toisia vaikka niinku 10 kappaletta, joo, niin se päättää sen, että ammutko se vai ei.
6: Joo, jengi ei varmaan varmaa laittaa tonne, että
5: jos yleisö saa, ei, mutta mä uskon, että siellä on myös moni, jotka niinku samaistuu tuohon sun niinku, kauhuun tähän asiaan. Niin mä hyväksyn sen, jos kansa on sitä mieltä, että me ei haluta kuulla, että Tinni ampuu haulikolla, niin sit se on ihan niinku, sit se on niin.
6: No katon noit.
5: Nyt niitä lähtee tulemaan. Mitä siellä lukee siellä?
4: Tinni ammu, ammu, ammu, Tinni ammu, ammu, älä ammu, ammu, Tinni ammu, totta kai ampuu, Tinni ammu.
6: Ei kerta tappajaa tee.
4: Tinni testaa yhden.
5: Kaksi,
4: no
5: kaksi.
4: Sanotaanko nyt näin, että jonkun partion olisi kohtuullista. Siellä käsi lipassa meitä odotetaan. Täällä on hyvin kohteliaita orimattilalaisia ampumaharrasteja, jotka
6: mihin mä pääsen nyt ensinnäkin
4: on toivottamassa meitä tervetulleeksi.
5: Älä ainakaan, mä sanon, että älä kauheasti tuosta etene tuonne kentälle
6: niin,
5: päin.
6: Mulla on aina tapana mennä ensimmäiseen pusikkoon, ja se pusikko on just tuolla kylttiä.
4: Meet nyt saa niinku hätäilujen lakia, meet vaikka tuota bussirengasta vasten. Niin
6: Joo, mä pissaan yleensä seistöä.
5: Hei, nyt me siirrytään
4: erikoistilanne.
5: Me siirrytään musa soimaan ja siirrytään sen aikana pihamaalle. Lähetys jatkuu.
7: Meikäläinen kehräsi tuolta pikku päiväunit. Mulla oli lakisääteinen päiväunitauko tossa. Ja nyt ollaan saavuttu jonnekin hevon skuugeen. Juuso, missä ollaan? Oi, kun rätisee. Juuso, nyt rätisee. Nyt rätisee. Täällä soi puhe.
8: Rätiseekö, kuuluuko?
7: Rätisee. Tuu vähän lähemmäs sieltä.
8: Mä tuun
7: täällä,
8: täältä.
7: Täällä pirisee puhelimet nyt jollain ihan hiton koval täällä Dösässä.
8: No niin, sekin
7: nyt,
8: vielä.
7: Nyt ei rätisee. Nyt kuuluu hyvin.
8: Loistavaa. Me päästiin tässä bussista ulos ja ollaan tosissaan täällä, sä mietit, missä me ollaan, niin kun heräsit sieltä päikkäreiltä, niin me ollaan saavuttu Orimattilaan ampumaradalle ja tilanne on se, että täällä olisi nyt Tinu sitten ainakin ampua haulikolla, koska hänhän ei meidän popposta taitaa olla ainut, joka ei ole pyssyä koskaan käsissä pidellyt, niin nyt me lähdetään tuossa noin Tinniä sitten tunkkaamaan ja vähän opastamaan, tai ei me lähdetä, täällä on ihan ammattilaisia.

0: paikalla, niin tota, Tinni saa tuosta vähän ohjeita ja kohta toivottavasti niin paukkuu sitten ja komeasti paukkuu.
1: Ja mitä, ammutaanko jotain kiekkoa vai ihan vaan niin kuin taivaalle ja otetaan, että ne laskeutuu samaan kohtaan alas vai mihin ammutaan?
0: No mä ymmärtäisin näin, että kiekkoa tässä päästään varmasti ampuun, kun täällä on puitteet aika viimeisen päälle, mutta tietysti meillähän on voitto se, että Tinni saa ensin ylipäätään niin kuin laukastua sen aseen.
1: No, ehdottomasti. Mikä sun muuten historia näiden haulikoiden kanssa on? Kuinka monesti sä oot ampunut?
0: Ai niin kuin haulikolla. Mä en ole ikinä ampunut. Mäkin haluaisin kyllä kokeilla. Varmaan joo, kokeilenkin katso sitä.
1: No niin kuin tätä just tarkoitin.
0: Koska niitä mä en ole ampunut.
1: No tätä just joo tarkoitin, että meille on voitto se, että Tinni ylipäätään ampuu ja sitten, että sun pitää yksi kiekko saada matalaksi.
0: Se olisi kyllä.
1: Se on niin kuin tavoite.
0: Täytyy kokeilla. Se oli, eikö se monta sulla meni silloin, muistaaksä vielä,
1: kun ekan kerran? Mä sain ekalla. Ensimmäinen niin kiekko, mitä mä oon yrittänyt ampua, meni aivan tuusan päässä säpäleeksi.
0: Näinhän se olikin. Mutta mä muistan, että sen jälkeen sit seuraavaa piti vähän metsästä, että toi ei siis niinku
1: nyt
0: ihan toi, helppoa.
1: Nyt sä sitten sit kaivelet niinku vanhoja. Nyt sä niinku kaivelet vanhoja, niin toi ei taas kuulu tähän konseptiin.
0: Jopa tulevia vanhoja. Joo.
1: Mutta okei, selvä pyy. Eli tää on niinku tilanne meillä nyt ja tota Ahti ja Beemin jälkeen, niin uskallanko luvata, että paukahtaa?
0: Mä luulen, että meidän täytyy ensin käydä Tinni ja tuon opettajan kanssa.
1: Joo, käykää. Teillä on yksi mainoskatko aikaa käydä. Teillä on nyt tässä semmoinen muutamat minuutit. Noin seiska. Terri Tokoski täällä mikin varressa ja kaikki muut sitten tuolla bussin ulkopuolella välittömässä läheisyydessä kylläkin. Olemme Ori Mattilassa ampumaradalla. Mulla pitäisi olla nyt suora yhteys sinne. Kuuleeko Juuso?
2: Osaan kuitenkin tunnistaa kehaani, mutta se ei mene yhtään.
0: Kuuluu. Täällä on Juuso ja Tinnikin pitäisi olla tuossa äänessä.
1: Tinni itku kuuluu tänne asti myöskin.
0: No hei, tässä on pikkasen, meillä on vähän asennon kanssa tekemistä. Niemisen Silja on tässä opettamassa Tinniä. Meillä on nyt niin kuin tilanne ja tenkkapoo tällä hetkellä?
3: No meillä on vähän vielä vaikeuksia löytää Tinniä tuota asentoa, mutta kyllä se tosta saadaan hiottua. Nyt hän vielä vaihtaa vähän, hupparuttaa pois, niin saadaan vähän vielä parempi ote sinne aseeseen. Ja
2: asennon niin kuin sulla on.
3: Kyllä.
0: Miten muuten, mä oon ensinnäkin Tinni ylpeä siitä, että sulla oli tossa jo niin kuin haulikko kädessä. Miten muuten toi käsittely, miltä vaikutti?
3: Siis tosi hyvältä näytti, että sait kunnolla niin kuitenkin otteen siihen ja rennoin mieli näytti, että kuitenkin menee. Että kyllä se
2: niin kova, että mä oon sattunut joka paikkaa, koska mä oon hengenvaaraksi teille muille.
0: Miten Silja, sopiiko haulikko Tinnille noin niin kuin ihan yleisesti, jos mietit? Niin
3: sopii oikein hyvin. Tässä kun Tinni on tää ampumaliivi päällä, niin oikein hyvälle näyttää.
0: Mä oon samaa mieltä ehdottomasti. Eli nyt on otettu vähän sieltä hupparia pois välistä ja lähdetään kokeilemaan uudestaan, että saadaanko me se asento kuntoon, että voidaan sitten laukasta ase.
2: Josko se vähän auttaisi, en tiedä. Eli näin mä laitan.
1: Juuso, kuka siellä paukuttaa tällä hetkellä?
0: Täällä on, kato näitä ukkoja, nää painaa tuolla, menee ihan sinne tänne tuonne.
1: Ketä ne ampuu? Mä en ole nähnyt yhtään kiekkoa lentävän vielä.
2: Saa koskea nyt, että me saadaan.
0: Kyllä tuolla, mä näin muutama oranssi.
1: Okei, selvä. No mitäs tehdään, Juuso? Mitäs tehdään aikataulullisesti nyt tämän shown kanssa? Otetaanko biisi?
0: No mä sanon nyt.
1: Katko, uutiset.
0: Mitä kello?
1: Kello on nyt se 8 vaille.
0: No mä nousin sillä tavalla, että nyt niin kuin kuulette, niin tuolla toi opetus on käynnissä ja sä tiedät, kun Tinnillä tulee se, sillä iskee.
1: Niin joo, mä tiedän.
0: Niin mä luulen, että on parempi, että me annetaan hänen hetki hakea tuossa asentoa.
1: Okei. Okay. Selvä. Joo, mä ymmärrän, mä I understand. Okei. Okay. Me tehdään sitten sillä lailla. Me otetaan nyt tuohon uutiset seuraavaksi. Sen jälkeen yksi asiankuulua biisi. Ja sen jälkeen, eikö niin, niin mä voin luvata meidän kuulijoille ympäri Suomaa, että jossain paukahtaa. Koska mä tuun sit, jos se sitten ala paukkumaan, mä tuun hakemaan sen haulikon pois sieltä.
2: Vai puristaanko sitä?
0: Kyllä tää on näin sovittu. Siis me ollaan periaatteessa lähellä, mutta kun Tinnillä alkoi nyt tuon asennonkaan tuossa toi haaste. Mutta kyllä me saadaan se sieltä. Kyllä pyssy paukkuu uutisten jälkeen.
1: No niin, hyvä. Peli on selvä. Joo. Sitten jatketaan.
0: Yes.
4: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kaksi päivää suoraa radiolähetystä. Tämänkin reissun koko sitti tietysti Suplassa. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue.

0: aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Kuuleeko Ori Mattilan ampumarata?
3: Kuulee, kyllä täällä ollaan ja nyt on muutama näytösluonteinen laukauskin Tinnille esitelty. Asentoa on haettu ja Tinni, mikä meillä on nyt niin kuin semmoinen tahtotila tässä? Haluatko vielä perääntyä?
4: En mä kehtaa, kun tässä on näin ihania ihmisiä ympärillä. Mä harmittaa se, kun tiedätkö, kun mullahan on just se ongelma, että jos mä jotain handlaan heti, niin mä rupean vituttaa.
3: Mä tiedän.
4: Niin se, että kun mä en saa sitä samalla tavalla, kun hän on 8-vuotiaasta vai 8 vuotta.
5: No 11-vuotiaan mä oon ekan
4: kerran. Näin. Joo. Niin hän on niin kauan tehnyt, että mä oon silleen, mä en saa tuota samaa asentoa nyt ekan kerran, kun mulla on pyssy kädessä. Niin mua harmittaa se. Että sit mä oon silleen, että en mä tee tätä. Ja mullahan on semmoinen harhainen kela, että mä siis... Osunto.
3: Niin, mä tiedän.
4: Tiedätkö, että mä oikeasti mun aivoissa ajattelen silleen, että varmaan mä osun tohon. Ja en ole ikinä tätä aikaisemmin pitänyt minkäännäköistä asetta mun kädessä. En isoa, en pientä, en mitään. Ja toihan on siis aika painava, kerrottakoon se. Ja just se, että kun se hänellä nousee niin hyvin tähän näin, ja se on nyt jotenkin luonnollinen se asunut. Tuossa mulla vetää suonta molemmista jaloista täältä selästä. Mulla on siis noidan nuoli ja skolioosi tuli nyt tässä. Mä oon ollut 15 minuuttia. Ja tämä on siis vaativa, että älkää väheksykö edes tuota asentoa, mitä nämä tekee, ketkä ammatikseen tätä tekee, tai siis harrastaa ja ammatikseen ja pärjää siinä. Niin toi pelkästään toi asento on aivan siis sairaan vaikea löytää.
3: Me tehdään kirja noista sun
2: selityksestä. Joo, mä olin just sanomassa, että nyt niinku suu kiinni ja kutia ilmaa.
3: Nyt Silja, tilanne on se, että tuolla asennolla mennään, eikö näin? Ja nyt annetaan Tinnille ase käteen ja laukastaa ase.
6: Kyllä, näin tehdään.
4: Anna mulle tähän ohjeet vielä sitten. Mä toimin tosi hitaasti ja mä teen yhden vaan silleen, että mä vaan ammun. Anna mulle ohjeita. Puhu vähän kovaa,
6: joo,
4: koska mulla on nää suojaimet.
6: Mut mä kyllä puhun.
3: Kyllä, mulle tuli kummerukselta tuli just tekstiviesti, että he julkaisee ton
2: teoksen
3: sitten. Niin, nyt vaan pyssy käteen ja mennään.
2: Juuso.
3: Mennään. No.
2: Me ollaan olympiavoittajan tiellä tämmöisessä osoitteessa, niin onko tämä Satu Mäkelänummelan niin kuin huudit?
3: Tämä on siis, Satu ei valitettavasti päässyt, koska hän on tsekeissä kisoissa, mutta käy täällä kuule nimenomaan ampumassa.
2: Onko Arttu hänelle sukua, joka meidät on kutsunut?
3: Näin mä oon ymmärtänyt, että sukulaispoikia. Mutta nyt mä joudun pikkasen tukkauttaan tässä taaksepäin, koska Tinni valmistautuu. Laitapa hän Tinnin mikki päälle sieltä, koska mä joudun menemään kauas. Mulla ei ole nimittäin tässä muuta kuin nämä luurit korvassa, niin oi.
7: Onko valmista?
3: Täällä on täysin valmista. Tinni on ilmeisesti valmiina.
4: Pitäis mä molemmat silmät auki?
7: Ui. Varovasti liipasimelle.
4: Väist varokaa kamut.
2: Hyvä Tinni. Tsemppiä Tinni.
4: Ei vittu, miten te uskallatte
2: apua
4: tehdä tätä? Onko nyt hyvä asento?
3: Ui!
4: Wow!
3: Älä pys, piippu eteenpäin, hyvä.
2: Laasersääntö.
3: Äkkiä uutta putkea, hyvä. No siellä meni nyt yleensä kiekkokin jo, mutta...
4: Saanko mä kokeilla tuota kiekkoa? Ihan
2: no niin.
3: Okei, täältä tulessa annetaan Tinni. Se vähän innostui tosta, niin kuin voin kertoa tästä kuvan ulkopuolelta, että ilme oli sen näköinen, että nyt saattoi löytyä uusi harrastus.
2: Eli Tinni, joka oli pelosta kankeena ennen tänne saapumista,
3: kyllä,
2: niin tossa kuulitte reaktion. Mikä tuli, kun pääsi kokeilemaan, miten sitä kiekkoa ammutaan.
3: Eli kyllä se ampuminen on tuukka ihana.
2: No, joku pahastuu tuosta äskeisestä lauseesta, mutta kiekkojahan täällä ammutaan.
3: Kyllä se ampumaurheilu on ihana.
2: No parempi. Mykke Petri.
3: Joo.
2: Ampuko lisää?
3: Nyt siellä. Otetaan vielä yksi laukaus, joo, tähän suoraan lähetykseen, koska nyt Tinni yrittää. Tuossa äsken ammuttiin siis niin sanotusti tyhjään tauluun ja nyt sitten lähtee toi kiekkokin liikenteeseen.
2: Selvä.
4: Heti kun mä vaan mukamassaan sen omasta.
7: Heti kun sä niinku tavallaan, älä rupee.
3: Ja sitten vaan kun ootte valmiita, niin sais mennä.
7: Näet se, ja sulla on tavallaan se hyvä, niin heti vaan.
4: Okei. Okay. Haittaako jos näet menee vähän hukkaan näitä juttuja?
7: Ei haittaa.
4: Noniin.
7: Nyt sinne.
3: No niin.
4: Joo.
3: Tinni on saanut ohjeet.
5: Sä oot valmis, huudat A, yes. Kiekko lähtee, seuraat ja pam.
4: Joo.
5: Joo, mut sit vielä toiseen.
7: Ja muistat, kun oot ampunut taas, niin sit tonne ja auki. Joo.
2: Joo. Mä
4: en. Joo. No niin, vaikka mä kokeilen.
2: Täällä on bussissa jotain pelastushenkilökuntaa, kenä... No niin, nytkö lähtee?
3: No niin, nyt. Tinni keskittyy ja kutsuu kohta kiekon tosta ja sit mennään. Nyt on totinen muuten ilme. Nyt on keskittynyt.
4: Joo.
3: Tuo asento meni. Ui, se lähti sieltä.
7: Vastasit se mulle joo, vai huusiksi?
3: Aha, tästä tuli nyt ilmeisesti.
2: Oliko viestintä katkos? Joo, okei. Okay. Rikkinäinen puheli.
3: Otetaan vielä. Nyt. Nämä on aina hyviä näissä ampumarataan hommissa, nämä rikkinäiset puhelimet.
4: Oho, se tulee sieltä.
2: Hei Juuso, jatkakaa rytkyttelyä, mä otan yhden biisin tähän väliin ja sitten mä haluan nähdä kuulla, kun säkin ammut sieltä.
3: Joo, katsotaan, jos Tinni antaa jossain
2: taulikkoa. Saitko? Saitko?
3: Sain. Sieltä tulee.
4: Joo.
2: Jännitys on käsin koskeltavaa. Ilmeisesti vielä ei kiekot tippunut taivaalta, mutta niin kauan ammutaan, että niin joku menee rikki. Joku menee. Siellä saa mennä kiekko rikki, siellä saa mennä tämä pytinkin rikki. Siis voi mennä vaikka bussin lasin rikki. Joku menee rikki vielä. Katsotaan nyt. Kuuleeko kukaan siellä?
3: Kuulee. Täällä ollaan edelleen ja nyt vaihtui. Tinni on ampunut tuossa niin... Tuommoisen kolme laatikkoa noita nyt menemään noita hauleja tuossa, mutta nyt vaihdettiin välillä, koska siis hovimusiikki Ilkka, täytyy sanoa tästä näin kuvaa ulkopuolelta, että siis sä näytät et ainoastaan ampujalta, vaan sä näytät tällä hetkellä siis ampuma-opettajalta.
8: Tämä liivi tekee paljon tähän olemukseen.
2: Liivi ja sitten kuulosuojaimet puoliksi korvilla, niin se, siinä oli, mä näin tuon saman näyn nimittäin äsken. Mutta kuulosta puheen ollen tänne laittoi Sanna Kuuloliiton toiminnanjohtaja viestiä, että onhan teillä siis kuulo hyvin suojattu ja kutsu meidät kuulotestiin, kuuloautoon, niin mikä on kuulosuojauksen taso siellä?
3: Mitä?
2: Että miten olette suojannut kuulonne siellä?
7: Se on puu.
3: Ei ole puuroa varmaan aamusta, että mä luulen, että siinä olisiko mun...
2: No niin, hieno juttu. Kuka ampuu seuraavaksi?
3: Ilkka on täällä valmiina. Ilkka, minkälaiset odotukset nyt sitten ensimmäinen laukaus? Tuleeko kiekko alas?
8: Olisi ihan mahtava osuu, mutta mä oon viimeksi koittanut tätä elämäni ekan kerran ja siitä on 15 vuotta, että... Jos nyt menee ohi, niin en mä nyt voi kovin pettynyt olla.
3: Katsotaan, ainakin näyttäisi niin kuin hyvältä, joten Ilkka, ole hyvä, mä peruutan vähän tästä näin. Ja
2: hyvä Ilenaattori, go get him Tiger.
3: Pyytää sieltä kiekkoa. Lukee muuten mäkeillä sedässä tuolla hienosti.
7: Joo.
3: Kyllä!
2: Ohi! Näkyy bussiin asti.
3: Kyllä kertoja vainaa.
2: Wow! Ja aivan säpäleiksi. Aivan säpäleiksi.
3: Miltä tuntuu? Ilkka Mäkelä-Nummela, olette juuri osuneet savikiekko ensimmäisellä laukauksella.
8: Oli se kyllä vuoden sykähdyttävin urheiluhetki ainakin mulle.
2: Hienoa.
3: Aivan loistavaa. Hienoa. Tuukka, mennään elämässä eteenpäin, jos haluat itsekin paukautella, niin täällä näitä...
2: Juuso,
3: nämä kaksi
2: hei, Mäkkäri, näin. Kuuluuko?
3: Kuulu.
2: Toi oli upea laukaus, se näkyy tänne asti. Jos sä haluat ottaa yhden Skoden, niin mä laitan yhden Mirellan tähän väliin ja sitten vielä joku saa ampua siellä ja sitten meidän bussi pitää jatkaa matkaa.
3: Mä ymmärrän. Katsotaan, jos mä pääsin tässä nyt tässä kaikki himoit.
2: Mä laitan Mirellan ja otan yhteyden takaisin. Hyvä.
3: Joo, tehdään näin.
2: Noniin,
3: moro.
2: Peli on selvä, sinne meni. Ori Mattilassa jossain ampumaradan välittömässä läheisyydessä. Itse asiassa nyt ollaan vähän kauempana, koska me lähdettiin bussikuskin kanssa niin kääntää autoa. Niin me ollaan täällä nyt vähän eri puolella, mutta kuuleeko ampumarata edelleen?
4: Hei Tuukka Riitokoski, ampumarata kuulee ja hyvin kuuleekin. Ja täällä on nyt ampumavuorossa sitten J. Mäkilä.
2: No ennen kuin J. Mäkilä lähdet tykittelee, niin...
3: Kuule sua, mutta kommentoin sen verran ennen laulua.
4: Ota. Niin sano vaan Tuukka.
2: Niin mä olisin Tinni halunnut kuulla sulta kommentit suoraan tähän lähetykseen, että millaista oli?
4: Mä voin sanoa, että mua pelotti ja jotenkin mua ahdisti, koska mä en oikein pitänyt tuollaista pyssyä kädessä. Se on tosi painava. Mä sain täällä kyllä ihan siis loistavaa apua ja ohjeistusta, mutta mä en osunut niin vitutta, niin se on siinä. Mut nyt, ja Ilkka on sun ekalla.
2: Joo, mutta älä ala vertaa, kato itses muihin. Sä voitit itses ja sä voitit kiitos. Sun pelon, niin se on meille kaikille tärkeintä. Me ollaan tosi ylpeitä susta.
4: Kiitos. Voi että, nyt sä valitsit sanat täysin oikein, koska mä harmittaa just kun Ilkka osui, mutta mä oon tosi rohkea, että mä edes uskalsin ampua. Mutta tosiaan Juuso tässä tärisee, kun sä haluu sanoa jotain.
2: No.
4: Mitä, Juuso?
3: Ei muuta kuin, että täällä ollaan valmiina, niin mä nyt pääsen yhden kerran tässä koittamaan, koska täällä on niin paljon innokkaita ampuja, niin katsotaan miten käy. Niin
2: pistä kiekko säpäleeksi.
3: Ikkunasta, niin mä virittäydyn täältä ja kokeillaan yksi kiekko.
2: Anna mennä Juuso.
4: Kiekko säpäleeksi, sanoo Teeri Tokoski. No niin, nyt Juuso lataa. Ja tuossa. Nyt sitten. Juus antaa äänimerkin ja kiekko lähtee. Ja ohi.
2: Hei, Tinni.
4: Hei. Ei vaan, mä sanoin, ota kun sieltä tulee toi. Niin, mitä? Noniin.
3: Meni komeasti ohi, että heila. Jos on ollut joku vesilintu, niin sanotaan, että vaikka olisi ollut kuinka tunnistettu riistalaukaus, niin se on se riistalaukaus.
2: Ota uusi.
3: No niin, meillä on täällä, mennään lähetyksessä eteenpäin. Meillä on joku 2 minuuttia aikaa. Nyt kaikki ampuu vuorollaan.
2: No niin, laittakaa rytkyen. Selvä pyy. Kiitoksia. No niin,
4: Juuso laittaa rytkyen. Kiitos Tuukka.
2: Kiitos raportista.
4: Kiitos sanoista.
2: Sinne meni meidän ampumaradan jengi. Me tässä näin ilmeisesti siellä rytkytellään vielä muutamat haulit pois ja sen jälkeen meidän matka jatkuu. Ja katselen täältä niin sanotusta tämmöisestä lähetyskartasta, että mihin me oikein jatketaan tästä, niin

0: Vaikuttaisi olevan Hartola meidän seuraava kohde, ja siellä on latokauden avajaiset.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
2: Kissaristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn sitit pahimpaan ikävään suplassa.
1: Radio Suomi-pop. Suomen parhaat biisit.
3: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Kilas.
1: Tänne tuli nyt herrasmiehiin bussi, niin mitä Juuso Muikku?
2: Siis en ole ikinä ennen ampunut. En ikinä.
1: Äsken ammuit.
2: Äsken ammuin
1: ja
2: kiekko palasi.
1: Ykkösellä.
2: Kyllä.
1: Ja aivan päreiksi.
2: Aivan. No ei mennyt niin päreiksi kuin Ilkalla oli niinku täsmäosuma.
1: No mutta osuma. Onneksi olkoon Juuso Muikku.
2: Hei, nyt on aika hyvä olo.
1: Upeeta. Ja Illinaattori myöskin. Sen skoden mä näin ja se meni aivan päreiksi kiekko.
3: No se meni ja ykkösellä siis mä sanoin, että se oli niinku omien lasten syntymän jälkeen ehkä kovin juttu. Tällä vuosikymmenellä.
1: Oikein. Mä huomasinkin tossa, mut lukeekin kato Satu-rata, että varmaan Satu Mäkelä Nummelan oma ratakin siihen sitten, on mä tiedän, toi yksittäinen tossa, mut nimetty ihan sen mukaan, eli täällä on pitkät ampumaperinteet. Huikeesti on kyllä nyt tässä bussissa adrenaliiniryöppyä, koska Juuso Muikkukin tossa noin, niin on nyt se on kyllä aivan tiloissa.
3: Jotenkin aika menetti merkityksensä, että mä en tiedä miltä tää radion kautta seurattuna kuulostanut, mutta tuossa meni puoli tuntia ja vajaa tunti kuin siivillä. Jotenkin siinä keskittyi siihen opastukseen ja tuohon itse ampumiseen, vaikka vain yhden laukauksen ammuin. Totaalisesti. Ja Tinnikin sai semmoisen adrenaliinipiikin kyllä, että hänestä tuli tämän lajin ystävä kerta heitolla. No, tämä voisi olla kyllä hyvä semmoinen joku tiimipäivämestä.
4: No, oli sairas.
1: Eikö se ollut aika siisti sitten lopuksi? Voidaanko nyt todeta se, että okei, mä myönnän sen. Mä oon ehkä järjestänyt myös jotain semmoisia juttuja, mistä voi olla sillä lailla, että ne on kääntynyt, ne ei ole niin kääntynyt voitoksi, mutta nyt...
4: Useita.
1: Nyt niin kun oot haulikolla muutaman kerran päässyt ampumaan, niin oliko niin vörtti?
4: Tää oli ensimmäinen tämmönen oikeasti tyyli kiva juttu, mutta oli tosi vörtti. Toi oli siis niinku... Siis... Ihan sairaan kivaa.
3: Ihan joo. Eri ihminen tuli tänne bussiin takas kuin se pelokas Tinni,
4: koska,
3: joka täältä lähti.
4: Mutta tiedättekö te, mistä tämä johtuu, ja tämä varmasti monella muullakin. En mä nyt tarkoita, että musta tulee silleen ammuskelija asehullu, tai never know. Mm. Mutta kun se mielikuva on se, että kun sulla on se tossa noin, tämä on varmaan tosi stereotyyppinen, mutta kun sulla on se ase tässä näin olkapäällä, niin sit kun sä painat sitä liipasinti, niin sä lennät silleen 11 metriä taaksepäin. Mm.
1: Ja ne elokuvista
4: niin
1: tuttu.
4: Niin, mä oon nähnyt, ihmisillä on semmosia valtavia mustelmia kaikkea. Mutta siis toi tollasessa... Kivas ympäristö, se noit tossa noin, niin ei tässä ollut mitään ongelmaa. Selvä sanoi tum.
1: Joo.
4: Mutta siis jäi niin pahasti siis kaivelle, kun mä osunut.
1: No,
4: ja
1: mutta...
4: Ja mä varmaan ammuin joku 6 kertaa, niin jäi siis... Ja tää oli tosiaan eka kerta. Mutta Muikku osui ekalla ikinä.
1: Joo, ja Muikku edelleenkin se tuolla tuulettaa ja niin syystäkin. Ja se oli hauska nähdä just...
4: Se meni katsoa tommosia kisavideoita nyt YouTubesta.
1: Joo, hauska nähdä, miten toi tommonen vaikuttaa. Että siinä tulee kyllä niinku fiilistä päälle. Ja täytyy Tinni sanoa siitä, että kun sä selvästi sitä niinku, ja ymmärrä hyvin, että kun asetta koskaan käsitellyt, niin sä pelkästään niinku jännitit sitä asetta ylipäätään.
4: Ja mä siis hengittää, niin sit tulee semmoinen
1: joo,
4: tarina.
1: Mutta kun sä olit se ekan kerran laukassut, niin se jotenkin koko se aseen käyttö ja muuttui sillä tavalla, että se, ei, niin kuin, se meni mun mielestä sen ekan laukauksen jälkeen, niin sit sä et enää miettinyt sitä, vaan sä aloit vaan jahtaa sitä osumaa.
4: Kyllä,
1: et
4: kyllä.
1: Siitä pääsi kyllä nopeasti eroon.
4: Oli, mutta oli silleen joo korjava kokemus ja just, että ai vitsi, mä sanoinkin heille, että mä tuun tässä nyt tänne sitten kyllä uudestaan. Mä laitan heille viestiä. Hui,
1: joo, hyvä meistä, käykää kaikki lajista kiinnostuneet.
4: Ja hyvä Ilkka osui ekalla myös.
1: Joo, Isaac Elliottia seuraavaksi, ai että. Ja sitten tässä nyt lähdettiin just liikenteeseen. Seuraavaksi kissaristieskiertueella luvassa jotain ihan muuta. Mä huomasinkin tossa, mut lukeekin kato Satu-rata. Että varmaan Satu Mäkelä Nummelan oma ratakin siihen sitten. On mä tiedän, toi yksittäinen tossa. Mut nimetty ihan sen mukaan. Eli täällä on pitkät ampumaperinteet. Huikeesti on kyllä nyt tässä bussissa adrenaliiniryöppyä, koska Juuso Muikkukin tossa noin, niin on nyt se on kyllä aivan tiloissa.
3: Joo, jotenkin aika menetti merkityksensä, että mä en tiedä miltä tää radion kautta seurattuna kuulostanut, mutta tuossa meni puoli tuntia ja vajaa tunti kuin siivillä. Jotenkin siinä keskittyi siihen opastukseen ja tuohon itse ampumiseen, vaikka vain yhden laukauksen ammuin. Totaalisesti. Ja Tinnikin sai semmoisen adrenaliinipiikin kyllä, että hänestä tuli tämän lajin ystävä kerta heitolla. No, tämä voisi olla kyllä hyvä semmoinen joku tiimipäivämestä.
4: No, oli sairas.
1: Eikö se ollut aika siisti sitten lopuksi? Voidaanko nyt todeta se, että okei, mä myönnän sen. Mä oon ehkä järjestänyt myös jotain semmoisia juttuja, mistä voi olla sillä lailla, että ne on kääntynyt, ne ei ole niin kääntynyt voitoksi, mutta nyt...
4: Useita.
1: Nyt niin kun oot haulikolla muutaman kerran päässyt ampumaan, niin oliko niin vörtti?
4: Tämä oli ensimmäinen tämmöinen oikeasti tyyli kiva juttu, mutta oli tosi vörtti. Toi oli siis niinku... Siis... Ihan sairaan kivaa.
3: Ihan joo. Eri ihminen tuli tänne bussiin takas kuin se pelokas Timmi,
4: koska,
3: joka täältä lähti.
4: Tiedättekö te, mistä tämä johtuu? Tämä on varmasti monella muullakin. En mä nyt tarkoita, että musta tulee silleen ammuskelija asehullu. I never know. Mm. Mutta kun se mielikuva on se, että kun sulla on se tossa noin, tämä on varmaan tosi stereotyyppinen, mutta kun sulla on se ase tässä näin olkapäällä, niin sit kun sä painat sitä liipasinti, niin sä lennät silleen 11 metriä taaksepäin. Mm.
1: No ne elokuvista
4: niin
1: tuttu.
4: Niin mä oon nähnyt, ihmisillä on semmosia valtavia mustelmia ja kaikkea. Mutta siis toi tollasessa kivas ympäristö se noin tossa noin, niin ei tässä ollut mitään ongelmaa. Selvä se on tum.
1: Joo.
4: Mutta siis jäi niin pahasti siis kaivelee, kun mä osun.
1: No, mutta
4: ja mä varmaan ammuin joku 6 kertaa, niin jäi siis. Ja tää oli tosiaan eka kerta, mutta muikku osui ekalla ikinä.
1: Joo, ja muikku edelleenkin se tuolla tuulettaa ja, niin ja syystäkin. Ja se oli hauska nähdä
4: just, että katsoa tommosia kisavideoita nyt YouTubesta.
1: Joo, hauska nähdä, miten toi tommonen vaikuttaa, että siinä tulee kyllä niinku fiilistä päälle. Täytyy Tinni sanoa siitä, että kun sä selvästi sitä niinku, ja ymmärrän hyvin, että kun jo asetta koskaan käsitellyt, niin sä pelkästään sit, niinku jännitit sitä asetta ylipäätään.
4: Ja mä olin siis hengittää, niin sitten tulee semmoinen tarina.
1: Mutta kun sä olit sen ekan kerran laukassu, niin se jotenkin koko se aseen käyttö ja muuttui sillä tavalla, että se, ei, niinku, se meni mun mielestä sen ekan laukauksen jälkeen, niin sit sä et enää miettinyt sitä, vaan sä aloit vaan jahtaa sitä osumaa.
4: Kyllä,
1: et siitä pääsi kyllä nopeasti eroon.
4: Oli, mutta oli silleen joo korjava kokemus ja just, että ai vitsi, mä sanoinkin heille, että mä tuun tässä nyt tänne sitten kyllä uudestaan. Mä laitan heille viestiä. Hui!
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tarttet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
17: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
3: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
19: Syke. Uusi kausi nyt.

0: tässä tosissas.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Vantaan Kivistössä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi yöllä raju tulipalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin yhdeltä yöllä. Asunto ja parveke vaurioituivat palossa pahoin. Muut asunnot kärsivät savu- ja vesivahingoista. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Paloasunto oli tyhjä, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa saaneen alkunsa parvekkeelta. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Iran laukaisi myöhään eilen ohjuksia kohti Israelia, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä ovat ensimmäiset ohjusiskut, joita Iran on tehnyt Israelia vastaan sitten huhtikuussa alkaneen tulitauon. Alustavien tietojen mukaan Israel sai torjuttua ohjukset. Iranin mukaan ohjukset olivat vastaus Israelin aiemmin päivällä tekemiin iskuihin Libanoniin. Myös Jemenistä laukaistiin ohjus kohti Israelia. Israel vastasi iskemällä useisiin Iranin sotilaskohteisiin varhain maanantai-aamuna. Useissa Iranin kaupungeissa raportoitiin Reutersin mukaan räjähdyksiä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Ja nyt on semmoinen äänimaailma, että kun me ollaan muikunkaan täällä bussissa, niin se kuuluu tänne asti. Ja tää on ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
3: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta liikenteeseen, mutta sanoit, me ollaan Hartolasta puhuttu, mutta ilmeisesti ollaanko me Sysmän puolella nyt sitten, kun missä me ollaan?
4: Joo, me ollaan itse Sysmästä, tulitte just rajan yli, kun tulitte pihaan.
3: Selvä juttu. Täällä on Jonna, ja, eli talon emäntä. Sä oot meidät tänne kutsu. Kerro Jonna, mikä on homman nimi?
4: Joo, eli laidunkauden avajaiset on meillä menossa ja nyt sitten viimeinen porukka lähdössä tuonne kesälomille.
3: Joo.
4: Meillä on 8 kappaletta tiineitä hiehoja odottaa, että
3: Tuukka, ne on tiineitä nyt sitten, joo, niin voi mennä riehumiseksi, mä luulen vähän. Eli tuleeko tässä niinku käymään todennäköisemmin niin, että he jyrää meidät vai niin, että meidän täytyy oikeasti saada houkuteltua, että lähteekö ne tuolta niinku helposti vai nihkeästi?
4: No mä mietin, kun tietysti tuossa on toi Tuukan lakki, että se voi olla semmoinen pelote, että he ei alkuun ehkä uskalla lähteä seuraamaan, mutta teillä on tietysti tutut haalarit, että saattaa kiinnostua. Sitten teillä on toi ämpäri ja sitten kun se eka ottaa sen vauhin, niin kyllä sieltä sitten tullaan, niin sitten kiihytätte.
5: Yes. Kyllä nämä ainakin aika kiinnostuneet on tällä hetkellä tässä näin, kun mä heitä silittelen. Joo, just näin mä ymmärrän. Nyt mennään ihan justiin.
4: Tuukka on tehnyt tuttavuutta.
3: Joo, Tuukka on tutustunut. Minkä nimisiä, Tuukka, sä kuulit joitain nimiä? Ketä sulla on siellä?
5: Täällä oli muun muassa Lakku

0: ja sitten yhden nimi oli Auringon kukka, ja sitten tässä vieressä keskellä niin on, tämän nimi oli Ydinsota. Ydinsota.
1: Ydinsota.
0: Joo.
2: Erikoisemmasta päästä toi
0: siinä on,
2: nimi.
0: Siinä on lehmää siunattu nimellä kyllä.
2: Hei, vielä ennen kuin aloitetaan hommat tästä näin, koska tämä pitää saada hoidettua, niin varmista vielä, että onko tämä joku semmoinen, ollaanko me niin kuin Suomen maanviljelijöiden jossain tämmöisessä piilokamerassa, että onko tämä joku se, kuvataanko tästä nyt joku video, mille sitten niin kuin nauretaan koko vuosi niin kuin ammattilaisten kesken?
1: No mä voisin kuvitella, että on aika paljon maanviljelijöitä nyt katsomassa, koska tehän olette meidän niin kuin peltoreissa joka aamu.
2: Näin se on, niin se on ihan oikeus ja kohtuus, että me ollaan joskus myös täällä oikeastikin ihan hommissa, eikä vaan höpötetä radiossa. Ja nyt loppuu höpötys nimittäin. Nyt mä suosittelen, että jengi vähän siirtyy, koska me lähdetään Tuuka ja tyttöjen kanssa laitumelle. No niin, Tinni, me
0: Ville
2: aletaan
0: aivailemaan.
2: Ville auttaa meitä vähän tuon portin kanssa tossa ja lähdetään johdattelemaan siis tämmönen, tämähän on tämmönen kulkue.
0: Mitä? Joo, joo. No niin, ladies.
2: Tällä tavalla. Tää on vähän
0: mulla
2: niin kuin semmonen...
0: Mulla on siis kädessä tämmönen herkkuruoka, tämmönen, mikä tää on, astia, sanko.
2: Nyt voi olla, että tulee...
0: Ja nyt tuo portti on auki.
2: Tuukka heiluttaa herkkusankoa ja onko siellä kiinnostuneita, lähteekö kukaan? Ydinsota lähti ainakin karkuun, ei ollut niin kuin nimensä mittainen.
0: Tule.
2: Tänne vaan. Just noin, hyvä no, Tuukka. Kato nyt muuten, ja tule, kato, tule muuten vauhdilla. Hyvä vauhdilla, tänne päin.
0: Ei sinne.
2: Heilutu sitä, Tuukka.
0: Joo, just näin.
2: Se
0: just,
2: on muuten iso hyvä. Eläin tuo lehmä, kun no. tulee kohti. Kato,
0: no
2: sieltä
0: niin,
2: tullaan.
0: Yes.
2: Nyt mennään.
0: Tänne päin. Ja tänne, jos sieltä tulee. Hienosti.
2: Ihan loistavasti menee. Siis he seuraa meitä todella nätisti.
0: Kato, kun tulee hirveet
2: kyntsit. Ne ottaa tommosia spurtteja välillä tosta. Mä yritän kysyä tässä matkan varrelta. No niin, mikä meillä on meininki täällä? Tullaan. Anteeksi. Saako kesken reissun kysyä? Tänne päin piti tulla. Tänne.
0: Noniin. Älä pysäytä, Juuso.
2: Mä yritin ottaa kommentteja, mutta mä huomasin, että he ei ole niin median perään tosta noin. Että... Hyvä. Ravista sitten.
0: Nyt tulee hyvin. Hei, joo. Täällä on yleisöä myös
2: kato,
0: paikalla.
2: Ja nyt tulee muuten. Kato, kun se vauhti lähti. Ja laidun näkyy jo.
0: Tänne päin. Tytöt.
2: Tänne stoppi. Tuohon käteni osoittamaan suuntaa. Näin. Ei, joo, sinne. Just sinne. Näittekö? Näittekö, kun ohjasin tuossa? Pysäytin koko lauman. Ville saattoi vähän
0: yes.
2: auttaa, mutta...
0: Hyvä
2: Tuukka.
0: Tytsyt.
2: Ne on siellä. Come on! Oi. Homma hoidettu ja takaisin yläkertaan, Tinni. Lehmät on laitumella.
3: No okei,
4: siltä näytti.
3: Siltä näytti. Siis mä oon siitä maailman onnellisin, että tää on siis kuvattu videolle, koska me istutaan siis muikunkaan täällä bussissa, mutta siis toi näytti ehkä maailman, Ilkka, näikö se, mitä siellä tapahtui? Siis oikeasti maailman hauskinta. Ai, siellä on meidän lehmitytä, mäkin lähden Ritaan.
5: Siellä oli kyllä suomalaiset pojat asialla ja sen kyllä huomasi, niin kuin Tapani Kansan välispiikissä ja joskus sanoi, siis kun Tuukka oli siinä haalarit päällä ja rehuämpi kädessä, mä ajattelin, mitä tästä tulee, mutta onneksi toi tilan isäntä oli myös vähän siinä jeesailemassa.
3: Joo, ja siis toi kysy, miten Tuukka puhui noille tuossa, että no niin, let's go ladies.
5: Joo, siinä oli kyllä meininki.
3: Tytöt nyt mennään.
4: Joo, ja se Juuso ilme, sit lähti tulemaan oikeasti ne lehmät, niin siinä niinku, se oli kuin piirrosahmo, kun ne silmät suuren, niin se lähti siitä eestä pois.
3: Ai, hyviä hetkiä, hei, tätä varten on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Ei me oltu Hartolassa, me oltiin, miten, niin tää hyppätään nyt siihen Sysmän puolelle. Ja oi vitsi, oli kyllä hauskan näköistä, kun täällä pääsi tytöt, eli lehmät pääsi nyt sitten ensi kertaa kesälaitumelle tällä kyseisellä tilalla ja kyllä ne oli onnellisia.
5: Joo, täällä oli itse asiassa suurin osa lehmistä jo päässyt laitumelle, mutta Juuso ja Tuukka sai nyt olla sitten vapauttamassa sinne loputkin.
3: Ja mä kuulin, että täällä olisi tarjolla jotain siis ternimaidosta tehtyä
6: Lettuja ilmeisesti.
3: Vai oliko vohveli?
5: Vohveleitahan se.
3: Joo.
4: Niin, kyllä. Joo, näin mekin muistaa, että vohveli. Ja sitten mainittiinko joku, että niin kuin vohvelilehmä.
3: Niin, mä ymmärsin, että
4: joku lehmä nimi on vohveli.
3: Niin. Ja mä aloin tässä nyt googlettelee, että miten ternimaito ja laktoosi pelaa yhteen. Niin. Niin, miten mulla pakki kestää, kun me tiedetään, että se on aina vähän vaikeaa. Niin täältä Google kertoo mulle, että ternimaito sisältää vähemmän laktoosia kuin tavallinen maito, mutta se ei yleensä ole täysin laktoostonta. Herkkyys vaihtelee yksilöllisesti.
5: No.
4: Ei auta kokeilla.
3: Ei se auta.
5: Sehän on linja autossa.
3: Myös
5: käymälä.
3: Niin ja se on vörtti. Se on vörtti. Toi kuulostaa niin järjettömän hyvältä, että jos teette vohveli tuollaisesta tuotteesta, niin se teet sen niin. Ihan sama. Sitten mä oon, niin kuin, istun täällä silleen potituikkarisoppureissa. Ei tässä enää paljon.
4: Muistattiin, että täällä on myös niin kuin, muita ihmisiä sitten tässä bussissa.
3: Muista. Me ollaan läheiseksi tultu tässä näiden reissujen tiimellyksessä. Mutta katsotaan, mihin noi pojat menivät. Varmaan jäi sinne herkuttelemaan. Mutta olipa totaali ilo kuulla. Hei, eikä suluu ja beemiä seuraavaksi tässä tunnista tuntiin. Ja kyllä, kuuntelet Radio Suomen Poppia. Ja miksi on täällä edelleen aamulypsijengi äänessä? Sen takia, että me ollaan äänessä aina sinne asti, että me päästään Nuorgamiin asti. Nyt me ollaan siis
5: Harretulassa tai Sysmän puolella itse asiassa.
7: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
8: Kissaristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn shitit pahimpaan ikävään suplassa.
7: Radio Suomi-pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko mä tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biilteema. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävellyt

0: Radio Suomi Pop ja Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kaksi päivää hannosta nuorgamiin.
2: Ja nyt me lähdetään dartsin heittoon. Kuuluuko sinne?
3: Kuuluu. Tervehdys vaan kaikki kissaristeiskiertojen seuraajat. Meidät on kutsuttu todellakin tänne Jyväskylään. Jatkettiin ihan pieni pätkä ja saavuttiin tänne dart-salille. Ja mulla on täällä, kuulkaa, itse oikeutusti, the one and only, Veijo Viinikka, oikein hyvää iltaa.
4: No kiitos. On mukava, että pääsitte pysähtyyn tänne.
3: Kiitos kutsusta. Missä me ollaan?
4: Me ollaan Black Diamondissa Jyväskylän yliopiston kadulla, jossa on useampi biljardipöytä ja sitten 16 darts-taulua.
3: Ja täällä on tarkoitus nyt sitten dartsia heittää ja me lähdetään seuraamaan siis Tuukan ja Tinnin välistä kamppailua. Ja minkälaiset ennakkoasetelmat sun mielestä tähän?
4: No näin kylmien perusteella, niin mä veikkaan, että Tuukka on vähän vahvemmilla tässä. Mutta eihän tätä tiedä, kun darts on niin arvaamaton, että Tinnihän voi yllättää tässä. Aika monta kertaa näissä peleissä käy silloin.
3: Se on juurikin näin. No me voidaan itse asiassa aloittaa täällä kisa. Meillä on ilmeisesti lämmittelyheitot heitetty, niin lähdetään heittämään. Mitä me heitetään? 4-0, 3-0-1. Ja lopetusta ei ilmeisesti tarvitse tuplaa nyt tässä.
4: Joo, eli pelimuoto on 3-0-1 ja onko paras yhdestä? Näin mä ymmärsin. Ja joo, ei tarvitse olla tuplalopetus, pystyy sektorilla lopettamaan.
3: Tämä on selvä.

0: homma. Okei, sitten kun ollaan valmiita, niin aloitetaan. Eli ensin tässä ilmeisesti arvotaan aloittaja.
1: Niin, no nyt on just se kyseessä, että kumpikin heittää yhden tikaa ja kumpi saa lähemmäksi tota keskustaa, eli härän silmään, niin lähempänä oleva saa aloittaa ja tuke heittää ensin. Ja... No sehän on melko lähellä, että tota, katsotaan mitä täältä tulee sitten. No kyllä se Tuukka pääsee nyt aloittamaan ja nyt heidän pitäisi käteellä tässä ensinnäkin, niin kuin he tekevät, niin taulutuomari ja sitten alkaa ja toivottavat hyvää pelionnea Moisille. Ja sitten molemmat aloittaa pelaamaan ja peli lähtee käyntiin nyt.
0: Tuukan ensimmäistä heitä.
1: No joo, tuommoista perusheittoa on tällä hetkellä ihan hyvin tulee, sieltä taitaa tulla 22 tuli, okei, 38.
0: Selvä.
1: Vähän väärästä kulmassa ollaan selosta, mutta se on vaikea nähdä. No Tinnihän vetää hyvää nippua, mutta se on
0: tuolla... Onko siellä
1: triplakutonen? On siellä joo, on siellä joo. Että hyvä nippu tuonne oikeaan laitaan tuli. Että sitten jos tätä peliä niin ajattelee, että se taisi olla tuolla yläkerrassa, niin mä ihmettelin, kun ne heittää koko ajan tänne alakertaan ja sivuille. Että tota, se on niin kuin sellainen tässä nyt mielenkiintoinen, joo. Mikä niin kuin herää. Että...
0: Joo, eihän tässä ole päätä eikä häntää, mutta tota, tässä on sellainen mielenkiintoinen statistiikka, että Tinnihän on voittanut useammankin dart-turnauksen melkoisessa humalassa, ja Tuukka puolestaan, joka suorittaa muuten hyvin, mutta on hävinnyt mulle lähes kaikki rahansa tässä lajissa.
1: No niin, yllätys, mutta Tuukallahan on ihan älyttömän hyvät tikat, kun sillä on nämä Luke Littlerin mallin tikat, niin tota, ainakaan tikoista ei ole kiinni.
0: Juuri näin. Hei, mikäs meillä on tilanne? Tuukka sai sieltä aika hyvin särvittyä.
1: Tuukalla on 159 jäljellä ja Tinnillä on 243, että tota... Ja nyt näyttää olevan selkeästi paineita tässä, joo. Jo tässä vaiheessa, että ei vielä ole katkokaan lähellä, mutta silti on jo paineita. Että tota, tietysti täällä yleisökin voi tehdä sitä, että paine tulee sieltä. Katsotaan, mitä Tuukka tekee. Se vähentelee ykkösten kautta näköjään nyt.
2: Ai.
1: Seitsemän pistettä.
2: Seitsemän, toi oli karsee.
1: No nyt on Tinnillä hyvä paikka rankasta. Siellä on kuitenkin 220.
2: Pistikö tikalla pyllyyn? Pisti tikalla pyllyyn.
1: Joo, näähän on tietysti kiellettyjä tässä lajeissa, että ei saa häiritä toista pelaajaa.
0: Joo, Tuukka heittää yhdellä tikalla seuraavan kierroksen.
1: No joo, 13
0: Tuukka,
1: pistettä tuli.
0: Saat käyttää Tuukka yhden tikan. Ja paljon sieltä
1: 15
0: tuli?
1: 15 tuli ekalla, sitten taisi tulla 20 ja 40 ja siellä jää 112 jäljelle. Että tota, Tinnillä on 213, kun siellä on. Ja...
0: Hyvä Tinni. Näin. Vähän tulee nihkeästi pisteitä. Jääkö se 9? Eikö se jää?
1: Joo, siinä on vähän ehkä painetta näkyy nyt tässä pelissä, että en mä tiedä minkälaisen petsin nämä nyt on lyönyt keskenään, että tota, mutta tämähän on kiellettyä tietysti tämä petsaaminen.
0: Aivan, ja näinhän se onkin. Miten muuten heittotekniikasta tässä, jos on nopeata arviota, miten Tinnin asento ja kaikki, niin tukeeko suoritusta?
1: No, pikkusen kääntäisin tuota rintamasuuntaan niin kuin eri toiseen suuntaan, että kun se lähtee tuolta sivusta aika paljon, että tukeellahan on niin kuin hyvä toi, että se näkee, että hän on heittänyt, että sen näkee niin kuin tuosta, että on heittänyt. Nyt toi käden liike on hyvä. Pikkusen kääntäisin vieläkin niin kuin olkapäätä eteenpäin. Et se tuli, toi käden linjat tuli siinä, mutta ihan hyvää heittoa. Toi saattoliike tulee tuolla, että se menee tuonne. Ja siis painetilanteessa näkee, kun viimeisellä jää sen vajaakse heitto. Että, mutta just muuten näin. Ihan niin kuin hieno heitto.
0: Tilanne on se, että Tuukalla nämä 19 tuolla jäljellä ja nyt on Tinnillä vähän matkaa. Saadaan kuitenkin sieltä 15
1: no niin,
0: tauluun.
1: No niin, ja nyt katsotaan sitten, että miten se kestää merivettä se poikasten joku... Kenttä 19 loppuun. No ohi, eka tikka. Ja toisella poikki.
2: Kyllä, se oli siinä. Se oli siinä. Tuukka voittaa selkeästi.
1: Kyllä, nyt se voitti sen tosiaan sen peli. Että tota. Ja harmi, että nyt ei ole niitä petsoja kyseessä.
0: Ei kun itse asiassa mä oon petsannut, tai jos sais petsata, niin mä oon petsannut tähän seuraavaan peliin. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, Tuukka, onnittelut voitosta.
3: Kiitoksia.
0: Oikein loistava voitto, niin me tehdään sillä tavalla muikku, että pistä biisi soimaan, sen jälkeen se on Veijo vastaan Tuukka ja joo, katsotaan
3: mitä
0: siinä.
3: Sen takia me ollaan täällä.
0: Joo, niin. Pistetään peli käyntiin, laita biisi soimaan ja sit palat.
4: Näin tää, palataanpa pian.
5: Ei päämäärää ilman mutkia.
6: Lisää aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: No mitä, kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fiissä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysneste.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: Noniin.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo.

0: Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsää enää.
14: Ei oo.
16: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop ja aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
17: Kaksi päivää hangosta Nuorgamiin.
18: Pakas dartsin pariin. Kuuleeko siellä meidän darts-kisaajat?
19: Kuulee kyllä, täällä ollaan todellakin Black Diamondissa Jyväskylässä. Ja tuossa äsken Tuukka voitti tinnin melko selkeästi. Ja voisin ajatella, että siinä ehkä hieman nousi niin sanotusti keltainen neste ohjaamoon. Mutta nyt me ravistellaan sitä pois. Nimittäin Tuukka ottaa Veijo Viinikka vastaan seuraavaksi 5-0-1. Ja heitetään ihan sillä tupla lopetuksella. Joten hyvät herrat, Tuukka saa ilmeisesti aloittaa tässä sen verran. Tähän annettiin vierasvaraa, niin ei muuta kuin homma käyntiin ja lähdetään nakkaamaan tikkaa. Ennakkoasetelmat tähän kamppailuun ovat hirvittävät. Tuukka Ritokoski on kuitenkin lähinnä harrastelulajia vuoden verran ja Veijo on päällikkö, joten siinä mielessä meillä on, mutta aina on mahdollisuus, kun yhdestä erästä heitetään, niin aina on mahdollisuus yllätykseen. Hieman siellä taitiin saada 20 kuitenkin tauluun. Tuukka ensimmäisellä kierroksella ottaa sieltä, oliko 53. Veijo aloittaa 20. Sieltä, ai kai paha vitonen sinne, onko sittenkin paineita siellä? Ai, 469 jäljellä. Tuukka johtaa tässä vaiheessa. Nyt tulee paha hassi ykkönen. Ai, ja nyt se kasa alkaa kerääntyä siihen. Ja nyt kaveri painaa täällä darts-hallissa, niin 3-1. Pistetään bussi käyntiin, muikku, samalla me poistutaan täältä melko nopeasti. Ja nyt alkoi Veijollekin osumaan, siellä on ainakin 1-2 ja 2-20 ja taisi mennä sitten 5. 4-4-5 Tuukalla jäljellä. Veijo ampui tuossa ohi 3-4-4, mutta nyt tarvii Tuukalta kovia suorituksia ja 25 saatiin tauluun, joten hieman siinä on vielä tekemistä. 20 heittää Veijo ensimmäisellä, hakee sitä triplaa sieltä niin kuin kuuluukin, mutta nyt jää vähän väliin 6-60 ja hänellä lukema tipahtaa 284. Tuukka aloittaa hyvällä 16 siinä, sen jälkeen tipahtaa 7 ja viimeinen on varmaan sitten Halipalu Tsuippa 19. Ihan kelpo tuota pistemäärä saatiin siitä.
1: Kelpo visiitti.
19: Kelpo visiitti todellakin. No Veijo alkaa leikitellä tässä nyt. Ei kun heittää kuitenkin yhden tripla ykkösen sinne, joten ei tämä vielä ohi ole missään nimessä. Tuukalla 378, Veijolla 257. Ja Tuukka sieltä nakuttelee tasaiseen tahtiin. Pisteitä pois, 336 tällä hetkellä. Veijo johtaa siis noin 70 pisteellä. Sieltä tulee Veijolta tripla 20 perään ja toinen, ja siitä tulee huntti. Tuukka Ritokoski seuraavana. Nyt me tarvitaan Tuukalta triploja, saadaan 7. Ja kolmonen, siitä tulee 10, ja sitten lähdetäänkin jo kotisohville, koska 17 yhteislukema. Se ei
20: jännittää niin paljon, että mä en edes saa tätä tikkaa käteen.
19: Mä ymmärrän. Ja tää menee vähän käteen, mutta vastus on kova.
20: Mä en kohta bussia vetämään käteen. Hei herra.
19: Kuitti tälle. Heitetään dartsit kuitenkin pois kuleksimasta ennen, ja Veijo sieltä ottaa leikitellen. Pelaa itselleen jo tuommoisen 120 paikan tohon noin. Tuukka nakkaa ykkösen ja itsetuntossa samaan roskiin. Ottaa vitosen toiselta puolelta ja nöyryttää itseään sitten sieltä. Ei suinkaan. Hei, kyllä se sinne 20 meni. Tuukalla jäljellä tässä kohtaa 278, Veijolla 120 ja aloitti siellä tupla 20, hakee lopetusta, mutta nyt menee toinen tikka tuolta sivuun. Joten sieltä laskettiin hieman ja jätettiin 40, eli Veijo pääsee tuplalla lopettamaan. Nyt tarvitaan sieltä ulkokehältä Veijolle sitten se tupla 20 ja sen jälkeen se on ohi. Tuukka pyristelee, mutta nyt alkaa tulla jo ohiheittoja sieltä Rinkulasta. Tämä on totta kai iso nöyrytys. Ja siihen se päättyy. Veijo tulee ja nappaa saman tien tuplan sieltä. Peli on ohi, takaisin yläkertaan. Muikku laita pussi käyntiin. Me lähdetään täältä häpeärinnuksissa jatkamaan matkaa eteenpäin.
20: Anteeksi kaikille faneille, tää oli multa tänään ohipeli. Mutta ei maha mitään, me syödään se ja mennään eteenpäin.
18: Tuukka, täällä on sulle lasimaitoa, tuuppa takas bussi.
19: Paidat myynnissä tänä alennuksella, -70% Suplastoressa.
18: Kiitos, kiitos. Hyvä Tuukka, hyvä yritys. Nyt otetaan jengi takas tänne bussiin.
21: No iltaahan se on sitten tässä kohtaa, niin. Ja jokaiselle teräyttää täältä Tiina Reetta.
18: Joo, meillä on täällä
21: Juuso-Petteri kistuu.
18: Juuso-Petteri.
22: Täällä ollaan, mä selaan meidän WhatsApp-puhelinta, johon on tullut siis aivan mielettömästi, tulee näitä viestejä. Kiva, että siellä on jengi kuulolla. Mä kyselin tuossa muutama tunti sitten, että onko kukaan kuunnellut alusta saakka, niin aivan siis. Siellä oli ihan sikana jengi, jotka aloitti 6 jo tässä näin, että aikamoista. Hienoa, että tätä päivää elätte meidän kanssa ja katsotaan, että kuka. Se kiinnostaa oikeasti, että onko huomenna, kun me ollaan siellä Nuorgamissa, niin ilmoittautuuko joku, joka on kuunnellut alusta niin. Loppuun saakka.
21: On
22: se on aika hurja temppu.
21: Ihminen.
22: Me yritetään jaksaa tehdä tämä alusta loppuun saakka. Äsken oltiin nakkaa vähän tikkaa tuossa noin.
18: Niin, no miltä se näytti? Niin kuin
22: siellä oli hyvä tunne.
18: Joo,
22: siellä oli porukkaa hyvin siis nakuttelemassa ja hienot oli puitteet. Tinnillä ei nyt sitten ei niin kulkenut, kuule. Mutta sä sanoitkin, että se johtui siitä, että sä oot usein pikkasen ehkä ollut siinä sitten erilaisilla nesteytyksillä noissa aikaisemmissa kisoissa.
21: On, ja sitten mulla oli jännitty pelata siis Tuukkaa vastaan.
22: Niin,
21: ja oli. Sitten siellä oli semmoinen musiikki soi, kun me mentiin. Se oli hieno tila siis. Oli hieno tuommoinen mesta. Pari vuotta sanoi siinä, että tämä kaveri, että se on siinä ollut. Niin sitten kun me mentiin sen, niin sieltä meni musiikit pois ja kaikki ihmisetkin hiljeni. Niin onhan se painekattilahan se on. Tuukalla omat tikat, kaikki tiedätkö. Pim, pom, pom.
22: Se on totta. Joo, Tuukka tosissaan voitti tinnin, mutta otti, no, luonnollisesti Veijo Viinikka kuitenkin niin ammattilais darts pelaaja hän siis tuttu ääni kaikille dartsin seuraajille selostusjutuista, mutta myös itsekin sitä tikkaa nakkaa ihan tosissaan, niin kyllähän siinä niin kävi, että se oli sitten loppujen lopuksi aika selkeä peli siinä, mutta mun täytyy Tuukalle sen verran nostaa hänen häntäänsä tässä näin, että siinä lämmittelyssä, no tuhlas, mutta heitti kuitenkin siis tripla 19, siis aivan käsittämättömän
20: niin
22: kova suoritus.
20: Siis, tripla 19.
22: Niin, siis aivan 3 tikkaa tripla 9. Joo. Just näin. Sori, mä olen vähän väsynyt, ei mutta nimenomaan mitään. Tämmönen. Koska se, että heittää, että ollaan kuitenkin, jos voidaan, anteeksi, jos loukkaannut termistä amatööri, mutta että ihan mihin tahansa triplaan 3 tikkaa sillä samalla heittovuorolla, niin se on niin kuin kova suoritus. Ja tämä nähti, tämän mä pääsin todistamaan sitä ihan lähituntumalta.
20: Joo, eli mikä se on sitten? 1.71.
22: Joo.
20: Se on mun niin kuin all time high.
22: Ja on kova.
20: Ja oli kiva, että se tuli tolleen yleisö edessä.
22: Totta
20: niin
22: kai.
20: Sen ihmiset pääsi niin kuin todistamaan. Kuulemma siinä oli myös, me oltiin siinä pääradalla, niin kuulemma se myös striimattiin jonnekin. Että siitä on myös todistusaineisto jossain. Jep. Jos Diamond Darts Klubi kuulee, niin Black Diamond, niin laittakaa se video meille.
22: Mutta huomaatko nyt, kun
20: haluan näyttää isälle.
22: Se oli tripla 19, kun sä aina dissaat mua, kun mä heitän sinne 19.
20: Sä et heitä 19, kun sä heität, siis Veijo sanoi itsekin mulle, kun sä katsoi, että sä heität juoppasektorin, sä heität sinne vasemmalle, missä on ne 14, mitäs muuta, 11.
22: Siellä on 19. Ja...
20: Ei, 19 on siellä alhaalla.
22: Ei, mutta siihen mä yritän, ne varmaan menee ne

0: tikat. Mä otan siitä 19, siinä on 19, onko siinä 8? Ja tällä, niin mä ajattelin, että siinä on semmoinen hyvä.
1: Se on 16
0: hyvä.
1: On siellä kanssa.
0: Niin 16,
1: joo. Mulle itse, että nössö. Et katoppa Juuso, nössö.
0: Ei varma.
1: Sano, että pussi se on pelkuri. Kääntyy, on pelkuri.
0: Pussi kääntyy, me mennään tää selvittää, kuka on sanonut ja
1: miten. Juuso on ottanut rahat just sieltä nakkelee sinne vasemmalle, mistä saa varmasti ne. Jotain pisteitä. Ja se jotain riittää pisteitä. Yleensä mua vastaan. Se riittää yleensä mua vastaan. Mä oon sanonut Veijolle vielä isot kiitokset siitä. Mä sain siis hänen viimeisimmän niin kuin maajoukkue pelipaidan Game Warnin nimmarilla, niin se on ihan siis niin kuin seinämatsku, että menee seinälle, niin vielä hurjat kiitos. Ja vielä sitten heidän ton Jyväskylän Darts-kerhon kans pelipaidan, niin se on hieno juttu. Jäi kiva muisto tosta. Kiitos vielä kerran.
2: Ei päämäärää ilman mutkia.
3: Lisää Aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-äpissä ja osoitteessa supla.fi.

0: aamu.
1: Huomenta, lypsäjät. Radio Suomi Popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
6: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan.

0: on. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
1: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Se on ilmoja pidellyt.
7: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
6: Näin on. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Taimaalaisia marjanpoimijoita on tulossa tänä vuonna Suomeen paljon vähemmän kuin marja-ala toivoo, kertoo Uutissuomalainen. Jopa kolmannes Suomeen haluavista marjanpoimijoista ei välttämättä pääse Suomeen. Ulkoministeriön mukaan taimaalaisten kausityöviisumeita voidaan evätä työnantajasta johtuvista syistä, jos työnantajan epäillään riistävän työntekijää. Uutissuomalaisen mukaan marjayritykset odottavat satokaudelle noin 3200 taityöntekijää. Viisumihakemuksia on toistaiseksi saapunut noin 2000. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Radio Suomi Pop ja Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
14: Kaksi päivää hangosta nuorgamiin.
15: Joo. Nyt me mennään heittää vähän keilapalloa ja tää on kyllä se, silleen jännä tilanne. Mä en kyllä ite muista, että mä olisin koskaan puhunut keilailusta niin kuin halaistua sanaa, mutta ilmeisesti...
16: Sä oot sanonut, täällä... että sopii siis lasten synttäreille ainoastaan ja...
15: Okei,
16: mä muistutan sua täältä, että mulla on nämä muistiinpanot, mitä sä oot ehkä saattanut vähän mainita.
15: No joo, toi nyt on ollut vähän semmoista huulenheittoa vaan, mutta mennään keilaa pois ja näytetään närhen munat. Siellä on ilmeisesti joku ihan niin kuin alan ammattilainen, mikä kuulostaa jo lähtökohtaisesti hassulta, että sä oot keilailun ammattilainen.
16: Ei kannata ehkä nyt jatkaa enää. Hei, Tuukka. Siis kuulkaa, suu käy.
15: Mä rakastan keilailua ja keilaajia ennen kaikkea.
16: No niin, mä laitan hänet nyt pois täältä. Hei, Tuukka, niin ei se kuule mua. Kello 21 Ilta-Sanomien uutiset tulossa tuosta Robin Pakkeleen. Tuut kuitenkin sitä ennen. Sitten kuunnellaan, että minkälaiset turpakäräjät tästä tulee. Ja siis nähdään täällä Keski-Suomessa, jossa varmaan Jyväskylän korkeammassa oikeudessa sitten heti maanataan. Mikä siellä on meno, Tuukka Juuso?
13: Me ollaan tällä hetkellä täällä
15: ruokakaupalla ja keilahallilla. En tiedä kyllä.
17: Ruokakaupassa on mullonpalautusautomaatti ja keilahallissa on pallopulautus.
15: Niin onkin. Toi onhan sakotta käyttöön. Kiitos.
13: Hyvä, me ollaan täällä siis Äänekoskella keilahallilla.
16: Yes.
13: Ja hei, täällä on porukkaa Minna. Tosi paljon paikan päällä. Me saatiin hienot aplodit. Voisiko saada uudet, kun nyt ollaan radiolähetyksessä?
15: Noin, ole hyvä. Moi Jartta.
13: Näin, niin kuin kuulittiin, niin täällä on vastaanottokomitea valmiina.
16: Okei, mä arvostan suuresti. Hei, mä laitan äkkiä tästä uutiset tulille ja palataan sit Juuso teille, okei?
13: Tehdään näin, me lähdetään tuonne halliin.
16: Loistavaa. Täällä on sellaiset pakkanaalit. Vitsi, kun mä oon tässä bussista ulkopuolella, mä en pääse tonne sisälle, koska täältä pitää painaa nappuloita, mutta onneksi mulla on siellä pojat Juuso, Tuukka. Iltaa, keilahalli, kuuletteko te?
13: No niin, kuuleeko koko Suomen kansa siellä? Terveisiä täältä näin keilahallilta Äänekoskelta. Hei, kuunnelkaa Suomen kansa tätä näin. Täällä oli aika hieno vastaanotto. Täällä on ihan live-musiikkia, niin ei muuta kuin polkaistaas pikkasen. Täällä on hyvä biisilista, sanotaan näin.
18: Okei, oletteko valmiita? Joo, hyvä.

0: Oi. Mitäs Tinni sanot tosta? Kiitos.
1: Amazing.
0: Täällä. Eikö se ollut aika makea? Ja nyt ollaan ilmeisesti yhteydet toimia ja muuta, niin mä sanoin näin, että pistäis joku ralli sieltä levymankastakin ja sen jälkeen täällä aloitetaan avajaisseremonia.
2: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
3: Kissaristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn shitit pahimpaan ikävään suplassa.
2: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi-pop.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
17: Syyllinen.
16: Kadutteko te mitään?
17: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
16: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue 26.
20: Tapahtui tien päällä.
21: Äänekoskella ja Keilahallissa, kun Tuukka... No he saa itse kertoa, että miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty, että minkä takia Tuukka on nyt tuolla vitosradalla sitten keilaamassa. Pojat, antaa tulla.
22: Täällä ollaan jo Äänekosken Keilahallissa. Ja tänne on koko pitäjä saapunut todistamaan tämän yhden hölösuun puheita. Antakaas kuulua vähän itsestänne Äänekosken. Tämä on karseen nöyrytys varmasti, mutta hoidetaan pois kuleksimasta. Mikä meillä on agenda nyt?
21: No meillä on semmoinen agenda, että kun Tuukka on rääpinyt niin paljon päätään, just kuinka keilailu on helppoa kaataa 10 keilaa, niin se saa nyt
23: Oot sanonut. Selvä.
21: Niin Tuukka saa nyt sitten näyttää Rissasen Juhoa vastaan, miten helppoa se on. Otetaan siinä raaka yhden sarjan matsi ilman mitään lämmittelyitä.
23: Just.
21: Ja Tulosveikkauksia otetaan vastaan. Mun oma veikkaus Tuukalle on 98 pistettä, että 100 ei mene rikki. Katsotaan,
0: mikä se maksimi oli?
21: 300.
0: Okei. Okay. No mä otan ton kiinni. Kyllä mä ton otan kiinni. 104 huudet.
22: No niin, siis täällä aletaan lyömään vetoa. Ja
0: kai
22: se
0: nyt joku luottaa, että menee yli 140. Tomma kättelen. 140 huudettu.
22: Meidän tarvii varmaan ensin saada rata auki. Eli nyt on tää kuuluisa vitosrata täällä sitten valmiina. Mutta onko näin, että leikataan ensin nauha?
21: Voidaan leikata ensin nauha.
22: No niin, siirrymme tänne.
0: Tämä on juuri, mä en ole varma, onko mä ikinä avannut mitään koskaan. Niin, tää on mulle henkilökohtaisestikin on iso juttu.
22: Eikö me avattu se yksi jäähalli silloin?
0: Niin, ollaankin avattu.
22: Tämä on ihan sulle perusjuttua.
0: No niin, juhlallisin menoin. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet tänne paikan päälle. Ja kiitos ennen kaikkea pitäjille kutsusta. Ja juhlallisin menoin aion avata nyt radan 5, josta tulee aamulypsyrata Äänekosken keilahallissa. Ja näin se aukeaa. Ja noin!
22: Täällä skumpat poksuu auki ja tunnelma on erittäin juhlava. Me aletaan tässä muu juhlaväki nyt seuraamaan sitten tätä näytösottelua, joka tähän on varustettu, skoolataan ja selkeä päästetään äijät radalle.

0: Minkälainen, kysytään Juholta täällä, sulla on tosissaan Suomen lippu tuossa paidassa, joka kertoo mulle sitä kieltä, että mä laitan sun puolesta jonkin verran rahaa tiskiin tuolla, mutta niin, mitä luulet, minkälainen matsi Tuukkaa vastaan tulee?
1: Kyllä me tiukka matsi nähdään, että Tuukka yllättää vielä tässä.
0: Kova poika valehtelee tää teidän Juho täällä näin, kohtelias kaveri tietysti.
2: Tavolainen.
0: Minkälainen sulla, noin niin kuin yleensä, jos keskiarvoisesti mietitään tuommoista yhtä settiä tuossa noin, niin minkälaista pistemääristä puhutaan?
1: No hyvin paljonhan se riippuu aina kilpailukohtaisesti, mutta 20 yli.
0: Niin. No.
3: Sama. Vahva sama.
0: Selvä. Mutta siellä on Tuukalla, sä sait katsoa keilakengätkin jalkaan.
3: Joo, ja mulla on pallokin
0: paljon.
3: Meneekö tonne?
1: Puuttuu vielä jotain.
3: Aha.
1: Että sä keräät kuitenkin pelipaitoja.
3: Pitää paikkaansa.
1: Niin susta tulee yksi keilailufani nyt.
3: Yes.
1: Saat Suomen virallisen maajoukkue.
3: Ei ja totta. Wow. Wow.
1: Suoraan päälle ja näin ollen ruvetaan keilaan.
3: Kiitos tuhannesti. Kiitos paljon. Selvä. No sittenhän me laitetaan paita päälle.
0: Mahtava. Tuukka laittaa paidan päälle. Pitäisikö meidän nyt skoolata radan kunniaksi tässä näin ennen kuin siirrytään seuraamaan tätä teurastusta, mikä alkaa kohta radalla 5. Niin, siellä kynnelle kykenevillä toivottavasti juomat kädessä. Jos sallit, sanon muutaman sanan tähän näin. Ensinnäkin niin aivan mahtava juttu, että kutsuitte. Mahtava, että me saatiin oma keilarata tähän meidän tämmöiseen kavalkaadiin, erilaisia erikoisia asioita, missä aamulypsy on ollut mukana. Ja sitten, hei, iso kiitos kaikille teille, jotka olette tulleet paikalle. Otetaanpa radalle 5, eli aamulypsy radalle. Skool!
3: Chin.
0: Näin. Ja nyt loppuu hyvä meininki ja lähdetään taistelemaan mitosradan ensimmäistä herruudesta.
3: Oh my goodness.
0: Tuukalla on nyt... Se ei jää paidasta ainakaan kiinni tämä homma, saadaan homma käyntiin. Eli me pelataan tässä yksi täysi sarja, eli siinä on se 10 vuoroa tarjolla. Tuukka pääsee aloittamaan. Hän on valinnut palloksi hieman kevyemmän kuulan. Tärkeää, että sen jaksaa varmasti nostaa tuolta ylös.
3: Mua hävettää jo valmiiksi niin paljon.
0: Sama. Mutta ei, vaan nyt mennään, ja nyt ei ole mitään, siis tänne ei ole, kerrotaan radion kuuntelijoille, ei ole minkäännäköisiä noita laitoja nostettu, eli Tuukka vetää kuitenkin sillä tavalla aikuisten säännön.
1: Ainakin toistaiseksi.
0: No niin, ja ensimmäistä mennään sitten, Tuukka, ota kaatoon, niin otetaan Juholta luulot pois tuohon alkuun heti.
3: Saanko heittää?
0: Sitten katsotaan.
3: Saanko kannustusta?
0: Keila kiitää kohti ja menee hieman vasemmalle ja ai! Yksi keila lähti sieltä.
3: Heitänkö mä heti uusiksi?
0: Juho, nopeat kommentit Tuukan tekniikasta. Mitä pientä hiottavaa siinä vai onko mitään?
1: No vähän siitä löytyy pientä hiottavaa. Että ehkä vähän jännitys painaa nyt, kun on maajoukkueen paita päällä kuitenkin. Niin...
0: Se on kova paikka totta kai.
3: Peukkuun kiittää.
0: Katsotaan. Okei, nyt ilmeisesti jää peukaloon kiinni pallo siellä. Mutta nyt lähdetään ja nyt paikko! Kyllä. Näyttää hyvältä. Ai! Yksi jäi, mutta hyvä paikka Tuukka.
3: Ei, kiitos. Kiitos. Tsemppiä.
0: Tämähän on matsi, jossa Juholla tavallaan on vain ja ainoastaan hävittävää, joten katsotaan, tuleeko paineet koviksi. Ensimmäinen
3: keila. Ollaanko me vielä lähetyksessä?
0: Ollaan lähetyksessä. Pidetään pitkä kaavan kautta.
3: Sano niille, että mä tein kaatun. Onks
0: ei lähetys? Se ollut kaato, kun sun jäi yksi.
3: Ei, kun mä tein kaatun.
0: Juho teki.
3: Se oli kaatun.
0: Juho teki kaadon siihen, joo. Tommonen ilmeisesti aika perustartti sulta.
1: No joo, vähän tommonen pieni livetilapaine, mutta muuten ihan perus.
0: Katsotaan, miten Tuukka lähtee nyt haastamaan noin. Melkein olisi syytä Tuukka ottaa sieltä. Ja heti hyvän näköinen linja. Nytkö se on siinä? Ai! Sinne jäi.
3: Alkaa lämpeä käsi.
0: Erittäin hyvä, mutta nyt toi pitäisi saada tuo yksi tuolta pois ja sitähän Tuukka lähtee.
3: Tuleeko tähän se hauska demo sitten tuohon näytölle, jos mä saan sen yhden? Niistä mä tykkään.
1: Tässä ei taida tulla. Tässä
3: saateri sen tässä.
0: Jos. Niinhän se pitäisi tehdä, mutta katsotaan, ei siellä ole kuin yksi jäljellä. Ja sinne lähtee vähän kierrettä haetaan, mutta se on ränni. Se on rännipallo se.
3: Kiitos.
0: Kaatoa odotellessa mennään, mutta ei varmaan kovin kauan tarvitse odottaa Juhoa nimittäin seuraavana vuorossa ja katsotaan miten tässä käy. Ja yleisö lähtee kannustamaan. Juho Rissanen ja sieltä tullaan ja lähtee

0: Tinni, hei, älä vedä mainoskatkolle, mutta ota siis... yksi biisi väliin täällä, nimittäin keilat pyörii ja palataan ratkaisuhetkillä sitten tänne.
1: Tää on sit eri business tää
0: joo,
1: paikka.
0: Joo, toi paikka oli täydellinen.
2: Juuso, selvä homma, tehdään näin. Hei, siellä tosiaan nyt Tuukka pääsi vähän maksamaan sitten vanhoja velkojansa, mitä se on tuolla puhunut, mutta niinhän se menee. Juuso, mikä siellä on tilanne?
0: Tunnelma on tiivis. Täällä on nyt pyöräytelty kuulaa sen verran, että meillä on tuolla vielä niin muutamat setit jäljellä ja täällä yleisö on kannustanut hienosti mukana ja Tuukalla on tässä kohtaa 12 pistettä, Juholla 136 ja Tuukka on tehnyt näyttäviä kaatoja, myös upea paikka tuossa selkäseinään vasten tilanteessa.
1: Mutta Juholla on tuolla tulossa, siis se ei laskenut vielä noita kahtikaan kaatoa.
0: Eihän se ole sitä, se ei, se
1: ynnällä. Peli alkaa olla ehkä snadisti arkussa, mutta mulle sanottiin ennen, tätä, kun tämä aloitettiin tämä kilpailu, että ei me oli satkun. Niin jos mä oikein näen, mulla on vähän huono näkö. Mutta jos mä oikein katson tänne taulun, niin musta tossa on niinku 112 taulussa. Mun mielestä, on kaksi nakkausta.
0: Mun mielestä siinä on yleinen hätänumero tällä hetkellä, johon me kohta soitetaan. Mutta nyt te keskityt, Tuukka. Lähdetään pyörittämään vielä. Tässä on 9 ja 10 jäljellä ja Tuukka lähtee hakemaan seuraavaa kaatoa. Yleisö kannustaa villisti mukana. Hyvän näköinen vähän sivuun, mutta ai sinne jää jälleen.
1: Jäikö Anoppi? Onko Anoppi? On Anoppi. Ei ole Anoppi.
0: Yksinäinen vaan sinne sinkku. Sinkku jäljellä, mutta toihan me otetaan pois kuleksimasta ja pidetään homma jännänä. Tuukka valitsee siellä jälleen vähän. Tässä ehkä huomataan, että Tuukka aika paljon joutuu vielä miettimään, että millä keilapallolla ja mitkä sormet menee mihinkin reikiin. Vanha pinkuttaja lähtee sieltä työntämään. Ja sieltä se otetaan. Näin se on. Tuukka tekee paikon tärkeässä kohtaa. Katsotaan, miten Juho vastaa tähän. Siellä on muutama kaato alla jo. Juho on selvästi löytänyt jyvän. Ja katsotaan tuossa toi pieni tauko. Me pidettiin ihan pieni tauko. Onko se sotkenut Juhon pakkaa tässä? Kuinka pahasti sieltä lähtee? Ja aivan järjettömällä kierre koukulla. Ja kyllä sinne yksi jää. Kyllä sinne yksi vielä jää. Mutta toki ero on merkittävä tässä kohtaa. Tässä
1: ei se ole kuin 40 pinnaa.
0: Ei se ole kuin 40
1: mutta pinnaa. Mutta eikö tässä keilauksessa niin, että jos mä seuraavalla heittäisin kaadosta, mä saan joku 2 yritys lisää?
0: Siis mä en ymmärrä yhtään miten tää. Siihen tarvii helvetin aulu, että pärjää.
1: Kato, nyt jää ensimmäinen tommonen.
0: Ai kato, paikko jäi tekemättä.
1: Onko ovi auki?
0: Ovi on auki.
1: Juho.
0: No itse asiassa ei sanoo Juho täällä.
1: Aha, pisti saman tien kiinni. Mutta onko tässä keilauksessa niin, että jos mä nyt heitän hyvin, mä saan vielä 2 lisää?
3: Kyllä.
4: Kyllä. Ekalla kaato, sä saat 2 lisää heittoa, jos sä heitettiin niin paikon toisella, saat vielä sen ylimääräisen.
1: Okei.
0: Eli nyt on tärkeää.
1: Aika iso bootsi.
0: Joo, ota kaato pois. Ja sitten, ehkä viimeistä kertaa, Äänekosken keilaan radalla. Radalla numero 5, Tuukka Ritokoski.
1: Vittu, se lähti ton.
0: Ja se, nyt se löi se on kameran, niin pommi tuohon. Tinni laitetaan taas pussi hyräämään. Me tehdään tästä aika lailla häntä koipien välissä, mutta sinne jäi kaikki keilat nyt. Otetaan vielä nyt viimeistä kertaa Äänekosken keilahallissa. Suomi. Rata 5. Suomi. Sisärata. Suomi. Hallikaiku. Tuukka. Ritokoskia siellä pyörii ja hyvältä näyttää ja kyllä hirvittävää pommi jäi sinne.
1: En sano rumasti.
0: Keilaa sinne tänne tonne. No, Juho pääsee vielä finalisoimaan tämän leikin tästä loppuun. Katsotaan tuleeko sieltä niitä ylimääräisiä. Siellä pyyhitään hieman tuon keilapallon pintaan. Asetellaan sormet kohdilleen ja otetaan sieltä askelmerkki kohdilleen. Yleisö taputtaa ja Juho Rissanen laittaa kuuloviikkeelle ja sieltä se tulee. Ja jää jälleen muutama keila sinne poistettavaksi. Juho on ollut kyllä pääsääntöisesti hyvä näissä paikoissa. Joten vahva usko on siihen, että saadaan nuo 2 keilaa vielä kaadettua. Ja sieltä lähdetään hakemaan paikkoa. Ja keila suuntautuu oikeaan suuntaan. Ai ja kyllä sinne yksi jää. Yksi jää.
1: Mutta voitto on voitto.
0: Voitto on voitto ja täällä kätellä. Annetaan aplodit näille sotureille.
1: Kiitos.
0: 172 Juholla ja Tuukka

0: 128. Kysytään Juolta ensin. Voittohan tässä tuli. Nyt ei niinkään ehkä omasta suorituksesta, mutta mitä mieltä oli Tuukan keilauksesta?
1: Kyllähän siellä oli hyviä heittoja paljon ja muutamia hyviä paikkojakin. Että ei nyt ihan mahdottoman niin huonoa tälle, jos on kerran synttäreillä keilannut viimeksi lapsena, niin
0: joo,
1: pakko nostaa hattua kuitenkin 128, niin ei ihan helpoin kuitenkaan.
0: No ei missään nimessä. Tuukka Ritokoski, kommentit myös sieltä. Mikä jäi fiilis?
2: Mä rakastan keilailua. Mä rakastan keilaajia. Ja mä rakastan tätä keilahallia. Ja keilailu on ihan mahtava laji. Ja mä aion varmasti jatkossa keilata melkein joka viikko.
0: Siinäs kuulitte. Kova poika soittaa suutaan. Ensi viikolla nähdään sitten Töölössä. Laitetaan pallo pyörimään. Takaisin bussiin. No niin, ja sitten mennään tuohon. Täällä on ilmeisesti AY-keidet.
2: Sen mä oon varmasti sanonut, että ei urheilu kytä urheilu.
3: Mä en tiedä, ja Juholla on vielä 5 valtaa painava pallo, kun sulla ei
2: lähde. Vasteen pallo viestää.
3: Lähettekö te heittää donkkaa?
0: Tiina.
4: No? Mikä tilanne?
0: Mitä tapahtuu?
4: Ei mitään, mä kuuntelen. Mitä te teette siellä? Ai loppu teillä loppu siellä?
0: Sulle, että...
4: No niin, sitten mennään.
0: Siis. Sitten mennään. Vessassa väliin.
4: Ei, kun tänne tulee
0: kuule. Täällä oli hirveä. Täällä itkettiin ja halasi ja kauhean
4: draama. No niin, mennään.
0: Sulla meni ihan ohi.
4: Mennään.
0: Kuuntele Suplasta myöhemmin.
5: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
6: Kissaristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn sitit pahimpaan ikävään Suplassa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: Lisätek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No niin, se rilli sytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
16: Tapahtui tien päällä.
17: Nyt on sit hohetki käsillä. Otetaan yhteyttä tonne ulos. Ollaan Nivalassa. Täällä on Anna ja Aki asustaja. Kuuleeko Tiina?
18: Tiina kuulee. Hei Tukka.
17: Hei Tiina.
18: Tää on jännittävää. Me kävellään just täällä muikun kanssa tämmösen omakotitaloalueen läpi. Ja tässä tämmönen vähän pidempi suora. Ja meidän piti pysyä vähän täällä kauempana, jotta sieltä ei varmaan siis Aki näe tätä tilannetta.
17: Ja te olette siis menossa siis nyt siis yllättämään Annaa ja Akia. Ja Anna on meidät tänne tannu ja Aki ei tiedä tästä mitään. Ja sitten tämä myydään vielä sillä tavalla Akille, että me tultiin tässä nyt vaan pitkäaikaisia lypsyn kuulijoiden moikkaamaan. Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä!
18: Ihan oikeesti, tulkaa siis oikeesti hyvin saamaan. Mulla on siis muikku sanoa jotain.
19: Ei, mulla vetää aivan kontalla.
18: Mulla oikeesti, mun syke on siis 100 euroa. Sitten kato, kun siihen kun Anna alkaa sit kosimaan sitä miestä, niin minuahan pitää jättää mikrofoni kanssa. Mihin mä
17: menen? Ei, kun sä mikität, Tinni, sä mikität.
18: Mun pitää mennä.
17: Ja et itke, Tinni, et itke sitten.
19: Itkeä vaan.
18: Apua, täällä ollaan edelleen, en itke.
17: Koirat haukkuu, karavaani kulkee.
18: Hei koira, hau.
17: Kuvaile Tinni vähän miljöitä meille kuulijoille, että mitä sä näet.
18: Tässä on kotitalo, minkä pihalla me tultiin ja tässä täällä on paljon lapsia. Ja hyvää iltaa tai yötäkö tää taitaa tässä vaiheessa olla? Terve, Tinni tässä. Hei.
3: Heippa, Anna.
18: Moi Anna, kiva tavata. Terve, anteeksi, onks sut herätetty? Hei Tinni, terve.
4: Terve.
18: Mikäs sun nimi on?
4: Aki.
18: Hei Aki. Tässä on nyt sit ja hei tänne lapsukaisille kaikille. Meillä on siis käynnissä, tässä on muiku Juuso.
19: Terve, hyvää yötä.
18: Joo, ja meillä on käynnissä tämmönen kissaristiäis reissu. Ja me mennään täällä bussilla ympäri Suomen maata ja ollaan pysähdytty siellä ja täällä. Ja Anna kertoo, että täällä kuunnellaan aamulypsyä. Anteeksi, meillä on välillä vähän huonot ajoitukset näissä meidän niin saapumisissa. Ja nyt tässä on koira raakaas, me herätettiin sinutkin täällä keskellä yötä. Niin, niin me tultiin nyt sitten näin myöhään. Niin, anteeksi, mutta me ollaan tehty tämmöisiä aamulypsyn kuuntelijoille tämmöisiä paketteja. Niin me haluttiin teille ehdottomasti tuoda sitten yksi tällainen paketti. Niin me ei vaivata tässä kauhean kauan, että me vaan tiputellaan näitä sinne tänne tonne. Ja tämmöiset nopeat stintit, että ei tässä ole mitään sen kummempaa. Niin tässä on teille sitten tämä oma paketti.
19: Siitä meillä tässä matka tosissaan jatkuu. Meillä on vielä aika monta kilometriä tässä taitettavana, niin me tässä aika nopeasti sitten jatketaan. Mutta
14: Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
18: Toivottavasti saat vielä nukuttua sitten, ei tässä ollut mitään tämän, onneksi mitään tämän ihmeellisempää, niin voidaan jatkaa tästä sitten matkaa. Niin, hei, hyvää yötä, anteeksi kun me herätettiin. Mennään. Eiku, hei.
19: Ai niin. Me, se yksi?
18: Meillä unohtui yksi juttu. Saadaanko me vielä ihan pari minsaa?
19: No joo.
18: Mä tuun istu vaikka tähän, niin ota sä. Anna tää mikrofoni ja pide aika lähellä. Ja
14: joo,
18: voit kertoa,
14: näin.
18: Mitä sulla on mielessä.
14: No niin, kiva tosiaan, kun pääsitte paikalle. Ja sä oot varmaankin tottunut, että munkaan ei ole tylsää. Nytkin mennä takaisin nukkumaan. Ja mä ajattelin, että mä haluan jotakin spesiaalia, jotakin omaperäistä, jotakin erilaista. Niin sä oot Aki ensinnäkin aivan ihana isä. Sä oot tosi huomaavainen, luotettava ja semmoinen meidän perheen tuki ja turva. Niin tiedätkö, että tulisitko sä mun mieheksi ja mennäänkö naimisiin?
0: Kyllä.
18: Kyllä.
14: En mä, ei oo sanoja. Hyvä, että meni läpi tämä.
18: Haluatko Aki sanoa vielä jotain?
0: No, ei vittu, mulla on rakas ihana naisystävän vaimo.
18: Aivan mahtavaa.
19: Aivan siis aivan huikeeta. Tiedättekö, mitä paljon meitä jännitti myös tuossa, kun me oltiin kurvaamassa tänne, niin me oltiin kaikki aika jännittyneessä tilassa, mutta hei, tämä on niinku mahtavaa.
14: Joo. Siis mua on niin kuin jännittänyt siitä asti, kun mä oon laittanut viestiä teille ja sitten tänään vielä ollut koko ajan niin kuin ihan jäätävä jännitys, mutta nyt se, niin kuin, se nyt se helpottuu.
18: Nyt voidaan halata, meidän kuuluu tässä varmaan onnitella sitten tuonnesti onnea. Sä oot kyllä rohkea emäntä, ei muuta voi sanoa. Ja sinä oot onnekas kaveri, kuule Aki. Ei se ole sitten muuta kuin häitä vähän putsimaan, sehän on helppoja.

0: aamulypsyn kissanristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Mä menin katsoa tänne, että iltasarmiin, kun mun maa on tällaisessa täydellisessä oikeastaan uutispimennossa, koska ei tässä ehdi, siis tekee yhtään mitään, kun on vähän kaikkea muuta puuhaa ja näin. Niin sitten ensimmäinen juttu, mikä mulle aukeaa tästä iltasanomista, on nämä tuotteet voivat olla jopa haitaksi alapäälle. Muikku.
3: Aha, okei.
2: Ja mikähän täällä nyt on sitten? Täällä on jotain, kato, liittyen siihen, kun jengi käyttää tämmöisiä niin kuin hygieniatuotteita, tämmöisiä pH-arvot menee pieleen. Okay. Ollaan radios puhutaan näistä, nämä
3: Tiina, tuotteet. Tiina, puhuu jostain asiasta, mitä ei saa hieroa alapäin. No niin. Niin, mikä oli juttu?
2: Niin, kato, kun tämmöisiä erilaisia kaikkia tuotteita täällä niin kuin myydään, missä on niin kuin tämmöisiä, että ne on tarkoitettu just tota kaikkia tämmöisiä alapääjuttuja, mutta kaikista paras on siis tutusti vesipesu.
3: Mitä sä nyt tapahtui?
4: Siis eihän tää mene minkään ulos.
3: Miten tää nyt yhtäkkiä tällä? Tässäkö tää kameli selkeä?
2: Tää on
3: 7 minuuttia, mikä tässä on. Miten voi olla tilanne se, että me ollaan menossa? Oottis te edes kuunnellut sen seuraava ääniviesti?
2: Ollaan.
3: No niin, kun eikö me olla sinne menossa Äänekoskelle keilaan, niin nyt sä täällä nyt tehdään alapesu.
2: No kun se tulis vähän outoa vaite tää hetken, koska mä sanoin, että mä en ole koko päivänä seurannut, mitä tuolla iltapäivälehdissä tapahtui. Ensimmäinen, mitä mä painan täältä auki, niin on otsikolla, nämä tuotteet voivat olla jopa haitaksi alapäälle.
3: Jaa.
2: Niin mä sanoin vaan, että tässäkään on kaikki, mitä minun tarvitsee tietää. Ja kun varsinkin naisillehan myydään kaikkea tämmöisiä erilaisia pesuaineita ja puhdistusaineita, missä sitten on semmoisia juttuja, mitkä sotkee sun pimppalavaran pH-arvot.
3: Joo, niin se on toi. Niin,
2: mutta kun teillähän se ei kiinnosta, koska te käytätte Axen chocolatea.
3: Hiekkapaperi. Mulla on nimenomaan hiekkapaperi ja lasolle, niin niitä ei mieleen.
2: Ja mulla on vaan yksi, minkä mä haluan teille kahdelle Juusalle, koska teistä mä oon aina välillä vähän huolissani, niin muistakaa aina tää, että se on ok, mitkä tällaiset tuotteet, mitä myydään tuolla markkinoilla ja marketeissa, niin se on ok, jos se siinä on niin kuin ohjana, että ylhäältä alaspäin. Muistattehan tämän, mutta ei semmoisia tuotteita, että pesuohjeet on alhaalta ylöspäin. Ne ei ole sitten ok.
3: Ja toi on se sääntö.
4: Joo. Hyvä, oppin näin 30 vuoden.
2: Mutta ei teillä ole mitään väliä, kun tämä on tämä vanha ralli, että teille menee ne samat, millä te kitkette nurmikot ja putsaatte teidän terassit ja seinät, niin te putsaatte
3: ei,
2: sinne
3: vaan,
2: myös
3: itse. Ei vaan, mulla on ihan perus head and shoulder and dick.
2: Niin.
3: Ihan perus.
4: Joo, me pesin mun pyörän tossa, niin me vedin sillä ketju semmosella lubella itteni.
2: Niin.
4: Joo, aika hyvin luistanut.
3: Mut siis nyt ihan oikeesti nyt.
2: Joo, mä en pystynyt tämän parempaa enää tässä kohtaa.
3: No hei, Radio Nova täällä tien päällä, niin kuin kuulitte, ja hän oli Vehviläisen Kimmo ja näin.
4: Maaritti, no niin, Kimmo ja Maaritti, kiittää, kun ollaan vähän tsiikkiä sillä fetti ilta tässä. Ja
2: ylät alaspäin, mutta ei alalta ylöspäin ikinä.
4: Justiinsa näin.
2: Haluatteko te muuta toivoa, mistä jutellaan?
4: On hiljaa.
2: Mä voin päättää.
4: On hiljaa.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
0: Kissanristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn sitit pahimpaan ikävään suplassa.

0: Huomenta, lypsäjät! Radio Suomi Popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, okay, noni. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Moikka! Mitäs menee?
0: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
19: No kerro kaikki.
0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
19: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
19: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
19: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
19: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ylen tämän aamun lähetyksessä lausuttiin koskettavat sanat pitkäaikaisen uutisankkurin Arvi Lindin muistoksi. Lähetyksessä kuvailtiin Arvi Lindia suomalaisen television tutuksi ja turvalliseksi uutiskasvoksi ja ääneksi, sekä mieheksi, joka välitti uutiset koteihin 5 eri vuosikymmenellä. Arvi Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Lind teki pitkän uran Yleisradiossa. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina 38 vuotta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Metroliikenne seisahtui hetkellisesti Helsingin Kontulassa tänä aamuna. Katkoksen syy oli ketunpoikanen, joka liikkui Kontulan metroasemalla radan läheisyydessä. Ketunpoikanen luikki rata-alueelta matkoihinsa, kun pelastuslaitos saapui paikalle ja lähestyi kettua. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnituudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue 26.
4: Tapahtui tien päällä.
5: Ja 1 tuntia. Eli me aloitettiin tuossa kesäkuun alkupuoliskolla toukokuun alkupuoliskolla. 1,5 kuukauden katkeamaton live-striimi, mikä pyörii 24/7 yötä päivää. Nyt on yö, striimi pyörii. Ja täällä pelataan Oulussa hikoilla.
6: Ilta-Sanomien kommenttipalstalla kysytään, että eikö ole vähän hullu hommaa tämmöinen, miten kommentoit?
5: No eikö se ole tommoinen Suomen halkin vetäminen yhteen putke myös?
6: Se on juurikin näin. Minkälaisella porukalla tätä tehdään?
5: Meillä on tässä semmoinen, mä sanoisin, että 15 ihmisen ydinporukka on tässä. Ja sitten sen lisäksi meillä on vaikka kesätyössä teilläisiä kesätöissä. Ja meillä on semmoinen hyvä, innokas, aktiivinen porukka.
7: Mä haluan kysyä, että kuuluuko tähän porukkaan niin yhtään rouvia, koska ei täällä nyt varsinaisesti, niin ei täällä nainen tuoksu täällä teidän toimistolla. Niin.
5: Vihjatko, että on niinku hikiinen paikka? No valitettavasti onhan niitä suhteessa vähemmän, mutta me kyllä niinku toivotaan, että tää toisi sitä niinku, tavallaan, että nähtäisiin, että pelaaminen voi olla coolia myös naisille sitten. Me otetaan kyllä kaikki vastaan, ketkä on.
7: Joo, ei täällä ole mikään diversiteettikysymys, kun täällä oli lähinnä kysymys, että...
5: Niin, että täällä haisi.
7: Niin.
6: No, mites täällä nyt sitten, onko meillä siis nyt mahdollisuus osallistua tähän striimilähetykseen?
5: Oi kyllä, mutta siis juuri kun astutte sisään, Fortnitein on siis tulossa päivitys, ja ilmeisesti serverit kaatuivat 3 minuuttia sitten.
6: Meillä on semmoinen jo vaikutus ollut monessakin paikassa, siellä kaatuu kaiken näköistä.
5: Kiitokset. Me varmaan aloitetaan tästä striimi nyt alusta, kun ei ole. Mutta ei se mitään, mulla on kaikkea muuta kivaa mietittynä. Eli meillä oli tarkoitus ottaa semmoisia 1-1 matseja Fortniteissa, ja palkintona oli semmoinen mökkiklassikko Marie-keksipaketti.
6: Ui,
7: mulle.
5: Ja rangaistuksena oli tämmöinen poppomiehen Fire Demon soosi. Sitten meillä on semmoinen... Jos semmoinen remmi, minkä voi lasauttaa perseelle. Että voi niinku niistä valkata. Mutta koska ainakin nyt näyttää siltä, että Fortnite-serverit on alhaalla, niin me keskitytään sitten haistelemaan tätä hikeä täällä toimistossa. Ja otetaan KPS:llä se, että kumpi voittaa. Että kumpi saa sen Marie keksipaketin ja kumpi ottaa sen rangaistukseen. Ja mulla on niitä keksipaketteja useampi, niin voi ottaa muutama kierros.
6: Siis tärkeintähän tässä, että tämä kaikki tulee.

0: vaan striimissä ulos.
1: No, että... Muutama kysymys. Onko mitään tietoa, kauan ne servot on alhaalla?
2: Osa ei tiedäkö.
1: Ei.
2: Ei voi tietää.
1: Levitellään käsiä täällä. Okei. Okay. Onko teillä mitään muita pelejä, mitä me voitaisiin kisalla Juuson kanssa?
2: Onko meillä Minecraftit asennettuna siellä? Katsotaan ne. Aloitetaan KPS:llä ja kohta selviää.
1: Just.
2: Me pelaan Minecraftissa.
1: Mä voin Juuson sulle. Mä en tuota tulista matskua haluu.
0: Joo, ja mä en tiedä, että mä oon ihan iloinen, että jos noi serverit on alhaalla, että jos me sunkaan kisataan, niin sulla on hirveä etulyöntiasema tässä
1: en
0: näin.
1: Mä oon
0: että...
1: pelannut aikoihin.
0: Älä selitä siinä senkin gamer boy. Sä otat jotain itse asiassa täällä vastaan, jotka täällä on hakannut nyt tätä näin. Mut KPS lähden totta kai.
2: Joo, se on rehellinen.
0: Pistetään remmi paukkumaan.
1: Meillä on muikkukin on tässä. Muikkukin osallistuu tähän.
0: Niin osallistuu. Joo, se on ihan selvä.
2: Tukee tulee ekana.
0: Just
2: näin. Suu on käynyt niin, että eikä me aleta. Otetaan me kaksi matsia.
1: Aha.
0: No niin.
1: Vittu. Mä otan yhden voiton ja sen jälkeen mä retired.
0: Niin just.
2: Tuuks sä istuu mun viereen?
1: Joo.
2: No niin.
1: Eli ota nyt, kertaa panos.
2: No niin, eli saisinko mä sieltä, voisko meidän...
0: Hei, mä oon striimissä. Äidille terveys.
2: Mikä on Marii keksi paketin, oisko joku niin ihan, vai pitääkö mun itse nöyrytä nousen tästä? Sieltä tulee, eli...
1: Eli voittaja saa Marii keksi paketin.
2: Voittaja saa mökki klassikon ja häviäjä nautiskelee joko tämmöstä poppamiehen Firemon soosia, mikä on tämmönen Carolina Reaper myrkky.
1: Just.
2: Oh. Mä en tiedä, puhutaan vissiin miljoonista skovillista.
1: Joo, on mega hauska.
2: Tai sitten meillä on semmonen niinku hitsin hauska semmonen kumiremmi.
1: Joo.
2: Extra tough, minkä voi sitten lässättää. Niistä voi sitten valita.
1: Just.
2: Valita, mutta eiköhän me oteta, otanko kolmesta poikki KBS?
1: Joo, otetaan kolmesta poikki. No niin. Odota nyt.
2: No niin.
1: Odota.
0: Nyt pitää niinku odottaa ilmeisesti.
1: Ja se oikea oppinen KPS-laskenta on sun mielestä?
2: KPS. Ja sitten KPS.
1: Okei, okay, mulla se on kivi, sakset, paperi.
2: Tuo on niinku yksinkertaisesti okay, no vain väärin. Joo. Tuo on vain väärin.
1: Mut jolla on paperi, saksi, kivi?
0: Ei tommo.
2: On.
1: Mut kivi, sakset, paperi. Mä otetaan sillä. Kivi, sakset, paperi.
2: Kivi, paperi, sakset.
1: Eikö just ei se oo tolleen, koska on kivi, sakset, paperi. Okei, mennään KPS:lle.
2: No niin, KPS,
1: eli odota. Tää on demonstraatio, eli KP ja onks S:llä jo aukea vai
2: sinä? On, eli KP.
1: Okei, joo. Ja mitä paras kolmesta?
0: Se ei tarvi olla se sakset, mihin se päätyy. Se ei tarvi olla KPS, se ei tarvi olla se sakset.
2: Voit nää laittaa ne sakset.
0: Miehen laittaa kuulemma aina niin ensimmäisenä niin kive. Se on tämmönen.
1: Niin se on herrasmiessääntö.
0: Joo.
1: Okay.
2: No niin, onko ne valmis?
1: No niin.
2: KPS.
0: Ja Tuukka nappaa sieltä ensin.
2: Paperi voittaa kiveen. No niin.
1: Ota.
0: Olis täällä kolmesta poikki vai?
2: Paras kolmesta.
0: Vai on paras kolmesta?
1: Selvä.
2: No niin.
0: Eli se on tästä poikkista.
1: KPS.
0: Vittu. Ai yks. Ja tosissaan muistutaan, että panoksena niin on kumiremmiä tai sitten tulisoossia tuolta noin.
2: Ja. Okay. Ja voittajalle se herkullinen Marie keksii paketti.
1: No niin, onko valmis?
2: No niin, on totta kai. No niin.
1: Odota. No niin, okei.
2: No niin. KPS.
0: Tasurikivi. Tasurikivi.
2: No niin, onko valmis?
1: On.
2: No niin.
1: KPS.
0: Yes. Kyllä, Tuukka vie. Mari keksi maistuu.
2: No niin. Haluatko ensin Marie keksit vai päätäksä, että otanko mä sitä soosia vai sen?
0: Mun mielestä Tuukka päättää päätä soosia.
1: Ai mä saan päättää sun rangaistuksen.
2: Joo.
1: Kyllä sä otat soosia.
0: Tää mä haluun nähdä nimittäin.
1: Ja mä otan Marie.
2: Annostele, kun sä otan mulle. Vaikka semmosen Marie keksin päälle.
1: Onpa vaikee peli. Joo, saat Marie keksin päälle.
3: Streamin timeri.
2: Joo, luka tonta teilläkin. No niin, tässä. Haluatko avata Marie keksin pakettisi? Ojennatko mulle yhden keksin, mikä päälle voin annostella tätä herkullista kastiketta?
1: Ilman muuta.
0: Ja tähän tarvittais kyllä tää lähikuva teikäläisen naamasta sitten melkein.
2: Mä voin äänellä sitten sen.
1: Ota mä dunkat.
2: Tää on ihan, tää on aika ranka haju. Ottaako Juuso?
0: Joo, ei.
2: No niin, annostele siis semmonen nöyrä
0: annos.
2: Niinku mä otan lakiin pois
1: päästä. Sä oot ystävällisen oloinen ihminen. Mä en halua
2: niin
1: sua niinku tappaa myöskään. Mut toisaalta saisit ollut valmis tekemään mulle saman.
2: Herra, ei, ele!
1: niin,
2: saanko toisen päälle tähän semmonen hampurin?
1: Saa, no niin, kiitos. Siihen mä taitan.
2: Otaaks sä Maria keksi mun kanssa? Sun ei tarvitse tästä
1: soosia. Mä haluan tän laittaa kiinni, tästä niinku tipu mitään. Ja muista sitten, mä oon pari kertaa näitä tämmösiä soosia syönyt, niin älä sitten missään nimessä me sormieskaan lähellekään sun silmiä.
2: Joo,
1: eikö tuo myöskään tonne?
0: Joo.
1: Cheers.
2: Herkullinen keksi kyllä.
0: Mitä Oulussa kesällä muut?
2: Ai onko sillä kesää?
0: Niin, mitään
2: muuta. Mä pellaan täällä vaan.
0: Ah, okei. Okay. Mistä sä sitten oot? Puhut tuota Oulua kuitenkin.
2: Oon mä Oulusta.
0: No niin, mä ajattelin.
1: Täytyy tulla Suomen festivaalille kesällä.
2: Totta kai.
1: Hieno.
0: Näin. Näin on siellä. Mitä se nyt sitten tuntuu se? Pikkasen taitaa
2: se. Se ei ole vielä. Oh, okei, okay, nyt se alkoi.
0: Joku se on viiksin meinaa karvasti palamaan.
1: Mulla on semmoinen kuulunut, että saattaa tulla se pesäpallomaailma. Niin kuin
0: Se antaa se. Toi on just merkki toi.
1: Se ei ole toi. Vaan olet vielä semmoinen 10-15.
0: Melkein. Kannattaa roskis varmaan tuo kohta meinaa. Voi olla, että se tosta potkaisee.
2: Onko meillä jotakin maitoa? Jätskiä.
1: Täällä siis lukee näin. Voi kertoa tähän striimille. Kaveri ottaa tukea.
0: Ota tonne kanssa.
1: Joo, mä kerron, mitä tässä lukee. Niin... Onks paha?
0: Älä vettä.
1: Ei, maintoa. Niin tässä lukee tosissaan tässä, että Fire Demon on järjettömän tulinen chilikastike. Suosittelemme koskemaan tähän demoniin ainoastaan pitkällä kepillä tippa kerrallaan. Ne, jotka kestävät demonin poltteen, palkitaan mahtavalla maulla. Miten toi mahtava maku, niin löydät sä sen jo nyt?
2: En. Tuo on kyllä pelkästään pahaa.
1: Ymmärrän. Ja se ei ole muuten sitten, se ei ole niin kuin puolesta tunnista tai tunnissa ohi. Ja sitten se muistuttaa vielä 12 tunnin päästä, se muistuttaa perseen.
2: No niin, Juuso, otetaan me.
0: No niin.
1: Mieti, jos hävii uudestaan joutuu ottaa.
0: Sehän on ihan karsea ajatus. Mun pitää ihan niinku solidaarisuudesta varmaan hävitettää, ettei nyt, kun mä oikeesti tekee niinku pahaa sun puolesta. Nyt ei kaadu ainoastaan serverit, täällä ukot kaatuu myös. Pystytkö sä mulla vähän mikittää?
1: Niin? Ollaanko me muuten vielä radiossa?
0: Ollaan varmaan. Ellei Tinni on nukahtanut sinne.
1: Kuuleeko Tinni sua?
3: Ei oo Tinni nukahtanut, kaikki hyvin.
1: Pystytkö käymään Tinni?
0: Siellä se on, kato siellä se
2: kuuluu.
0: No niin,
1: no, ennen kuin laitettiin niin biisiä sieltä soimaan väliin, niin otetaan tää nyt tää toinen KPS.
3: Joo, joo, tosta tulee kato mainoskatko. Niin
1: Kimeli on aivan siis viittavalle steikki.
3: Joo, mä kuulin, siis tää äänimaailma kertoi, että se pieree siis miekki.
1: Ota, YouTubesta Kiimeli, kun laitatte, niin näette tämän KPS-haasteen. Ja sit jos Juuso hävii, niin Juuso kärsii. Tai Kiimeli ottaa tuplahirvitykset tässä näin.
3: Kiimeli, miten voitte, Tinni?
1: Ja herrasmiehet aloittaa aina kivellä.
0: No niin. KPS.
1: Järjäs miehet aloitti kivellä. Pakko arvostaa.
0: Joo, sinne meni se maitotilkka. No, se vaan.
1: Ja Juusolle 1-0.
0: Pystytkö se keskittyä sinne? Joo, se on vasta kuin 1-0.
2: Ei.
0: Se oli 2-0 suora.
2: Se loppui siihen.
1: Juuso otti 2-0 voiton ja otti rangaistukseksi, niin otti uudet soosit.
0: No mä nyt ajattelin näin, kun tää on jo avattu, niin ei tarvi sitä kuminauhaa tänne alkaa kärrää jostain.
2: Hei Juuso, sä saat Maria pakeita.
0: Totta, mullekin hei keksit. Tätä tää on tää tupettaminen nykyään. Tää on. Nuoret miehet tulee tänne ja vetää iteltään, niin sisuskalut solmuun näillä poppomiehillä ja muilla soppomiehillä täällä. Toista, se oli Harri Syrjä se aika. Painaaks sä tohon noin, annostellaan?
1: Sinä annostella.
0: Ei. Niin. Ei laiteta ihan niin paljon. Tulis tää sillä lailla, että no katsotaan, mä yritän tollaan. Eikö se ollut tippa kerrallaan?
1: Niin, se suositus.
2: Tippa riittää.
0: Yksi tippa. Oh. Kaksi tippa.
1: No laita nyt silleen, että makua tulee.
0: Niin, makua,
1: nyt,
0: makua,
1: niin,
0: makua,
1: niin, makua. Niin, se kuolee se ihminen. Tuossa on hampurilaismalli vielä.
0: Malli tohon noin. Eli
2: tuohan pursua yli. Tuokaa mulle se maitopurkki suoraan tänne.
1: Oikeesti tää kuolee tää ihminen. Hei, mä oon nyt vastuullisen aika, toi on jo liikaa.
2: Joo, soisi.
1: Joo.
0: Otakaa Mark sinne.
1: Ja sitten, mutta kun Chin häntä. Juuso, ota sä kiinni.
0: No mä otan tohon noin kippistä vaan.
1: Mulla meni kylmät väreet.
0: Tää on mieto tää Marienkin.
2: Tätti Tuukallakin, mä en siis syönyt
0: Mä oon yksin täällä striimissä. Hei kaikki pelaajat. Se on Juuso Setä täällä. Pelaalais vähän pelejä sitten täällä. Pojat tippuu yksi kerrallaan ne tuolla laattaille, mutta eipä mitään. Minä pelasin aikoinaan 8-bittistä Nintendoa, Super Mario 2. Ja kolmonen taisi olla Super Nintendolla. Sitten Tekkeni on hyvä kanssa, se on pleikkarilla. Tekken 1, Tekken 2.

0: Mikä se miehellä nyt?
1: Ei mitään.
0: No niin. Sieltä Tinni, mä sanoisin Tinni, että tota, otetaan pikku mainoskatko tohon noin.
2: Otetaan pieni mainoskatko. Tsemppiä sinne, heti kuulostaa pahalta, mutta siis hyvältä täällä. Voi hyvänä aika. No niin hei.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy livenä jälleen huomenna.
4: Kissaristiäiskiertue ja kaikki aamulypsyn shitit pahimpaan ikävään suplassa.
5: Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko mä tulla mukaan, please?
11: Mitä startet?
12: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
19: Koska sä oot ylivoimainen.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
20: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kaksi päivää hannosta nuorgamiin.
2: Juuso ja Tuukka ja Muikku, niin mikä on tilanne siellä striimissä, joka kestää, oliko se 1001 tuntia? Me ollaan Oulussa siis.
3: Näin se on.
2: Näin miten se on, miten pelattiin?
3: Ja 1 tuntia tavoitteena. Tää Fortnitea, mutta täällä tuli tämmönen joku päivitys ja mä luen täällä tätä chattia täällä, niin täällä jengi veikkailee, että veikkaisi, että 5-8 tuntia, niin välit jotain tää downtime. Terveistä sinne Aamulypsyn porukalle ja muille. Lähden nyt nukkuun, niin hei baa, kommentoi täällä, niin Peijoni Peruna. Ja jatkaa vielä ja hei hei mate, hei hei sinulle. Ja tässä oli, täällä ehdoteltiin just tuota Minecraftin pelaamista, sitten Moro tukee, on muuten sama Peijonin peruna, joka tänne laittaa tätä, mutta hän lähti jo nukkumaan siis tässä kohtaa, niin mä sanoisin näin, Tinni, että pistä eteenpäin sieltä, niin me kröhitään noi soosit tuosta kurkusta pois ja palataan kohta asiaan.
2: Selvä, sano kestämisiä tälle kaverille, joka joutuu aika koville nyt siellä, kun te tulitte kylään ikävä.
3: Joo, Emeli täällä, Tinni lähettää joo. Jaksamista nyt, hänkin on vähän huoli. Lähetti, että samoin.
2: No niin, palataan kitsen.
4: Käytiin äsken tuolla, meidän piti mennä pelaa Fortnitea, mutta mentiinkin pelaa KPS:ää.
3: Joo.
4: Ja laitettiin nuoris Kloddi Emeli siinä ottaa vähän aika tylyä lääkettä.
3: Täytyy sanoa, että nyt tämmöisenä setämiehenä jo, niin nyt jotenkin toi tuosta seurasi sivusta ja vähän itsekin osallistui tämmöiseen vähän niin kuin YouTube-haasteeseen, kun nämä rangaistukset tässä KPS:ssä oli tuommoista aika klassikkoa, niin kuin kuminauhaa persposkille tai sitten tätä tämmöistä tulista soossia, niin kyllä se, niin kuin, siinä semmoinen niin järjettömyys oli jotenkin läsnä.
4: Oli.
3: Niin mun vinkkelistä, mä en tiedä.
4: Kaikkia oli.
3: Mutta kun KPS on kuitenkin suht helppo peli voittaa, niin kuin nähtiin tuossa Tuukan kanssa.
4: Mä en ottanut herrasmies kiveä.
3: Niin, siihen joo.
4: Niin paljon mahdollisuus sen voittaa, että mä en ottanut herrasmies kiveä. Mä häpeen sitä jälkikäteen, mutta mä en halunnut sitä soosia.
3: Mä olin taas niin herrasmies, että mähän vedin pelkällä kivellä.
4: Niin olikin.
3: Mutta Emeli ei reagoinut siihen enää sitten. Ja se johti siihen hirveän tilanteeseen, että hän otti uuden keksillisen sitä soosia ja ryki tuossa noin sitten aika lailla sisuskaan.
1: Ei päämäärää ilman mutkia.
0: Lisää Aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-äpissä ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas. Center.
21: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
22: Kultaa, tuu syömään.
23: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
22: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Aha.
22: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
26: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
27: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
10: Finago.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue 26.
1: Tapahtui tien päällä.
2: Loistavaa. Täällä ollaan siis meikäläinenkin päässyt nyt sitten ulos tuolta meidän lähetyspussista ja ihan ollaan tässä rajan tuntumassa ja on tarkoitus nyt päättää tämä meidän kissan ristiäiskiertue juhlallisin menoin. Hei, kerrotko itse, että kuka olet?
3: Minä olen Jalvi Anna-Liisa Niljas Holmberg, täkäläinen kirjailija, muusikko.
2: Ja jos oikein ymmärrän, niin sinä olet saapunut tänne meille esiintymään.

0: tämä pitää paikkansa.
1: Mitä me tullaan kuulemaan kohta?
0: Me kuullaan semmoinen joiku. Me kuullaan minun ja Askon ja Pietun ja monen muunkin paikalla olijan sukulaisnaisen joiku, Magga Länsmanin, Chalkomänkkän joiku. Hän oli siis edellisvuosisadan ihmisiä. Kahdestakin syystä joikaan juuri hänet. Hän oli poronhoitaja. Joijussa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka hän yksin porotokan luona säikyttelee susia pois tokan luota. Ja sitten toinen syy on tämä paikka, missä me ollaan. Tuossa kun mennään teidän niin kuin tulosuuntaan parisataa metriä, siinä on köyhän tie, Frettera Nillä Käinu, ja tämä Mäkkä oli hänen vaimonsa.
1: Selvä, selvä. Wow, kuulostaa hienolta, että mä siirryn tuonne vähän sivummalle, niin lava on sinun. Me täällä hiljennymme kuuntelemaan tätä esitystä, ja sen jälkeen Aamulypsy siis suorittaa vielä viimeisen marssin päätepisteelle. Ole hyvä.

0: Katon jo kalttait vettä riskota jo, näpti suorkahta laive jo. Kiitos.
1: Vau, wow, olipa vaikuttavaa. Saadaanko lypsyjengi tänne? Haluatko sä Tuukka, että me kävellään sieltä pienrata pitkin tosta ihan valtakunnan rajaa yli, vai meneekö se tossa? Selvä homma. Eli me lähdetään vielä tässä nyt sitten lypsyporukan kanssa tämän upean esityksen jälkeen kävelemään viimeinen 25 metriä. Mennään nyt siis varman päälle, Tuukka, että mennään ihan valtakunnan rajaa yli, niin ei tule mitään nipottamista tosta. Mennään Norjaan. Miten pitkälle me mennään?
2: Katsotaan.
1: Selvä. No nyt tässä on enää oikeasti, nyt on enää pieni pätkä. Onks meillä koko jengi kasassa? Muikku tänne mukaan. Ylitetäänpä tää kohta nyt sitten yhdessä ja lähdetään sitten takaisinpäin kotiin.
2: Niin, sehän tässä on hauskinta. Nyt me ollaan silleen, että jäs, maalisalta, olipa mahtava reissu. Niin tätä pitäisi vielä mennä kotiinkin.
1: No se on
2: se,
1: näin.
2: Se on niinku mikä monelta unohtuu.
1: Ollaanko me nyt Tuukka pohjoisimman pisteen yli?
2: Tuossa on Norjan tota noin, joku vaakuna, Norja siinä lukee. Niin.
1: Luotetaanko tähän?
2: Tepastellaanko yli?
1: Tepastellaan yli nyt sitten. Saadaan vielä rajaselkkauskin tästä aikaiseksi, mutta siinä se on, hei. Aamulypsy on maalissa, eikö näin?
2: Mä väitän, että me tehtiin ehkä jonkinlaista historiaa kuitenkin, koska en usko, että ollaan tehty radiolähetystä aikaisemmin Suomen niin kuin ihan etelästä, ihan pohjoiseen.
3: En usko myöskään. Hyvä me. Kiitos, hei.
1: Ei varmasti näin. No niin, aamulypsy on maalissa ja eiköhän pistetä sieltä laulut soimaan.
4: Ei päämäärää ilman mutkia.
5: Lisää aamulypsyn suurta kissanristiäisturneeta Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.fi.

0: Yrittäjät.com.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilta-Sanomien uutiset. Naton suuri sotaharjoitus alkaa tänään Suomessa. Ensi viikkoon asti kestävään harjoitukseen osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksessa simuloidaan tilanteita, joissa NATO-maata vastaan on hyökätty ja liittolaiset tulevat apuun. Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisten ilmaoperaatioiden yhteistoimintakykyä. Lentotoimintaa on päivittäin aamu 9 ja ilta 6 välillä, ja se suuntautuu Tampere-Jyväskylä-Kuopio-linjan pohjoispuolelle. Harjoituksessa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Kotitalousvähennykseen tehdyt leikkaukset vähensivät sen käyttöä merkittävästi, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan 31% kotitalousvähennystä aiemmin käyttäneistä vähensi palveluostojaan ja 8% lopetti ne kokonaan. Vain 1/4 vastaajista säilytti hankintansa ennallaan. Eniten ostoja supistettiin kotitaloustöistä ja siivouspalveluista. Palveluita tarjoavat yritykset ovat kärsineet leikkauksista ja useat ovat joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Kotitalousvähennys on synnyttänyt hoiva- ja remonttialalle kysyntää, jota ei olisi ilman sitä. Terveystalo on ostanut kaikki optikkoliike-silmäaseman osakkeet, yhtiö tiedottaa. Kauppahinta on noin 574 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän ja terveystalon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kello 9:50. Kuuntelet Radio Suomi-pappia. Hyvää maanantaita. Tänään suurelta osin poutaista ja aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin iltapäivä kuuroja. Pohjois-Lapissa satelee paikoin jo tässä aamupäivän aikana. Lännessä voi myös ukkostaa. Lapissa lounaistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 20 ja 24 välillä Lapin luoteisosassa 16-20. Huomenna sitten länsi- ja pohjoisosissa sadekuuroja yleisimmin iltapäivällä ja myöskin ukkosta esiintyy.
5: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Moro ja aivan mahtavaa viikon alkua. Maanantai 8. kesäkuun päivä. Satu Kotonen täällä. Tervehdys. Semmonen hommahan tuossa viikonlopun aikana taittui, että perjantaina kun lypsyläiset lähtivät Hangosta kello 6 liikkeelle, niin Nuorgamissa olivat suoran radiolähetyksen puitteissa. Halki Suomen menivät ja Nuorgamissa sitten lauantai-iltana kello 19. Oli paha reissu. Olin itse kuulolla myös hyvin paljon. Oli ihan kyllä mieletön se, että kiitos kaikille, jotka oli mukana tuolla retkellä. Ja meillähän on tietenkin some täynnä materiaalia ja tunnelmia tuolta reissulta. Ja lypsyläiset huomenna aamulla kello 6 sitten paikan päällä. Kohta JVG:n rehellisesti Kaijakoon valot pimeäksi ja reunoilla on tulossa. Ja Suomi Popin päivälähetyksessä otetaan pieni erä monopolia heti tähän kärkeen.
7: Radio Suomi Popin päivä.
5: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
6: Kotonen siis sulle seuraa pitämässä kello 14 saakka. Ihanaa, kun oot siellä. Tämä on Arttu Viskarin unelmien toteutumislaulu, koska tässä on biisissä hänen suuri suosikkinsa Leaving's Orchestra.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

soittamaan JVGn rehellisesti. 10:10 on kellossa. Radio Suomi Popilla soi puolen tunnin sisään Mirallan Timanttei. Aliisa Syrjää tulossa kohta ja nyt Kaija kootaan valot pimeyksien reunoilla.

0: 10 Radio Suomi-poppia kuuntelet. Satu Kotonen pitäisi olla seuraaja. Tottahan me lounaskisa kiskastaan käyntiin. Kenen kanssa haluaisit päästä syömään niin, että ei tarvitsisi itse maksaa? Laita mulle viestiä 0403564556. Minkälaisiin perustein valitset seuralaisen? Laita koodia. Ei tarvi mitään siis sen ihmeempää, mitään sillain niin kuin pitkiä storeja, mutta toki saa olla pidempikin pätkä. Mutta ihan vaan, kenen kanssa haluat lähteä syömään ja miksi? 0403564556, se on numero. Ja otetaan näitä osallistumisia vastaan ainakin tuonne kello 13.30 asti. Laitetaan pikkasen ennen kello 14, niin täältä sitten soitto voittajalle. Eli silloin arvontalaulu raikaa 1:30 ja 2:00 välissä, joten siihen saakka on aikaa pistää viestiä. 0403564556. Ja koska olemme radiossa, niin ääniviestithän on ihan hirveän kivoja. Odotan kuulevani sinulta, sinun äänelläsi tämän osallistumisen. Ahti ja sisko ja sen velibiisi tulee ihan kohta. Aliisa Syrjää tulossa sitten. Ajattelin soittaa sulle Rakkaus on lumivalkoinen kappaleen yöltäkin puolen tunnin sisään, että onhan kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Uilo, miten voin auttaa?
17: Ei, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko

0: kallis.
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Ahtin hieno biisi, Siskoisen veli. Kuulit sen Radio Suomi Papilta, hyvää maanantai-päivää. Satu Kotonen täällä. Moro, puoli 11 kohta kellossa. Hei, mikä on se ravintola, josta Rosa Meriläinen, poliitikko, kirjailija, järjestöjohtaja on lentänyt ulos? Ja mikä oli se Eppunormaali-yhtyeen biisi, jonka takia hän sitten seurueensa kanssa lensi ulos tästä ravintolasta? Niin mennään tähän ennen kello 11. Tämähän on, tämä Eppunormaali-hurmoshan meillä on käynnissä. Tuossa viikonloppuna perjantai-lauantai-osastolla oli aivan mielettömät eppukeikat Bolt Areenalla Helsingissä. Ja siellä niin sanotusti poikaakin saunotettiin. Siellä oli niinku vaikka ketä. Ja tämä on ehdottomasti kaikkien aikojen eppukesä. Mulla on ilo ja kunnia tehdä Eppunormaaliin liittyvää podcastia. Ja 50 tarinaa epoista. Podi löytyy Suplasta. Siellä on uusi jakso tullut tänä aamuna. Ja Rosa Meriläinen on jakson tähtenä. Rosa Meriläinen asunut Tampereella ja Turussa ja taas Tampereella. Ja tietysti eppuihin sidoksissa. Käy kuuntelemassa ja kohta tosiaan sitten selviää, että mikä oli se eppuhitti, jonka takia Meriläinen on passitettu eräästä ravintolasta pihalle. No niin, mut hei, ilmaisia lounaita, niitähän on olemassa. Tähän sopivasti ravintolakeskusteluun liittyen, niin näihin syömisasioihin, niin laita mulle viestiä, kenenkaan haluaisit päästä lounaalle niin, ettei tarvii itse maksaa. 0403564556, se on numero tänne päin, ilmaisia lounaita. On halajamassa muun muassa Reetta.
1: Moikka. Kyllä minä syömään lähtisin tuon oman tyttäreni kanssa. Täyttää tänä vuonna jo 12 vuotta, mutta näin kun hän kesälomalla on päivät kotona, kun itse joudun käymään töissä, niin ihan mielelläni voisin ihan pienen ruokatauon pitää hänen kanssaan ja käydä sitten yhdessä jossain syömässä.
0: Kiitos Reetta. Ehdottomasti nyt äiti tytär laatuaikaa pitäisi saada. 0403564556.

0: se on WhatsApp-numero tänne päin. Mirellan timantteen nootitaan seuraavana ja robbaria ja yöyhtyettä myös edessä päin.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Mirella ja Timantti soi tässä. 10.32 näyttää kello maanantaipäivässä.
1: Kohta tulossa.
0: Turku edustettuna ihan kohta Suomi-popilla. Sekä Pori. Pysy kuulolla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tarttet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Kuusi, mäntyt, kuusi, mäntyt, tammi.
16: Ja vaahtera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita ja
16: pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa,
15: jalava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vahtera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
17: tammi ja kuusi.
18: Kuusi, mänty,
17: tammi ja
16: vahtera,
18: haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
18: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi!
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Niin, rakas?
22: Ootko vielä siellä Prismassa?
21: Olen vielä, juu.
22: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
21: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
22: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
21: Selvä.
22: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
21: Aha.
22: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
21: Joo.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
23: Kaikkea on.
24: Mutsi, onks me mitään syötävää?
25: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
24: Eiks on mitään muuta?
25: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
24: Yes, eli on syötävää.
25: Kyllä, on siellä syötävää.
26: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
27: Felix, herkkuja ruokapöytään.
28: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa.
0: Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Näin kauniiseen kukkeaan kesäpäivään sopii loistavasti yön. Rakkaus on lumivalkoinen suoraan Porin laulumailta. 80-luvullahan se oli aika tarkkaa, että mitä bändiä sitä sitten kuunnellaan. Ja tästä aiheesta jauhetaan aika kunnolla ton Rosa Meriläisen kanssa. Hän on 50 tarinaa epoista podcastin tänään julkaistun kolmannen jakson vieras. Rosa Meriläinen tunnetaan tietysti entisenä kansanedustajana, on kirjailija ja järjestöjohtaja ja poliitikko. Ja Rosa Meriläinen myöskin niin ikään Eppunormaalin ystävät ry:n jäsen. 50 tarinaa epoista podi löytyy Suplasta. Ja äsken siis porilaista suuruutta, niin otetaan Seppuja nyt soimaan seuraavaksi. Ja tulossa on siis se kappale, joka on Rosa Meriläisen heitättänyt ulos erittäin semmoisesta maineikkaasta ravintolasta joskus.
1: Olen muuten sen ansiosta saanut kerran porttikielloon ravintola Elite täällä Helsingissä. Kävi niin, että olin siellä baarin puolella seurueni kanssa mahdollisesti kova ääninen. Alkoholilla oli osuutta asiaan ja henkilökunta tuli provosoiden pyytämään olemaan hiljemmällä, niin vetosivat muihin asiakkaisiin, jolloin minä ja ystävämme aloimme kuin taikaiskusta laulaan baarikärpästä. Ja baarikärpästä laulaen sitten myöskin kävelimme ulos ja saimme porttikiellon, mutta se on kumottu. Mutta piti mut kyllä nöyränä Elitessä hyvin pitkän ajan, että satsasin käytöstapoihin sitten sen jälkeen. Mutta
0: jos johonkin ravintolaan, niin ehkä just sinne.
1: Niin siis, sehän on kuitenkin legendaarinen kulttuuriravintola, että jos nyt ihminen niin kun jostakin pitää lentää ulos tai saada porttikielto, niin Helsingissähän valinnat on kuitenkin Kosmos ja Elite.
2: "50 tarinaa epuista" podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Suplasta löytyy Rosa Meriläisen jakso ja onhan se nyt pakko soittaa, mutta kukaan ei nyt lennä yhtään mihinkään. Tämä on baari Kärpänen Suomi Popilla.

Baari Kärpänen, laulu- ja soitinyhtiö Eppu Normaalilta soi Radio Suomi-popilla. Perjantai-lauantai-osastolla Helsingissä Eppu Normaali veti aivan mielettömät keikat. Ja kyllä siellä on, kuulkaa, poikaakin ulkoilutettu. Esimerkiksi Nelonen Media Liven somesta voit käydä katsomassa, että minkälainen leijona miehistö oli paikalla. Sovi Teräsniska ja Shortia ennen 11 uutisia.

0: Tämä on Shortin sirkus, ihan just kello tulee 11. Uutisten jälkeen muun muassa Arttu Viskarin mökkitie, Linda Lampenius, Liekin heitin, yhdessä Pete Parkkosen kanssa tietysti toi laulu. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys muun muassa tästä uutisissa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei oo muuten tylsä aina.
17: Ei oo.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot lievästä valtionrajarikoksesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Keso ja hänen amerikkalainen ystävänsä tekevät parhaillaan Suomea käsittelevää dokumenttisarjaa Ylelle. Keso sanoi Helsingin Sanomille, että kaksikko oli lähtenyt eilen illalla lähemmäksi itärajaa Imatralta ja oli päätynyt kielletylle alueelle Venäjän rajavyöhykkeelle väärinkäsitysten vuoksi. Keson sakon suuruus oli 14 päiväsakkoa. Maitotuoteyhtiö Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Valion uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Matti Lehmus, kun nykyinen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme ehti olla Valion toimitusjohtajana 12 vuotta. Lehmus on aikaisemmin toiminut muun muassa Nesteen toimitusjohtajana. Iranin yleisradioyhtiö on raportoinut, että uusi aalto ohjuksia on laukaistu Israelia kohti. Asiasta kertoi CNN. Ilmahälytyssireenien ääntä on kuultu Israelissa suunnilleen samaan aikaan. Israelin armeija kertoo ilmapuolustusjärjestelmien torjuvan lähestyviä uhkia. Israelin ja Iranin väliset vihamielisyydet ovat kärjistyneet. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 8. huhtikuuta solmitun tulitauon, kun Iran ja Israel iskevät toisiaan vastaan. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Tuoreimpien tietojen mukaan ainakin 15 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnitudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 12, kello on 3 minuuttia yli 11. Hei, huomenna
1: Sitten olisi tarjolla sadekuuroja länsi- ja pohjoisosissa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yleisimmin sataa huomenna iltapäivällä, myös ukkosta esiintyy. Itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue ja sade yltää osin myös Uudellemaalle. Huomenna illalla sää poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Huomisen

0: lämpötilat 20-24, sateessa sitten 15-20. Tänään on suurelta osin poutainen ja aurinkoinen päivä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Hei vaan, maanantaita toivottelee Satu Kotonen sulle. Vitsi, kohta tulee Arttu Viskarilta kappale Mökkitie. Ja onhan se semmonen biisi, että jos on koskaan ikinä yhtään vähän edes mökillä käynyt ja siellä on joku se tienpätkä, jota on päässyt ajamaan sille, on itse ollut takapenkillä tai siinä repsikassa tai sitten päässyt vaikka vanhemman tai isovanhemman siinä niinku sylissä ajamaan sillä niinku lapsena, niin varmaan herättää tunnelmia. Ja tämähän on, nyt täytyy sanoa, että nyt kuulkaa, niinku ympärä sulkeutuu, koska oma jälkikasvu on nyt siinä iässä, että ne rupeaa opettelemaan itsestä ajamista. Ja meikä tässä niinku toimii toisena opettajana, että tota noin, niin tämmöiset mökkitieopastukset, niin niitä rupeekin nyt sitten tässä tarvimaan. Ja wish me luck, näin voisi ehkä toivoa. Se on hauskaa, kun siinä sitten, kun opetat lasta ajamaan, niin siinähän se mood pitää olla toisenlainen. Ei ole enää mutsi siinä toisena osapuolena, vaan siinä on ajo-opettaja. Joo, tämmöistä täällä päässä. Mökkitie soitellaan ihan kohta. Ja tähän seuraavaksi kappale, joka eittämättä tulee muistuttamaan meitä aina ja ikuisesti vuodesta 2026.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

0: Arttu Viskarin mökkitie. 11.11 kello. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Toivottavasti oot just mökkitien saanut ajaa, kun tää biisi soi. Vessin kyyneleet sateessa soi pian Jannaa edessäpäin. Dingon autiotalo puolen tunnin sisään. Ilmaisia lounaita on olemassa. Tässä ohjelmassa joku meidän kuuntelija, joku viesti lähettänyt voittaa ilmaiset lounaat itselle ja kaverille. Ainoa mitä pitää tehdä on, että kertoo mulle WhatsAppilla, että kenenkaan haluaa lähteä. Ja pienet perustelut perään, että miksi. 0403564556 se on numero tänne päin.
1: No Silva tässä, morjesta.
0: Moi!
1: Tytärpuolen Linnin veisin ehdottomasti syömään. Meillä on vasta semmoinen 1,5 vuotta yhteistä matkaa takana, mutta äärimmäisen rakas tyttö mulle. Eikä olla muutenkaan hetkeen kahden kesken aikaa vietetty. Ja Linni täytti viime viikolla 15 vuotta. Juhannuksena pääsee ripeille, niin olisihan tuossa jo parikin syytä juhlistaa. Mielellään hänet veisin hyvän ruoan äärelle.
0: Aivan mahtavat perustelut. Mikä sun tilanne on? Laita viestiä 0403564556.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Neljät päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

Tässä sai Jannalta, sä et ole hullu. Ihanaa maanantaipäivää toivottelee Satu Kotonen ihan kohta Dingolta autiotalo. Olli Halosta on tulossa. Hei, Yle tästä kertoo Suomessa, mutta siis Tanskan jalkapallomaajoukkueen pelaaja Christian Eriksen voi hyvin, näin tiedottaa Tanskan jalkapalloliitto. Eriksen menetti tajuntansa ja tuupertui sunnuntaina Tanskan ja Ukrainan välisessä harjoitusottelussa ja lopulta kuitenkin itse pystyi kävelemään ambulanssiin. Ja siellä on 34V keskikenttäpelaaja kuljetettu sairaalan jatkotutkimuksiin, mutta nyt siis tänään on tullut tieto tuossa noin puoli tuntia sitten, että ihan ok on, eli hänen odotetaan pian kotiutuvan sairaalasta. Tässähän on tietysti jalkapallokansalle aikamoisia kissanpäiviä edessä päin, että työnantajille terveisiä. Mietitsä mua?

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on Dingon autiotalo. Ja niin ikään tästäkin kappaleesta löytyy eppuja. Ja eput laulaa, älä mene niet niet. Vuoden 85 tunnelmia tässä. Hei, seuraavaksi Suomi-turne Olli Halosen kanssa. Ja aikamoisen Suomi-turne veti aamulypsyn porukka. Tuossa perjantai-lauantai-osastolla Hangon eteläisestä kärjestä perjantai-aamuna startattiin ja Nuorgamiin päädyttiin ja Norjan puolellakin kävivät. Minkälaisiin sulosointuihin päättyi kissaristies kertoen, niin siitä tuokin on kuluttua. Pysy kuulolla. Pysy kuulolla.

0: Kohta otetaan sneak peek siihen, että minkälaisiin tunnelmiin kissaristies kertoa päättyy lauantai-iltana. Sitä ennen Viivi aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Moni! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei Persilja.
16: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
16: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, sii. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
16: Sii.
0: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitä startet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Radio Suomi.
3: Pop.

0: Tämä on Viivin aamun kuiskaus. Kello on vajan varten kuluttua 12. Hyvää maanantaita ja kiitos sinulle, joka elit mukana Aamulypsyn kissaristieskiertueen merkeissä. Teitä oli nimittäin paljon. Oli ihan mieletön puhde. Hangosta perjantaimona kello 6 rytmiryhmä lähti kohti pohjoista ja siellä oli kaiken näköistä matkan varrella. Meidän somesta pääset katsoa, että missä kaikkialla tuli käytyä. Tässä pieni maistianne siitä, että missä kaikkialla oltiin. Tinnille jäi yhdet pelot Orimattilaa ja oli siellä kaikenlaista.
1: Onko siellä muuten näitä tämmöisiä näitä Pokemon-kortteja, koska meillä on tuolla bussissa yksi kaveri, joka niin kuin vähän on hurahtanut kaiken näköisiin tämmöisiin keräilykortteihin. Hän on laittanut niin kuin omia muiden ja lainoitusyhtiön rahoja noihin, niin onko siellä niitä?
2: Siellä on just niitä, että justin kaveri avasi tuossa yksi päivä aika kalliin kortin ja se menee sinne katsoa, että löytyykö kauppaa.
3: Ihan sairaan kivaa.
4: Ihan ja. Eri ihminen tuli tänne bussiin takaisin kuin se pelokas Tinni,
3: joka täältä lähti. Tiedättekö te, mistä johtuu? Tämä on varmasti monella muullakin. En mä nyt tarkoita, että musta tulee silleen ammuskele asehullu. I never know. Mm. Mutta kun se mielikuva on se, että kun sulla on se tossa noin, tää on varmaan tosi stereotyyppinen, mutta kun sulla on se ase tässä näin olkapäällä, niin sit kun sä painat sitä liipasintia, sä lennät sille 11 metriä taaksepäin.
1: Mm. Ja elokuvista
3: niin
1: tuttu.
3: Niin mä oon nähnyt ihmisillä on semmosia valtavia mustelmia kaikkea, mutta siis toi tollasessa kivas ympäristö se noin tossa noin, niin ei tässä ole mitään ongelmaa, se on vaan tum.
1: Joo.
5: Portti on auki.
1: Tuukka heiluttaa tuota herkkusankoa ja onko siellä kiinnostuneita, lähteekö kukaan? Ydinsota lähti ainakin karkuun, ei ollut niin kuin nimensä mittainen.
5: Tule.
1: Tänne vaan. Just noin, hyvä no, Tuukka. Kato nyt muuten, ja tule muuten
6: vauhdilla. Hyvä vauhdilla, tänne päin.
5: Ei sinne.
0: Tunnelmia kissaristieskiertueelta löytyy meidän somesta ihan sillai suut ja silmät täyteen, ota ihmeessä haltuun. Hangosta Nuorgamiin oli matka ja lauantai-iltana kello 19 Nuorgamissa sitten päätettiin tämä retki hienoihin säveliin.

Tämä on Aisekeliat, Radio Suomi Popilla soi. Ai että, kuumaan tulipalo. Kaija Koon supernaiset, näillä muun muassa edetään kello 12 jälkeen. Nyt mennään uutisiin Zen Cafen kanssa. Tämä on kappale todella kaunis. Ne kohtaa.

0: Zen Cafe, todella kaunis. Uutiset kello 12. Ilta-Sanomilta tulossa. Naton hävittäjä on ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa, tästä kohta uutisissa. Sen lisäksi vähän liksahommia, missä tienataan yli keskiarvon ja missä taas sitten ei, niin tästäkin kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Noin, ei grillatu terkku siihen, et nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Niin rakas?
13: Ootko vielä siellä Prismassa?
12: Olen vielä, juu.
13: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
12: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
13: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
12: Selvä.
13: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
12: Aha.
13: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
12: Juu.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
5: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
20: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Naton hävittäjä on ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvian asevoimat antoi aamulla ilmauhkavaroituksen Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla sijaitseville itäisille alueille ja kehotti siellä asuvia ihmisiä pysymään sisätiloissa. Nyt ilmatilahälytys on jo ohi. Armeijan tiedottajan mukaan ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Taimaasta tulleita marjanpoimijoita pidettiin ahtaissa, likaisissa ja kuvottavissa tiloissa huonolla ravinnolla. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi
0: 2,5 minuuttia eli 12 on kello. Huomenna länsi- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja yleisimmin. Iltapäivällä myös ukkosta esiintyy. Itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue ja sade yltää osin myös uudelle maalle. Illalla sää poltaantuu lännessä ja pohjoisessa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 20 ja 24 välillä sateessa 15-18. Ja tosiaan pikkasen katsotaan vähän eteenpäin, niin keskiviikkona sateita tulee monin paikoin, ukkoskuuroja keskiosissa maata, torstaina sitten uusia sateita, laajalti poutaista kuitenkin muualla. Perjantaina sitten sateita, mutta eipä nyt mennä asioiden edelle, ei hötkyillä.
23: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
0: Satu Kotonen täällä, tervehdys. Akseli Ahola sit iltapäivässä kello 14. Upeeta maanantaita. Tasatunnin taistelu alkaa kohta. Ja se alkaa sillä, että esittelen oman ehdokkaani. Tasatunnin taistelussa on 2 laulua vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema ja toinen on kuulijan valitsema. Tämä teema, joka tänään vallitsee, tää on ihana. Ja siis tää on nyt semmonen, että tää on kuin viltti. Tai ehkä joku pikku hömpsy häissä taskumatista. Siis miten nyt ikinä haluat tämän tulkita, mut mikä on semmonen laulu, josta sinulle vaan tulee semmoinen ihana lämmin ja pörröinen olo, niin niitä pyytelen sinulta tänne päin ja niistä otan yhden mukaan. Esittelen oman ehdokkaani Robbarin ja Kuumaan jälkeen. Se on muuten semmoinen laulu, että sulla menee ihan kyllä pasmat sekaisin, pysy kuulolla.
18: Radio Suomi Popin päivä.
23: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellys soi Radio Suomi Popilla supernaiset Kaijalta heti seuraavana.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Lämpimiä ja pörröisiä tuntemuksia hakevat tai tuovat kappaleet haussa nyt tasatunnin taistelussa. Kaksi laulua otetaan mukaan tähän battleen ja sitten kuulijat päättää, että kumpi soi. Mun ehdokas tänään on vuodelta 2004. Tämä on semmoinen laulu, että nyt voi olla, että sulla menee nyt ihan sellainen, ei nyt murotuikkariin, mutta silloin niin kuin tuntuu vähän jännältä. Tästä tulee niin lämmin ja pörröinen olo. Idols-biisi. Oi vitsi, tää on upea. Tuulet puhaltaa. Oispa ihana kuulla tää tänään. Tasatunnin taistelussa näin ollen yhden jälkeen. Minkä laulun haluat laittaa legendaarista Idols Tuulet puhaltaa -biisiä vastaan? Laita mulle nyt viestiä 0403564556.

0: Melkein pääsee festaritunnelmaan ja Kaijan keikalle, kun tää biisi soi. Supernaiset. Kaijahan on siitä ihana esiintyjä, että hänhän vetää myös Supermiehet-jakson live-tilanteissa tämän biisin ollessa setissä. Kello on 12:15, hyvää maanantai-päivää. Tuulet puhaltaa Idols-kokoonpanon jättihitti vuodelta 2004. Siitä tulee kyllä ehdottomasti lämmin ja pörröinen olo, ja niin pitääkin. Ja sille kappaleelle nyt vastineita haetaan tasatunnin taistelussa. Siis on Tuulet puhaltaa toisella puolella, näin niin kuin juontajan valkkaamana kappaleena. Mutta mikä laitetaan sitä vastaan? Pistä oma ehdotuksesi 0403564556. Robinin versio Lapin kesästä tulee muun muassa. Mitäs täällä?
1: No Jakke tässä, moi.
0: Moi.
1: Tuon tasatunnin taisteluun pehmoista, pörröistä biisiä, jos näin voidaan sanoa, niin Samuli Edelman ja Ihana ilta. Se on kyllä niin pehmeä ja mukava kappale, että laitetaan se siihen Idolsin Tuulet puhaltaa -kappaleen vastakkainasetteluun, niin katsotaanpa sitten siitä, että kumpi sen sitten vie. Eipä mulla muuta. Jatketaanpa harjoituksia.
0: Siis tää oli aivan fantastinen ehdotus. Kiitos Jakke. Nyt on muuten tosi paha. Samuli Edelman, oi mikä ihana ilta. Mä sulan täällä.

0: Ahti ja BM-tähdet. Juha Tapiota kohta, mitä silmät ei näe. Heti seuraavana Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa. Juhannus yö, se raikaa ihan pienen hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Hei Persilja, moi Meirami. Salaatin, sen...
1: Sen oksasen, ostin sen.
0: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
1: Sen friseen.
0: Siis punaisen.
1: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: No mitä kulta?
10: Ootko vielä Prismassa?
9: En, on prisma.fi:ssä.
10: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
9: On pannut merkille.
10: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
9: Tilaan.
10: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
9: Se sytytysneste.
10: Juu, se jäi aurinkoon.
9: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe. 12:30 on kellossa, hyvää maanantai-päivää. WhatsApp-numero on 0403564556. Lämpimiä ja pörröisiä, tuntemuksia, tuottavia kappaleita on etsitty. Täällä ehdotetaan eppuja, voi kuinka me sinua kaivotaan, no aivan ehdottomasti. Mun ehdokas on Idols 2004 biisi Tuulet puhaltaa. Jos jostain tulee lämmin ja pörröinen olo, niin kyllä se on se. Ja nyt täytyy sanoa, että täältä tulee kuumaan. Luotan tulevaan, yes. Ja siis ihan mielettömän hienoja ehdotuksia on tullut. Assilta tuli kuitenkin semmonen, joka jotenkin nyt tuntuu, että tässä olisi ehdottomasti sitä jotain. Tasatunnin taisteluun laittaisin Tuulet puhaltaa kappaletta vastaan uudelle lastensairaalalle tehdyn kappaleen nimeltä Lohtu. Molemmat vanhoja biisejä, jotka toimivat edelleen, joten myyty.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Vastakkain siis Idols 2004 biisi.

0: sitten tämä aivan mielettömän hieno lohtukappale. Kumman näistä haluat koolla? Laita viestiä.
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Vilma Alena. Tämä on palasena. Halo Helsinki ja tulossa Etta myös JVG:n ja Pete Parkkosen Tuulisi odottaa vuoroaan, mutta kumpi näistä soi yhden jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Lämpimiä ja pörröisiä, semmoisia roskasilmässä biisejähän nämä on, mutta kumman haluat kuulla? Onko Idols 2004 Tuulet puhaltaa vai Lohtu? Tasatunnin taistelussa kuulijat valitsevat kappaleen soimaan yhden jälkeen. Nyt on aikaa äänestää.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta on punkki.
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä poppohan esiintyi kultajuhlissa viikko sitten. Hei, niin se aika rientää. Me olemme maailmanmestareita ja viime viikolla tosiaan juhlittiin kultaa ja tokihan sitä nyt varmasti juhlitaan tässä kyllä. Ja tähän liittyen, siis tähän jääkiekko mestaruusjuhlintaa, niin siihen liittyy myös seuraava kappale ja sen valinnan on tehnyt meidän ihastuttava iltajuontajamme suomalaisuuden soundtrackille. Hän on Alina Voronkova.
1: Sanat, joita rakastamme.
2: Rakastamme.
1: Biisit, jotka osaamme ulkoa.
2: Ulkoa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Suomi Popin illasta. Voronkova Alina täällä. Ja kesähän on tarkoittanut mulle ainakin jossain kohtaa sellaista huoletonta extemporea menemistä, missä jokaiseen ehdotukseen sanotaan kyllä, uppoudutaan päätä myöten eikä mietitä niitä seuraamuksia. Mutta nyt kun ikää tulee jatkuvasti lisää ja kalenteri vaan täyttyy ja kiristyy niin sanotusti ruuhkavuodet töitten ympärillä, niin mä oon jotenkin vähän alkanut miettimään, että pitäisikö nyt tänä kesänä repästä, ottaa vähän vapaata ja suorittaa pitkästä aikaa road trippi ystävien kanssa. Me ollaan tehty mun ystävien kanssa road trippi viime kesänä Lappiin ja silloin me kuunneltiin Mimmien kanssa tätä kyseistä kappaletta, joka on aika yllättävä. Tää on ehkä enemmän tunnettu jostain poikien saunaillasta ja nyt viimeisin muisto on tietenkin Leijonien MM-voitto tossa kesäkuun alla. Joten rai rai ja poika saunoo. Se on poju.

0: tää nyt tekis mielen niinku suihkulähteeseen kylpemään viedä. Poju poika sanoo, kiitos Alina Voronkova tästä nostosta suomalaisuuden soundtrackille. Mut mikä laulu soi yhden jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Meillä on lämpimiä ja pörröisiä lauluja, kaksi kappaletta. Tää on mun ehdokas Idols 2004, Tuulet puhaltaa. Siitä tuli lohtukappale. Kumman näistä haluat kuulla? Juontaja ja kuuntelija valitsemat kappaleet vastakkain. Sinä päätät, kumpi soi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Näistä toinen kappale soi yhden jälkeen. JVG:n Tuulisi tulossa. Tässä on Etta, Million Dollar Smile.

0: Kuppien ja Pete Parkkosen tuulisiin soi tässä, kello tulee 13. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Ja siellä alueen ihmisiä on kehotettu menemään sisälle. Muun muassa tästä uutisissa kello 13 Ilta-Sanomilta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kipupiirteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa Mylardia?
3: No worries. Katso

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ilta-Sanomien uutiset. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Alueen ihmisiä on kehotettu menemään sisälle, kertoo Reuters. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa kuukaudessa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Osa Taimaasta tulleiden marjanpoimijoiden majoitustiloista oli ahtaita ja likaisia, ja ravinto oli heikkotasoista. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään suurelta osin poutaa ja aurinkoista, vaihtelevaa pilvisyyttä lännessä ja pohjoisessa paikoin iltapäivä sadekuuroja. Pohjois-Lapissa satelee paikoin, lännessä myös ukkosta tiedossa. Huomenna länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee paikoin sadekuuroja, yleisimmin iltapäivällä ja myös ukkosta esiintyy. Huomisen lämpötilat ovat 20 ja 24 välillä, sateessa 15-18.
6: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
5: Tätörö ja maanantaita toivottelee Satu Kotonen. Ihan kohta ne on kakkosen hieno biisi pieninä palasina. Beemia tulossa. TikTokin kyyneleet. Halosen Ollia ja Lindholmin Ollia tarjolla myös. Mutta kumpi soi, kun mietitään, että on lämpimiä pörröisiä lauluja. Juontajan ehdokas tasatunnin taistelussa on Idols 2004. Tuulet puhaltaa megahitti. Ja sitten vastaan tuli kuulijalta lohtukappale. Ja arvovaltainen tuomaristo, eli meidän kuuntelijat päättävät, kumpi näistä jaloista lauluista soi seuraavaksi.
8: No niin, Jakki tässä taas, hei. Tuohon tasatunnin taisteluun, niin kyllä näistä kahdesta tämä lohtukappale vie kyllä ihan todellakin voiton. On se niin ihana kappale, ettei toista ole. Niin kuin semmoinen halinalle, jota voi palata. Sellainen tämä kappale on.
9: Piste Lohtukappale.

0: vastaan. Ei kukaan pärjää yksin täällä. Ei kukaan halua yksin jäädä. Siksi ei sitä ryhdy käännä selkä vasten selkää. Toistemme puolella ei enää tarvitse pelkää.
1: Lohtukappale Oudon lastensairaalan kunniaksi vuonna 2017. Julkaistu kappale, siis hyvänen aika sentään. Mikä tunnemyrsky. Ja mitä onkaan maailmassa tapahtunut ton laulun julkaisun jälkeen? Tossa noi äänet, kaikki mitä tässä tulee. Ja siis ihan oikeesti, mä tajusin vasta ton, kun toi laulu soi, että

0: itsekin olen uudessa lastensairaalassa oman jälkikasvun kanssa asioinut ja on muuten, täydet pisteet tulee kyllä sille paikalle.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
4: Pieni poika.

Tämä on BMiltä kaiken arvoinen maanantaipäivän kello Radio Suomi Popilla 17 minuuttia yli yhden. TikTokilta kyyneleet Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä tulee shoutout taloyhtiön grillipaikalle. Elias Kaskista tulossa. Hei, ilmaiset lounaat tämän päivän osalta, ne on vielä täällä päässä. Pistä kuponki sisään 0403564556. Kenenkaan haluat syömään ilmaiset lounaat kertaa kaksi, arvotaan vielä ennen kello 14. Lopulta.

0: Olli Lindholm, tuhoutuva tarina. Olli Halonen kohta äänessä ja Elias Kaskista tulossa myös ihan kohta. Tänään Elias kun Akseli, Aholan Akseli, Suomi-popin vahvin mies, niin hän on iltapäivässä. Ja kohta Akselin kanssa ollaan jutulla, että mikä se on kaverilla maanantain meininki.
1: Radio Suomi-pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sormiväreä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kuusi. Mänty, kuusi. Mänty, tammi.
10: Ja vaahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi.
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä, tuomi.
9: Koivu.
10: Vaahtera.
9: Kataja.
10: Pihlaja.
9: Mänty,
8: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
10: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
11: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kauboi.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
23: Epäilevin.
22: Mikäs nyt?
23: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
22: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
23: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
22: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
23: No sitten.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
25: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
26: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
27: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
26: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
27: Aioli.
26: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
27: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
26: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
27: Ihanaa.
28: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: soittamaan Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Suomi-popin vahvin mies tänään on Suomi-popin iltapäivässä Akseli Ahola. Terve!
1: Terve!
0: Hyvin mahduit ovesta sisään.
1: Vaikka on... poikittain joutuu kulkemaan. Se on niin, ihan harmi homma.
0: Se on sun juttu.
1: Mutta onnistu, siis, joo.
0: Tänään iltapäivässä siis Akseli kello 14. Hei, mulle tuli viesti. Meidän kuuntelijathan laittaa todella aktiivisesti viestejä. WhatsAppiin, se on loistava asia. 0403564556. Sami laittaa mulle kuvan ja nämä kuvat on varpaista. Ja siis tämähän on tämähän on nyt vähän semmoinen, välillähän tulee semmoisia tonne, tiedätkö, niin kuin Instagramin DM sinne todella synkälle puolelle. Laitatko kuvan sun varpaista? Niin nyt Sami laittaa yllättäen ja pyytämättä kuvan hänen varpaistaan. Mutta hän on siis kaupassa paljain jaloin ja kirjoittaa, että aika kivasti kerää katseita, niin ihan varmasti näin.
1: Paljas jalkalainen, mistä Sami on?
0: Tarina ei kerro. Mä vähän niin kuin mietin, että onko hän niin kuin samoilla silmillä kenties menossa. Mutta toi Samihan on nyt asian ytimessä. Meidänhän pitäisi paljain jaloin liikkua enemmänkin, eikö niin? Sulla on vähän jotain natsoja sanoa.
1: Mehän ollaan niin kuin tultu sieltä metsästä. Mä olen siellä vielä tänäkin päivänä vähän. Niin, hei, siis paljain jaloin tulee ja pitää liikkua. Et jos sä mietit, että et suvivirsi, mitä tänä päivänä, sitäkään ei saa enää laulaa ja paljain jaloin ei saa liikkua, koska sitten on kaikenlaisia huumepikkejä, mistä varoitellaan ja muista lasinsiruista.
0: Ja se on asiallista ehdottomasti.
1: Mutta sitten tavallaan lapsuuden paljasjalkaisuus, niin kun sä kävelit paljain jaloin, niin sehän oli se nahkakin niin paksu, että eihän siitä mikään olisi läpi mennytkään. Ja sitten lääkärihän on mua varoittanut, että sinun pitää kuule poika, että nyt lenkkarit pois ja kävelet paljain jaloin, muuten tulee pullajalka.
0: Mikä pullajalka? Pullajalka, mikä se tulee? On? Ja,

0: kato, ei ole pullajalka, kun
1: oota,
0: on,
1: mä nyt katon tämän. On, joo,
0: eikö se ole ihan kaunis, oi, kaunis on. Kaari?
1: On. Siis onko pullajalka siis sama kuin kermapörsse? Onko se silleen,
0: on,
1: että...
0: On, mutta se on jalan. On. Jokaiselle ruumiosalle on omat.
1: Mikä? Okei, okay, pullajalka, sit on kermapylly, niin mitäs sä sitten? Onko sitten yläpäälle joku? Okei, okay, no niin, ehkä se, vähän miettä, tätä vielä. Joo.
0: Paljasjalkaisuus on...
1: Se on
0: Sami
1: hyvä,
0: hyvä
1: asia. Mä heitän, en mä heitäkään muuten näitä pois, muutenhan se pyörryt tällainen. Mutta tota niin, mut siis kiitos Sami, sinä olet meille suuri inspiraatio. Nyt paljaat jalat ja siis sopivissa paikoissa, ei joka paikkaan mennä paljaan jaloin, ettei sitten tule haavereita.
0: Varokaa sitä pullajalkaa, niin.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
1: Aina oppii jotain uutta, pullajalka. No niin, nyt se on sanavarastossa sekin. Tää on TikTok-kyyneleet. Aksu tänä iltapäivässä kello 14. Toista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

vähän rahaa, paljon rakkautta. 13.37 on kellossa. Kohta joku voittaa itselleen ilmaiset lounaat, sitä ennen Alisa Syrjä ja nyt Ahti ja Huuko.

0: 200 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjän sydän on rikki. Se soi Radio Suomi-popin maanantai-iltapäivässä popedaa ja kuumaata ennen kuin Aksu Ahola ottaa iltapäivä tontin haltuun.
1: Radio Suomi-pop. Ilmainen lounas.
0: Ja nyt on sitten se hetki, kun joku voittaa ne ilmaiset lounaat. Mira on muun muassa laittanut viestiä, kenet haluat viedä syömään ja miksi meidän laskuun.
2: No minun hyvän ystävän Janikan. Me asutaan muutaman kilometrin säteellä toisista, mutta me nähdään aivan superharvoin, koska meillä on lapset aina vuorotellen tai yhtä aikaa kipeänä. Ja arki on, mikä vie, niin mä ajattelen, että me sen verran napataan jostakin yhteistä hetkeä ja viedään toisemme lounaalle mieluusti sille, että joku toinen kustaltaa se kuin me itse.
0: Tän maanantain ilmaiset lounaat! Suomi Popin päivästä lähtee sinulle! Onneksi olkoon!
2: Ja kiitos tosi paljon!
0: Terveisiä sais nyt lähettää sille ihanalle ystävälle.
2: Totta kai aina ihanat terveiset lähtee. Nyt lähdetään syömään.

Popedo, elän itselleni. Soi Radio Suomi Popin maanantaipäivässä. Hei, Aksu Ahola tänään sun seurana iltapäivässä. On muuten tulossa hei Vesalan ja Olavi Uusiviran uusi biisi Kipeä heti tossa ekaan 20 minsaan on ihmeessä kuulolla. Mun puolestani huomiseen kello 14 Ilta-Sanomien uutiset kuumaan jälkeen. Tämä on ylivoimainen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomionsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valituslupahakemuksessaan Vornanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Yle kertoo tiedotteessaan, että Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin 1 droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
1: JS.fi.
14: Ja sitten säätietoja huomiselle tiistaille. Tänään on siis tälleen huomenna aika lailla samankaltainen päivä. Huomenna Suomessa vallitsee pääosin melko aurinkoinen poutainen sääpäivän aikana. Esiintyy vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta laajoja sadoalueita ei ole odotettavissa. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila kohoaa yleisesti 18-22 asteeseen paikoin hieman korkeammaksikin. Elikkä niillä mennään mitä on. Eikö se jotenkin näin mene?
16: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Kyllä se näin on, hei. 3 minuuttia yli iltapäivä 2 on kello sun seurannas Akseli Ahola. Oikein kivaa ja hyvää. Vaikka onkin, tiedätkö, maanantai, niin en minä siitä välitä. Ei se kato, sehän tulee joka viikko aina vaan uudestaan, haluttiin tai ei. Ja tämähän on voiton puolella jo. Meitsi sun seurannassa aina tonne kello 18 asti, tässä on kaikenlaista. Poppaako biisiä, otetaan kohta tulille. Vesala Olavi Uusivirta, kipeä biisi siellä käsittelyssä. Supla.fi kautta Radio Suomen Pop voit jo nyt käydä kuuntelemassa, klikuttelemassa siellä, että onko se sitten poppaamisen arvoinen vai ei. Pancho Villaskabaa, kaikkea muuta mukavaa. Ennen kaikkea, hei, hyvää musiikkia. Ja sitä kivaista kesäfiilistä. Sorsipöksyä jalkaa ja paljaa jaloin, niinkö se meni, Satu Kotonen. Kiitos vaan, oli äsken puhetta siitä, että kesällä pitäisi ollakin paljaa jaloin, niin ollaan sitten.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
14: Ja kuunnellaan sitä hyvää musiikkia. Nelli Matula hitaammin hautaa ihan kohta sitä ennen. Tällä aloitetaan, tää on Beem ja 100 vuotta.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula Radio Suomen Popilla, se oli hitaammin hautaan. Ja jos mä muistan oikein, niin se oli viime vuoden kaupallisten radioiden soitetuin kappale toi. Voi olla, että on bitti vinossa ja muistan väärin, mutta tää on tämmöstä. Akseli Ahola täällä, terve vaan. Hei, toi oli hyvä biisi. Mites sitten toi poppaako-osio?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Sittenhän me ruvetaan selvittelemään Olavi Uusivirran ja Vesalan kipeä kappaletta. Poppaako, eikö poppaa, supla.fi kautta Radio Suomen Pop tai 0403564556 WhatsApp-numero studioon. Poppaako vai eikö? Kohta pistetään biisiä soimaan. Mutta niin, Olavi Uusivirran Vesalan kipeä biisi. 5.6. näkin päivän valon. Julkaistu siis, onko se viime perjantaina nyt sitten, kamujahan he on nyt myös tämän kappaleen myötä musakamuja. Ja he on nähnyt yhdessä kaiken, niin ilot kuin surutkin, ja sieltä sitten on ammennettu tommonen biisi. Ja alun alkaen, hei, semmonen pieni kuriositeetti myöskin tohon, niin tää on saanut tää biisi alkunsa Los Angelesissa. Tarina ei sitten kerro sen enempää, että mitä sitten tapahtui. Mutta totuus on se, että painetaan tuosta Reke Play-nappulaa, niin se lähtee skulaa. Miten on? Poppaako vai ei?
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
0: Ja tässä tämä Vesala, Olavi Uusivirta, kipeä.

0: Kipeä Vesala ja Olavi Uusivirta. Poppaako biisinä tällä viikolla Radio Suon popilla? Sun seurannas Akseli Ahola, oikein kivaa, hyvää maanantaita. Tää viikko, mennään tuolla biisillä tänään, veivataan pohjat tohon ja katsotaan sitten loppuviikosta, että poppaako biisi vai ei. Olavi Uusivirta, Vesala, Kipeä tällä hetkellä netissä, 80, ootas päivitetään toi vielä. Kyllä joo, 80-20 sen puolesta, että todellakin poppaa. Niin poppaa muuten Elli Putro ja Samuli osumakappaleellaan. Eli Elli Noora ja Samuli Putro osumabiisi, sen soitan sulle Robin Pakkaleen, niin tuut. Ja sittenhän muuten päästään Alina Voronkovaa kuulemaan, mikä on hänen kesäbiisinsä. No niin, näillä mennään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
6: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.
8: Finago.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
7: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
8: Finago.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.

0: Olen mä sanonut tän aikaisemminkin, mutta Elinoran ja Samuli Putron äänet, ne sopii minusta ihan superhyvin yhteen. Tää oli osuma. Radio Suon Popin studiossa sun seurannas Akseli Ahola, kivaa maanantaita, 14.30 vetelee toi kello, jos semmoista tietoa tarvit. Niin, se olisi nyt sitten kesäsuositusta vaille tämä homma. Meidän Allu, kuule, juontajien suosikit, kesäbiisit, mitä tässä oikein listataan, osana suomalaisuuden soundtrackia, osana 25-vuotisjuhlavuotta, kysytään nyt tässä kohtaa Allulta, että minkälainen kesäbiisi sitten tähän hetkeen, ja Alluhan vastaa.
1: Sanat, joita rakastamme. Biisit, jotka osaamme ulkoa. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Suomi Popin illasta. Vorokova Alina täällä, ja kesähän on tarkoittanut mulle ainakin jossain kohtaa sellaista huoletonta extemporea menemistä, missä jokaiseen ehdotukseen sanotaan kyllä, uppoudutaan päätä myöten eikä mietitä niitä seuraamuksia, mutta nyt kun ikää tulee jatkuvasti lisää ja kalenteri vaan täyttyy ja kiristyy,

0: niin sanotusti ruuhkavuodet töitten ympärillä, niin mä oon jotenkin vähän alkanut miettimään, että pitäisikö nyt tänä kesänä repästä, ottaa vähän vapaata ja suorittaa pitkästä aikaa roadtrippi ystävien kanssa. Me ollaan tehty mun ystävien kanssa roadtrippi viime kesänä Lappiin ja silloin me kuunneltiin Mimmien kanssa tätä kyseistä kappaletta, joka on aika yllättävä. Tää on ehkä enemmän tunnettu jostain poikien saunaillasta ja nyt viimeisin muisto on tietenkin Leijonien MM-voitto tossa kesäkuun alla. Joten Rai Rai ja poika saunoo. Se on poju.
1: Niinhän se on. Tässä tämä kissanaisen iltajemme ilon Alina Voronkovan kesäbiisi. Ai vitsi, toi on makea toi haitari. Hei, tää on poju ja poika saunoo.

Näin poju ja poika saunoo, se oli Alinan kesäbiisi valinta ja huomenna sitten taas uudet kujeet. Nyt Anssi kelaa ja muistatko vuotta 1972? Jos et muista, niin tässä on pieni muistutus.

0: Kuka sanoa osa en?
1: Anssi Kela, 1972. Kerran meinasin nähdä, luulin nähneeni Anssi Kelan valkoinen teepaita päällä, mutta se olikin sitten joku muu. Anssi, kuka tykkää pukeutua musta, muotoillaanko näin? Hyvä, Radio Suomen Popin studiossa sun seurana Sakseli Ahola, oikein kivaa maanantaita. Elastisen epäröimättä hetkeäkään Jenni Vartiaisen kanssa soitan sulle. Linda Lampeniuksen, Pete Parkkosen liekinheittimen soitan sulle. Ja sitten tsekataan toi poppaako biisin tilanne. Siellä on tällä viikolla Vesala Olavi Uusivirran kipeä kappale. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop kohta päivitetään toi tilanne.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuusi mänty, kammi.
5: Ja vaahtera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vaahtera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty.
6: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
5: vaahtera.
7: Haapa, koivu. Haapa, koivu. Raita ja
5: pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivallus.

0: Lapsen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
0: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
7: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klas Olsson.
14: No mikäs sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Näinhän se homma toimii, kun Voice of -tuomarit laitetaan nippuun ja tota, sanotaan, että tehkää biisi. Elastinen Jenni Vartiainen tuossa, se oli epäröimättä hetkeekään Radio Suomen Popilla. Akseli täällä, terve vaan. Mikä se on sitten tilanne poppaako biisin kanssa? Tällä viikolla Vesala Olavi Uusivirta Kipee -kappaleella. Mites sitten toi homma? Poppaako?
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
0: Tuossa kun katsotaan tuota nettiäänestystilannetta, päivitetään se tuosta nyt vielä, niin tällä hetkellä todellakin poppaa 67%, ja nyt ei oikein lähe, on 33%. Ja mitä tulee sitten WhatsApp-viesteihin, niitä paukkuu tasaiseen tahtiin numero 0403564556. Poppaa. Ei poppaa. Ihan sama mitä Vesala tekee, se poppaa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Sama voisi sanoa Anista. Tässä olisi todiste siitä, jos puhutaan totta. Jos puhutaan

0: Näin se Ani toimittaa, jos puhutaan totta Radio Suomen Popilla. Sun seurannassa Akseli Ahola, kivaa maanantaita. 14.55 vetelee toi kello, ihan kohta saa sitä kellokorttia leimata. Eikö se ole kiva? Kesä maanantaihin voi sukeltaa sen jälkeen sitten. Ei ole jäljellä enää kuin loput. Uutisia säätietoja tulossa ja hei, kello 15 jälkeen myöskin uutta musiikkia Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun kappale tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Backmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Proflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Persikkapyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena.

0: Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kutsuu tänään koolle turvallisuuskabinetin keskustelemaan Israelin ja Iranin välisten vihamielisyyksien kärjistymisestä, kertoi israelilainen virkamies CNN:lle. Kokous seuraa Netanyahun tänään pitämiä turvallisuusneuvotteluja. Iranin asevoimat ilmoitti tänään lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Latviaan annettiin tänään 2 ilmahälytystä maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusin ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna sää on koko maassa pääosin poutainen ja melko aurinkoinen. Lämpötilat ne nousee etelässä ja keskiosissa maata 18-22 asteeseen, pohjoisessa 14-20 asteeseen. Pilviä liikkuu vaikka paikoin taivaalla, mutta sateita on liikkeellä vain vähän. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, joten luvassa on, voisiko sanoa, varsin miellyttävä kesäpäivä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mutta se on vasta huomenna se miellyttävä kesäpäivä. Vai voiks maanantaina jo olla? Joko sä leimasit sen kellokorttis? Mikä homma? 15.03 vetelee toi kello. Sun seurana Radio Suomi Popin studiossa Akseli Ahola. Näillä mennään mitä on, eiks niin? Juho kesälomilla. Susanna Laine. Hänet meni ääni. Joten sun seurana Akseli Ahola. Kyllä me pärjätään, eiks niin? Tuossa podcast-hommia on montakin hyvää podcastia. Suplasta ne löytyy kaikki. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Muun muassa sieltä voi käydä juhlavuoden podcastia kuuntelemassa. Mutta sen lisäksi Eput, kun pistää pillit pussiin, ei vielä, mutta elokuussa, niin he, siltä tiimolta on myöskin tehty podi ja otetaan tästä tarkemmin selvää kohta. Nyt musiikkia. Kuumaa, tässä on kaikki portion pois näihin hommiin, ei synnytä, pistetään soimaan.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ja sen jälkeen sitä Eppu-podcast-asiaa. Avani

0: on kaikki.
1: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi.

0: Suomen kovimpia live-bändejä portion pois. Näihin hommiin ei synny olla pahimoksella. Ai ai. No niin. Hei, nää on näitä. Akseli Aula täällä. Oikein kivaa maanantaita. Niin, podcast-asiaa. Supla.fi. Sieltä löytyy 50 tarinaa epuista. Varmaan niistä olisi 150 tarinaa kerrottavana, mutta nyt on pistetty 50 tarinaa kirjoihin ja kansiin, eli podcastin muotoon. Mene sinne. On muuten Satu Kotosen emännöimä podcasti tuo, Eppu Normaali, joka siis viettää 50-vuotisjuhlavuottaan tälläkin hetkellä, vielä viettää. Kaikki häipyy on vain nyt, jää hyväis kiertue sitten. Huipentuu elokuussa Tampereella. Tuossa on podcastissa, siellä on kaikenlaista jengiä, Eppujen lisäksi Harri Moisio, Ismo Alanko, Mika Kaurismäke, mutta muun muassa yksi heistä on Rosa Meriläinen, ja mitä hän sitten ja Eput liittyykään yhteen.
1: Olen muuten sen ansiosta saanut kerran porttikielloon ravintola Elite täällä Helsingissä. Kävi niin, että olin siellä baarin puolella seurueni kanssa mahdollisesti kova ääninen,

0: alkoholilla ei osuutta asiaan. Ja henkilökunta tuli provosoiden pyytämään olemaan hiljemmällä, niin vetosivat muihin asiakkaisiin, jolloin minä ja ystävämme aloimme kuin taikaiskusta laulaan baarikärpästä. Ja baarikärpästä laulaen sitten myöskin kävelimme ulos ja saimme porttikiellon, mutta se on kumottu, että mutta piti mut kyllä nöyränä elitessä hyvin pitkän ajan, että satsasin käytöstapoihin sitten sen jälkeen, mutta
1: no mutta jos johonkin ravintolaan, niin ehkä just sinne.
0: Niin siis sehän on kuitenkin legendaarinen kulttuuriravintola, että jos nyt ihminen niin kuin jostakin pitää lentää ulos tai saada porttikielto, niin Helsingissähän valinnat on kuitenkin Kosmos ja Elite.
2: Näin Roosa Veriläinen sitten ja loput 50 tarinaa epuista podcastissa supla.fi.
3: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Vesala ja Tegila. Ehkä tää oli jenkin vuosina sitten tämä biisi tehty jotenkin. Mä hämärästi muistan, niin suottaapi olla, että olen myöskin väärässä. Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Hyvää maanantaita. Hei, ei tässä nyt ole, kun sä oot vetänyt isoa kovaa koko viikonlopun, niin on mikään juhlan paikka näin maanantai-iltapäivänä. Kitut tunti menossa, kai sitä voi näin sanoa, 15-16 vetelee toi kello. Mutta jos sä kuitenkin haluut voittaa juhlat kaveriporukalle Pancho Villassa, niin kerron kohta, miten se on mahdollista. Stellan aamun kuiskaus, sen soitan sulle sitä ennen Aisa Keliotin A, että sopii hyvin maanantaihin. Ja sen jälkeen, miten sä saat bileet kaveriporukalle Pancho Villassa?
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, premium. Niin mikä se on?
7: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: miksi tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
1: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina reikki.

0: rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomen popilla. Stella. Aamun kuiskaus. Hieno biisi, mutta ilmeisen vaikea karaokessa. Niin kuin itse veivaa toi, vaan sanon, nimimerkki, älä koskaan enää tee sitä virhettä, että Stellan aamukuiskauksen laulaa sit karaokessa. Noniin, nää on näitä. Sun seurannas Akseli Ahola. Moro, hyvää maanantaita. Haluutsä olla sun kaveriporukassa se, kuka laittaa vähän kättä taskuun ja tarjoaa kavereille illan? Nyt se olisi mahdollista niin, ettei ihan hirveän syvälle tarvista kättä tunkea sinne taskuun, koska sulla on mahdollista voittaa sun kavereille ilta kaikilla herkuilla, tiedätkö, Pancho Villassa. Mitä sanot? Oisko vähän hyvä juttu? Klik, klik. Meniksä jo? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Koska siellä on Pancho Villan skaba, jossa sä käyt kertoa vähän kokemuksia, tarinoita, kun sä oot käynyt siellä Pancho Villas vierailemassa ja näin ollen sä oot mukana sitten tuossa kisassa voittajalle 350€ arvoinen lahjakortti. Kaverit messiin ja sinne niin vähän hakee hyvää mättöä, eiks niin? Pancho Villa täyttää, Suomi Poppi täyttää 25 vuotta, mutta niin täyttää Pancho Villakin. Mitä vielä? Sen kunniaksi siellä on uusi kesämenu, juhlamenu. Et ootko sä nähnyt ikään paneroitua jättikatkarapua? Jos se on, niin mene Pancho Villaan. Se on siellä. Tai jos sä tilaat sombreron pöytää, missä se onnistuu? No harvas paikassa, mutta Pancho Villas onnistuu. Sieltä tulee pariloituu torsaa ulkofilettä ja niin edelleen. Uusia open burgereita, kaikkea siis. Mä itse oon käynyt Hyvinkään Pancho Villas useasti. Se aina liitetään siihen, että kun lähdetään vähän kaupoille, niin sit vähän parempaa pihviä myöskin, niin sit käydään Pancho Villas. Niin se on, siksi mä aina sanon, että mä haluan jotain hyvää mättöä, niin tuossa on vastaus. Klik, klik, supla.fi kautta Radio Suomi Pop, Pancho Villas kaba, käy osallistumassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin se on. Lupasinko aikaisemmin Juha Tapiolta uutta musiikkia? Juha Kultasormi Tapio. Niin se taitaa olla, että ihan mihin Juha koskeekaan, niin se muuttuu kullaksi. Tämä on Viivin kanssa kimpassa tehty biisi. Puoliksi sun. Ja kyllähän tämä niinku toimittaa taattua laatua. Sinä tiedät. Kaikki

0: Olises puoliksi sun.
1: Juha Tapio, puolella sulla. Puoliksi sun, fiittaamassa tuossa siis Viivi. Radio Suon Popin studiossa Akseli, terve vaan, hyvää maanantaita. Vedän vielä en kuppo kaffe, tää päivä on ihan kohta taputeltu. Jos virastu aikaa 8-4 teet. 15.34 vetelee toi studion kello. Nopea päivitys tuohon poppaako biisiin tällä viikolla. Se on Vesalan Olavi Uusivirran perjantaina. Päivänvalon nähnyt kipeä biisi. He on kavereita, kamuja, mutta tämän biisin myötä myöskin sit musakamuja keskenään. Ja tällä hetkellä tilanne on tuolla nettiäänestyksessä supla.fi kautta Radio Suomi poppaako. Niin todellakin poppaa 78% ja nyt ei oikein lähe, niin 22%.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Tässä olisi sitten taas Hugoa fiittaamassa tässä biisissä Kosti. Tää on Taulut.

0: Näin se soi Hugon taulut fiitamassa tuossa siis Kosti. Ja viestiä tulee Suomen Popin studioon 0403564556 toi WhatsApp. Moi Akseli, taulut on loistava biisi, olin Hugon keikalla tänä keväänä. Terveisin Anita Stadista. Niin on, ja hyvä, että olit keikkailu, kannattaa aina. Terveisin artisti. Hei, yön likaiset legendat soitan sulle Ahti ja BM Tähdet biisi. Sen jälkeen 2,5 sanaa nopeasti kahvikulttuurista. Kun iltapäivää pitkälle jo eletään, niin sä kuitenkin oot siellä työpaikan kahvihuoneessa. Vähän nakkipiilossa, ettei vaan enää tarvitsi tehdä mitään. Mäkin käyn hakemaan kupin kahvia ja siitä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista.

0: Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: 15.50 Radio Suomen Popin studio kello. Yö, likaiset legendat. Kyllä hyvä musiikki on hyvä, sen mä sanon, ja se oli hyvin sanottu. Akseli Ahola sun seurannas 2,5 sanaa, hei, kahvijuonnista, kahvikulttuurista, kahvin käytöstä. Ootko huomannut, että sun kahvikäyttäytyminen on aikojen saatossa muuttunut? Mulla se alkoi joskus way back, ja eka kaakaolla. Mä join kaakao, skidinä. Sitten riparilla mä opettelin juomaan kahvia, sokeria ja maitoa, piti olla ja sitä muuten alas saanut. Sitten tuli joku hämärä vaihe, mä kävin jossain seurakunnan illanvietoissa ja siellä oli joku kiva tyttö, kuka joi teetä. Mä haksahduin pari kertaa siihen ja oli silleen, tää on hyvä, mä en juo kahvia ollenkaan. Kunnes mä sitten päädyin takas kahviin maidolla ilman sokeria. Ja tänä päivänä mä juon kahvia. Ei, kun eihän mä kahvia juo, kun mä juon pikakahvia, ei maidolla, vaan kauramaidolla. Se on muuttunut. Mä havahduin siihen, että hemmetti, mikä musta on tullut. Pikakahvia, kauramaitoa. Mitä seuraavaksi? Mitä sä juot? Ootko sä nyt torikahvilla vai missä?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Joka päivä me vaan hörpitään sitä ja toivotaan, että se meitä piristäis. Mutta ootko sä huomannut? Se on muuttunut. Tää on Kääriä, vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Thank you, Kääriä vantaalainen Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola täällä. Kivaa maanantaita. Ihan kohta uutiset, säätietoja. Muuten 16 jälkeen sitten pääsee Ressu Redford ääneen, koska meidän Helmi Riippi. Meidän Helmi on niin Helmi, että hän sai Ressun kiinni ja pääsi sitten kertomaan Ressun uudesta biisistä, kultaa biisistä, vähän tarinaa sieltä taustalta. Niin sitä tarinaa on tulossa kello 16 jälkeen, mutta nyt uutiset, säätietoja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kuusi mäntyt, kammi.
8: Ja vaatera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
8: Vaatera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mänty.
9: Kammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty.
9: Kammi ja
8: vaatera.
10: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raita.

0: Himalaja.
1: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi koivu vahtera, kataja pihla ja mänty tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Entinen Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi on saanut syytteen pahoinpitelystä. Samassa rikosasiassa syytteen pahoinpitelystä on saanut myös Mustajärven 43-vuotias vaimo. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan pariskunta on jutussa lisäksi uhreina. Kummankin epäillään pahoinpidelleen toisiaan. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Vormanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aseen rikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan 49-vuotias Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Ja huomisia säätietoja. Sää on huomenna koko maassa pääosin poutainen ja melko aurinkoinen. Lämpötilat nousevat etelässä ja keskiosissa maata 18-22 asteeseen, pohjoisessa 14-20 asteeseen. Pilviä liikkuu paikoin taivaalla, mutta sateitakin on liikkeellä vain vähän. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, joten luvassa on varsin miellyttävä kesäpäivä huomennakin.
14: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Kyllä vain. 3 minuuttia yli iltapäivän 4 vetelee toi studion kello. Sun seurannas on Akseli Aholla vielä pari tuntia aina tonne kello 18 asti mennään. Sen jälkeen studion valtaa meidän Allu, Alina Voronkova. Ja viihdeillat. Näin se menee. Hei, päivitys nopeasti tai hitaasti, miten vaan. Poppaako biisi tilanteeseen? Vesala Olavi Uusivirta, kipeä biisi on poppaako biisinä tällä viikolla. Tilanne toi nettiäänestyksen osalta on 78% sen puolesta, että todellakin poppaa. Ja nyt ei oikein lähe, on sitten vastaavasti 22%. Ok, mene sinne äänestämään, kuuntelemaan myöskin toi biisi netin kautta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Nyt olisi Nellimatulaa Uusi ikuisuus kuule tuossa tyrkyllä sulle. Sitä ennen pyöräytän Kaija K. Kokkolaa. Hullut päivät -kappaleen. Yes.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: 16.11. Radio Suomen Popilla, Nelli Matula, uusi ikuisuus. Semmoinen tempo tossa on, että voi mennä vaikka punttisali hämärää sitten. Niin tai näin. Sun seurannassa Akseli Ahola, terve vaan maanantaita. Puhuin aikaisemmin kahvijuonnista, kuinka se on mulla se käyttö muuttunut. Alko kaakaosta, sitten juotiin kahvia, yksi pikkuhairahdus teen puolelle ja sitten taas tänä päivänä pikakahvia ja kauramaitoa. Sen tiimoilta tuli WhatsApp-viesti 0403564556 Teemulta. Kirjoitti, että on vain kaksi tapaa keittää kahvia, josta mulla tuli välittömästi mieleen Sleepersin biisi nimeltään Kaksi tapaa keittää kahvia.
1: Irma hymyilee ja taustalla lapset taputtavat innostuneet. Saavathan he kohta pannut
0: tämä myyryävää tuoretta. Muistatko?
1: On vain kaksi tapaa keittää kahvia. On vain kaksi tapaa keittää kahvia.
0: Noniin, siinä oli kaksi tapaa keittää kahvia, nimittäin oikea ja väärä. Ja muistan Wayback. Järvenpääläisen svengibaarin takaloosterissa on istuttu iltaa ja vietetty sitten synkkääkin syysiltaa siinä. Niin mä muistan, että joku on kertonut mulle, että toi biisi on syntynyt siitä, kun joku on mennyt aamu röökille kerrostalohuoneistossa, avannut sen räppänän, pistänyt aamukahvin tulille, ja sitten kun se on ollut se kahvipannu siinä ikkunalaudalla, niin se on jotenkin horjahtanut ja näin, ja se on tippunut se kahvinkeitin sinne tonttiin monta kerrosta, ja se on todennut, että voi perkele. Ja siitä on tullut sitten tämä biisi. Kaksi tapaa keittää kahvia, nimittäin oikea ja...
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Noniin. Great story, Grandpa. Soita jotain musiikkia, kiitos. Hei, tässä olisi Halo Helsinkiä sulle. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Ai mistä tämmösiä bändejä tulee? No Pohjois-Helsingin bändikoulusta tietenkin. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Radio Suomen popilla. Sun seurana Akseli Ahola, kivaa maanantaita. Anssi Kelaa, kaksi sisarta, Beemin syntymäpäivä. Ja sen jälkeen nimimerkki Tietämätön kysyy sulta, että miten sitä linkkaria käytetään. LinkedInia, somealustaa. Kato, kun Facebook on helppo, kun sinne laittaa vaan kissavideoita, niin kaikki tykkää. Mut mites toi linkkari? Tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Kuusi. Mäntyt, kuusi. Mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
8: Vaahtera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mänty,
9: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
8: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
23: Ei kun morjasta pöytään!
24: Uilo, miten voin auttaa?
25: Ei, meillä on paljon terassella.
24: Okei, sehän on kiva.
25: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
24: No se on vähän erikoista.
25: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
24: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
25: Onko kallis?
24: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
25: En.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Aktion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: VM syntymäpäivä Radio Suomen popilla ja tää on Anssi Kelan kaksi sisarta. Aika makea tommonen. Mä sanoin, että puolipilvinen ja poutanen kesäpäivä oli toi biisi, koska tossa oli tommonen rento layback meno, eikö ollut jotenkin näin. Hyvä. Akseli Ahola täällä studiossa. Täällä mä hakkaan päätä seinään ja mietin, että miten ton linkkarin kanssa oikein tuleekaan toimia. Siis somekäytöksestä on nyt puhe. LinkedIn. God damn, mikä ihmeen LinkedIn. Ja joo, siis se on työpohjainen somealusta, niinkö menikö oikein. Niin en minä ole sitä osaa käyttää. Ja sit kun toi on vähän, että et Instaa sä heität niinku kuvia, TikTokia, videoita, Facebookiin, ei mitä sinne laittaa, kun siellä on kaikki sukulaiset, sinne mitään laita. Mut miten ton linkkarin kanssa sitten niinku toimitaan? Ja mä tiedän, että mä en tän asian kanssa oo yksin, jos sulla on joku hyvä ohjenuora tohon, että mitä, niin 0403564556, kun mä en osaa käyttää. Onko se semmonen, pitää olla vähän niinku sisäsiisti, mulla on kauluspaita kuvaa siellä, tiiätkö, kun se on jossain niinku työpohjainen jotenkin. Ja sit mä julkaisen blogikirjoituksia linkkariin. Mut ei niitä kukaan lue, tai ehkä lukee, mutta ei ainakaan tykkää. Tietenkin se voi johtua siitä blogista. Mut mitä LinkedInin kanssa tehdään? Miten siellä tulee toimia?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Vai pitääkö siellä toimia ollenkaan? Pitääkö sieltä tulla pois? Tässä olisi superkova Elinoran biisi. Fiittaamassa tässä Eetu. Muistaksä tän? Bang bang. Typerä sydän.
4: Me ei puhuta. Niku. Niin

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän ja Elinora Radio Suompopilla. 16.35 vetelee toi kello. Akseli täällä sun seuranas. Linkkarista puhui, miten siellä tulee toimia vai pitääkö äänestää jaloilla ja jättää se jollekin muulle. Tulee puolestaan ja vastaan. Työnhaku, se on hyvä linkkari. Ei toimi, en osaa käyttää. LinkedInistä haluaisin poistua, se on mielestäni oikea tapa toimia, mutta se on tehty ainakin mun aivoille aivan mahdottomaksi. Näin kuuluu yksi viesti. Kiitos Marita. Joo, no jokainen meistä sitten toimikoon tavalla, mutta en ole löytänyt sitä niinku viisasten kiveä, jos muilla alustoilla osaakin niinku pelaa. Hashtag Facebook ja kissavideot, niin linkkari on ihan pieni mysteeri. B, viimeisiä sanoja. Musiikin puolelta tulossa Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja sen jälkeen meidän harkkari Helmi Riippi, hän tapas Ressun. Kuullaan vähän uudesta biisistä tarinaa, kultaa. Ihan kohta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Hei Persilja!
6: Moi Meirami!
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä enää.
5: Ei oo.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Bertta Seppälä. Viimeisiä sanoja Radio Suomen popilla. Sun seurannas Akseli Ahola, terve vaan, 16.48 vetelee toi kello. Kiva sulle. Hyvää maanantaita. Yksi tämän maan kovimpia live-esiintyjiä, artisteja on eittämättä, epäilemättä, ei kahta sanaa ole siitä, vai onko sitten kuitenkin, ei siitä ole, Ressu Redford, eikö ookin? Ressu on meidän mies, Ressu on kova livenä ja sitten myöskin sitten tuossa levylautasella. Ressu on tehnyt uuden biisin viime perjantaina, se näki päivän valon, kuulostaa tältä. Sijoita kaikki sun kultaan, kaikki sun kultaan, tuhlaa tää elämä, juhlaa on. Kuulostaako tutulta? Kultaa on uusi biisi. Ja vähän niin kuin Juha Tapion kanssa, niin ihan sama mitä Ressu tekee, niin aina se tuntuu toimiva, niin tämäkin biisi. Mutta minkälaista tarinaa ton biisin takaa oikein löytyykään, siitä meille teki selvää meidän harkkari Helmi Riippi, kun hän Ressua pääsi haastattelemaan.
1: Tän tekijät Janne Rintala ja Matias Keskiruokanen, iso kiitos ensinnäkin tyypeille, mahtavia biisintekijöitä, mutta Janne on keksinyt siinä sellaisen jutun, eli kun Englannista otetaan hirveästi yleensä aina pop-musa Suomen niin kuin, ja kaikkia maailmalla otetaan niin kuin englanninkielisistä biiseistä juttuu, vaikka ruotsistikin, mutta niillä ei ole tällaista ollenkaan kuin kulta niin kuin hellittelynimeä, vaan niillä on darlingit ja honeyt ja whatever. Mutta Janne on keksinyt tällaisen niin kuin jutun ton kullan arvo, joka oikeasti sitten taas on sellainen, kun se on maailman sivu ollut se, mihin on mitattu kaikkea. Kryptot häilyy ja muuttuu ja kaikki muukin. Mutta sitten sen ottaa tähän rakkauteen. Rakkausalueenhan tämä oikeasti on eikä mitään sijoitusneuvontaa. Vaikka siinä sitäkin. Tämä on leikkisä story, mutta joo. Nyt, eli siis mä sanon engelsmanneille, että ottakaa koppia tästä, vai, niin kuin, että tekin voitte käyttää gold-sanaa hellittelynimenä. Niin saatte tehtyä lisää biisejä.
0: Niin. Näin sanoi Ressu Redford, ja toi oli siis kultaa biisistä. Toi tarina, häntä haastatteli Helmi Riippi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Ja se, onko sitä reseptiä kukaan sitten tehnytkään? Että mikä se on se hittibiisi, mistä se tulee? Pitääkö sun laulaa kryptoista, kullasta, ikävästä, lokakuusta, marraskuusta, tammikuusta, mistä kuusta sun pitää laulaa, mitä siellä pitää olla, onko jotain elementtejä, kun me heitetään se ikävä sinne ja sitten vähän rahaa ja sitten rakkauden kaipuu, niin onko meillä hittibiisi siinä? Sami Hedberg sanoisi tähän, että mä sua aina aamusin, iltasin, syksyllä pimeällä valosassa, sieltäkö se tulee? Hirveän vaikea, sitten kun se tehdään se biisi, sittenhän se toimii, mutta sitten niin kuin tekovaiheessa, niin ei voi kuin ihmetellä. No, tää on hyvä esimerkki sit siitä. Kaukua on kertaalleen ainakin onnistunut tässä.

0: Kaunkua 10 000 tuntia eittämättä. Ihan superiso hitti, mutta mikä se on ollut siinä vaiheessa, kun se paperi on ollut tyhjä ja sitten on todettu, että hei, pitäisikö meidän tehdä biisi? No, painetaan tuohon sitten näin. 16.54 Radio Suomen Popin studion kello sun seurannassa. Akseli Ahola vielä tunnin verran. Sen jälkeen Alina Voronkova ja Viihdeilta on homman nimi. Mutta tässä on vielä kuule kaikki kissaristiäiskiertueet ja muut läpikäymättä. Perjantai, lauantai, sunnuntain puolellekin se taisi mennä, kun Aamulypsy lähti matkaan Hangosta kohteena Nuorgam, kissaristieskiertue siinä välissä. 37 tuntia tota humppaa vedettiin ja at Radio Suomi Pop Instassa on ainakin pitkät pätkät tota hommaa. Palataan noihin tunnelmiin kello 17 jälkeen, mutta sitä ennen nyt uutiset säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi lelut. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Venäjä arvostelee Armenian parlamenttivaalien järjestämistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan oppositioon kohdistui vaalien aikana ennennäkemätöntä painetta ja että länsi sekaantui vaaleihin. Armenian viranomaiset ja tarkkailijat kirjasivat vaalien yhteydessä satoja epäiltyjä rikkomuksia ja yhteensä 18 ihmistä pidätettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta. Lappeenrannan kaupungin hallitus päätti tänään iltapäivällä kokouksessaan eilen kuolleen Arvi Lindin muistamisesta. Lappeenrannan pääkirjastoon sekä Lauritsalan ja Sammonlahden kirjastoihin asetetaan muistokirjat, joihin asukkaat voivat keskiviikosta lähtien käydä kirjoittamassa Lindille viimeiset tervehdyksensä.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tänään on hyvä päivä, mutta niin on huomennakin. Ja mitäs ne säätiedot sitten? Hei, huomenna sää on koko maassa pääosin poutainen ja melko aurinkoinen. Lämpötilat ne nousee etelästä ja keskiosista maata 18-22 asteeseen pohjoisessa. 14-20 asteeseen. Pilviä liikkuu paikoin taivaalla, mutta sateitakin on liikkeellä. Mutta vain vähän. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, joten luvassa on varsin miellyttävä kesäpäivä.
16: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Hello, hello. Täällä ollaan 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Vetelee toi Radio Suomi Popin studion kello. Sun seurana vielä tunnin ajan Akseli Ahola. Et eiköhän oteta ihan kaikki iloa irti sitten siitä. Joten turpa rullalle ja musiikkia soimaan. No, näinhän me sitten toimitaan. JVG, rehellisesti. Ja sitä ennen Portion Boysia. Miten olisi sitten elämän ABC? Ja tsekkaillaan toi poppaako biisin tilannekin sitten ihan kohta. Mut nyt Portion Boysia, sinä tiedät.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Rehellisesti jäätävän kova aika oli sitten Ville Gallella puolimaratonilla. Toi oli JVG rehellisesti. Ja mä en nyt edes muista paljon se aika oli, mutta se on sitten ihan tavalliselle tallajalle ihan kauhea aika, kun puolimaratoni on se 21 kilsaa, niin Ville Galle, no kyllä mä sen kaivan täältä, saapua maaliin ajassa 1:27.08. Voidaan pitää tulosta erittäinkin kovana, sitä saa lähteä yrittämään sitten. Hyvä, että mä pääsen fillarilla tuohon aikaan, mä sanon. Mutta se siitä, poppaako biisin tilanne, poppaako biisi tällä viikolla on Vesalan ja Olavi Uusivirran perjantaina päivänvalon nähnyt kipeä biisi. He on musakamuja ton kappaleen myötä, ollut kavereita aikaisemminkin ja nyt sitten kun tehtiin yhdessä musaa, niin kipeä on lopputulos. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käy siellä poppaako-osiossa kuuntelemassa biisi, käy äänestämässä. Tällä hetkellä todellakin poppaa 73% ja nyt ei oikein lähde vastaavasti sitten 22%. Ja voiton WhatsAppinkin kautta pistää viestiä, että poppaako vai eikö 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Mites Anatude, mitä kuuluu? Miss oot? Ootko sä Torremoliinoksessa vai oletko sä sitten Rovaniemellä vai Rolhossa vai missä? Nyt ainakin tässä Suomi Popilla tää on Hyökyaalto.

0: Anna Tude, Hyökyä Aalto, Radio Suomi Popilla. Akseli täällä sun seurana. Kyllä mä sanoin, että yhdenlainen Hyökyä Aalto löi läpi Suomen viime perjantai, lauantai, sunnuntai välisenä yönä, kun kisaristiäiskiertue aamulypsyn toimesta starttasi eka Hangosta perjantai-aamuna 06.00 ja heti perää 37 tuntia myöhemmin niin ulospuhallus Nuorgamissa. Ja mitä kaikkea tuossa välillä tapahtukaan, niin otetaan pikku potpuri. Palataan noihin tunnelmiin ihan kohta Maija Vilkkumaan Ingalsi Laura-kappaleen jälkeen. Sitä ennen Alisa Syrjä, Sydän on rikki. Ja muuten, en ole ihan varma pitääkö tämä paikkaansa, mutta kissaristiäiskiertue, huppareita, teepaitoja Suplastoressa, eli supla.fi/radiosuomipop, niin käy klikkaamassa itsellesi huppari. Jos on saatavilla, tai sitten ne on loppuun myyty. Käy kokeile.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
13: Finago.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
13: Finago.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: savunnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: päivä seisas kaikki vuoden ajat toi toimittaa ihan joka kerta. Kova. Huhhuh. No niin, Akseli Ahola täällä. Oikein kiva, kun oot kuulolla Radio Suomen Poppia. Kuuntelet. Kuuntelitko viikonloppuna? Oli kissaristiäiskiertue. Kyllä mä sanoin, että se oli melkoinen ralli sekin. 37 tuntia Hanko Nuorkami väli aamulypsy asialla ja tätä. Joo, no palataan hetkeksi noihin tunnelmiin. Mitä tässä selittelemään?
1: Onko siellä muuten näitä tämmöisiä näitä Pokemon-kortteja, koska meillä on tuolla bussissa yksi kaveri, joka niin kuin vähän on hurahtanut kaiken näköisiin tämmöisiin keräilykortteihin. Hän on laittanut niin kuin omia muiden ja lainoitusyhtiön rahoja noihin, niin onko siellä niitä?
2: Siellä on just niitä, että justin kaveri avastossa yksi päivä aika kalliin kortin ja se menee sinne katsoa, että löytyykö kauppaa.
3: Ihan sairaan kivaa.
4: Ihan joo. Eri ihminen tuli tänne bussiin takaisin kuin se pelokas Timmi,
3: joka täältä lähti. Mutta tiedättekö te, mistä tämä johtuu? Tämä on varmasti monella muullakin. En mä nyt tarkoita, että musta tulee silleen ammuskelija asehullu. I never know. Mm. Mutta kun se mielikuva on se, että kun sulla on se tossa noin, tämä on varmaan tosi stereotyyppinen, mutta kun sulla on se ase tässä näin olkapäällä, niin sitten kun sä painat sitä liipasinti, niin sä lennät silleen 11 metriä taaksepäin. Mm.
1: Ja ne elokuvista
3: niin
1: tuttu.
3: Niin mä oon nähnyt, ihmisillä on semmosia valtavia mustelmia ja kaikkea. Mutta siis toi tollasessa kivas ympäristö, se noin tossa noin, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Selvä, se on tum.
1: Joo.
5: Portti on auki.
1: Tuukka heiluttaa tuota herkkusankoa ja onko siellä kiinnostuneita, lähteekö kukaan? Ydinsota lähti ainakin karkuun, ei ollut niin nimensä mittainen.
5: Tule.
1: Tänne vaan. Just noin, hyvä no, Tuukka. Lähtee, kato nyt muuten, ja tule, kato, tule muuten
6: vauhdilla. Hyvä vauhdilla, tänne päin.
5: Ei sinne.
0: Joo, mitä sitten tapahtui? No niin, noit on Suomipopin some täynnä noita klippejä, sieltä voi käydä yytsimässä niitä lisää, oli puukaatoa, jalkapallo-ottelua ja vaikka ja mitä. Ei siellä pappi tainnut aamenta sanoa, mutta kyllä yksi kosinta ainakin reissuun mahtui. Kaikenlaista kissan ristiäistä. Perjantai-aamuna 06:lta lähdettiin liikkeelle kohti Nuorkamia Hangosta ja sitten 37 tuntia tosiaan myöhemmin oli ulospuhalluksen paikka ja paikallinen kirjailija muusikko sen paketoi sitten tähän malliin.

0: Lululu. Nalkos letjen väljen tan joko tachas kuan milöj la lululu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ei mitään lisättävää. Tässä Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, ja tämän jälkeen studiossa kissanainen.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viiskari, Suomi Finland, perkele, Radio Suomi Popilla. Sun seurana Sakseli Ahola, ja sitten mä myin nyt tän homman sillä lailla, että studiossa...
1: Sanoitko se just Sakseli?
0: Saatoin sanoa, mä oon peitä nimellä välillä, kun joutuu häpeänä näitä omiin juttuja. Akseli Ahola, ja sitten mä myin sut tuolla kissanaisella.
1: No näin käy. Kyllähän tällä naisella on monta nimeä.
0: Iltojemme Ilo.
1: Kyllä on. Vorokova,
0: meidän
1: Alina.
0: Meidän Allu. Alina Vorokova, joo.
1: Se on kyllä jännä, kun toi kissaristies kiertue. Se oli ja meni ja hienoa settiä oli. Niin jotenkin mulla oli sellainen olo, että minä kissa-ihmisenä. Miksi minä en ollut siellä? Ja siellähän oli oikeasti kissaristiäiset. Näikö sä, kuuliko sä? Somesta voi katsoa. Siellä oli tällainen ihana pikku pörrö.
0: No se löytökodissa oli, mutta siellä oli koiria. Sieltä Tinni oli silleen, että mä haluan tänne töihin, että eihän se pysty olemaan siellä, kun se menee liian...
1: Mulla on hirveä ikävä aina mennä edes töihin, kun mä aina mietin mun pikku kissaa.
0: Miksi et sä ollut kissakristiäiskiä? Nyt, mihin me soitetaan tästä?
1: No varmaan pomolle suoraan. Niin. Ehkä ensi vuonna sitten. Mutta hei, tänään illassa mä tänne istahdan tänne oikein maan tasolle melkein, kun Akseli aina tykkää seistä.
0: Hävis näköpiiristä, mutta ääni kuuluu, anna mennä.
1: Biisimestari-kilpailu, se starttaa tuossa 6 jälkeen, olisi Suomen pakettia mahdollista voittaa. Ja mä voin paljastaa nytten vähän etupelto, että kuka artisti siellä olisi. Siellä olisi Zencafé.
0: Ja mä tiedän sen, koska mä en tiedä, kun yhden biisin mulla tulee mieleen Zencafé. Saanko mä arvata sen?
1: No arva vaan.
0: Se pöydät, kun ne viedään, ne tuolit ympäriltä viedään.
1: Ei,
0: tuolit, pöydät ympäriltä viedään.
1: Ei, hyvä alku. Mutta yhtä niinku tunnettu. Mutta tarkoituksena jatkaa biisin sanoja ja löytyy suomalaisuuden soundtrack-listalta sieltä 20. Että jos haluaa etupeltoa käydä katsoa, että mikä biisi se on, niin voitaisiin vielä valmistautua. Niin sitä pelataan muun muassa.
0: Muun muassa. Ja sitten tuolla pihalla on kesä, emme täällä sisällä sitä tiedä. Miten tuo talviturkkisenkin kissa?
1: Ei ole vielä heitetty. Se pysyy. Se on varmaan juhannuksena, kun ottaa pari rohkaisevaa ja kuuman saunan. Niin
0: ja joku tökkää järveen väkisin.
1: Niin vaatteet sitten päällä.
0: Joo, se on sitten plumpsis. Okei.
2: Okay. Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä olisi Beemi ja viimeinen tanssi kimpassa. Tässä on Olavi Uusivirta. Ja Allu sitten. Kasin jälkeen,
1: kutosen jälkeen. 9.

0: 17.40 Radio Suomen Popilla. BM, viimeinen tanssi fiittaamassa tuossa Olavi Uusivirta. Sun seurannas Akseli Auhola vielä hetken verran. Muun muassa nämä biisit on tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua.

0: liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tarvitset?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
9: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
8: Niin. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: takaisin.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Näin se soi Dingo Levoton Tuhkimo Radio Suomi Popilla 17.52. Vetelee hei toi kello. Ja huomioarvoinen seikka muuten Dingosta ja keikoista. Pohjoisessa jossain somessa oli pätkä, niin ei sen nipan paljon tarvi laulaa enää nykyään, koska yleisö laulaa sen puolesta. Kaikki nuo biisit me tiedetään ne. Hyvä näin. Hei, Akseli Ahola rupeaa sanoa sulle pikkuhiljaa heippo dei, mutta ei mitään hätää, koska huomenna kello 14 me jatketaan sitten tästä, mihin tänään jäätiin. Tänään on maanantai, muistutus, ruutu.fi, tai sitten neloselta, huvila ja huussi, sieltä se tulee, pysy soffalla tai tee sitten jotain muuta. Mirjan Timantti.

0: ja sen myötä sitten uutiset, säätiedot ja Allu ottaa sut hoiviin. Huomiseen. Moro moro.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
3: No worries. Katso

0: Hyödytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Filippiineillä tapahtui viime yönä Suomen aikaa voimakas 7,8 magnitudin maanjäristys. Viimeisimmän tiedon mukaan alueella on kuollut yli 30 ihmistä, loukkaantuneita on yli 130. Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa. Maanjäristys tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä, joka on maan toiseksi suurin saari. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tässä vaiheessa voisi kurkata huomiseen tiistain sääennustetta ja se lupailee ihanan lämmintä, mutta kosteeta etenkin keskiosassa. Lappi on ainoa, jossa aurinko paistaa ja on yli 20 astetta aurinko lämmittää, mutta muualla yksittäisiä vesikuuroja ihan tonne Etelä-Suomeen. Lämpö ei yltä, vaan pysytellään siellä 14 asteessa.
17: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
18: Vuoronkova Alina on hypännyt tänne studioon. Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Kello on 6:04. Akseli Aholalle sanottiin heipat ja siirrytään iltaohjelman pariin. Olisi ihana kuulla, että miten sä vietit nytten kesäkuun ensimmäistä kokonaista viikonloppua. Oliko sulla jotain juhlia? Oliko kotona jotain juttuja, mitä piti säätää? Kerro mulle Suomen Popin WhatsAppilla 0403564556. Mä ilolla otan täällä viestejä vastaan. Voi laittaa ääniviestillä tai ihan kirjoittaa. Meillä on 3 tuntia hyvin aikaa tässä viettää sitä. Suvi Teräsniskalla startataan. Rikki, mutta riittävä. Ja sitten porttareilla jatketaan nautin elämästä. Kiva, kun sä oot siellä nauttia tästä maanantai-illasta.
17: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
20: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois, teflarit, nautin elämästä Radio Suomen Popin tiistai-illassa ja kyllähän me nautitaan. Tuolla ulkona on ollut sen verran lämmin keli, lähestulkoon koko Suomessa, niin ei tässä muuta maha kuin nauttia. Mulle laittoi Sami viestiä WhatsAppiin 0403564556 ja oli muuten mielenvikainen viesti. Hän laittoi tuollaisen kuvan omista jaloista, eli vanhan kunnon feed pictures. Niistähän kuuluisi ihan rahaakin laittaa, mutta Sami laittoi ihan ilmatteeksi ja oli hienot punaiseksi lakatut kynnet Samilla. Sitten Anita oli viikonloppuna viettämässä festareita Lauttarokissa ja nämä oli mulle aivan uudet festarit. Huittisissa käytiin. Merja taas kirjoittaa, että mökillä saaristossa tuli viikonloppu vietettyä ja vesi oli niin kylmää, että uiminen jäi nilkkoihin asti, mutta makkarat tuli kuitenkin paistettua ja aurinkokin paisti. Ville oli leikkaa nurtsia ja kuulemma pitäisi hoitaa homma uudestaan. No se on aina silleen, että se nurmikko kasvaa nopeasti. Ja Heidi myös kirjoitti, että Helsingissä vietettiin mun polttareita. Vaikka lauantaina satoi, niin sunnuntai-terassikelit pelasti tilanteen. Eli Heidillä saattaa siellä olla ehkä pientä sellaista pääkipua, mutta se on hienoa. Kesä on ihmisen parasta aikaa ja varmasti on tulossa kaikenlaisia juhlia tässä. Kiitos näistä viesteistä, saa edelleen laittaa, mutta jatketaan Suomen parhaalla musiikilla.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämähän on Zen Cafe, mies jonka ympäriltä tuolit viedään ja biisimestari kilpailussa tänään myös yksi tuttu tunnettu Zen Cafeen biisi. Biisimestarista kohta lisää ja tämän

0: Tän kevään yksi ehdottomasti kovin kappale Linda Lampeniukselta Pete Parkkoselta. Liekin heitin ja mä en ymmärrä, jos sulle ei tuo se öljytty Jaakko Parkkalin vartalo mieleen tän kappaleen soidessa, niin sä et ole ainakaan somessa ollut niin paljon kuin meikäläinen. Täällä Vorokova Alina sun kanssa 9 asti iltaa viettämässä kello 20:06. Biisimestari kilpailu, se olisi meillä ihan kuule... Vähän hieron tässä jo näppeä, että aloitetaanko jo. Eli biisimestarin kisassa on tarkoitus jatkaa biisiä oikeilla sanoilla. Ja sen verran on kertonut, että yksi Zencafeen kappale. Mä mietin, että ehkä otetaan siitä jo pikku maistia, niin sä voit varautua.
1: Mm-hmm. Me kohtaisimme aina silloin, kun on tärkeää. Se ettei kukaan...
0: Joo, no niin, en mä nyt enempää sulle sitä soita, koska sit sä osaat ton biisin aivan ulkoa, mut jatka tuota kappaletta oikeilla sanoilla, kun kisa alkaa, ja voita itelle Suomi Pop-aiheinen palkinto. Ennen kisaa kuunnellaan Ahti, Sisko ja sen veli ja Bessin kaunis kappale Kyyneleet sateessa.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisi mestari. Radio Suomi Pop.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitä startet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Sisko ja sen veli Ahdilta Radio Suomi Popilla.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari.
0: Tän illan hauskin kisa, eli biisi mestari, se starttaa nyt. Ota puhelin kauniiseen käteen 010 800 103 ja tunnista Zenka Feenin biisi ja jatka sitä oikeilla sanoilla, niin voitat itselle sillä Suomi Pop-aiheisen kesäkassin, minkä mä täältä laitan tulemaan. Ja Zenka Feen biisi, mä voin siitä pienen maistiaisen soittaa sulle tuolta noin.
2: Aina silloin, kun on tärkeää.
0: No niin, jätetään se siihen ja katsotaan, kuka meillä on tämän päivän kisaaja. Suomi Popilta Alina, kuka meillä kisaamassa tänään?
3: No, Katja täällä.
0: Moikka Katja, mistä päin soitat?
3: No tällä hetkellä Ylöjärveltä.
0: Oho, all right. Ootko ihan siellä vapaalla vai duunissa? Miten on kesä lähtenyt käyntiin?
3: Vapaalla.
0: Oi ihanaa. Hei Katja, sä oot tämän päivän biisimestari kisaaja ja mä laitan sulle kohta sellaisen 20 sekunnin klipin tosta Zenka Fee-kappaleesta soimaan ja sun tehtävä on jatkaa sitä biisiä heti, kun se stoppaa oikeilla sanoilla. Ootko valmis?
3: Koitetaan.
0: Ei, ikinä ei voi olla valmis, mutta lähdetään tekemään. Tsemppiä matkaan.
2: Ja

0: Olet todella kaunis, elät vain hetken verran, olet todella viisas.
1: Kuinka pitkään piti osata?
2: Se oli kuule tähän hätään, tähän maanantaihin sanotaan, se oli enemmän kuin riittävä. Näinhän se menee. Ai että Katja, voit taputtaa ittees kuule päähän ja olkapäähän, mihin raajaa vaan ikinä. Biisimestari Katja, onneksi olkoon. Mä otan sun yhteystiedot hetken päästä.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Me jatketaan Juha Tapiolla. Sinun vuorosi loistaa vähän kuin Katjalla tällä hetkellä. Onks tää se karaoke-biisi, millä sulla lähtis laulu soimaan?

0: Sinun vuorosi loistaa Juha Tapiolta Radio Suomi Popilla. Ja Katja oli meidän tämän illan biisimestarin loistaja, joka sitten laulaa luikautti Zen Cafe todella kaunis kappaleen. Ja sehän meni no sen verran niin kuin sinne päin, että kyllä mä siitä pakettia laitan tulemaan näin kesän alun kunniaksi. Ja biisimestarikilpailu huomenna jälleen kerran näihin samoihin aikoihin, joten oha kuulolla, jos paketti kiinnostaa ja haluat osallistua. Helsingissä nyt, kun on tapahtunut kaikenlaista, käytiin vähän kuulumisia tuossa äsken läpi, niin Helsingin kaupunki uutisoi, että tuolla Katajan nokalla, kun on toi Allas Sea Pool, niin sen tulevaisuudesta on nyt enemmän tietoa. Palataan tähän aiheeseen, mutta kuullaan nämä kappaleet ennen sitä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan itse. Teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Ja grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
20: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
21: Kesästä kaiken irti saa Serena.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
22: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Ai että, Aisa Keliotilta Radio Suomi Popin illassa. Ja tätä miestä, sitähän on mahdollisuus päästä kuuntelemaan livenä tulevana lauantaina Helsinki City -festivaaleilla. Joten jos hirveästi haluat kuulla Aisakkiä livenä, niin suuntaa sinne. Radio Suomen Poppia kuuntelet ja täällä Alina sun kanssa 9 asti. Kello on nyt 6:50. Ja tuolta Helsingin kaupungin uutisista bongasin, että Katajannokan alueelle on suunniteltu isoa uudistusta. Ja tää merikylpylä Allas Seapool, niin sen jatkoa on mietitty, koska toistaiseksi Allas Seapool on alueena vaan tilapäisellä luvalla, eli ei ole mitään pitkäaikaista lupaa, vaan se voi siitä lopettaa toimintansa. No, sen verran voidaan huokasta, että merikylpylä todennäköisesti jatkaa omaa tuttua toimintaa, mutta samalla alueella halutaan rakentaa entistä suurempi merellinen kohtaamispaikka. Ainakin mun korvaa kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Helsingin kaupunki uutisoi, että noissa suunnitelmissa olisi tarkoitus lisätä hyvinvointia, liikuntapalveluita ja ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Eli toisin sanoen, alue kasvaa, kehittyy ja toi merikylpylä myös vakiintuu omalle paikalle. Ja kyllä mä sanon, että joo, Helsinkiin kun tulee erilaisia ulkomaalaisia turisteja, niin onhan se hienoa heille näyttää, että millaista meillä on täällä. Mutta tälleen ulkopaikkakuntalaisena, kun itse en ole Helsingistä kotoisin, niin aina kun lähtee sinne isolle kirkolle, niin kokee sellaista erityistä ylpeyttä, että ai että, meidän Suomen pääkaupunki on kyllä hieno ja se kukoistaa. Näihin kuvia tunnelmiin jatketaan uudella musiikilla Hugolta, jossa kaukoa fiittaamassa Vesipisaroiden valssi.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popin.

0: Hugo, jossa kaukoa fiittaamassa vesipisaroiden valssi, yksi artistin uusimpia kappaleita. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Kello lähestyy 7 ja sehän tarkoittaa sitä, että Ilta-Sanomien uutiset, ajankohtaisimmat tiedot, saadaan kohta kuulla. Muun muassa ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Jos siellä on Espanjan suuntaan matkailijoita, niin kannattaa pysytellä kuulolla. Musiikista Westerinen yhtyeineen, Robin Pakkaleeni ja puhutaan tuossa 7 jälkeen myös festareista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Ei kun morjasta pöytään!
1: Uilo, miten voin auttaa?
20: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
20: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
20: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille.

0: 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtimaan. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Israelilaisen virkamiehen mukaan Israelin iskut Etelä-Libanonissa jatkuvat täydellä teholla myös tulevina päivinä. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Toukokuussa Espanjassa kirjattiin eniten kuumuuteen liittyviä kuolemia sitten vuoden 2015, jolloin tilastointi aloitettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
7: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tiistain sääennustetta ja Lapissahan näyttää erittäin kesäiseltä. 20 astetta ja vähän yli, aurinko paistaa. Vähän saattaa tihkuttaa tuolla Kajaanin seudulla, mutta muuten tolleen kaunis kesäkeli, kun taas Keski-Suomessa ja etelässä on enemmän pilvilauttaa ja yksittäisiä sateita. Ihan etelässä voi myös ukkonen rymistä, mitä näitä nyt onkaan. Lämpötila koko maassa noin 20 astetta.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Kesäistä maanantai-iltaa toivottaa täällä Vorokova Alina. 9 asti sun kanssa Radio Suomi Popilla. 8. päivä kesäkuuta. Minne se kesäkuun eka viikko oikein on mennyt? Näin se vaan. Viikot vierii ja kohta on juhannus ja mietitään jo loppukesän juttuja. No ei vaan. Eka nautitaan oikein kunnolla. Vastahan se kesä alkoi. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että festarikausi on täällä. Kerro mulle, mitä festareita sä ootat eniten. 0403564556 Suomen Popin WhatsApp, niin kerro mulle, mitkä on ne festarit. Tämähän on artistien sellaista kulta-aikaa, kiireisintä aikaa. Nyt mennään paikasta toiseen, eikä meinata. Nyt biletetään.
7: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Me biletetään nyt Westerisen tahtiin. 3 hyvää vinkkiä. Nopeasti kun katoin, niin Westerinen yhtyeineen esiintyy tulevana perjantaina Lahdessa. Ja heti seuraavana päivänä jo Porissa. Eli saa mennä kyllä ristiin rastiin. Robin Pakkaleeni myös kohta soitossa. Häitä pidelly.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: pidellyt Robin Pakkaleen, jossa Tupe fiittaamassa Radio Suomi Popilla. Tänne oli tullut WhatsAppiin 0403564556, että festareita odotellaan muun muassa provinsseja ja Apulannan keikkaa erityisesti, kirjoittaa Jere. Sitten menossa Guustokkiin Ouluun tänä kesänä isommalla kaveriporukalla, Jenni kirjoittaa. Ja Antti on taas Kuopio rock miehiä, asustelee itse Joensuussa. Ja sinne on helppo päästä pienellä ajomatkalla ja yöksi kotiin. Toihan muuten lottovoitto, jos asuu jossain festarikaupungissa tai siinä lähettyvillä, että voi matkustaa sinne ja ei tarvi mitään majoitusta miettiä. Ja samalla säästää aika pitkän pennosen tai laittaa vaikka sen oman kämpän sinne Airbnbiksi ja tilittää isot rahaset. Mulla on tänä kesänä tulossa ainakin yhdet festarit. Ne on Jyväskylän Suomipop-festarit. Oon menossa sinne töihin ja viihteelle, joten jos ja kun olet tulossa sinne, niin tuu vetäseen mua hihasta. Heitetään siellä parit femmat, parit läpyskät ja vietetään ihana kesä. Ahti BM-tähdet jatkaa tätä iltaa.
1: Radio Suomipop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popilla. Ahti B, tähdet, täällä Alina sun kanssa. Portti on pois siis sitä seuraavana juhannusyö, mutta juhannuksesta jos miettii vähän pidemmälle, niin Portti on poissillahan on tulossa ihan mega iso konsertti tuolla Nokia-areenalla. Torilla tavataan. Konsertti 5. päivä joulukuuta, eli nämä on tällaiset itsenäisyyspäiväetkot, ja nyt on somea kyllä tullut erilaisia klippejä siitä, kun Portti on poissin porukka on käynyt siellä vähän potkimassa renkaita Nokia-areenalla. Ja kyllä mä sanon, että varmaan artistina aika jännittävää lähteä täyttämään noin isoja halleja, mutta en usko, että tulee olemaan ongelma tälle yhtyeelle, koska energiaa heiltä ei ainakaan puutu. Ja sitä he tarjoilevat myös seuraavana meille Radio Suomi Popin illassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
9: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei oo muuten tylsä aina.
14: Ei oo.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: juhlaaja poika.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Upea Sara B. fiittaamassa Anin kappaleessa Tuhlaaja poika, Radio Suomi Popilla. Alina täällä sun kanssa ja festareita, kesäfestareita ollaan fiilistelty. Jos sulle ei vielä hei lippuja Suomen Pop-festareille, niin suosittelen viimeistään nyt kotiuttaa sellaiset. Nopeasti tässä vilkasin lipputilanteita sekä Ouluun että Jyväskylään, niin on siellä jotain lippuja vielä saatavilla. Mutta esimerkiksi tämä seuraava artisti, Uniklubi, vanha kunno Uniklubi. Huomenna kappale, sen laitan soimaan, mutta Uniklubi esiintyy Oulun Suomen Pop-festareilla. Ja siellähän Oulussa esiintyy myös Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Bead. Sitten on myös Vesalaa, Viivi, Suvi Teräsniskaa, Kääriää, Herrajestas Komiatkin on siellä. Joten jos sä et ole siellä, niin viimeistään nyt lippukaupoille.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Noita lippuja voi ostaa Tiketistä tai sit lippu.fi. Ja kyllä siitä tulee vähintään sellainen FOMO, kun katot, kun kaverit bailaa festareilla ja sä oot kotona. Oli Halosta kohta myös vähän rahaa, paljon rakkautta, mutta tää on Uniklubi huomenna.

0: kohtaa täällä Voronkovan Alina sulle toivottaa. Tuossa viikko sitten Petteri Orpo oli järjestänyt kesärannassa perinteiset kesäjuhlat. Meidän pääministeri oli kutsunut sinne poikkeuksellista väkeä, joka on sitten aiheuttanut someraivoa. Ja tuore OMG-podcast tulee käsittelemään tätä aihetta. Keskiviikkona tuo jakso ilmestyy Suplaan. Ja näin maanantai-illan kunniaksi meillä on podcastien juontajien Noora ja Mian kanssa mahdollisuus vähän ottaa etupeltoa tietoa, että mitä siellä oikein puhutaan, niin palataan tähän aiheeseen näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kuusi mäntyt, kammi.
3: Ja vaatera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita ja
3: pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa,
2: ja lava,
3: leppä, tuoni,
2: koivu,
3: vaatera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty,
4: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kammi ja
3: vaatera.
5: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Persikkapyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen

0: puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Radio Suomi.
6: Toivottavasti tämä maanantai on pitänyt sisällään jotain positiivista ja sellaista, mikä antaa sulle hymyn. Jos ei, niin sitä tulee ainakin nyt etan muodossa. $1 million smile.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: ja kelpaat kelle
1: vaan. Kelpaat kelle vaan. Sannin esittämänä. Tämähän on alkuperäinen Juha Tapion kappale, mutta 2017 Sanni ja Juha Tapio oli Vain elämää kuvauksissa. 7 kausi ja silloin Sanni teki siitä oman tulkinnan. Radio Suomen Poppia kuuntelet ja Voronkovan Alina täällä sun kanssa. OMG-podcasti ilmestyy aina keskiviikkoisin suplaan. Sitä hostaa Noora ja Mia ja näin maanantai-iltaisin meillä on ilo aina ottaa pikku kurkkaus, että mitä keskiviikon jakso tulee pitämään sisällään. Ja tällä kertaa mimmit heitti vähän niin kuin mua rekonalle.
2: Keskiviikkona siinä jaksossa niin puhutaan vähän, ei ole kesärata, vaan nyt on kesäranta. Tämä on Petterin alla, niin ei ole kesäratakohuja, vaan nyt on kesäranta. Mutta siellä oli paljon erilaisia vaikuttajia, tai no itse asiassa ei ollut nimenomaan erilaisia, vaan hyvin samanlaisia vaikuttajia vieraana, ja tästä me puhutaan.
3: Ja meitä kiinnostaa, että olisit Saalina lähtenyt, jos Petteri Orpolta olisi kutsu käynyt vaikuttajatapahtumaan.
1: No mä kattelin sitä somepäivitystä, että sehän näytti erittäin Petteriä upeat daamit ympärillä, ja kyllähän sieltä kontsaa tehtiin, mutta rehellisesti en ole ehkä niin perehtynyt, että paljon siellä sitä asiaa puitiin vai oliko tämä tällainen näyttäytymispaikka.
2: Niin.
1: Mutta kyllähän mä voisin mennä sinne. Kyllä, jos Petteri laittaa DM:ää, niin ehdottomasti.
2: No tästä me katson just puhutaan, että miten paljon näitä vaikuttajia houkuttelee se, että pääsee vähän poseeraamaan pääministerin kanssa sinne lounaalle. Mutta sitten tuliko siinä kuitenkin sitten ihan silleen pyytämättä ja yllättäen joutui myös kokoomuksen mannekiiniksi.
3: Niin, kyllähän me nyt todettiin, että aika moni meistä on niin utelias, että olisi vaan painellut sinne, jos kutsu käy.
2: Niin ainakin vaikea, täytyy kyllä sanoa, että olisi vaikea varmasti kieltäytyä.
1: Tämmöisellä aiheella lähdetään keskiviikon OMG-podissa liikenteeseen. Suplaa se ilmestyy heti aamusta ja sieltä voit sen ilmaiseksi sitten kuunnella ennen kuin mimmit jää kesätauolle. Radio Suomen Pop-illassa jatketaan Pete Parkkosella Voimaa ja valoa, mutta ennen sitä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Jatketaan ihanalla Pete Parkkosella kappale vuodelta 2020. Voimaa ja valoa.

0: Mieti, että toikin kappale täyttää tänä vuonna 6 vuotta voimaa ja valoa, Pete Parkkonen, Radio Suomen Popin maanantai-illassa. 8 uutiset, ne olisi meillä seuraavana vuorossa sekä kurkataan huomisen tiistain sääennustetta, mutta kissa ristiäis kiertue. Niitä koosteita kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Suplasta ja kello 21.00 ne jatkuu Radio Suomen Popin taajuuksilla. Mutta mä nappasin sieltä muutamat herkullisimmat kohdat, mitkä on mun mielestä vielä tämän illan lähetyksessä pakko kuulla. Palataan niihin kohta. Ja komioiden kaihusielu, sen laitan sekä kuumaa ylivoimainen. Kiva, kun siellä kuuntelet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.

Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Iranin ja Israelin välinen tulitaistelu korostaa asiantuntijoiden mukaan presidentti Donald Trumpin vaikeuksia vaikuttaa Lähi-idän tilanteeseen, kertoo CNN. Iran ampui viikonlopun aikana 10 ballistisia ohjuksia Israeliin. Israel vastasi iskuilla Iranin strategisiin puolustusjärjestelmiin. Molemmat maat ilmoittivat tänään keskeyttäneensä iskut toistaiseksi. Norjassa käräjäoikeus on myöntänyt Norjan kruununprinsessa Mette-Mariitin poika Marius Borg Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Syyttäjä aikoo kuitenkin valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Høiby pysyy siis vangittuna, kunnes asia on käsitelty loppuun hovioikeudessa. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Mariitin keuhkosairaus on edennyt ja hän odottaa keuhkosiirtoa. Norjalaisen VG-lehden mukaan on mahdollista, että Mette-Marit saa uudet keuhkot Suomesta tai jostakin toisesta Pohjoismaasta. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteiden kerrotaan lisäävän metsäpalojen riskiä. Rajavartiolaitos saa kesäksi Euroopan meriturvallisuusviraston miehittämättömän ilma-aluksen Itämeren valvontaan. Ilma-aluksella seurataan muun muassa alusliikennettä, pyritään paljastamaan mahdollisia luvattomia öljypäästöjä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tuetaan meripelastustehtäviä. Komentajakapteeni Pekka Parkkali kertoo, että lennokki parantaa tilannekuvaa erityisesti avomerellä.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Niin se on vaan todettava, että huomisen tiistai keli on
1: kaikkialla muualla paitsi Lapissa aika epävakaa. Lapissa puoli pilvistä ja lämpötila yltää 23 asteeseen, mutta kaikki mikä on Oulusta alaspäin, puoli pilvistä ja saattaa tulla vesisateita, eli sateenvarjo kannattaa varata mukaan. Lämpötila tosin ihanan kesäinen. Ihan Etelä-Suomessa on noin 15 astetta, mutta muuten koko maassa pyöritään 20 asteessa.
9: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
1: Vorokova Alina täällä. 9 asti seuraa pitämässä. Kuuma ylivoimainen kuullaan se kohta. Sekä Komioiden Kaiho sielu. Erittäin ihana kesäinen biisi. Mut Kissa Ristiäs kiertue 2026. Se on nytten suoritettu onnistuneesti. Lypsy oli erittäin pitkällä matkalla Hangosta Nuorgamiin. Ja oli kyllä tapahtumia matkan varrella. Satuitko olemaan kuulolla? Toi lähetys, sehän kesti yli 30 tuntia. Oliko se 37 tuntia? Ja on loistavia pätkiä Suplassa, Suomen Popin Instagramissa ja kohta myös otetaan pieniä maistiaisia tähän maanantai-iltaan.
9: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
1: Kiissaristiäiskiertue saatiin purketettua viime lauantaina. Ja kun vietät 37 tuntia samojen tyyppien kanssa, niin ne jutut saattaa karata sinne alapääjuttuihin. Palataan tähän kohta. Tää on Komioiden Kaiho Sielu.

0: Maanantai kesäilta ja komiat kaiho sielu Radio Suomi Popilla. Kissaristiäiskiertue, se päättyi viime lauantaina. 37 tuntia aamulypsy teki tiukkaa suoraa radiolähetystä ja jutut saatto karata vähän kuin ympäri Suomen, niin paikasta toiseen. Hangosta Nuorgamiin mentiin ja Tinnillä oli tällainen eräänlainen ongelma, kun hän ei ehtinyt uutisia lukea.
1: Mä sanoin, että mä en ole koko päivänä seurannut, mitä tuolla iltapäivälehdissä tapahtui. Ensimmäinen, mitä mä painan täältä auki, niin on otsikolla nämä tuotteet voivat olla jopa haitaksi alapäälle.
2: Jaa.
1: Niin mä sanoin vaan, että tässäkään kaikki, mitä minun tarvitsee tietää. Ja kun varsinkin naisillehan myydään kaikkea tämmöisiä erilaisia pesuaineita ja puhdistusaineita, missä sitten on semmoisia juttuja, mitkä sotkee sun pimppalavaran pH-arvot.
2: Joo, joo, joo, niin se on toi. Niin,
1: mutta teillähän se ei kiinnosta, koska te käytätte Axel Chocolatea.
3: Hiekkapaperi.
2: Mulla on nimenomaan hiekkapaperi ja lasolle, niin niitä ei mieleen.
1: Ja mulla on vaan yksi, minkä mä haluan teille kahdelle Juusalle, koska teistä mä oon aina välillä vähän huolissani, niin muistakaa aina tää, että se on ok, mitkä tällaiset tuotteet, mitä myydään tuolla markkinoilla ja marketeissa, niin se on ok, jos se siinä on niin kuin ohjana, että ylhäältä alaspäin. Muistattehan tämän, mutta ei semmoisia tuotteita, että pesuohjeet on alhaalta ylöspäin, ne ei ole sitten ok.
2: Ja toi on se sääntö.
0: Mielestäni oli erittäin mielenkiintoinen puheenaihe nyt, kun eletään kesää ja sellaista mökkireissu kautta, kun tulee lähettyä sieltä kotoota ja pitää pakata välillä oma pikku kauneuskassi mukaan, niin esimerkiksi meidän taloudessa mullahan löytyy kaikki maailman rasvat. On kasvoille erikseen, kropalle erikseen, shampoot, hoitoaineet, sellainen selvityssuihke hiuksille. Ja taas mun miehen beautylaukusta, sieltä löytyy 2 tuotetta. Se on naamarasva ja se on sellainen 7-in-1 suihkusaippua tai mikä lie, että millä voi pestä hiukset, kropan, kasvot, ihan mitä vaan. Ja kaikkein erikoisinta on se, että se riittää hänelle. Hänen iho voi erittäin hyvin. Hänelle ei ole hilsettä tai mitään. Mutta jos mä poikkean tosta mun rutiinista jotenkin, niin sen kyllä näkee.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kappale vuodelta 2004, Stella. Ja seuraavana uudempaa Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua Suomen popin maanantai-illassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat

0: rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Elias Kaskisen yksi tunnetuimpia kappaleita kuulit sen Radio Suomi Popilta. Mun nimi on Vorokova Alina ja Kissa ristiäiskiertueelta. Siellähän sattui ja tapahtui kaikenlaista, mutta ehkä yksi sellainen ikimuistoisin hetki, mikä mulle jäi mieleen, oli se aivan mieletön kosinta. Oliko se siellä kuulolla, kun tämä tapahtuu? Palataan tähän Juha Tapion puoliksi sun ja Egetsulun tunnista tuntiin jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro!
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mites nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Woody!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit.
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassella.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Oikein mukavaa maanantaita, kuuntelet Suomi-poppia. Ege Zulu tunnista tuntiin ja tämän jälkeen Juha Tapion yksi uusimpia kappaleita puoliksi sun.
5: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: olisees puoliksi sun.
1: Juha Tapiota, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa Radio Suomi Popilla. Alina täällä ja sinä siellä. Kissan ristiäisissä siellä koettiin kosinta ja oli aika jännittyneet oltavat, kun Tinni ja Muikku käveli tänne tapahtumapaikkaan.
2: Me kävellään just täällä Muikun kanssa tämmöisen omakotitaloalueen läpi ja tässä tämmöinen vähän pidempi suora ja meidän piti pysyä vähän täällä kauempana, jotta sieltä ei varmaan siis Aki näe tätä tilannetta.
3: Ja te olette siis menossa nyt siis yllättämään Annaa ja Akia. Ja Anna on meidät tänne tilannut ja Aki ei tiedä tästä mitään. Ja sitten tämä myydään vielä sillä tavalla Akille, että me tultiin tässä nyt vaan pitkäaikaisia Lypsyn kuulijoiden moikkaamaan. Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Mutta mulla menee edelleen kylmät väreet, kun mä muistelen, kun kuuntelin sitä radiosta, että miten Annalla menee tämä ihana kosintapuhe. Vastaako Aki siihen, mitä siinä oikein tapahtuu, kuunnellaan?
4: Mä ajattelin, että mä haluan jotakin spesiaalia, jotakin omaperäistä, jotakin erilaista. Niin sä oot Aki ensinnäkin aivan ihana isä. Sä oot tosi huomaavainen, luotettava ja semmoinen meidän perheen tuki ja turva. Niin tiedätkö, että tulisitko sä mun mieheksi ja mennäänkö naimisiin?
5: Kyllä.
1: Hei! Paljon onnea vielä Anna ja Aki. Toivottavasti Aamulypsy saa sitten myös kutsua sinne häihin ja päästään jatkamaan meidän hyvin alkanutta radiolähetystä teidän ihanasta rakkauden kesästä. Tuure Kilpiläinen, Kaihon Karavaani, Autio Saari jatkaa tätä Radio Suomi Popin maanantai-iltaa.
0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, Autio Saari, Radio Suomen Popilla. Vorokova Alina sun seurana ja hetken päästä mun biisivalinta tälle illalle. Ja sanon, että ihan varmasti tää biisi on hurmannut teikäläisenkin sydämen. Sitä popitettiin myös Leijonien kultajuhlissa, mutta sitä meikäläinen popitti viime kesänä. Ja siihen liittyy eräs retki, mutta palataan siihen näiden jälkeen.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
19: Voinko me tulla mukaan, please?
18: Mitäs tarttet?
19: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Aliisa Syrjällä on sydän rikki. Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Täällä Vorokova Alina ja seuraavana olisi tarkoitus mun biisivalinta ja tarina sen takaa. Tällä kertaa ehkä miesten saunavuorossa kuultu kappale useammin, mutta mä haluaisin tänä kesänä repästä, olla vähän vapaampi, ei niin vastuullinen aikuinen ja lähteä tyttöjen kanssa road tripille. Ton kissaristieskiertojen jälkeen tuli sellainen fiilis, että kyllä minäkin sinne Lappiin haluan lähteä. Ja viime vuonna heinäkuussa lähdettiin sitten mun espanjalaismimmikavereitten kanssa vaeltamaan Lappiin. Ja tää biisi oli sellainen, mitä soitettiin useamman kerran. Ja se on Pojun Poikasau.

0: Poika on tullut kotiin. Poika saunoo pojulta. Voronkovan Alinan päivän biisi valinta Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Näihin sävelmiin haluan toivottaa sulle oikein mukavaa loppuiltaa. Tuossa 9 jälkeen starttaa lypsyn uusintoja sekä läpänheiton oppimäärää. Musiikista beemiä, kaiken arvoinen ja Robin Pakkaleeni tuut, tuut, tuut. Mä haluan toivottaa sulle mukavaa maanantaita ja kuullaan jälleen. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis Masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi.

0: viimeinen tarina tähän aamuun ja varmaan tämän reissun osalta ainakin tässä kohtaa, eli meikäläisen ja Tuukan MM-kisa matka, joka oli semmoinen suht koht extemporea paukku tossa noin, niin tehdään sillä tavalla, Tuukka, sovitaan ennen kuin mä alan kertoa tämän juttu, niin sovitaan turvasana, eli sano joku turvasana, sä voit sanoa sen, niin mä lopetan siinä vaiheessa, koska mä en ole ihan varma, mitä mä voin.
1: Makkarakimara.
0: Makkarakimara. Selvä. Niin jos on semmoinen tilanne, että alkaa ahdistaa niin kuin oikeasti liikaa, niin sanot makkarakimara, niin mä otan siihen kohtaan stopin. Mutta periaatteessa ihan hauska. Käytännössäkin joo.
2: No.
0: Tilanne on se, hyvät ystäväiset, että Suomen voitokkaan pelin jälkeen me ollaan Tuukan kanssa lähdetty juhlimaan Zürichin pimenemään yöhön siinä. Mutta sitten meillä on tilanne se, että meillä on vielä meidän omat reput selässä ja oma hotellihuone niin kuin tsekkaamatta. Ja päätetään sitten jossain kohtaa siinä yön pimeänä tunteen, että kyllä me pakko käydä nämä oikeasti kamppeet heitään sinne hotellille ja sitten niin jatketaan siitä reissua. Kello on ollut ehkä jotain kahden paikkeilla aamuyöstä, niin me ollaan päästy sinne hotellille. No sanotaan näin, että siinä oli melkoinen selvittely jo se, että päästään sinne sisälle ja kaikkea tällaista, mutta ei jäädä siihen roikkumaan. Vaan tilanne oli sitten se, että mentiin molemmat sinne omiin hotellihuoneisiin ja todettiin, että nyt sitten tosi nopeasti tästä on syytä niin päästä sitten liikenteeseen. Ja mä olin siellä omassa huoneessa, niin vähän jopa yllättäen Tuukka soitti mulle vielä, että hei, tuu hakkaan sitten ovea tähän näin, että hän ei vaan niin kuin nukaa tähän. Mä sanoin, että tämä asia on erittäin selvä ja näinhän me tehdään. Ja sitten...
2: Mitä kello oli siis?
0: Siis about 2 yöllä. Ja siitä puhelusta meni siis, mä katsoin vielä, meni 4 minuuttia. Niin mä olin Tuukan huoneen oven takana, nakutin sitä ovea siinä, soitin puhelimeen. Ei minkäännäköistä.
1: Tämä voi olla sitten ihan Stetsonissa. Mä en pysty todistamaan, mä en myöskään pysty kieltämään. Mulla ei ole minkäännäköisiä muistikin. Se on pirulainen toi punaviini meikäläiselle. Se vie kaiken muistin multa. Niin mulla ei ole harmainta hajua tästä, mitä Juuset seuraavaksi kertoo.
0: Sanotaan semmoista sun yleisestä mielentilasta siinä, niin sulla oli tavallaan, että sä olit ollut tosi kovassa vauhdissa, mutta sitten alkoi olla just se, että sä olit maailmanmestari, mutta se oli vähän läikähtänyt sillä lailla yli, että sulla oli pikkasen alkoi olemaan jo niin kuin, että nyt unimatti saattaa just kutsua.
1: Aika pitkä päivä alla.
0: Aika tosi pitkä päivä alla ja näin. No sit tilanne on se, että mä menen omaan huoneeseen takaisin ja mietin, että mitäs mä tässä nyt niin oikein teen. Että mä vois siellä keskellä yötä hotellista, että sä hakata sitä huoneen ovea kuitenkaan millään kirveellä siinä, että tää ei niin kuin johda hyviin asioihin. Sitten mä ajattelin vähän, että vitsi, että pikkasen kuitenkin, että nyt mitenköhän se on sinne nukahtanut, että vähän alkoi huolikin iskeä sinne. Sitten mä ajattelin, että mä menen sinne respaan ja siellä oli se sama ukkeli, jota mä olin saatu just avaimessa. Mä sanoin, että hei, nyt on sellainen tilanne, että sä näet, että me tulin ton kaverin kanssa tossa noin, niin ei vastaa mihinkään, että onko mahdollista, että sen verran annat mulle avainta siihen huoneeseen, että mä käyn katsoa, että se on niin kuin kondiksessa siellä. Mm. Sä, että no, näin me tehdään, että tuot sitten tähän se avaimen takaisin ja sovittiin näin tämä homma. Mä menen sinne ja räppään se Tuukan oven auki ja huomaan, että noni, näin, se on nähtävä, että kaveri ottanut unimatit tohon noin. Rötkötti siinä ihan raukeena siinä sängyllä.
1: Raukeena?
0: Puhelin kädessänsä. Puhelin tällä tavalla kädessänsä siinä vieressä ja sit mä vielä kokeilinkin oikein, että mä sanoin, no soitetaan nyt vielä kerta. Soitin siihen puhelimeen, tosissaan sulle ei ollut äänet päällä siinä kohtaa, niin tää, että ei minkäännäköistä ääntä niin tullut kuin jotain pientä värinää siitä puhelimesta. Niin. No sitten alkoi semmonen niin kuin myöhempien aikojen tunkkaus, joka alkoi siis silloin 2 jälkeen yöllä ja mä siinä ravistelin kaveria hereille, sovin siinä samaan aikaan, tiedätkö, niin kuin siellä oli kaikkea porukkaa liikenteessä, mun lähettelin viestejä siinä ja
2: Mitä kaikkea porukkaa
0: no siis
2: liikenteessä?
0: Suomalaisia, mä lain Ville Tourulle, siinä laittelin viestejä.
2: No vastasiko Ville Touru?
0: Sinne vastasi Ville Touru sitten lopulta, siinä yritti Tuukallekin soittaa, mutta kun sillä oli se äänet pois siinä ja kaverilla varsinkin, kun oli ihan kaverilla itsellä äänet pois siinä, niin se oli se haaste. Ja sitten mä aloin sitten Tuukkaa siinä tunkkaan, kun mä ajattelin näin, että sitä harmittaa itteensä, niin jos tämä katkee tämä ilta, että mä en halua olla niinku vastuussa siitä, että mikset sä herät.
2: Mä ymmärrän.
0: Niin sitten mä herättelin ja no sanotaan näin, että se ei tahtonut sitä oikein nousta, mutta sitten mä latailin omalla kännykkää siinä, että no mä tässä kokeilen pikkuhiljaa, että antaa nyt kaveri ottaa pieni siivu unta ja tästä lähdetään. Sitten mä herättelin lisää ja no lopulta sen Tuukan sai sinne vessaan saakka siinä sitten, no se otti siinä.
2: Se oli siinä
0: pienet unet kanssa sillä matkalla siinä ja no sitten mulla kamelin selkä katkesi siinä vaiheessa, kun kaveri huusi mulle vessasta, että nyt hän tsemppaa ja hän tsemppaa siinä ja mä sanoin, että tämä peli on selvä, loistava, että alat tässä kohtaa vähän tsemppaa, tunti on menty tässä. Niin kaverin tsemppaus oli käytännössä se, että se tuli sieltä vessasta naamalle ja koko lattiamatolle
1: no,
0: siihen,
1: niin kuin,
0: nyt siihen puolelle siihen ja otti siihen kanssa pienen välilevon siinä. Niin siinä vaiheessa mä sit totesin, että nyt on sellainen tilanne, että mä käyn katsoa, että onko täällä edes mitään meininkiä enää. Kävelin Tuuka yli siitä varovasti sitten. Ja
1: jätit lattialle nukkumaan.
0: Jätin sut siihen lattialle vielä hetkeksi nukkumaan siihen. Ja sitten mä lähdin katselemaan vähän, että aika hiljasta täällä kylillä on, kun Sveitsi ei, luonnollisesti kun he ei voittanut. Oli vähän hiljentynyt ja sitten mä ajattelin, että no ehkä täällä ei ole. Nyt mä käyn sanoa sille Tuukalle, että nyt niin kuin sänkyy vaan ja nukkuu. Että
2: niin, kello on nyt siis 3.
0: 3 jotain semmoista. Joo, vähän yli 3 on siinä vaiheessa. Varmaan 3:30 alkoi olemaan. Menen takaisin sinne hotellihuoneeseen, niin kaveri on vielä tsempannut vähän lisää siinä. Se jäi multa, kiitos Tuukka tsempistä. Se oli sen verran oli kaveri muuttanut siitä, niin kuin, kun se oli täysin potslo jo siinä ensin. Mutta oli sen verran ottanut niin kuin vauva ryömiessään, niin saanut itsensä sen verran polville, että oli vähän niin kuin mäkihyppääjä siinä niin kuin alastulorin, tai siinä niin tota vaudiotto.
1: Hyppyrin nokalla
0: käytännössä, mutta siis nokka maassa. Ja hän oli semmoisessa.
2: Niin semmoinen matonen.
0: Semmoisessa, joo, ja sillä on niin vähän pyllypystyssä tavallaan siinä. Että oli niin kuin, sanotaan, että sieltä oli niin kuin, ponnistus oli lähössä, mutta sitten ponnistus oli myöhästynyt 20 minuutilla.
2: Se on Tuukalla oikeasti sekunneista kiinni, aina kun se nukahtaa.
0: Joo, siinä oli semmoinen. Mutta sitten mä tosissaan oli siinä, että nyt on semmoinen tilanne, Tuukka Ritokoski, että mä ymmärrän, sulla on ollut pitkä päivä. Nyt niin kuin, se on varmaan parempi, että meet vaan tuohon pötkölle, että nyt mennään niin kuin nukkumaan. Mm. Ei tässä ole sen kummempaa. Sitten jostain.
2: Noista toista sanoistaan se, kun trikkeröityi.
0: Ihmeen kaupalla.
2: Älä luule, että mä jään tänne nukkumaan. Tuossa pitänyt heti olla silleen, nuku vaan.
0: Joo.
2: Että ei mitään, että jää vaan pötkölleen. Niin sittenhän se nousee.
0: Mä sanoin sillä, että nyt meet niin kuin, nyt konttaa tuohon sänkyyn ja sillä hyvä.
2: Niin.
0: Siinä vaiheessa niin
2: joo, nyt sit
0: kaveri terästäytyy, nousee seisomaan, hakee askeleita, kun pampi heikolla jäällä siinä. Mä näen siis.
2: Sitten kun se on niin ressu, kun se ryhti on tämmönen kokonainen uumallinen vaan näin.
1: Hei.
2: Sä oot ihan semmonen kokonainen uuva.
1: Mitä?
2: Se on semmonen.
0: Kuvitelkaa tilanne siis semmonen, että mä näen siis ihan suoraan edestäpäin. Tuukka nousee pystyyn siinä kapeassa eteiskäytävässä.
2: Joo.
0: Ja kun se nousee pystyyn, niin tulee horjahdus. Tulee horjahdus.
2: Toistoorin silti nukke.
0: Tulee horjahdus kohti sitä.
1: Niin kuin lapsi tulee, niin pitää, joo.
0: Räsy nukke painaa sinne, se horjahtaa sinne toiseen seinään. Seinä ottaa vastaan. Seinä pidättelee meidän sankaria siinä. Ja siinä vaiheessa Tuukka ponnistaa sieltä vauhdin jälleen pystyy, mutta totta kai tossa tilanteessa otetaan korjaus toiseen suuntaan. Siinä vaiheessa mä näen, kun hän on tullut siihen seisomaan niin kuin suoraksi sieltä seinästä. Niin. Matka jatkuu kohti toista seinää, mutta itse asiassa Tuukka katoakin mun silmissä sinne seinän sisälle. Se oli mennään, pojat oli lyönyt siihen, kato niin toi takeille ja muille sen paikan siinä, niin se veti sinne pitkiä poikin sinne. Ei. Siis aivan jostain sketsisarjasta, mä näen kun kilinä ja kolina kuuluu, tennarit enää näkyy siellä, muuten rötköttää siellä. Sitten mä menen kurkkaan siihen ja totean vaan, että katoppa. Poika meni käymään narikassa. Se on siellä silloin niitä niinku henkareita nenässä ja joka paikassa siellä pyörii ympäri ämpäriä. No ei mitään, sieltä revitään sitten kaveri pystyy. Siitä se lähtee.
2: Onneksi se on isompi jätkä. Revittää sellaista 100 kilosta siellä.
0: Mutta siitä se lähtee niinku, siitä se lähtee tunkkautumaan se homma.
2: Juu.
0: Me lähdetään ulos sieltä hotellista, päästään.
2: Onko meillä vähän tätä punaviiniä vielä siinä?
0: Totta kai meillä on vähän punaviiniä. On meillä punaviiniä vähän paidalla ja joka paikassa. Ja me lähdetään sitten etsimään sieltä vielä, niinku, että josko vielä tätä bileitä löytyisi. Ja päädytäänkin sitten ihan mukaville kaduille siinä. Ja sanotaan, että aika hiljasta siellä Sveitsissä oli lukuun ottamatta tätä meidän sankaria, joka siis, tuosta kun mennään tuosta kaikesta nukkumisesta, niin mennään sanotaan tämmöinen tunnin verran eteenpäin, siinä pikku rakentelu.
1: Yhden elämäni parhaan kebabin sen kyllä.
0: Esimerkiksi näin. Mä sanoin, että menee vähän sen pitkin, että oli vaan
1: nälkä.
0: Että se oli
1: hyvä. Se oli kyllä hyvä. Rullakebab.
0: Mutta se ilmeisesti auttoi, koska näin tämä video on kuvattu varmaan siinä. Se on mennyt sinne 6-7 välille. Siellä alkoi kaikki kioskit ja tiedätkö, tommoset aukeen pikkuhiljaa, mutta hiljasta oli Zürichin kaduilla luku ottamatta tätä kaveria tässä.
3: Hei, maailmanmestari!
0: Tätä kesti siis. Ja pitkä.
3: Hei, maailmanmestari!
2: Hän on maailmanmestari.
3: Hei, maailmanmestari! Suomi,
1: ja mulla oli huoli siitä, että jengi ei välttämättä niinku tsen.
2: Joo, mä
1: mikä tässä on niinku tää situation?
0: Yes. Yes.
1: Että, niin kun, mä en ole ihan satavarma, että tietääkö kaikki kadun tällä, että kuka on uusi maailmanmestari, niin mä ajattelin sen vaan heille. ystävällisesti kertoa.
0: Tää ja ich liebe dich.
1: Mä olin myös kukkiatinni tuolla.
0: Se on totta. Sano siinä, siellä oli semmoinen kauppa, mikä oli siis ihan kiinni. Siinä oli semmoisia niin kuin aivan semmoisia mätiä kukkaruukkuja ja siinä edessä. Niin Tuukka sanoi, jos olisi, mä haluan viedä tinnille kukkia tästä näin. Sitten mä näin jo siinä, että se on ottamassa
2: siitä. Tuo ajatus jo riittää, niin mulle tulee hyvä mieli. Joo. Kiitos.
0: Joo. Ei sit otettu niitä, kun se ei ollut se kauppa tosissaan auki. Mutta sitten siinä oli joku semmoinen mummo ottamassa bussia. Niin mä ekaksi sanoin Tuukalle, että älä nyt ota niitä kukkia, että ne pitää tuolta ostaa, että tuossa on

0: toi mamma kattoo vieressä, niin lopeta se touhuaminen, niin sitten Tuukko tajuu vaan sinne, että tuossa on metrin päästä tuommoinen mummo, ja sitten kysyi siltä mummolta, että pystyisi myymään mulle vähän kukkia tästä näin.
1: Ruotsiksi.
0: Joo, ruotsiksi kysyi siltä mummolta. Hän vastasi saksan kielellä, että hän oikeasti ei niin kuin menossa ihan eri suuntaan tässä, eikä ymmärrä yhtään, mitä sä puhut. Ja soittaa kohta poliisit siinä kohtaa. Että Eli kukat jäi saamatta.
2: Ei se mitään, tuo ajatus riittää.
0: Mutta mulle. Muistakaa se, että Suomi on uusi maailmanmestari.
2: Apua.
0: Tämä on tiedotettu.
2: On se ihme, että toi on oikeasti hengissä näiden kaikkien juttujen jälkeen. Se on kyllä luojan lykky.
0: Tähän
2: päättyy, on murhaa, Tuukka.
0: Tähän päättyy raportti ja kiitos. Tiedotus tästä
2: oikeasti
0: reissusta.
2: 24 tuntia teille riittää ihan missä vaan siihen, että se on siis kestämätöntä touhua. Mitä lyhyempi, niin sen parempi teidän suorittaminen
0: ja
2: on.
0: Ja tosta se 6-7 tuntia eteenpäin, niin mä saan Tuukalta WhatsApp-viestin, onko sulla särkylehintä?
3: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Kuusi mäntyt, tammi.
13: Ja vahtera. Haapa,
12: koivu,
13: haapa,
12: koivu, raita
13: ja pihlaja.
12: Kuusi,
13: haapa
12: ja lava,
13: leppä, tuomi,
12: koivu,
13: vahtera,
12: kataja,
13: pihlaja,
12: mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, tammi ja
13: vahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
13: pihlaja.
14: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi!
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei ole koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte? Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: En hirveästi haluaisi enää palata menneisiin juttuihin, mutta sen verran täytyy tästä nyt nostaa. Kun avasin tuon meidän WhatsApp-puhelimen, niin täällä on laittanut ihan hetki sitten Kirsti viestiä. Ilmeisesti tuolla on, olisiko siellä tullut sitten tuossa ennen meidän tätä show starttia, niin jotain noita eilisiä juttuja, koska hän Kirsti ehdottaa tämmöistä tai kyselee, että huomenta voisiko järjestää kilpailun, jossa olisi voittona matka Juuson.

0: ja Tuukan kanssa. Matkan kesto 24 tuntia.
1: Tämmöistä loistava idea.
0: Hän kertoo, että olisi kyllä mahtava voittaa se kilpailu, vaikka tosin siitä voitosta ei kyllä olisi pelkoa meikäläisen kohdalla, mutta pääsisi kuuntelemaan toisten seikkailuja. Niin, onhan semmoisiakin ollut aikojen saatossa. En tiedä, onko ollut ihan tämmöisiä, niin kuin, että ihan tällä kahteen henkilöön henkilöityviä, mutta että onhan erilaisia kaikennäköisiä tämmöisiä reissujuttuja ollut, joten Kirsti, pistetään korvan taakse ja harkintaan, onko tämmöinen mahdollista. Sitten toinen nopea nosto tuosta noin, mikä herätti eilen, niin sillä tavalla vähän hässäkkää siinä, että mulle tuli kaikennäköisiä viestejä. Tämä on sillä lailla, en tiedä tukka, onko se paljon katsellut eilen. Sä et ole varmaan hirveästi katsonut, mitä on tapahtunut täällä, mutta tämä
2: Tämä on ollut eilen koko päivän golfkentällä.
0: Joo.
2: Ja tenniskentällä.
0: Joo. No siinä on sitten meidän tuosta reissusta ihan muutama tässä, siis MM-kisareissusta. Niin siitä on ihan muutama juttu eilen vieläkin, semmoinen niin sanottu jälkijättönen tuohon laitettu. Joo, mä ottaisin sulle otsikoiden kautta tän, niin tää lähtee varmaan siitä aukeen kaikista parhaiten. Niin mä otan vaikka tommosen noin. Mä avaan tän ihan tästä näin, niin tässä on tämmönen. Suomalaisjuontaja sammui kesken kultajuhlan.
2: No, kukas? Mitäs?
0: Joo.
2: Ei kai.
0: Joo.
1: Ketä muita siellä on ollut?
0: Joo. Tässä on kato tässä just on.
1: Laina vaan.
0: No joo, tässä on. Tuukka Ritokoski sammui kesken kultajuhlien.
2: No niin.
0: Joo, joo. Kaksoispiste laitettu tuohon, pikku sitaatti tuohon noin. Sitten tässä on niin kuin pirullinen punaviini lukee tässä yhdessä. Yhdessä tuossa kohtaa. Se mikä tässä oli niin kuin.
2: Tämä on niin kuin kärpäisesti tehty. No,
0: joo.
2: Ihan hirveä joo. Kokoinen härkä. Ei särkänen, vaan härkä.
0: Joo. Mm. Tää nyt on okei.
2: Okay.
0: Sanotaan näin, että me eilen käytiin eilisessä lähetyksessä, jos kuuntelitte sitä, niin käytiin pikkasen reissua läpi, niin kyllä mä sanon, että kun tämän Iltalehden tai Iltasanomien jutun, niin tämän, kun sen tollain litteroi. Niin
2: mulla
0: se
2: on Iltasanomien kanssa muutenkin biiffi.
0: Aha.
2: Ne pelkästään maalaa musta niin kuin tämmöstä epäonnistujan kuvaa. Milloin se on taistellut terassihiirien kanssa? Milloin mä oon jänishousu balilla, kakat housussa, ja milloin mä oon vaan niinku juoppo.
0: Joo.
2: Niin tää sama kaava toistuu nyt vuodesta toiseen. Mä en oo yhtään positiivista. Mä en varmaan positiivisia juttuja tehnytkään, mutta ei niistä tarvitse silti kaikki huonosti tuosta kirjoittaa.
0: No ei välttämättä, mutta jos halutaan joku kultareunus löytää tälle, niin tässä esimerkiksi Ilta-Sanomien jutussa just, niin sua tituleerataan kuitenkin radion suosikkijuontajaksi.
2: Ah, no mutta toi on
0: siinä mielessä.
2: Päin.
0: Siinä mielessä kiva. Se mikä tää oli
2: kenen mielestä?
0: No varmaankin tässä toimittaja, mutta se mikä tästä tekee, niin se mikä tästä teki mulle haastavan on se, että tosissaan kun Tuukalla oli omat vaiheensa sinne, mä totta kai olin mukana kuvioissa, mutta mä en hirveästi arvosta tätä iltapäivälehtien tämmöistä niin kuin arvaa kumpileikkiä, koska nämä kaikki helvetti otsikot on tehty, kuvitettu sillä tavalla, että näissä on kuvaa musta ja Tuukasta ja sitten jos kerrotaan, että esimerkiksi näin, että radiojuontaja sammahti kesken illan, niin tässä on saanut otsikon ja kuvan perusteella sit jengi arvailla, että kummasta mahtaa olla kyse. Ja meikäläisen brändillä, niin se just, että mullekin tuli sukulaiset ajalle huolestuneita viestiä sitten tästä hommasta näin. Kun ei ne lue näitä juttuja loppuvana, katsoo tuo otsikon ja katsoo, että no siinä on kaksi kaveria ja kumpikohan näistä enemmän juopolta näyttää, niin voin sanoa, että tuli jonkin verran osumaan meikäläisenkin tuosta.
2: Mutta sä oot kuitenkin ihan antanut tän haastattelun tälle Ilta-Sanomille.
1: Mä olin just kysymässä
2: sehän on vähän silleen ansaan
1: ihan jutulla.
2: Miksei
1: Tuukaan pyydetty mukaan? Mä vaan edustan siis tässä mun asiakasta.
0: Joo. Mä voin sanoa, että mä juttelin lähinnä siitä meidän lennosta, mistä oli kysymys. No mä voin kertoa, miten se meni eilen.
1: Mm-hmm.
0: Se meni sillä tavalla, että Ilta-Sanomat otti just yhteyttä ja he oli halunnut jo reissun aikana kysellä kuulumisia meiltä.
2: Ei noille vastata Juuso puhelimeen. Miten sä niinku sitä ymmärrät?
0: No, tein varmasti virheen ja mä kerron sulle, miten tää meni. Kato, kun sieltä tuli sitä viestiä, sit mä ajattelin, että mä teen tämmöstä niinku, riskien hallintaa.
2: Niin just.
0: Et mä itse sanon,
2: kun se, niin kun tässä on just tää ongelma.
0: Joo.
2: Teissä molemmissa on se ongelma itse asiassa.
1: Miten nyt tapahtuu?
2: On selkeästi helpottanut tässä vuosien varrella.
0: Joo.
1: Mikä oli?
2: Tässä aiheessa, mihin mä kohta pääsen. Sä oot selkeästi niin kuin minun silmissäni helpottanut sen suhteen. Mutta teidän kanssa, kun on kiva lähteä molempien kanssa reissuun.
0: Joo.
2: Niin se kamera pyörii saatana koko ajan siinä 24/7.
1: Mä oon helpottanut hirveästi. Mä
2: sä oot ihan hurjasti niin kuin helpottunut siinä ja rauhoittunut sen kanssa. Mutta se on niin kuin
1: tykkää
2: monen kanssa. Niin kuin tosi paljon teidän kanssa matkustaa. Toi on ainoa

0: laulattanut, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöistä, mä otan omaan piikkiin, mutta siis riskiä hallintaa ajattelin harrastaa ja kertoa itse suoraan ennen kuin joku tavallaan vetelee johtopäätöksiä kaiken näköistä jutuista, mitä täällä kiertää ja täällä radiossakin kerrotaan. Niin, mä sitten tosissaan tälle toimittajalle kerroin aulisti siitä, että kuinka oli kiire lentokentällä ja kaikkea tällaista. Sitten me päästiin Tuukan kanssa sinne. Mä päätin sen tarinan siihen. No sitten me lopulta ehdittiin sinne ja nähtiin ja oli aivan fantastista nähdä tämä Suomi voittamassa maailmanmestaruus. Niin samaan aikaan sitten toimittaja sen jälkeen sanoi mulle, että joo, haluatko jotenkin kommentoida tuota, kun tuossa tällä toisessa iltapäivälehdessä on tämä tämmöinen niin koodisana punaviini. Ja mä sanoin, että anteeksi, ootko hetkisen, mä pikkasen pistän sut pitoon tuohon ja kävin kurkkaamassa, että siellä oli tosissaan tehty sitten toisella puolella ja ihan niin kuin se oli lähtenyt ihan jo sitten laukalle, joten sen jälkeen kun mä otin tämän toimittajan sitä pidosta pois ja sanoin, että joo, no ei kai tätä ihan niin kuin täysin kieltää voi, että joku on punaviiniä jossain, ehkä joskus nautinut, kun kai punaviiniä joskus ihan
1: veniselitteli. Joo, heitä kun ensimmäisen kiven.
0: Joo. Että siinä meni pieleen. Mä huomasin sen, että joo, tätä ei kyllä mediaa ei voi hallita millään tavalla.
2: Se on molemmissa lehissä siis.
0: On varmasti vähintään molemmissa.
1: Sä oot mullakin tullut. No niin. Mä otin yhden sellaisen screenshotin ja laitoin Juuselta siltapäivälle, että tämä teidän, en mä tiedä miten paljon te olette suunnitellut tätä teidän promokiertoa, että ihan hyvin kulkee tämä teidän PR-tilaisuus, mikä on käynnistynyt silloin sunnuntai-aamuna, niin ei tule niinku turhaan lähetetty tuonne matkan päälle. Että
2: se on äitiällä ylpeä pojastaa taas kerran.
0: Se on näin, mutta tosissaan, musta eilen kerrottuna ihan hauska, lehteen litteroituna pikkasen haastava. Näin se kyllä niin kuin menee. Tässä Iltalehden jutussa varsinkin, missä on...
2: Täytyy ymmärtää, Juus, että sun sanalla on niin kuin vielä joku painoarvo
0: selkeästi
2: näissä jutuissa.
0: Joo,
2: mä voin
0: selkeästi
2: sanoa tässä ohjelmassa ihan mitä tahansa höpö juttuja.
0: Joo, selkeästi.
2: Ketään kiinnosta.
0: Selkeästi.
2: Sitten kun alat kertoa tarinaa, niin sitten se on lehdessä. Mietin vähän, Juus.
1: Niin, Juus, on nyt pitää vähän funtsia. Mutta on tää Tuukka, mä ymmärrän, että toi on niin harmillista. Toi, just kun laittaa Ilta-Sanomat ja sun etu- ja sukunimen, niin ei tää niin. Pelottava vieras piinaa Tuukka Ritokosken kotiestusta pienen hiiren kuva. Sitten täällä oli, että sä oot saanut ihan joka ikisen suomalaisen puhelimet myttyy silloin, kun sä sanoit sen koodin.
2: Sit mä oon ylpeä.
1: Joo, niin joka, kenelläkään ei toiminut.
2: Toi on hieno. Tos,
0: se oli aika raju.
1: Kenelläkään ei toiminut siis
0: tolsa
1: puhelimet.
0: Tuolla saa
1: kavereet. Niin, sillä saisi tosi paljon. Ja sitten on vielä Facebookilla, että Ilta-Sanomat teki tukesta pelkuri vaan. Niin kuin ei tää niin kuin kiva ole, niin mä ymmärrän, että mä en kyllä puhu tohon suuntaan, Tuukka. I got you.
2: Mä kiitän siitä.
0: Joo. Mä otan opikseni, että mä en enää yritä tämmöistä riskiä hallintaa, koska Tuukka Ritokoski on riski, jota ei voi hallita.
1: Tästä ihan yhdessä vaikka siihen. Tai ei, mä otan ton takaisin. Mä otan
0: joo,
1: ton
0: toi
1: nyt
0: oli
1: heti.
0: Helvetin hyvä idea. Ihan fantastinen idea, kyllä. Tuukka ihan parhaimmillaan tommosessa noin, kun
1: se on
0: ihan pääsee suoraan jo sanomaan. Se on ihan toi.
2: Vesa laittoi tänne, että älä itke, Tuukka, mitä lehdet kirjoittaa, kun itse olet käyttäytynyt ääliömäisesti. Mä en vieläkään sano, että mä oon käyttäytynyt millään tavalla ääliömäisesti. Mä oon yhtynyt maailmanmestaruutta, that's it.
1: Te olitte semmoset ihan
2: siitä kirjoitetaan lehteen, niin se on mun mielestä vähän nöyrä.
1: Te olitte 100-prosenttiset siis semmoset kisaturistit, ketkä meni siihen huumaan. Siinä ei ole mitään poikkeavaa missään tuossa teidän tekemisessä.
0: No,
1: paitsi, että se on lehdissä.
0: No, näin
1: se on. Se on ihan hauska.
0: Joo, mutta se, jos joku taas vielä viimeinen niin kuin kultareinus tälle, niin se onneksi tämä mun sitaatti laitettiin tänne näin. Mun mielestä se oli ihan tässä jutussa niin vielä ihan sillai suoraan. Että mä kerroin sen, että silloin myöhään yöllä, niin sä halusit linjata sitä asiaa siitä, että mitä on tapahtunut ja sä olit sitä mieltä, että ihmiset ei niin kuin ota sun viestiä oikein vastaan eikä niin kuin taju, mitä on tapahtunut täällä. Täällä on kerrottu tässä jutussakin, että mentiin siellä pitkin Zürichin katuja ja Tuukka olisi ilmoittaa kaikille paikallisille vielä, että todellakin tilanne on se, että Suomi on uusi maailmanmestari ja maailmanmestari ja maailmanmestari.
2: Niin.
0: Sekin on tuohon kirjoitettu noin tollain.
2: Kyllä tästä vähän yksinkertainen kuva kaverista kieltämättä tulee. Tosiaan, jos musta niin kun tekee profiloa, niin ihan vaan noiden juttujen perusteella, mitä netistä löytyy, niin
1: ei anna parasta.
2: Mä aika heikolla hangilla ollaan.
0: Joo, en laittaa CV:hen noita linkkejä. No, mutta elämässä eteenpäin, hyvät ystäväiset, tauko ja taulu.
3: Tukkatinni ja Juuso, Jypsän aamu.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: Joo. Niin. No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu. No se on, toikin on hyvä kysymys, mutta sen takia meillä on Edith Velho Kuopiosta DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin, on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?

0: kosken tukkaa. Joo. Joo. Joo, joo.
1: Mulla alkoi oikein oimalla nykimään veri suoni.
0: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantaria, niin se
2: ja oikein. Se on kiva, kun
0: toi rujo, kun ton niputtaa. Toisaalta, muikku, hei, laita toi mulle PDF-tiedosto, niin jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa. Ota tosta.
3: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kipupiirteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Center.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: 100 000 € henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Onks toi punkki?
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ahoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt. Suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista,
1: tiskiin.
3: Juuso, valhella on lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: On kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaa?
1: Et ole vastannut, loit aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse se jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jahasta, varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä, että olikos nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on about-tierallaan mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten on uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Hän on semmoinen, tiettäkö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne kattokaa tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä
2: niitä. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä.
3: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan en tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperoa siinä. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tini, tälleen. Ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä tälle näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä,
1: juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei.
1: Käsittele vaan siellä.
2: 180 tuukka per tunti, puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu. Ei.
2: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina poljinta.
2: Joo.
1: Herra ensimmäinen Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto on mennyt?
2: Ei,
1: nyt tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee
3: don't
1: jotain savi.
2: Se pyörittää Juuso niitä ruukkuja ja niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
3: Älä nyt myijytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: No pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkukurssille.
3: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
2: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Et jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan niin kuin maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt, toi on kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein joku typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne
1: siirtyy. Miten se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta alpaari olisi aika kiva.
3: Muistatko Juuso, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin.
3: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee.
3: Niin pitäisikö sun käydä
2: no,
3: kerran hetkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, mene. Jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
4: tuukka ja siellä on joku
3: Adonis reijaamassa sun rouva siellä.
4: Niin.
3: Se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tän. Koko, koko sirkuksen. Enää nähdä.
1: Koko sirkuksen, totta.
3: Se ei tarvitse kysellä sitten.
1: Ei tarvitse kuvata videolle.
3: Loppu se ihmettely.
1: Onko
3: ja kysely.
1: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtii lapsia, Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää Dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
3: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne Dreijan, no, niin se kusis tekoviikset silleen.
1: Hei, ootko nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin menikö? Meni, sun versio oli ihan pettämätön. Hei, mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja,
1: kyllä. Toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee arabia pohjassa, niin
3: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa. Älä, sä tiedät mistä.
3: Nuohoja kotona höynäämässä. Niin. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
2: joo,
3: Juuso.
2: Jotain mä. Joo.
1: Tomppa.
3: Mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
1: Okei.
3: Okay. Pitää olla harrastuksia.
1: Niin just.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Radio Suomi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukan lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: menee... Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä sillä lailla. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammashelmässä? Kyllä, harjan sähköhammassa. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
4: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, niin.
1: Mulla on nyt niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin.
2: Ootko käyttänyt?
1: No, ei. Vielä tietenkään.

0: yhtäkkiä nyt se alkaa se hammaslanga ja suuveden käyttö.
1: Joo. Never.
2: Just. Se ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää niinku, että nyt tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
1: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskivä ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sille, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt spanei. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
2: Ne näkee
1: mä,
2: muuten kaiken
1: mä,
2: sieltä.
1: Se siis
2: on
1: me
2: muuten
1: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
0: Juttuja.
2: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
1: Jos oot sä harrastanut sellaisia semmoisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
0: Hurjasteluja.
1: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
2: Nainen miehen kanssa.
0: Eikö mies miehen kanssa?
1: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
0: Jonkun suu.
2: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille? Kun mä myös, enkä mä nyt.
1: Ei kun nimenomaan.
0: Siis kenen suu?
1: Ei kun nimenomaan sillä toisesta päästä. Te
0: toisesta
1: muistatte
0: päästä.
2: Toisesta päästä.
0: Siis
2: eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
0: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
2: No, nyt kuulostaa kanssa. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä
0: joo,
2: yksityinen.
0: Ei. Joo, kyllä. Näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot junu paljon.
1: Nyt tää lipsuu.
2: On erikoinen on tämä. No joo.
1: Ei tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
2: Ei, mutta ei.
0: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
2: Mut pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tää pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suu, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
0: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
1: Mä arvitaan sun puolesta.
0: joo, niin nyt se piti lopettaa tämän takia, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla. Kun.
2: Ja mulla oli jäänyt tämä vitsi, tiedätkö sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholi, niin sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
0: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
2: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Isip, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Pikkasen harmittaa, kun oltiin viime viikonloppu muualla. Kun Juuso varsinkin, Himos on sulle tuttu. Jämsän seutu.
2: On.
1: Forever.
2: Totta kai.

0: Siellä oli nyt viikonloppuna nämä Experience United-yhteisön syys-experience-tapahtuma, joka on siis seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö, joka kokoontui Himas-areenalla.
1: Heille oli juttu siitä lehdessä. Siellä joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
2: Mikä on ronttipuvu?
1: No semmoinen kissa ja nahka ja
0: joo.
1: Siinä ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
0: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin. Siis
2: just tämä, just.
0: Sä et täysin anonyyminä.
2: Onpa
0: siis
2: hieno kuku.
0: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä. Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääs, kun katsoo lähempää.
2: Just.
0: Siinä on visiiri.
2: Vähän tuollainen kissanainen.
0: Siinä on musta visiiri.
2: Vai onko hän kissahenkilö?
0: Mä en tiedä.
2: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe.
0: Mä en osaa sanoa. Ei tästä.
2: No, mutta hieno puku se on.
0: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
1: Siis milloin nämä on ollut?
0: Nyt viikonloppuna, perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
1: Siellä on ollut Abreu.
0: Poju on ollut perjantaina.
2: Poju, poika sauno. Mm. Esimerkiksi.
1: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
0: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
2: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee kissa.
0: He eivät tätä mainostaneet.
2: Siellä kissallakin lanne
1: häntä mainostaneet.
0: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan tässä Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa mediassa.
2: Tekikö omalla nimellä
0: mediassa
2: keikan kuitenkin? Vai oliko Roju ja Hanna Abreu?
0: No sitäkään me ei
1: Roju
0: tiedä.
1: Sopisi periaatteessa. Mm.
0: Mutta kato, kun tämä lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
2: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
0: Ei se ole sellaista.
1: Mikä se oli? Seksuaalisesti rajoittuneiden
0: ei, nimenomaan ei rajoittuneiden.
2: Ei vaan aivan rajata.
0: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean tiettäkö, ympäristö siinä. Vaan, että siellä on.
2: Ja mistä sä sen tiedät? Sen
0: no kun mä oon lukenut tämän jutun.
2: Okei, no niin.
0: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
1: Nyt toi Himas on tommonen, Himas on kyllä syntinen paikka.
0: Se on mahdollisuuksien mesto.
2: Silloin kun minä olin
1: oliko se Himoksella vai Tahkolla, missä oli just, oli silloin sama aikaa oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aikaa oli ne mersujen.
2: Himoksella.
0: Mä sanoin se Himo.
2: Niin. No se on keskellä Suomea.
1: Aika, ihan sama aika oli ne mersujen kokoontumisajat.
0: No onko ihme, että on yntätty samaa?
2: Se haastehan siellä on.
1: Välimalli.
2: Haastehan siellä on se, että
1: vanhalla mesiällä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppi.
2: Sattu sama päivämäärä. Niin, haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä
0: aina
2: viime vuosina.
0: Imoksella.
2: Niissäkin, niin kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sit siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on.
0: On jo nimenomaan pointti niin siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki, tiedätkö,
2: no
0: ne rinkontit.
2: Ei tietenkään ole.
1: Mutta
0: vaan nimenomaan
1: on ehkä niinku
0: mökeissä on sitten vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu. Mm. Sen takia tuommoisia sitten järjestetäänkin.
2: Ja isoja
1: onko
2: yhteisöjä.
1: Siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
0: No Abreu ja Poju.
1: Mutta siellä onko ollut siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niinku.
0: No sitä, että saa vaihella niitä mökkejä.
1: Eikö se ollut niinku Mr. Lothar?
0: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, porontähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi, oli siellä ihan siis sinne mennyt viettämään
2: viikon loppuun. Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
0: Siellä voisi olla workshoppi.
2: Niin, jos hän vetää jonkun semmoisen, niin, mutta sillä on muuten, niin
0: mut oli siellä ollut
2: kulmenismaku, jos mä olisin vetänyt itselleni tommosen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä, niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseen.
0: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
2: Mulla tulisi sillä, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuulu tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tiedätkö? Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
0: niin
2: kanssa.
0: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasu kirppareilla. Eli näitä kaikkia. No second handina.
2: Näytetään kiertään, se on ihan hyvä.
0: Ei siinä sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvalle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? Me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä, pyllyt paljana.
2: Valkoiset
0: eikö
2: pyllyt
0: pidä totta, se näyttää hirveältä.
2: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
0: Niin, siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Ja kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
2: No. kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku muu kuin, voi sekin olla vähän, kyllä se, jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt välttämättä, ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Oletteko nähnyt itteenne peilistä?
0: Ollaan.
2: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
1: Mutta tässä on just tämä ongelma niin kuin no. meillä, kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruskettunut, niin en mä voi mennä pelata.
0: Meillä on.
1: Luulit, että se ruskettuminen ei, on kyllä. Siellä iso ongelma, kun ne vetää ronttipuvuissa
0: no, poika
1: sanoo
0: siellä. Niin, siksi mä en olekaan tuolla, mä oon
1: rajoittunut.
2: Mutta se, kuka, kato, kenellä se ikinä, jollain voi olla se, että joka vaikka päivettyy kesällä tosi, tykkää rusketuksesta, niin sitten se on se ongelma, niin kun on sitten, että ei ole rusketusta, niin tulee epävarma olo. Sitten taas voi olla, jollain se voi olla sillä, että ei vitsi, että mulla on pikkasen tohon vattalle kerääntynyt nyt tähän näin tämmöistä syysvararavintoa, niin sitten en mä nyt viitti mennä tuota Twisteriä pelaamaan. Mikä on tietysti ikävää, että se on sellaista, mutta on se niin, että kyllä mä sanoin, että kun alastomat ihmiset vetää Twisterin, niin siinä joutuu semmoisiin asentoihin, että ei nyt, jokainen asento ei voi olla niinku suotuisa ihmiskropalle, että voisi vähän hassulta näyttää. Tarviiko siitä välittää?
0: Ei, siitä pitäisi välittää.
2: Ei, pitäisi.
0: Sehän siinä onkin. Ei. Siksi sanoin, että juhli onkin.
2: Ei pitäisi väliä. Mutta Tinni, nyt no. tässä mietin, että jos sä osallistuisit, ihan hypoteettinen osallistuisit, niin olisiko sulla, että kävisit sä solariumissa ennen tuommoista?
1: Mä kuulin just mun yhdeltä ystävältä, että siis kun hän oli ollut tämmöisessä suihkurusketuksessa, kestää kuulemma 1,5 viikkoa.
0: Joo, ehkä se siis oikeasti varmaan joku semmoinen.
1: Kestääkö se 1,5 viikkoa, Tinni, se niin kuin jälki siitä?
2: Joo, se on aika lyhyt.
1: Siis mä luulen, että on joku 1,5 vuotta aina.
0: Ei missään nimessä. Sehän vaan jotain kemikaalia, mitä sun iholla on, sit se lähtee.
1: Eli se joudut, jos sä menet suihkuruksessa, joudut olla se joka viikko.
0: Jos haluat pitää sitä yllä.
2: Niin, kyllä. Mutta niitä otetaan katsotaan niin. juhliin naiset. Katsotaan. Esimerkiksi tulee noin linnanjuhlat, niin kyllä se on semmoinen, että siellä näkee, että siellä on moni laittanut itse ruskettavaa tai tämmöistä näin. Vähän haluttu sit kato saada siihen tämmöistä näin.
0: Eli jos mä olisin viime viikonloppuun varten mennyt sellaiseen rusketukseen, niin sit se alkaisi nyt jo nyt tiistai, niin perjantain meillä alkaisi olemaan jo.
1: No niin, mutta jos sä lähdet ronttibileisiin himmokselle, niin sä voisit ottaa suihkuruskutuksen.
0: Juu, toki.
2: Ei jäisi nakutwisterit pelaamatta.
0: Siitä sit tiedätte, että onko ollut siellä, kun mä istun tässä ihan kammoprunat päälle joskus marraskuun puolessa.
2: Oliko sun viikonloppuna mit?
0: Ei mitään.
2: Seurapelejä ja semmoista.
0: Twisteri tippuu repussa.
3: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi Pop.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Energin.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei ole tullut ollenkaan lehtiä, selvä sitten. No mutta onneksi nuo uutiset tulee, niin ne päivittää sitten niitä maailman isompia tapahtumia. Mutta katselin tuossa vaan, että ei niin kuin nyt mitään semmoista aivan tavallisuudesta poikkeaa, vaan ehtinyt tuossa yön aikana tapahtua, että ainakaan mun silmiin täältä kantautunut. Täällä oli jotain, että mitä julkisuudesta tuttuja henkilöitä pyrkii eduskuntaan. Milloin noin vaalit nyt sitten? Keväällähän ne on tässä näin.
2: Huhtikuussa yleensä.
1: Joo, nimenomaan. Että mutta täällä on nyt vaan, aloin katsoa, että onko täällä jotain semmoista, mikä ei nyt jotenkin ollut vielä tiedossa. Itellä osui silloin aikaisemmin, siitä nyt on jo aikaa, kun tuo ehdokkuudestaan kertoi sitten tuo Rikunieminen. Rikunieminen siis kertoi ehdokkuudestaan. Sen mä huomasin jossain vaiheessa, että hän lähtee näyttelijä siis Putouksestakin.
2: On tuttu. Ja täällähän vaikka ketä. Ex-pikaluistelija Mika Poutala.
1: Eikö hän ollut meiningeissä mukana niin kuin aikaisemminkin siis? Hän haki, mutta pääskö hän silloin kansanedusta? Ei tainnut päästä sitten silloin, mutta joo, mutta hän on kyllä.
2: Hän on kristillisdemokraattinen ehdokkaana Uudellamaalla. Sitten on ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti löytyy listalta.
3: Mikä puolue on Jerellä?
1: Kristillisdemokraatit näyttäisi.
2: Liike nyt.
3: Varmasti. Liike nyt. Okei.
2: Ja samassa siinä on sitten painonnostaja Anni Vuohijoki.
1: Joo.
2: Ja sitten löytyy Pirkanmaalta yrittää ponnistaa eduskuntaan Tomi Evilä, joka muistetaan 2005 pronssimitalilta.
3: Ai tässä oli hauska sanoa leikki ponnistaa eduskuntaa. Ai. Hän on pituushyppäjä ollut.
2: Aivan totta, joo. Eikö mä ajattelin, että onko tässä joku sanakäänne, mistä sä nyt sait kiinni ja mä en saanut. Sitten on toimittaja Susanne Päivärinta.
1: Joo, kokoomuksen listoilta myöskin Pauli Aalto-Setälä sitten lähtee
2: ajamaan. Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström.
1: Ai niin, hänkin oli ehdolla. Kyllä mä tämänkin bongasin jo jossain vaiheessa.
2: Täällä on, sitten on myös Amanda Harkimo.
1: Joo.
2: Ja sitten Idols-kilpailusta vuonna 2007 esiin ponnistanut Christian
1: Mörman.
2: Eikö tämä ollut tuolempi?
1: Mä ajan koko yön. Hei, pistä pienet sieltä meille.
3: Mä voin
1: meille.
3: Sillä mun mielestä joskus perjantai.
2: No ihan, niin muuten vaan.
3: Miettinyt, että missä Christian Mörmanin uudet tuotannot on, mutta hänellä olikin muut biisit.
1: Hän on poliittiset agendat nyt sitten.
2: Mutta kenen Idols-tyypin mukaan sä jotenkin leikkasit hiuksiakin? Ei se
3: oli Pete Seppä.
2: Niin olikin.
3: Ei, nyt mä haluan korjata. Mä en leikannut. Mulla oli siis snadina, niin oli värjätty hiukset oranssi.
2: Älkää niin.
3: Kysykö. Älkää
4: ne oli hienot. Vähän Risto Räppää luukki.
3: Joo, ei ollut Pete Seppälän takia, mutta sitten me oltiin kattoo jengin kanssa, meidän Keravan Shakersin kanssa oltiin kattoo jotain niistä finaaleista. Sitten mulla oli semmoinen Pete-taulu vielä, koska mä muuten vaan symppan sitä.
1: Okay.
3: Sitten hänen vanhemmat oli siellä myöskin. Hän oli silleen, että herra jumala, että sä olet ihan trufani, että sä oot verenyt hiuksetkin. Mä olin silleen, jep.
1: Ai tämmönen, joo, mä oikein katoinkin. Siitä on aikaa, kun Pete Seppälä on täällä tai tästä hänen Idols-polustaan, niin on vähän aikaa.
3: Joo.
1: Kyllä mä hänet muistan nyt, kun mä kuvaan näin.
3: Mulla on vähän
1: se piuhaa hakee, mutta ei se mitään. Vanha

0: Tää oli semmonen biisi itse asiassa.
1: Mä en oo ikin
0: sä voitit.
2: Joo.
0: Sä voitit tällä. Sä voitit tällä. Mä olin kuullut tän kyllä joskus siis aikaisemmin, mut sit kun sä voitit tällä, niin mä oon tätä kuunnellut sillä ihan säännöllisesti. Ja nimenomaan autossa toimii tosi kivasti, toki kun siinä ajetaan läpi yö, vaikka mä en aja läpi yö, mä ajan vaan himaa, mut silti se on hetken aikaa.
1: On.
2: Siis tää on teidän mielestä oikeesti hyvä.
1: On. Sä tosis?
2: On.
1: Eikö tää sun mielestä?
0: Mitä?
1: Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mä en kuullut nyt. Kuunnellaan ihan koko biisit. Sinne pääsee kiinni. Sanoit se just kammottavaa.
2: Yeah.
0: Eihän tää on missään nimessä. Hei, Christian Mörman veti myös, hänellä oli toinen Lapin kesä. Yes. Niin siitä hän teki kato tulkinnan silloin, niin se nousi kans semmoseksi. Hän teki Idolsissa siitä.
1: Mä katson hänen biisejä tässä, mitä hän on tehnyt.
0: Ei,
1: niin
0: tässä ne
1: mikään
0: on.
1: Muu biisi on. Ei oo saanut siis yli 80 tonnia. Niin. Myrskyllä on Maija joku.
0: Mun piti laittaa uutiset, mutta Tinni, oikeesti nyt kuuntele tää kertsi.
1: Tinni.
3: En saa unta kuin sun vierelläsi.
0: Come on, Tiina Reppä.
3: Mä ajan läpi yön sun luoksesi takaisin.
2: Te ootte niinku liian innoissaan tästä.
1: Sä oot pelle, jos et sä tikkaa tästä biisi. Nyt nopea, ihan uutisten mittainen galloppi meidän kuulijoille. Oliko Christian Mermanin läpiöön hyvä biisi vai kammottavaa, niin kuin Tinni sanoo?
0: Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Veikkaan, että miten voitko äänestää Christian Mermania kuitenkin maaleissa?
2: En tiedä hänen mitä. En tiedä hänen
1: mitään. Ensimmäinen vielä tullut Mia sanoo, sekin. Nyt meni Tinniin maku.
2: Mikä on tulos?
0: Mikä on?
2: Kansa on puhunut. Christian Mermanin päis.
1: Mitä sanoo 100 suomalaista?
2: No.
1: Tinni ulos.
2: Ai.
1: Moi. Ei toi kammottava biisi ollut, mutta kuulostaa, että siihen on nappastu Neokakkoselta tuttu biitti, Toivoa tytti. Ei tämmöisiä plagiointisyytöksiä, me ei oteta yhtään vastaan. Toi on ihan jees biisi, kyllä me Armanin versio Lapin kesästä on huikee. No toi on tommonen renkutus, ei tätä kyllä vapaaehtoisesti kuuntele.
0: Siis mitä.
1: Se oli mun viesti. Olenkin monesti miettinyt, missä on Christian, siis todellakin hyvä biisi. Tinni on väärässä.
0: Tää nyt sitä paljasta, missä hän on. Me vaan kuunneltiin hänen kappaleensa.
1: Mutta kyllä me tiedetään, että hän on nyt no totta, eduskuntavaaleihin lähdössä. Aika hyvin mun mielestä täällä sanoo, Simo sanoo, että huoleton ja rauhallinen olo syntyy Christianin biisistä. Huoleton ja rauhallinen.
0: Tämä.
1: Se on kyllä ihan, se on hyvin sanottu. Kammottavaa tukea on Pelle. Kammottavaa Esa Lahest. Hyvä. Tinni Skutsilla, Shaipaa toi Mermanin biisi, läpiyön täältä, Boo Tinni, täyttä timanttia, bängeri biisi, hyvä kutumusiikki.
2: No bängerihän toi
1: Cancel Tinni, hyvä biisi, upea iskelmä klassikko, nyt sit taas ei saatana. Hyvä biisi asti, kunnes tuke alkoi laulaa, anteeksi pahoittelut siitä, läpiyön on mahtava, hyvä biisi, ihan ok biisi. Kyllä mä sanon, että tää menee silleen 75 pinnaisesti, niin on kyllä, että hyvä biisi.
2: Ai mut kun te alatte niin kun dynkkä.
0: No,
2: te laita mitä? Niin, te ette laita Barry Whitea, vaan te kaivatte saatana Christian Mermanin CD-levyn ja laitatte sen teidän levysoittimeen.
0: Niin. Ette varmaan käyttäisi, mutta en mäkään siis oikeasti, siis se on, jos mä laitan oikeasti Barry Whitea soimaan, niin kyllä se on niin yliampuva, siis ei mun tiedä, niin kuin taidot.
1: Se menee huumoriin.
2: Mutta sit kaikista niin Christian Merman on
1: en
2: se
1: en
2: teidän.
1: En mä sanonut, että se oli joku meidän kuulijan mielipide.
2: Eikö mä kyseenalaista juurikin sinne suuntaan?
1: Ei, miksei.
0: Niin, miksei. Testataas nyt. Okay. Miettikää nyt. Ihana, teillä on sinne kiva tämmönen partneri nyt sitten. Ja sit lähdetään hiljaisesti liikenteeseen sieltä, niin alkaisi tällä pikku, niin lähtääks tää yhtään? Mikä tää? Mikä
2: biisi tää? Mä lähden kotiin.
1: Mitä sä haluat?
0: Mä haluan tänne Christian Mörman.
1: Okei, sori. En mä ollut yhtään mukana tässä sun
0: mä haluan testaa tätä kutua.
1: Oi.
2: Mä luulin, että oli sama biisi toi.
0: Laitetaanko valoja vähän hiljaisemman?
1: Oh my god.
0: Himmennetään pikkasen. Otatko viiniä?

0: Oh, näytät niin ihanalta.
1: Mulla on semibone.
2: Niin mä näen.
0: Ai ai. Ai ai. Oi.
1: Oi joo.
0: Koske sieltä.
1: Yes.
0: Kyllä.
1: Yes. Oi.
0: Valmis. Yes, se oli siinä. Kiitos. Nukkumaan. Hyvä.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Uilo, miten voin auttaa?
23: Niin, meillä on paljon terassella.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-ilon.
25: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
26: Moody!
27: Tulin heti kun pystyin.
28: Siitä on liian kauan kauboi.
29: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
30: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
31: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
32: Onko lelujen aika ohi?
33: Hyvästi, lelut. Sammuta se, sammuta se!
34: Mulla on muovinapit!
35: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
36: Hei, onks sulla purkkaa?
37: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
36: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
38: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
39: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinni Show'n Best of the Best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei
2: no,
1: koskaan, ei ikinä pitäisi sanoa, että ei koskaan. Koska viikon loppuna, sunnuntaina, meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö se ole ennen...
1: Huomaat sä mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne, mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ole mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa, vaan mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikoot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta että mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, koska mulla on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika niin hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, ja sitten kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no näähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkeille, mä haluan, että kaikki äijät kyllä mun persettä,
2: mut
1: kun mä juoksen.
2: Mutta voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät niin jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo
1: aikaa? Ei, no tietysti niin, vedin
2: jo, kävit sä lenkillä
1: nyt? Samana iltana kävin juoksen.
2: Kävitkö, mutta kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shortseja?
1: No tietenkin vedin shortsit no, niin. Siihen päälle, koska
2: aivan.
1: Eihän niitä sillä lailla voi käyttää.
2: Ihan
1: ja
2: ei ollut pokkaa
1: mä haluan sulle. Vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin kuin hiihto, housut ja takki, mitä voi käyttää muussakin ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin kuin normiistuvuus, semmoiset niin kuin just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuorisia sisään, ne on vähän liian lämpimät.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsessa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä piti pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole, ehkä jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommikshan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
2: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit siihen päälle.
1: Ei, sehän on makeen näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä, että kun teetkö tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
2: Mun mielestä shortsit on vaan aivan täysin turhat siinä.

0: laitat.
1: Voi laittaa.
0: Se on ihan ok.
1: Mutta mun mielestä se kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Että jos, niin kuin, toi on outo kela. Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää, että rikoitaan kuin teepaidankaan ja tiedätkö näin.
0: Niin, tai ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään. Ja nyt se on ihan ok mennä sillä niin rikoissa ja tämmöisessä paidassa kauppaan esimerkiksi. Sehän on yleisin, jos katsoo niin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita.
1: Tai disco.
0: Asioiden hoito-asu. Niin tai naisilla urheilukengät ja trikoot ja jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään, mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
1: niin,
0: koska
1: jengi,
0: mä käytän itsekin.
1: Takas.
0: Nimenomaan, näin se nyt sitten
1: toimii. Mutta sinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
0: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
1: Älä sanoa, että ei tule koskaan tapahtua.
0: Ai niin, vitsi, tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mä vähän, mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kuin mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kuin merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasin, mutta miettikää, se ei siltikään loppu.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat,

0: Osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta. Kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo. Yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskapsförbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö, mikä on toi Sydkunsten Landskapsförbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmöinen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseen.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Better Folk-osasto.
0: Todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo, ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua, niin tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä

0: valitettavasti aika alkaa olla säpissä, mutta näin loppuun vielä, niin totta kai voidaan me vähän musiikkia ottaa
1: pistä
0: tähän
1: joku
0: näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi,
0: nyt sitten.
1: Tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörmän tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Hyvä. Tätä ei olekaan kuullut pitkään aikaa.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarttet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
0: pikana. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: No mitä kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hesarista lueskelin. Nyt on siis tämmönen suomalainen Afterlife-yritys.
2: Afterlife?
1: Joo. Heillä on ihan hauska konsepti tässä kehitteillä tai kehittynyt ja tarjolla jo. Nimittäin tämä yritys tarjoaa viestien lähettämistä haudan takkaan.
2: Oho, okei. Mä mietin, että joku kapselihomma, että voi
3: viestien
2: tämmöisen jonkun...
3: Viestien lähettämistä haudan takkaa, eli tiputellaanko sinne jotain puhelimia?
1: Haudan takaa.
2: No hei, sehän toimii aika kivasti. Muistatteko tämmöisen elokuvan kuin P.S. I Love You?
1: Joo, en ole ehkä nähnyt.
2: Mutta se on semmoista romanttista komediaa. Se on aika, siis tosissaan tämä, no nyt spoiler alert, tämä äijä delaa siinä niinku alussa, mutta sitten siltä alkaa tulemaan semmoisia kirjeitä.
3: Niin se oli jättänyt kirjeitä.
2: Tälle frouvalle sieltä ja se on hyvin semmoinen siirappinen rakkaustarina.
1: Tässä voi asiakas valita ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen.
2: Onko se vähän spookia sitten?
1: Onko se vähän spookia? Voi se olla vähän spookia. Liike-idea on siis simppeli. Asiakas valitsee milloin ja millaisen viestin haluaa lähettää ja yritys toimittaa sen perille asiakkaan valitsemana ajankohtana. Asiakas voi valita, haluaako hän lähettää läheiselle ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen ja palveluiden kappalehinnat vaihtelevat 14 ja 24 euron välillä. Ei ole hirveän iso siivu kuitenkaan.
2: No ei.
1: Ja tällä hetkellä näitä viestejä voi tilata maksimissaan 20 vuoden päähän.
3: Mä sanon nyt ihan kaikille omasta, niin kuin mun mielipide on tää, että sit kun mä pääsen joskus sinne haudan lepoon ja kukaan, yksikään ihminen ei enää koskaan tuo häiritse mua, niin ette lähetä mulle yhtään mitään.
1: Ei me sulle lähetetä. Kun sä voit lähettää.
3: Ei, no vielä
1: meille.
3: Pahempi. Niin. Ei, vielä pahempi. Ei, en lähetä yhtään mitään. Ei, niin. Annatte mun olla rauhassa sitten, kun minusta täällä aika jättää. En tee enää mitään.
1: Kyllä, kiitos. Tässä on niin kuin idea on justiinsa, että harvat, tässä on yrityksen TJ Susanna Jääskeläinen täällä kertoo, että niin kuin harva tietää kuolemansa hetken etukäteen, joten palveluja ei ole rajattu vaan kuolemansaarelle. Palveluun voi käyttää esimerkiksi myös huonomuistiset, jotka haluaa varmistua, että vaikkapa syntymäpäivä toivotus ei pääse unohtumaan. No, niin, onko sillä niin väliä sitten, kun saat 6 feet ei. Under, että niin. Jääkö ne synttärit muistamatta?
2: Kyllä tuolla aika kivan hässäkän voisi saada aikaiseksi. Mä tässä kyllä niin kuin maalailen, että tavallaan kun tykkään sinänsä semmoista pikkukälleistä, niin esimerkiksi se, että Juuso Papalta tulisikin sitten 10 vuotta mun kuoleman jälkeen jouluaattona sinne suvun keskuuteen tulisikin semmoinen kirje haudan takaa, missä Juuso Pappa kertoisi sitten, että hei, olen ollut jo 10 vuotta maan alla, mutta niin on ollut myös hautaamani kulta-aarre. Se, joka sen löytää, niin. Saa pitää.
3: Laita Tuukalle tuollainen semmoinen niin. Ihan tietysti.
2: Lisää vihjeitä psykoosi. Tulossa.
1: Joo. Mä en niin kuin tällä hetkellä nyt keksi mitään semmoista hyvinkään tärkeää. Paitsi jos toisaalta, jos mä nyt sen laittaisin niin kuin varmuuden vuoksi niin kuin eteenpäin. Henkisesti, että no se on Tuukka sitä tässä terve. Ilmeisesti nyt oli aika miehestä jättänyt. Nyt mä pyytäisin kaikkia huoneessa olevia poistumaan pois lukien, niin siskon poika jätkö hetkeksi siihen. Jätkö hetkeksi siihen huoneeseen. Joo, niin miten vieläkö, ja toivottavasti vielä sitä jäkistä pelailet, niin se on hyvä, pidä siitäkin, ja urheilu muutenkin. Semmoinen juttu tuli mieleen, niin jos käyt siellä isovanhempies luona, niin siellä on siellä yläkerran vinttivarastolla, niin siellä on sen tokan seinän takana, niin siellä on semmoinen pikku boksi. Siellä on jonkun verran, siellä on ihan kova pornoa, niin jos ne sieltä siivoot pois.
2: Se oli nippanappa sitä päivää, niin jos tämä maailma on yhtään mennyt siihen suuntaan, mitä Tuukka sitä arvelee, niin siitä voi olla parempi, että niin siinä on vieressä, mä jätin siihen semmoisen öljykanisterin, niin pistä palanko.
1: Joo, tai sitten mietin jotain, jos alkaa miettiä, niin joku Bill Clinton, niin kuin mitä se vielä viimeisillään haudan takaa niin kuin huutaa se, että no se on Bill se.
2: Yeah. Yes.
1: Tässä Hillarille terveisiä vaan, niin vaihappa ne verhot siellä mökillä ja sitten jälkeläisille, siellä varmaan lehdissä lukee kaikenlaista, mutta mä haluan vielä sen tässä statementata, että I did not have sexual relationship with that woman.
3: Se on se ainoa viesti, mikä sieltä tulee.
1: Että jos kerran heittää rojut ränniin, niin ei ole kyllä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran

0: kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu! Maali!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureke tiistaa on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Kristian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia.

0: Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Todella täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin IFK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä voin katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin. Että onko sulla antaa mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
2: Joo.
1: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymään, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
2: Niin.
1: Niin nyt mulla on heidän myös tämmönen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä oon vielä maksanut sen eilisen, mitä se peli maksoi, 13,90 tai jotain, 14,90. Okay. Ei se ole paha siis, niin kuin, sen mä olin valmis maksaa. Mutta nämä tulee aina niin perkuleen kalliiksi, nämä kaikki oheistuotteet tässä sivussa. Ja sitten se, että kun mä rupean oikeasti värkkää sitä. Mä oon hyvä ATK-kaa, silleen oikeesti.
2: No joo.
1: No oon mä parempi kuin vaikka sinä. Mieltä. Mä oon parempi kuin sinä.
2: No se vähän
1: riippuu. Sä oot huonompi kuin minä.
2: Se vähän riippuu.
1: Niin, niin jos mä rupean 40 minsaa ennen sitä pelin alkuun värkkää sitä ja silti mä en, kun se on ensimmäinen erä loppu ja se ei ole mulla vielä siinä laitettuna, niin kyllä siellä joku, sen kerran kun mä haluan katsoa jonkun tollasen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
2: Tai sit sä et ole osannut värkkää sitä.
1: Osasin värkkää.
2: Mun on pakko, Tiina rakas, mutta oikeesti, otetaan nyt kun otit tämän keskusteluaiheen esille, niin
1: no,
2: on
1: kyllä,
2: se on totta, että sä oot niin kuin aina, aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK kanssa. Ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
1: Eihän ole.
2: Koska muistaaksä, kun mä otin kissaristies kiertueella.
1: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
2: Niin sä et saanut ikinä niitä ääniä sieltä kuuluu.
1: En saanutkaan, niin, koska mä kävin kysyä.
2: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt.
1: Niin,
2: ja se ei ole ihan onnistunut.
1: Mutta sain sen kuvan näkymään ja kaiken muun.
2: Sait, mutta just se, että se.
3: Mä itse asiassa hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän tinne, että sä oot niin kuin toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
2: Yes, tämä.
3: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
1: Oon! Mä vannon, mä oon. Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
2: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun isovanhemman, jotka ei niin kuin. Niin ei, mutta just, että on missään nimessä niin kuin huono sen ATK:n kanssa.
3: Eikä sun mummuis ei ole niin huono enää kohta,
2: ja
3: kun mä lähden hänen kanssaan.
2: Mä oon varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, sulla on semmoinen ajatustinni siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä.
1: Ei mulla semmoinen, onko mä sanonut, onko mä linnennut, että se on tosi tosi
3: hyvä. Se just ihan mielestäni, jos kelataan
1: mä oon ihan. Mä oon tosi tosi hyvä. Mä sanon, että mä oon parempi.
3: Mutta sä oot, että sä oot hyvä.
1: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
3: Mutta me kielletään.
1: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan niistä kulaa, mutta nää tulee mulle aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän mullahan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89 euroa, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160 euroa. Mä en saanut sitä lopetettua.
2: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee näitä tämmöisiä haasteita.
1: Mä sain sen toimiin, mutta maksoin
3: hirveän. Tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se on ihan hyvä, jos sä oot. Anteeksi,
2: ei mitään.
3: Vahingossa maksanut VPN nämä kaksi samaa aikaa. Eihän se kauhean hyvin on mennyt.
1: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sitten niin.
2: Mutta sitä mä mietin, että voisiko tämä jotenkin niin tiedä, testata. Että voitaisiko me jotenkin saada niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskivertokäyttäjä.
1: Ei vaan, kun ne pitää olla spontaaneja, mitkä tulee tässä arkeen.
2: Jos se tulee sulle spontaani
1: tehtävä. Ei se ole mikään spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri
2: asia.
1: Ei,
2: joku spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK hoitaa.
1: Ei, sit siinä on, tiedätkö, siinä on toi.
2: Tulee paineita.
1: Paine, ja se on kisatilanne järjestetty.
2: Ja se on ikävä, niin. Jos ei se onnistu. Sitten sulla menee fiilis.
1: Niin, ja sitten niin.
2: Niin, okei, joo. Ja tää oli kaikella rakkaudella Tinni siis sillä, mutta mä vaan jotenkin heräsin tähän todellisuuteen, että.
1: Joo, mutta toi noitten systeemi eilen toi, mistä tuota peli pystyi
2: aivan,
1: katsoa.
2: Aivan, se on systeemissä vika tietysti.
1: Mä en sanoa sitä nyt ääneen, mutta se oli aivan sit paska.
2: Joo, just näin. Ei, siihen se aina menee, että vika ei ole ATK-tekijässä, vaan siellä.
1: Ja nyt mun pitää saada lopetettu heidän joku tällainen tallennuspalvelu, mistä mä maksan 6,50.
3: Minkä ihmeen tallennuspalvelu?
1: Se ei antanut, se antoi mun ladata tämän kyseisen appin. Mä voin näyttää sulle tämän, niin kuin tämän appin, tämmöisen, mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50.
3: Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
1: Mä en katsonut sitä sieltä.
2: Hän katsoi ATK-ihmisenä, hän halusi mennä eri...
3: Sä on oikein kaikkia aikoja ATKT.
2: Hän meni halusi mennä eri kautta.
1: Mä ostin sen kertapelin, kun streamin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
2: Tiina,
1: pelinä. Ei haukuta,
2: tänne.
1: Mistä?
2: Torverkosta streamina ATK.
1: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Torverkoon pääsee.
2: Mut se on, mut mä tiedän. Sen verran mä haluan sanoa, että mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATKn kanssa on hankalaa. Mutta tota,
1: mulle ne tulee kalliiksi, mä värkkään niitä.
2: Täytyy muistaa, Tiina, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävän. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmöinen erikoistaito.
3: Mä en ole tämmöistä tarinaa ihan kahdessa sekunnissa.
2: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi, mä soitin ATK-tukeen, sieltä vastasi semmoinen oikein mukava kuulonen herra, mun kone hajosi.
3: Suomalainen.
2: Joo. Joo, siis tänne suomenkieliseen ATK-palveluun. Mm. Ja mä kuulin heti äänestä, että nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä, hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään. Sehän lähti siitä, Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma. Mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen kaveri.
3: Eli tuli statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
2: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut näin.
1: Ei mitään,
2: oli
1: ihan, sille raukalle.
2: Ihan käsisydämen, se oli aivan, se oli ihan, siis treffit oli niinku käytännössä tosta noin kätelty. Olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong ding. Minulla ei ole dii duu dii. Vedän paniikin. Olen Tiinaretta. Niin sit se oli vähän, että onks kaikki hyvin. No ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Ei, se meni pieleen. Se meni pieleen. Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
1: Niin, sotkeminen. Sottaminen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin.

0: Se meni pieleen.
1: Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
2: Niin, sotkeminen. Sottaaminen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman. Just siksi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelin huollot pikana.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
7: tammi. Ja vaahtera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
8: tammi ja
7: vaahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi?

0: kansikoe aukeaa millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
0: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
0: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
2: Alkoiko meillä joku kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
2: Vastaa. Tääkin on paskana täällä.
1: Onko Anita?
2: Täällä. Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
3: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
2: Mitä täällä
1: tapahtuu?
3: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvis?
2: Onks meillä
1: hei,
2: joku siellä puhelimessa?
1: Kuka siellä soittaa?
4: Mä olen Niemisä Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
4: Ei, tässä ei mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain jonkun, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
4: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tota, oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
4: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
2: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
2: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6.10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
4: Mä soitan Oripäästä.
2: Oripäästä?
4: Joo.
2: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
4: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaat jäällä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
4: No näinkin voi sanoa.
2: Joo, Topi, olihan meillä siis Tuukka, onko se fanfari nyt jos vielä soittaa?

0: Ei, sä uudestaan, niin joo.
1: Topi! Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
2: Joo, joku semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiinan ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
0: Ja se ja, tulee niin, täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa kaksi kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin, Topi. Topi,
2: no nyt, niin, no niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
2: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No joo. Niin, Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos menee, jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sit se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
2: Aamulypsy.
0: Hei, Topi! Se tuli kuin apki.
1: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
2: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
2: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.

0: tupakkaa. Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä meidän äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee suomempi tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos samoin.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä Jerryysi yhdessä
0: vaiheessa? Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Center.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Aisa

0: Puumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput kimosjuhannus.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: langosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Otako täältä?
2: Anna paukkua.
1: Tää Englannin FinnJump Steadissä avattiin syyskuussa tämmönen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tämmönen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on siis todella suuri summa. Laitetaan tämä tähän ja tehdään tästä nyt sitten turvallinen niin, että lapset pysyvät pois ja autoilijat näkevät sitten, että missä menee tarkasti suojatie ja näin.
2: Hyvä.
1: No, ne on siis paperilla hyvä ja kuulostaa ihan loistavalta. Mutta se on, ja siis tässä on ollut kiva idea varmasti taustalla, mutta tämä on mennyt ihan totaalisen perselleen. Ne on sitten päättänyt tehdä siellä tässä tämmöisen niinku poikkeuksellisen hienon, kun sitä rahaa oli käytössä, niin tämmöisen risteysalueen. Eli valtavan isot vaahteranlehdet tarkoittavat suojatietä, mikä joo, varmasti tälle ensikertalaisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojatie. Sitten
2: tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
1: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tuon tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kiva näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
2: No nyt jos siellä tarkoituksena on olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon auto alle, niin mä vielä jatkaisin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut siihen.
1: Juu, on.
2: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
1: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta et sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
2: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja,
1: joo,
2: mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
1: Joo, joku jotain piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen.
2: Kyllä.
1: Värittelemään, mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut
2: on
1: sitten kaiken jälkeen. Hienon näköinen, mutta
2: pieleen meni.
1: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
3: Muistin, niin nallekarhu, mene sisälle, nosta tassusi, pyöri ympäri, niia,
1: kumarra,
3: potkaise, kiljaise, sano nimesi, älä mene pois, mene pois. Just
2: näin. Semmoinen tuli mieleen, että mikä teille vaivaa?
3: Hyppinoro.
1: Mitä? Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meitä vaivaa.
2: Se on varmasti se jo.
3: Mikä oli se loru siinä? Oliko siinä joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa vatsimissa. Sanokaas, mulla on joku fiilis, että siinä oli
2: varmasti,
3: joku loru.
2: Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
3: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko juuri tuo?
2: Ei ollut
1: mielessä. Mitä tykkää A, B, C, D, H, G, H, D?
2: Mitä sinäkin papukaija poistat siinä?
1: Eikö sinä tarvitse osata aakkosi? Oliko toi yksi vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esim. Lukios vielä.
3: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi tinnin kaulaan. Ei juu. On totta, ei ole totta.
2: Kattokaas, meillä meni tuolla toi kuulijoiden niin toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalla. Ne lähti kaikki siellä. Heippa. Eipä mitään. Minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä kerran.
1: Kiitos fiilikset.
2: Koitan kerran vielä.
3: Robeakka, laskerahoja. Miksi nää puuttuu? Robe seitä suuttuu. Y, K, K, ne, vi, ku. Älä nyt viitti juuri. Se on vuoreen tyyppäriin.

0: Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
4: Sen oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: että hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikea

0: Okay. Okei, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saus. Siis... Nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en saa tänne paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
1: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa.

0: Take it down.
1: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
1: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
1: Joo.
2: Ootas, mitähän se kakkonen nyt edes meni?
1: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et?
3: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
1: Mulla on kynä
2: ylhäällä.
1: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: No niin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
1: No niin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
2: Tästä mä aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
1: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
2: No mä sain yhden pisteen.
1: Joo, mitäs kakkonen?
2: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
2: Ja biisi?
3: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
1: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
3: Ah, tää uusi.
2: Mä en ole kuullut.
1: Joo, kuullut.
3: Mä oon itse asiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
1: Mitäs kolmonen?
2: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
1: Mulla lukee Elinora.
3: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
1: Okei. Ja se on Elinora.
2: Ei, me ollaan Tuukan kattaassa.
1: Me ollaan tasoissa.
3: Eli mitä nyt tapahtuu?
1: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
2: Tää on stressaava.
1: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tonne taustalle, mutta mä en avatta liukuun vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
2: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Että tässä ei mitään järkeä.
1: Joo, sä oot mukana
2: tässä myös. Sä voit niinku voittaa tän edelleen.
3: Oikeesti?
1: Kyllä.
2: Tässä on tyhmimmät säännöt.
3: Omaa nimeä huutamalla ja sitten vaan tietää, mikä biisi.
2: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokselta, sä oot jäähyllä.
1: Niin sit sä oot out.
2: Niin sä oot out.
1: Mutta nyt biisi soi tuolla taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
2: No, ei voi Tuukka
1: tulla. Tuukka, ekotrippi matkustaja.
2: Mäkin olisin sanonut.
1: Joten mä oon nyt tuolla out.
2: Se on ekotrippi matkustaja.
1: Yes sir, yes daddy.
3: Aika hyvin haki hei. Onks se noin helppoa sitten?
1: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on.
2: Niin.
1: Tää me muuten kuunnellaan.
2: Mut hei Juusa moikku, nyt oli tosi vaikee. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
1: Se oli Musa Visan mysteeribiisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
2: Onneksi olkoon voitosta.
1: Voi kiitos.
3: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
1: Joo, oli vaikee kyllä.
2: Oli tosi vaikee.
1: Juuso Muikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
2: No, mutta
1: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
3: Mä oon kuullut, että jos te auotte Muikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
2: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitä ja pitää tasoa ja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
3: Mm. Mutta siis Muikusta sen verran, että Muikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla. Mutta se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
2: Niin hänen mielestään.
3: Ei kun mun mielestä.
2: Miksi?
1: Mikä ihan, sulla on häntä vastaan?
2: Ei vähän inhottavaa.
1: Aika hurjaa. Aika tuntuu
3: kurjalta. Voisitko Muikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päivän alkumisen?
1: Just.
3: Tämmönen.
1: Eihän se näin, näinhän
2: ai
1: se
2: niin,
1: ei toimi.
2: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
3: No,
2: aivan.
3: Meillä on Muikukaan semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulen, että sä oot kuollut.
2: Oi.
3: Ja sit hän on silleen, että mä oletinkin.
2: Oh, tai
3: hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
2: Mä varotan, että sehän pääsee myös.

0: myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
1: Anna tulla vaan. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
13: No, Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo. Tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoissa tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
2: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä, että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
1: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
2: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
1: Mutta mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsiin nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten.
2: On noin kryptot
1: jotkut
2: kyllä.
1: Jotkut laittaa kättä taskuun.
2: On noin kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan joku 5-6 vuotta aikaa.
1: Ei. Mä en
2: mun työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko niillä sitten joku vähän, tiedätkö, viri töitä, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelemaan, sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varmaa, että he on kattonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskellut, joku toinen lukenut joku kirjankin siihen kuulemaan.
1: Hei, kuulostaapa.
2: Sitten ne osti kryptoja. Ja siitä, niin. Mä kysyin muuta, että ei lähde messiin, tämä on aika tämmöinen, että en mä oikein tiedä, ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta. Ja rahat meni kaikki.
3: Ai ne meni kaikki?
2: Ei, meni kaikki.
1: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, kun se kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
3: Ei muuten ollakaan plussalla, että kävi just juuri
1: jotain. Ketkä tälleen vois operoida. No mut kuunnelkaapa tää. Niin,
3: Rae Uunikala toimii.
1: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaisille.
3: Tämä oli ihan pommin varma tipsi, minkä niin saatiin oli. 4 aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
1: Rakkaat lypsää, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoin siinä, että tää on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
3: joo,
1: missään tässä mun lähellä.
3: Joo, älä sä Jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööttöötä.
1: Te ootte ihan tööttöötä.
3: Niin, ei mä oo.
1: Ootaan.
2: Niin, mutta kun
1: älä mene perässä
2: ne
1: lähtee, tommoseen.
2: Se olikin enemmän tarkoittu, mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki. Siinä. Niin kyllähän sä...
3: Se oli okay, kyllä vakuuttava se sälli.
2: Yes. Mulla on tietysti siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo, että
3: miksi sä menit mut mukaan siihen?
2: Se on... No sä olit siinä vieressä.
1: Sä olit siinä vieressä.
2: Sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä. Mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
3: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
2: Niin, mutta mulla oli sama kuin heillä. Mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niinku korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttämään.
1: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni, jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksostaa. Varsinkin, jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti, ihan tosissaan kiinni.
2: Se on totta, silloin
1: no,
2: kyllä.
1: No mutta kuunnelkaa, mun mielestä on
2: raha
1: hyvä
2: on löysä.
1: Tää vaatimuskorvaus on hyvä.
3: Niin osakkeisiin.
2: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan sulta.
3: Toihan ei. Me saadaan... lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
2: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappiota.
3: Siis niin, mitä se virolainen oli nyt?
1: Te olette menossa samaa, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa istutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaajat estänyt hänen pääsynsä tänne tilille.
3: Tuo on totta kai vähän huono merkki,
1: se on huono, mutta
3: huono signaali.
1: Mutta kuuntele, hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden Bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri on siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljoonaa.

0: miljardia euroa.
1: 55 miljardia euroa.
2: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaimpien miehen
0: listalle. Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä.
2: Ei ollut muuten naisia sillä listalla.
0: Tässä on kirjoitettu Iltalehdessä, että vertailuoksi Suomen valtiovelka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
2: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa? Miten se liittyy Suomeen? Virallismies, virallisfirma, eikö ollut? Oliko no, suomalaisfirma?
0: Se ei kun se on niin kuin
3: Savossa Suomessa,
0: asuva virolaismies.
3: Haaste laitettu vireille. Vai?
0: Niin ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
2: siis
0: on
2: se firma jykevä. Virolainen?
0: On, kyllä joo.
2: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään tavalla.
3: Mutta jos meillä on mahdollisuus niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, penniä, niin mä sanoisin niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tähän, sanokaa 55 miljardia.
0: On kyllä aikamoinen
3: pääsee
0: palkku lehtiin, ihan oikeasti.
3: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
2: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
3: Ei kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipotti korvaus.
0: Niin tärähtääkö se jokin
3: ulosottoon? Eihän se ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
0: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
3: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle MobilePaylla siirtämään 1500 euroa,
0: niin
3: mä pystyn sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut
2: sä
3: tuohon niin kuin nivusen kärkeen.
2: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuollaisella hienolla niin, indeksisanoilla.
3: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella, niin me saa, nyt on tavallaan, se, nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea, niin laittaa kaikki, mitä on.
2: Okay. Et
3: jos sulla on jotain, mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa. Ja tota, me tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrskyn silmässä. Mm. Ja tota, nyt oikeasti, että jos sä haluat, että hurrikaani ei meitä vie, niin tota, nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska tota, se voisi olla takaajana tässä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon paljon pyöritellyt sitä, että kun mä tiedän, meillä on paljon siellä naiskuulijoita.
2: Joo.
1: Ja sitten mä haluaisin niin kuin palvella tässä kaikkia.
2: Joo.
1: Mä oon niin kuin koen olevan tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja sitten totta kai mulle lähtökohtaisesti on ehkä sit jotenkin niin kuin helpompaa ja luontaisempaa semmoinen niin kuin tällä stereotyyppisesti ajatellen ehkä niin kuin miehiä kiinnostavat aiheet, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy oikeasti nyt ryhdistäytyä ja tarjota niitä aiheita myös, mitkä vois mahdollisesti meidän naiskuulijoita kiinnostaa, niin voitte laittaa nyt tässä yhteydessä sitten viestiä, että onko tämä semmoinen juttu, tämä seuraava, mikä teitä kiinnostaa ja tämän tyyppinen, että mä ajattelin, että mä yritän nyt pikkasen päästä tämmöiselle niin kuin ratsastaan muodin ja trendien aallonharjalla tuoda niin kuin semmoisia asioita. Vähän niin kuin tavallaan naisten lehdistä tuttuja juttuja tiskiin.
2: Mä otan oikein tälleen hyvän asennon tähän ja kuuntelen, koska
1: ota vaan. Muikku on ilmeisesti tehnyt tästä mulle jonkun tunnarinkin tähän näin.
2: No niin.
1: Otetaan, lähdetään sillä liikenteeseen ja tästähän tää tulee sitten.
3: Juuson karvakorneri.
1: Okei, toi nimi me mietitään mielellä. No niin, tervetuloa mukaan tähän korneriin, karvaseen korneriin. Ja tarkoituksena on nyt käydä läpi sitten tässä kohtaa hieman alapääkarvoituksen muotia ja trendejä. Mä käytän hyväkseni tässä kyllä Ilta-Sanomien juttua, koska en itse ole asiantuntija, eikä ole Ilta-Sanomatkaan, ja sen takia hän on tässä jutussa haastatellut muun muassa sokerointikouluttajaa ja yrittäjä Rosa Tiinusta, joka on perustanut Suomen ensimmäisen pelkästään sokerointiin erikoistuneen hoitolaketjun, hauska nimi, Posliini.
2: Selvä, yes. Joo.
1: Ja sokerointi Hyvä. Onkin nyt päivän sana sitten tällä hetkellä, näin mä olen antanut itseni ymmärtää. Mehän Tuukan kanssa itse asiassa aikoinaan, kun salittiin niin jossain poissa, olitko sä sitten jossain muissa töissä vai kippeinä, niin meillähän oli täällä pieni sokerointikokeilu. Tuukka sokeroi mun jalkakarvat ja me rykästiin ne tosta noin irti, että me ollaan, et ehkä nämä niinku miehiäkin kiinnostaa nämä jutut, vaikka me voitaisiin olla tämmöisiä hömpötyksiä.
2: Ja noi ei missään nimessä ole, hei, enää tänä päivänä ainoastaan tämmöisiä naisten juttuja, noi sokeroinut nyt kundit, hei haloo myös, joo.
1: Niin just, no niin, eli tämä on kaikille.
2: Kyllä.
1: Mutta tällä hetkellä studiossa multa on Tuukka vetässyt yhden liuskan jalkakarvoja. Joo. Tinni, ootko sä sokerointiasiakas? Pystytkö sä tuomaan tähän niinku sitä puolta ja vahvistaa näitä juttuja? Okei.
2: Joo.
1: No niin, hypätään ensimmäiseen ehkä teille naiset ilmiselvään trendiin, mutta usein minkä takia sinne sokerointiin hakeudutaan, niin toiveena on se, että tehdään niin sanottu brassi.
2: Joo.
1: Eli brasilialainen sokerointi. Ja vahvistatko Tiina tämän näin? Onko kyseessä siis se, että karvoitus, niin sitä ei poisteta ainoastaan bikinirajan ympäriltä, vaan myös häpyhuulilta ja peräaukon seudulta. Vahvistatko Tiina tämän?
2: Vahvistan, kyllä.
1: Yes.
2: Ihan oikein.
1: Eli se on ihan niin kuin puts blank.
2: Puts blank, kyllä. Se on hygienia-asioita myös, varsinkin kesäsi. Juu, sitten jatka vaan. No. Eikö sä kestänyt sanoa tuota peräreikä?
1: Se oli aukko ensinnäkin, mutta näin, selvä. Ja se on siis se suosituin juttu ja syy. Tinni, tiedätkö miksi, tai jos sä mietit itseäsi, niin minkä takia hakeudut? Mä luulen, että sulla on ihan sama syy kuin tosi monella asiakkaalla. Tää on ilmeisesti semmoinen, että naiset kuitenkin vähän vielä jännittää sitä sokerointia, jos siellä ei ole käynyt. Että se ei, kaikki ei ole vielä käynyt ja sit mietityttää, että pitäisikö sinne mennä. Miksi hakeutua sokerointiin tekemään tämmöinen brasilialainen wax on, wax off?
2: Ai miksi hakeutua? Koska noi seiverithän on ihan hirveitä.
1: Yes.
2: Nehän jättää siis ihan niin kuin jokainen, joten kunditkin olette varmaan seivänneet jostain kasvoista tai mistä nyt ikinä, niin se helposti tekee semmoista pientä näppylää varmaan. Yes. Ihan ei väliä, onko mies vai nainen. On tosi veemäinen.
1: Joo.
2: Niin se sokerointi ei tee sitä ja se vaikutus kestää paljon pidempään, kun käydään tuolla sokeroinnissa.
1: Juurikin näin. Ja sitten kun mietitään tätä nyt sitten tätä brasilialaisen vahauksen, tai ei anteeksi, ei puhuta vahauksesta, vaan sokeroinnista. Vahaushan on eri ja se on iholle haitallisempaa.
2: Kyllä.
1: Niin brasilialainen sokerointi, niin siinähän käsittääkseni, just kun tuossa nyt kuvailtiin nämä kohdealueet, niin se on haastava toteuttaa itse.
2: Joo, varmasti.
1: Et varsinkin just jos niin kuin mietitään takapöllöosastoa, niin se on niin kuin ihan itseäänkin tässä mietin sillä tavalla, mun liikkuvuus nykypäivänä on rajoittunut. Mm. Niin se, että se joku eihän millä peilillä ja näin. Niin ei. Se on hyvin luonnollista mun
2: Tuukallahan
1: mielestä.
2: Tuukallahan on se vanha tuttu kikka, että se laittaa puhelimen maahan ja sitten laittaa se etukameran päähän ja vetää itsensä siihen semmoiseen syväkyykkyyn. Tavallaan totahan voisi hyödyntää tässä tuon
1: Sä oot ihan oikeassa, mutta on se selkeästi hankalampi sitten, kun taas mennään ammattilaisen.
2: Sattuu. Joo, yes. Ehdottomasti. Sitä varten on, ethän sä itse tee hammaskiven poistookaa perkulle.
1: Itse tää menee hyvin tää mun. Mä arvostan tämmöstä asiallista keskustelua. Mä otan ihan tunnarin väliinkku.
2: Joo, toi on innoittu just toi äänikin tosta.
1: Niin tommonen se seivauksen
2: ääni. No vielä ne oranssit.
1: Mä veikkaan, että nyt naiset oikeasti nyt kokee, että ne saa. Aha, meillä on takaisin. Hei, tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu. Jatketaan trendiä aalloharjalla, nimittäin tosissaan alapääkarvatuksen trendi, tämä brasilialainen edelleen niin kuin se piikkaa siellä, eli se on niin kuin erittäin suosittua. Mutta sitten mä oon saanut selville tätä Ilta-Sanomien juttua lukemalla, että nyt sitten ilmeisesti tänä päivänä niin asiakkaat kaipaavat karvan poistulta mahdollisimman luonnollisen näköistä lopputulosta.
2: Mä niin toivoin, että olisi ollut joku, tietysti, että nyt sille laitetaan puolison nimiä tai muuta tämmöistä hauskaa.
1: Ei vaan, Tinni, todellakin tämä tämmöiset esimerkiksi tämmöiset niin kuin vaikka sydänkuviot ja nää, niin ne ei ole, ne on niin kuin hiipuneet. Mä en ole ikinä tavannut ketään, kenellä on sydänkuvio. Onko sä lähtenyt koskaan niin kuin hulluttelemaan tämmöisellä kuviointi?
2: Ei, ja sitten mä näin yläasteella, mä muistan, yksi meillä oli semmoinen todella cool mimmi meidän yläasteella, niin se oli tehnyt pimppikarvoissa semmoisen salamaa, ja mä olin, siis se oli mun mielestä siinä vaiheessa kuin siisteintä, mitä mä olin, ja mä olin varmaan jollain seiskaluokan silloin. Mä olin tälleen, wow, teks, sillä oli pelkästään komea poika, se oli ysillä ja kaikkea, ja sitten me tiedettiin, että ne
1: tyyliin.
2: Ei voi koko ajan mennä mainoskaan.
1: Lähä ottaa, kun se muutenkin, kun puhutaan posliineista ja seiskaluokasta, niin se ei kestä. Mä oon kuitenkin yli 40. Ja tervetuloa takaisin
2: sä
1: katkolta.
2: Sä panelistina.
1: Karvakorneri jatkuu täällä asiallisella keskustelulla, ja päästiinkin tossa jo muihin trendeihin, eli luonnollisuus, Tiina, luonnollisuus on nykyään se juttu, mitä haetaan. Hieman mua kiinnostaa nyt kokemusasiantuntijat tässä, kun sitten täällä kuitenkin jatketaan lausetta, että niin kuin ei tämmöisiä sydänkuvioita tehdä, mutta muotoillaan siis tämmöinen siisti kolmio tai pystyviiva, niin onko pystyviiva todella niin kuin luonnollinen?
2: No en mä tiedä. Eikö luonnollinen ole se, että on niin kuin, ei tehdä mitään, jos me mennään nyt ihan silleen karvatasolle?
1: Karvatasolle, ihan sinne karvatuppitasolle.
2: Ihan sinne tuppitasolle, niin luonnollinen on se, että ei tehdä mitään.
1: Se on näin. Mä en tiedä, mikä sun mielestä, mun mielestä saa olla niin kuin haluaa, mutta mä ymmärrän ehkä sen, että se on tietysti, tää on eri keskustelu sitten vielä ja uusi keskustelu, että kun tää on mennyt niin mahdottomaksi tavallaan tää tämmönen karvattomuuden ihannointi paikotellen sillä tavalla, niin siihen tuli varmasti vasta isku. Mä luulen, että se on kuitenkin monelle sitten naiselle semmonen asia, että ei niin kuin, että se on joku tämmöinen, että halutaan kuitenkin, että on asiat niin kuin vatupassissa jollain tavalla. Tiedätkö, että on jollain tavalla, niin kuin, että se on niin kuin sulle itselle kivempaa.
2: Niin,
1: onko
2: niin,
1: mä ymmärtänyt
2: kyllä.
1: Oikein juu, näin? Juu, että jos lähtee vaikka johonkin reissuun ja sitten puhutaan, niin kuin puhutaan bikinirajasta ja näin.
2: Uimapuvun sä laitat.
1: Yes.
2: Kyllä.
1: Niin onko se on sitten kuitenkin niin kuin sellainen?
2: On. Siis joo, kyllä. Mä, niin kuin, joo, kyllähän siinä, me ei nyt kenenkään pidä seivota yhtään mitään, muistutaan nyt se, mutta minä haluan kaiken pois tästä kaulasta alaspäin.
1: Okei, mä otan väliin jonkun tohon.
2: Mitä sä tuot tämmöistä keskustelua, jos niinku liikaa, mä vastaan mitä?
1: Ei tarvi, saat avata, mutta ei pakko tavallaan, niin ihan koska nyt jengi tavallaan, sä oot posliinikin.
2: No,
1: aha, me tultiin takaisin
2: mieti,
1: katkolta.
2: Mieti, jos sulla ja mulla olisi tässä nyt samanpituiset jalkakarvat esimerkiksi.
1: Niin.
2: Niin kyllä niin kuin varmasti mä saisin sulta joku palautteen tässä nyt. Niin kuin puhutaan myös,
1: ei varmaan.
2: On muitakin ruumiin osia kuin pimppa, missä on karve.
1: Mä otan väliin, kun tuohon toi pimppasana, niin se on pikkasen. Niin jos pystyt käyttämään jotain kiertoilmassa, se on heti. Aha, nyt tullaan takaisin katkolta. Tervetuloa takaisin katkolta. Ollaan päästy mukavasti keskustelun syrjään kiinni. Ja nyt meillä alkaakin aika loppua, niin tosissaan palautetta voi antaa WhatsAppin kautta. Onko tämä semmoinen osio, totta kai teemoja voidaan vaihdella, niin naiset, saitteko te tästä irti? Miehet, saitteko tästä irti? Ja näin, niin mahdollisesti jatketaan tai sitten tämä homma haudataan tuosta. Mä otan vielä loppuun tämmöisen väliin, kun tuohon noin. Se meni ihan hyvin, niin asiallista.
2: Jos olisi vielä kosmopolitaan, niin kyllä se sinne lähtisi toimittajaksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
2: Yes.
1: Niin voiko, niin kuin, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
2: Kyllä se taitaa olla vähän se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
1: Kun niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel-lautapeli.
3: Oh, klassikko.
1: Se on hyvä. Tiedätte sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Ja näinhän se toimii. Pyöritään lautaa yhden.
2: Hävisin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
1: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella, se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niinku tiimi. Siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoo siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
2: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruksia, ei SM, vaan MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
1: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä meillä on luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Tämä antaa poja yrittää, eihän siinä mitään.
2: Nimenomaan.
1: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. No, me sitten eilen sitä perheen kanssa siinä iloisesti oikein levitettiin siihen keittiön pöydälle siihen peliin ja alettiin siinä oikein hymyssä suin pelaamaan ja tutustumaan sitten. Mä en ollut pelannut sitä koskaan.
2: Joo.
1: Niin ei siinä sitten kauaa mennyt, kun se huono tunnelma lähti tulemaan ensin siitä, että kun siinä pelissä, kun sä ostat tontin, niin jos et saa rakentanut siihen mitään ja toinen pääsee tämmöiseen paikkaan, mistä voisin ostaa, niin sä joudut myymään sen puolella hinnalla sille toiselle. Niin tää oli semmonen, joka niinku ensimmäisenä jo vähän sillä lailla, mäkin olin vähän sillä lailla, että no tämähän on tyhmä sääntö tässä. Kun mä olin just saanut hyvän tontin, niin sitä ärsytti, kun siihen tuli seuraava. Mutta siitä alkoi pikkasen semmonen, niin kuin mä aistin, että nyt tulee vähän tämmöistä niinku huonoa tunnelmaa tässä. Ja sit kun se alkoi siitä eteneen, saatiin niitä hotelleja rakennettua ja piti alkaa niinku maksaa näitä rahoja, niin esimerkiksi perheemme äiti niin sai tämmöisiä syytöksiä, että hän hymyilee. Että hän hymyilee ärsyttävästi silloin, kun joutuu maksamaan.
3: Kyllä se ärsyttää, kun tuut siihen kurkistelemaan.
1: Mä yritin vähän sitten äitiä sinne puolustaa ja sanoin, että tämä on tästä pelissä tämä idea. Kunnes sitten mä menin tähän äidin hotelliin ja hän nauro. Mä oon sellainen, että ei sun tarvitse nauraa, että mä heitän tämän oppoja ja maksan sulle sano se hinta. Täällä on niin kuin nauramaan tässä.
3: Aika ikävää.
1: Että tätä niin kuin sattuu ja tapahtuu. Sitten se, mihin tämä niin kuin eskaloitu tämä homma, oli se, että koska mä ajattelin, että okei, tässä pelissä on säännöt, mutta eihän elämä toimi ihan tällä tavalla. Että katsotaan korteista niin kuin hinnastoista ja näin. Niin mä sitten otin siihen niin sanotusti rikoskumppani ja kukapa muu kuin pienimestari sitten mun kanssa. Mä alettiin pelaan semmoista peliä, että kun isillä oli vähän pinkka vähissä siinä, niin mulla oli yksi tontti, mitä kukaan ei halunnut. Mutta sitten tämä pieni päällikkö, niin hän sanoi, että hän voi ostaa se aika raju ylihintaan, niin saadaan papalle vähän tuohta. Ja sitten toinen puoli pöydästä on sillä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Sitten mä oon sillä niin kuin tämmöistä bisneselämä on, hei. Hän osti sen ihan siis niin kuin kusitontin siitä ja antoi mulle isot rahat. Ja hei.
3: Tiesköhän, mitä hän teki?
1: En mä tiedä, mutta hän oli siinä, kun mä sanoin vähän, että hei, jos sä autat mua, niin mä voin ottaa sua. No sit tuli se hetki, hei.
3: Toihan on tiimaamista tähän.
2: No, mutta ei tolleen voi opettaa noita
1: tätä mä kuulin toiselta puolelta. Siellä kaivettiin ruotsia norjankielisiä sääntöjä esiin. Mä sillä, että no just näin, että ei mulla aika alkaa kääntää näitä.
2: Se on yksilöpeli.
1: Mutta se oli elämälle iso opetus, koska hän auttoi vanhaa isänsä tämmöisessä ikävässä tilanteessa.
2: Ja sä kusit sen päälle, etkä auttanut.
1: Ei, vaan sitten kävi niin, että pienimestari kapsahti.
3: Kuin se oman lapsen
2: se oli niinku sille henkisesti.
1: Hän kapsahti mun hotelliin. Mä olin sillä lailla, että hei, katsotaan tästä kortista sillä lailla. Ei vitsi, tiettekö mitä. Te olette tuhannessa asiakas, niin teillä on ilmaiset työt tänne. Tässä vaiheessa toinen puoli pöytää nousi siis pöydästä pois ja lähti siitä.
2: Ihan oikein.
1: Ja peli jäi kesken siihen.
3: Okei. Okay.
1: Peli jäi kesken siihen.
2: Mä olisin lähtenyt myös pois.
1: Kaikki meni nukkumaan ja kukaan ei sanonut kenellekään hyvää yöt.
2: Toi on kyllä mukava.
3: Tyylikästä.
1: Niin. Ja tää oli eka kerta, kun sitä pelattiin.
3: Ja ilmeisesti vika.
1: Ihan varmasti. Mutta hauska peli oli niin kauan, kuin sitä kesti.

0: Radio Suomi Pop. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.

0: Sillä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suuri

Suomen konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta.
2: No ei olla kyllä
1: täällä
2: paljon puhuttu, mutta mä en sitä, mikä tää on tää yhtäkkiä ilmestynyt tää sun turvallinen tila juttu?
1: Mä en koe aina, että mulla on tää turvallinen tila tehdä töitä.
2: Aha, eli
1: ja Juuso, sä oot syypää siihen.
2: Okei, okay,
1: ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmösen turvallisempi tilakuvan.
2: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
1: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
2: No annas paukkua. Mä yritän ottaa
1: tässä useampi
2: tässä
1: kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
2: Joo.
1: Kunnioita.
3: Oho.
1: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
2: Otatko vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
1: älä
2: se
1: oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just. Eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne.
1: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
2: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin.
1: Kyllä,
2: miten
1: Tiini
2: tossa
1: sanoi jotain.
2: Hei, no niin.
3: Tämä mulla on sanottu myös välille, että turpa kiinni. Niin
2: Juuso Muikku, tämä on,
1: se on
2: varmaan paljon.
1: Tämä on varmaan
2: paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tossa ehitään kuunteleen yksi biisi ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
1: no ei,
2: saitko
1: nyt
2: kiinni
1: no
2: tosta
1: ei
2: listasta,
1: ei
2: niin
1: toinen.
2: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä

0: keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noiden niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan, ja kukaan, sinä istut siinä, sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
1: Juuso,
0: ja kuka ei.
2: Tuukka, tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille
1: Juuso,
2: vähän.
1: Juuso, älä tuomitse, älä kauleta.
0: En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille. Pääsette kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta, äläkä tuomitse.
2: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tämä siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tämä?
1: Eikö tämä on ihan joku kuva?
0: Tämä on jostain.
1: Ja se nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
0: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin tein pikkutilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
1: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
0: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selviää tässä näin.
1: Niin
0: tässä
1: se heti sanoo 4-5 kohtaa, joo, ainakin tältä viikolta.
2: Ja nyt kunnon pommi, näin, että tässä kuuluu vaan mun.
0: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse, niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä, ja annetaan nyt mahdollisuus tälle, keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
3: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
0: Okay.
3: Keskity hyvään.
1: Tuukka on pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
3: Anna uusille asioille mahdollisuus.
1: Mä oon kattonut siinä studiossa jynkkyy.
3: Kannusta ja hyväksy.
1: Ja ei tarvi lässyttää heti aamu, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että pyrkkeilee.
2: Mäkin sitten!
1: No eihän tää nyt näy.
3: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
1: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha semmonen ylipainoinen juoppo.
3: Kunnioita.
1: Pidä turpas kiinni. Sano, niin, turvat kiinni. Nimenomaan. No niin, rahat pöydällä.
3: Älä oleta, äläkä tuomitse.
1: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
3: No sehän meni hienosti.
2: Toikin täyttää kyllä teidät molemmat.
0: Älä mua sotkettää, kyllähän me nyt kuultiin, kuka täällä puhuu.
2: Joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuukka highlights, kyllä sustakin varmaan.
1: Juuso Muikkukin voisi ottaa, Juuso Muikku voisi ottaa Juuso Mäkilähteen stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle, koska minä syytin sinua ja lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöistä. No, toi hei, on jostain 8 vuoden ajalta.
0: Arkistot puhuu puolesta.
1: En mä täydellinen ole. 8 vuoden ajalta.
0: Mun ääni kuuluu tuossa kaikessa. Mä oon ollut täällä vuoden.
1: Niin kuin sanoin. Niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
0: Niin. No, ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
1: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Niin
0: soittaa Radio Suomi Pop. Taas.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissanristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finaco.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No, Tuukka, milloin ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
2: Pikkuhousukaupoilla?
1: Pikkuhousukaupoilla. No en ollut koskaan.
2: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
1: Pikkareista, kyllä.
2: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
1: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, että onko ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
3: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka,
2: en ole kyllä ikinä ostanut.
1: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiin pukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
2: No ikinä ostanut alusvaatteita, alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
1: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saa ja siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sitten mä huomasin, että varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sitten sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista. Että
2: varsinkin
1: se ei ole ihan...
2: kun se AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko AA isot? Onko ne isot?
3: Ei, kun kaikista pienet.
2: Niin. DD-t.
1: Mutta pointti se
2: DD-t
1: vaan,
2: on
1: että
2: varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haisteli.
1: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on muista ikävää, että siinä on tämmöistä. Ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
2: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
1: Kyllä.
2: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
1: Eikö oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa, niin vaan, että se meni niinku